Noćni program na Prvom. Godbe z godbo. Vsako sredo ob 23.15 na Prvom. Dame in gospodje, rock and roll so bile besede, s katerimi je 1. avgusta leta 1981 začela oddajati prva glasbena televizija MTV, ki je zavedno spremenila naše dojemanje glasbe. V Godbah z godbo bomo poslušali izvajalce, ki se za svoj globalni uspeh lahko zahvalijo tudi MTV-ju. Spomnili pa se bomo tudi videospotov, ki jih je ta glasbena televizija vrtela non-stop.

Leta 1982 je Michael Jackson izdal sloviti album Thriller, ki mu je prinesel večno slavo in kar nekaj uspešnic. Video spot za naslovno skladbo je režiral John Landis. Michael ga je izbral, ker je bil navdušen nad njegovim filmom Ameriški volkodlak v Londonu. Video za skladbo Thriller se je zapisal v zgodovino kot prava mala filmska mojstrovina, ki spominja na horror filme. Michael se namreč med zmenkom spremeni v pošast in nato pleše skupaj zombi. Video spot so na MTV-u vrteli v najbolj gledanih terminih in Michael je tako postal prvi temnopolti izvajalec, ki mu je to uspelo. Video so spravili tudi v ameriško nacionalno knjižnico.

Drugi največkrat predvajani spot v 80-ih na MTV-u je bil za skladbo Sledgehammer, angleškega glasbenika Petra Gabriela. Peter je leta 1986 izdal svoj peti in komercialno najuspešnejši album z naslovom So, na katerem je tudi omenjena skladba. Video za skladbo je bil za tiste čase zelo revolucionaren, saj je bil zmes animacije in žive slike in snemanje je bilo zelo naporno, a se je splačalo. Spot je osvojil 9 MTV video nagrad in se v zgodovino zapisal kot eden najboljših videospotov vseh časov.

Še enim Angležem je video spot, ki so ga veliko vrteli na MTV-u, pomagal do mednarodnega uspeha. To so bili Dire Straits, ki so leta 85 izdali svoj najuspešnejši album Brothers in Arms. Na albumu je tudi skladba Money for Nothing, v kateri lahko slišite tudi Stinga. Video je posnel režiser Steve Barron, ki je kot eden prvih uporabil računalniško tehniko animacije. Skladba je prav zaradi video spota postala največja uspešnica skupine. No, na četrtem mestu največkrat predvajanih videospotov na MTV-u 80-ih so se znašli angleški glasbeniki Def Leppard in njihova Pour Some Sugar on Me, ki je leta 1987 išla na albumu Hysteria. Na petem pa njihovi ameriški kolegi Bon Jovi skladbo Wanted, Dead or Alive.

Leta 1983 so ZZ Top izdali album Eliminator, ki je nakazoval novo glasbeno smer tega rokerskega trija. Rok pomešan z elektronskimi elementi. 80-ta so bila namreč tudi čas odkritja Rhythm Machine in Synthesizerjev. Na albumu je tudi skladba Lex, ki se je uvrstila na 6. mesto največkrat predvajanih videospotov na glasbeni televiziji v 80-ih letih prejšnjega stoletja. Videospot za skladbo Lex oziroma Noge je precej tipično kičast za 80-ta. Pripoveduje zgodbo skromne in sramežljive prodajalke, ki se s pomočjo treh seksi deklet preobrazi v samozavestno lepotico. Člani skupine ZZ Top pa se ves čas skrivnostno pojavljajo in izginevajo.

ZZ Top in opevanje dolgih nog. Ostajamo v 80-ih leta 1987. Je ameriška skupina Guns N' Roses izdala debitantski album Appetite for Destruction in postala ena izmed najpopularnejših rock skupin, ki je polnila stadione. Naslednje leto je prvo mesto Billboardove lestvice zasedla skladba z tega albuma Sweet Child of Mine, za katero so Guns N' Roses posneli tudi video spot, ki se je veliko vrtel na MTV-ju. Spot je prikazoval člane skupine na vaji, poleg pa so bila tudi takratna njihova dekleta. Video spot je močno pripomogel k mednarodni uspešnosti skladbe Sweet Child of Mine.

Še eno uspešnico iz 80-ih bomo slišali, ki je do uspeha malce pomagala tudi glasbena televizija MTV. Leta 1984 je Bruce Springsteen izdal album Born in the USA in na radijske postaje poslal naslovno skladbo, ki je postala ena njegovih najprepoznavnejših pesmi. Čeprav so mnogi zmotno mislili, da je skladba opevanje Amerike, pa Bruce pravzaprav njej kritizira svojo domovino in njen mačehovski odnos do veteranov vietnamske vojne. Video spot za skladbo je režiral John Siles in za spot uporabil posnetke Brucea Springsteena na koncertu, ki jih je zmiksal s posnetki ameriške delavske klase. Spot se je uvrstil na 8. mesto največkrat predvajanih spotov v 80-ih na MTV-ju. No, MTV je letos šel na smetišče zgodovine, kot še mnogo stvari iz 80-ih. Je pa ostala odlična glasba in videospoti, ki jih lahko gledamo na različnih spletnih platformah. Anja Rupel in Damjan Rostan se poslavljava z Brucem Springsteenom in njegovo Born in the USA.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. V Konfederaciji sindikatov 90 so kritični do osnutka novele zakona o tujcih, ki ukinja brezplačno udeležbo tujcev na tečajih slovenščine in uvaja 40-odstotno lastno sofinanciranje. Kot poudarjajo, je vprašanje znanja slovenskega jezika neposredno povezano z varnostjo in zdravjem pri delu, poznavanjem delovskih pravic, kakovostjo opravljenega dela ter dejansko vključitvijo tujega delavca v slovensko družbo. Madžarska vladajoča stranka TISA je za novega predsednika države predlagala nekdanjega predsednika vrhovnega sodišča Andrasa Bako. Ta je po besedah vodje stranke in madžarskega premijeja sprejel nominacijo. Baka je med drugim delal tudi kot sodnik na Evropskem sodišču za človekove pravice. Med kandidati za položaj je bila pred tedni tudi šahovska prvakinja Judit Polgar, ki pa je kandidaturo zavrnila. V trčenju tovornega in potniškega vlaka, ki je bil na poti iz Zagreba v Bjelovar, je bilo poškodovanih 19 ljudi, med njimi 6 huje. Vzrok nesreče še ugotavljajo, po neuradnih informacijah pa naj bi tovorni vlak po poročanju hrvaških medijev prevozil signal, ki je prepovedoval vožnjo. Nogometaši Celja so v derbiju 4. kroga državnega prvenstva doma z 1-0 premagali Olimpijo za svojo prvo zmago v prvenstvu. Zmagoviti gol za Celje je v 70. minuti dosegel Tilen Letonja. Danes bodo odigrane še tekme Aluminij Nafta, Maribor Koper, Bravo Brinje Grosuplje, v ponedeljek pa še Mura Radomlje. Še vremenska napoved, pretežno jasno bo, burja na Primorskem bo postopno ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri in v torek bo sprva precej jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne bo zlasti na severu nastalo nekaj ploh in neviht, spet se bo segrelo. V sredo bo pretežno jasno.

hrbtenem stolpu zre gospod kapital. Kontejnerje, ki pridejo in gredo čez panamski in sueški kanal, z orožjem skritim v kitajsko blago, v jeklenem ritmu se žerjal pod nebo. Dvigal enoličen bled avgust, robot, ki jemlje z vilico nad vodo, dovor z ladje delavcem pa kruh od ust, zgaranim delavcem brez kisika san. Vrak nudi respirator na beli prah, na nekem trgu stari kapitan.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Zaradi sušnih razmer se gasilci po Evropi še naprej spopadajo z gozdnimi požari. V Španiji se z ognjem od četrtka borijo v Andaluziji, kjer pri gašenju sodeluje 20 letal. Požar ostraja tudi na območju Gardskega jezera. Oblasti so sprva evakuirale več kot 200 ljudi, ki pa so se popoldne že vrnili na svoje domove. Španija je za mesec dni uvedla mejne nadzore za vse potnike, ki v državo prihajajo iz Italije. To je storila v odgovor na podoben ukrep italijanske vlade proti Španiji, ki naj bi po mnenju Italije s preveč odprtimi mejami povzročala varnostno tveganje v Evropi. Španski ukrep bo veljal mesec dni, razen če bo Italija predtem odpravila svoje omejitve. Ameriški senat je za novega pravosodnega ministra potrdil Todda Blancha, nekdanjega Trumpovega osebnega odvetnika. Blanch je bil potrjen s 50 glasovi za in 49 proti, potem ko sta mu podporo odrekla dva republikanska senatorja. Demokratska stranka je njegovemu imenovanju vse skozi oporekala, čež da Trump pravosodno ministrstvo spreminja v osebno orodje za politično obračunavanje. Mariborska univerzitetna knjižnica bo v času jesenskega izpitnega obdobja uvedla poskusno 24-urno odprtje čitalnice Čuk, s čimer so prisluhnili pobudi študentov, ki si želijo več časa za študij. Po poskusnem obdobju bodo izvedli anketo, ki bo vplivala na oblikovanje prihodnjega odpiralnega časa, so še sporočili. Zaradi trenutnih visokih temperatur pa so v čitalnici že prilagodili jutranji urnik in jo odpirajo ob 9. Še vremenska napoved, pretežno jasno bo, burja na Primorskem bo postopno ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri in vtorek bo sprva precej jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne bo zlasti na severu nastalo nekaj ploh in neviht, spet se bo segrelo. V sredo bo pretežno jasno.

0: Ura je pet.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Gasilci so pogasili večino požara nad srednjim vrhom na območju Kranjske Gore. Kljub temu so včeraj še poročali o posamičnih požariščih. Pri gašenju so pomagala tako letala Air Tractor kot vojaški helikopteri. K umirjanju ognja pa je včeraj pripomogel tudi dež. Vzrok za požar, ki se je vnel v petek zjutraj, je bil najverjetneje udar strele. Bolgarija je zaradi eksplozije brezpilotnega letalnika nad svojim ozemljem na pogovor poklicala ukrajinsko veleposlanico. Dron, kakršnega uporablja ukrajinska vojska, je eksplodiral v bližini bolgarsko-romunske meje, nedaleč od plinovoda, ki povezuje Turčijo in Ukrajino. Kijev je medtem že poudaril, da Bolgarija ni bila cilj njihovih napadov in da se trudijo razjasniti okoliščine. Madžarska vladajoča stranka TISA je za novega predsednika države predlagala nekdanjega predsednika vrhovnega sodišča Andraša Bako. Ta je po besedah vodje stranke in madžarskega premijeja Petra Madžarja sprejel nominacijo. Baka je med drugim delal tudi kot sodnik na Evropskem sodišču za človekove pravice. Med kandidati za položaj je bila pred tedni tudi šahovska zvezdnica Judit Polgar, ki pa je kandidaturo zavrnila. Pri trčanju tovorniškega in potniškega vlaka na Hrvaškem je bilo poškodovanih 19 ljudi, od tega 6 huje. Vzrok nesreče, ki se je zgodila pri Bjelovarju vzhodno od Zagreba, še ugotavljajo. Po neuradnih informacijah naj bi tovorni vlak prevozil signal, ki je prepovedoval nadaljevanje vožnje. Nizozemska kolesarka Demi Follering je po 8. etapi dirke po Franciji prevzela vodstvo v skupnem seštevku. Na kratkem vzponu pred ciljem se je otresla Poljakinje Kasje Njevja Doma Fini in slavila 17 sekundami razlike. Zadnja etapa s 4 vzponi se bo danes odvijala v okolici Nice. Po podatkih Agencije za okolje bo danes pretežno jasno, burja na Primorskem bo postopno ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri in v torek bo sprva precej jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne bo zlasti na severu nastalo nekaj ploh in neviht. Spet se bo segrelo, v sredo bo pretežno jasno. Podatki o prometu: na gorenjski avtocesti je zaradi nesreče zaprt vozni pas med priključkoma Kranj Zahod in Kranj Vzhod v smeri Ljubljane. 5:03.
2: Dobro jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Jutro na prvem prebuja Andreja Gradišar.
3: Dobro jutro, dragi poslušalke in poslušalci. Ja, 9. avgust prebujamo 221. dan letošnjega leta. Tale konec tedna je prinesel nekaj ohladitve, vsaj če temperature primerjamo z vročinskim valom, sicer pa so še vedno razmeroma poletne. Gibanje zunaj bo danes zaradi tega lažje in v naravi bomo preživeli tudi velik del našega jutra. Prva postaja bo ob 17:30 koruzni labirint. Tja se je odpravila Nadja Petavar, ki nas bo vzela s seboj v koruzno džunglo, ki se razprostira na površini v velikosti 4 nogometnih igrišč. Namen labirinta namreč ni zgolj iskanje poti, temveč tudi postanek pri orientacijskih točkah, ki vsebujejo izobraževalno noto. Opozarjajo namreč na problematiko krčenja deževnega gozda v Amazoniji ter opisujejo raznolikost tam prisotnih rastlinskih in živalskih vrst. Koruznih stebel je v labirintu sicer več kot 100 tisoč, še več čez slabe pol ure. No, na potkih ta mesec obiskujemo planinske koče, bili smo že na Rudijevem domu pod Donačko goro, danes pa bo čas za obisk koče na Blegošu. Blegoš je sicer z nadmorsko višino 1562 metrov za Ratitovcem drugi najvišji vrh Škofjeloškega hribovja. Dviga se nad Poljansko in Sevško dolino, koča pravzaprav stoji ravno na meji med dolinama. Blegoš privlači tako starejše kot mlajše pohodnike, pare, družine, kolesarje in tudi ljubitelje filma Cvetje v jeseni. Vmes pa se znajde tudi kakšen plešasti ali bosonogi pohodnik. Več povemo o napotkih, ki jih je pripravila Darja Pograjc. 15 pred sedmo se bomo tja odpravili na prvem. Zdaj pa še k vremenskim opozorilom. Pogosto jih omenjamo zadnje čase, tudi v tednu, ki je skoraj že za nami, so bila izdana, tako zaradi velike toplotne obremenitve, kot zaradi velike požarne ogroženosti naravnega okolja. Kdo pa je tisti, ki je odgovoren za izdajo opozorila in kako poteka proces obveščanja javnosti? So meteorologi zaradi tega v službi tudi po noči? Odgovore na ta vprašanja in seveda še kakšna dobimo v jutranji vremenski fronti po pol osmi. Jo boste slišali. Zdajle, ko je točno 6 minut čez peto, pa vam dobro jutro še enkrat zaželimo nedeljski jutranjiki. To smo napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Blaž Mikl, moje ime je Andreja Gradišer. Glasbo, ki jo bomo poslušali, pa je izbral glasbeni urednik Tomaž Guček in zaželel si je tudi naslednjo.

0: Gremo zdaj skupaj v gore. Kot že omenjeno, je Darja Pograd za nedeljske napotke obiskala kočo na Blegošu, od katere je do vrha še 20 minut hoje. Če bi se tja odpravila oktobra, pa na plešastem vrhu Blegoša ne bi srečala zgolj krav, ampak tudi plešaste pohodnike, je povedala oskrbnica Katarina Kozmus.
1: Ja, imamo tudi pohod plešastih in to je v septembru, oktobru, pač takrat, ko se že malo vreme umiri, da pol pride prav kakšna kapa. Ja, tako da imamo zdaj že kar malo tradicije, no. In tudi skozi več plešastih, ali pa rečva malo bolj golih glav se udeleži tega pohoda, ja.
2: Pa bosonogi imajo tudi dogodek, ne?
1: Ja, bosonogi imajo pa še mečken daljšo tradicijo, pa tudi gre že v čas prejšnje oskrbnice, ki je s tem začela.

0: Doktor Janez Odvetnik, ki se zaljubil meto med vračanjem v kraje svoje mladosti, razmišlja takole: hotel sem sesti pri poti v šumeče rastje ter se zagledati v plešasti Blegoš, če me morda še pozna. Ja, na Blegoš se skupaj odpravimo v napotkih, še več kot ura in pol, preden bo čas za odhod v gore, 15 pred sedmo približno, bomo zavrteli oddajo in morda bo tudi za vas to istočnica za prebiranje cvetja v jeseni. Prav danes je namreč ponekod tudi neuradni dan ljubiteljev knjig. Tudi o tem več v nadaljevanju jutra na prvem, je pa na koledarju nedelja 9. avgusta.
1: Bright light city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole

the dice stay hot. Let me shoot a seven with every shot. Beaver.

0: Ja ne vem, koliko koruze je v Las Vegasu, ampak mi si bomo zdaj le pomagali prav z njo. 20 čez 5 običajno pregledamo vremensko napoved pri nas na prvem. Tudi danes bo tako, bomo pa malo vremenski tudi že takoj zdaj le. Ali veste, kako nam vreme pomaga napovedovati oziroma vsaj meriti koruza?
1: Je pa recimo koruza, tak se mi zdi, da je zelo lep primer, ker ob jutrih se tudi sedaj ob tej suši še listje kar lepo odpre, ne? Potem pa čez dan jo te temperature 35 plus povsem zakrčijo in rata povsem zvita, tako da ja, je tak, se mi zdi, da je to tak dober primer rastline, ki hitro pokaže, kdaj je vroče.
0: Koruza na mesto termometra, skoraj. Četrtkov dežurni vremenoslovec Urban Žagar je z nami v etru prvega delil tole zanimivost, mi pa kmalu preverimo s pravimi termometri, ne s koruzo, izmerjene temperature po Sloveniji, no čeprav tudi koruze bomo imeli več kot dovolj v tej uri. Kmalu povemo, kaj več zdaj le, ko je 14 minut čez peto, pa le še enkrat. Dobro jutro.

0: Ja, ampak mi vam pravimo dobro jutro, se namreč slišimo na valovih prvega, kjer je zdaj čas za nekaj vremenskih minut. To jutro so najnižje temperature od 13 do 18 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 21 stopinj Celzija. Najvišje dnevne bodo od 28 do 33, na Primorskem pa do 35 stopinj Celzija. Je pa pred nami jasen dan, tekom dneva bo burja na Primorskem tudi postopno ponehala. Jutri in v torek bo sprva precej jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost, popoldne bo zlasti na severu nastalo nekaj ploh in neviht, spet bo pa nekoliko bolj vroče. V sredo kaže na pretežno jasno vreme, na Primorskem bo takrat znova pihala šibka burja. Ja, tale napoved obeta nekoliko lažji teden, kot je bil tale, v katerem so bili doseženi nekateri temperaturni rekordi. Poprašamo pa o tem še dežurnega vremenoslovca, ki ga pokličemo čez slabo uro. Zdaj le pa na pomoč kličem Jureta. Dobro jutro, Jure, zbirko podatkov imaš pred seboj in jih boš delil zdaj le z nami, kaj ne?
1: Dobro jutro, Andreja, dobro jutro vsem poslušalcem. Res je, pred sabo imam aktualne temperature in kar veselje jih je pogledati. No, bolj sveže je kot v preteklih dneh.
0: Me veseli, dajmo.
1: Ljubljana ob 5. 18 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika, Ljubljana Brnik 15, Slovengradec 13, letališče Edvarda Rusja na Maribor 16, Murska Sobota 14, Novo mesto 15, letališče Cerklje ob Krki 16, Lisca 19, Piha vzhodnik 14 km na uro, Postojna 17, letališče Portorož 20, Bilje pri Novi Gorici, prav tako 20 stopinj, letališče Lesce 16, Rudno polje 10, Krvavec 13, Piha vzhodnik 21 km na uro, Jezersko 10, Rogla 14, Ravne na Koroškem 15, Velenje 16, Celje 15, Hrastnik 16, Maribor 15, Krajinski park Goričko 19, Ptuj 15, Krško 16, Črnomelj 15, Kočevje 12, Ilirska Bistrica 13, Koper 24, Dolenje pri Ajdovščini 25, Park Škocjanske jame 21, Vogel 10, in Triglav, Kredarica ob 5, 9 stopinj, piha severozahodnik 14 km na uro.

0: Zelena barva pomirja. Zato le poglejte v koruzo, pravi Luka Kastelic, avtor koruznih labirintov, ki jih je v Sloveniji prvi začel ustvarjati pred 15 leti. Letos njegova koruzna džungla stoji v Stanežičah, torej v okolici prestolnice. Z zemljevidom in mikrofonom v roki je koruzno džunglo, ki se razprostira na površini v velikosti 4 nogometnih igrišč, obiskala Nadja Petauer. Nastala je petkova jutranja oddaja Petek brez pravila. V nedeljskem jutru pa zdajle predvajamo pogovor v celoti.
1: Dobro jutro, lep pozdrav Luka Kastelic. Boma stopila skozi vhod tale.
2: Ja, kje sva?
1: Smo v koruznem labirintu Ljubljana, na levem vhodu, lahko pa zbirate tudi še desni vhod v Stanežičah. Torej, to imate 10 minut z Ljubljane, tudi iz Kranja je blizu.
2: Greva, koruza je visoka, kaj je 2 metra, ne?
1: Celo malo več, nekje tudi 3, nekje 2, 2,5. Lepo deluje kot labirint, ta lepolščina, to si dobro zamisli v Ameriki, že leta 1993. V Sloveniji prva lokacija na Bledu, že pred enimi 20 leti sem diplomiral iz teh koruznih labirintov. Sama ideja je iz Amerike, ležal sem na kauču, gledal televizijo, sem videl, kako hodijo ljudje po koruzi, sem rekel, to mora biti pa koruzni labirinti, sem se pozanimal in res je. Ne? In tako kot je koruza prišla iz Amerike, so tudi labirinti, njihova izumščina. In potem sem to idejo udejanil. Na Bledu smo imeli enih par let, smo bili v Krtini tudi 5 let, zdaj pa smo se preselili tukaj bližje, centru, v Stanežiče. Dostopnost je tudi lažja, spodbujamo trajnostno mobilnost, tako da tisti obiskovalci, ki uporabljajo trajnostno mobilnost, in nudimo tudi popust pri nakupu vstopnice.
2: Mogoče še beseda o diplomi, ne? Zanimivo mi je, da človek diplomira iz tega, tako da najbrž tudi ve kaj o zgodovini. Zakaj so se te koruzni labirinti sploh pojavili?
1: Ja, ta Adrian Fisher, ki je prvi leta 1993 v Ameriki ustvarjal labirinte, koruzne je predtem ustvarjal iz žive meje. Tisto so taki trajni, vedno isti labirinti, jih podoba se ne spreminja. Ne? Koruzo pa tukaj požanjemo na koncu sezone, tu so edini labirinti, ki jih lahko poješ na koncu. Ne? In se proda potem za krmo, za živali, za polento. Potem ta gospod je rekel, nič, da zga pa ne bi probal v koruzi. Ne? In ljudje obožujejo, tako iti v naravo, malo stopiti na zemljo.
2: Dobesedno se zgubiti, ne, v naravi.
1: To pa tudi, to pa garantiramo, seveda brez tega ne bi bilo zabavno, ampak s pomočjo zemljevida, kaj hitro se najde prava pot.
2: Zdaj sva začela na koncu, ne, kaj se torej z labirintom zgodi po koncu sezone. Zdaj, kako je pa na začetku? Ne, nekako ste omejeni, kdaj lahko odprete, kdaj imate odprto sezono, ne, seveda koruza zraste do določene višine, ampak začne ste pa verjetno že prej, ne?
1: Ja, načrtujemo že pri božični večeri, ne, že po zimi pravzaprav. No in potem snujemo ideje in nas zanima, kaj bi obiskovalce zanimalo. In seveda, da se ne ponavljamo. In potem se zgodi tako, da nekje na začetku leta znajemo A4 format, pisalo in narišemo podobo. Prvo si zarišeš obliko koruznega polja, torej robove, potem tiste like, ki si jih zamislil. Potem se da to v poseben program za GPS, se to obdela, pridejo strokovnjaki, ki se ukvarjajo s tem in potem se v koruzi zrišejo poti. To se zgodi pa kar hitro, nekje v mesecu maju že. Ne. Prvo se koruza posadi, potem se pa tam, kjer so poti, potem se pa tisto pokosi.
2: Kako visoka mora biti koruza, da lahko pač odprete labirint?
1: Toliko, ko ne vem, rečemo vam, seže čez glavo, pravimo. Ko vam bo koruza segla čez glavo, zrasla čez glavo, potem lahko odpremo.
2: Drži pa do zadnji dogodek, ki imate oktobra, ne, ko je Halloween.
1: Hello Week smo ga imenovali, ne, cel teden čarovnic in buč in moram povedati, da ne strašimo, ne skačemo iz koruze, pravzaprav strašimo na strašno zabaven način, kakšnemu okusnjaku damo sončna očala gor in na ta način. Ne. Tako da bolj za družine, za otroci. Pa tudi vidimo, tudi veliko tudi drugih radovednežev jih zanima. Ne.
2: To polje ni tako majhno, ne? Kakšne je površina?
1: Polje je veliko za 4 nogometna igrišča, da si boste lažje predstavljali število koruznih stebel, sega čez 100 tisoč. Vidimo, da obiskovalci zelo radi imajo zeleno barvo. Jaz spremem tako, če se zgubite, samo pogledajte v koruzo, ker zelena barva in zelena barva pomirja.
2: Če ne, pa vas lahko rešijo senčniki, ki so rdeči pa beli, ne? Pa...
1: Ja, tudi to, da imamo takšne pripomočke orientacijske. Ne vem, lani je en ful dober post bil, ne vem, sem slikal eno koruzo, pa sem napisal spodaj, joj, pri te koruzi sem pa že trikrat bil, ne? In je bilo ful lajkov.
2: No, ampak kaj naredi človek, oziroma ne, pa najprej s tem, kaj človek počne v koruznem labirintu, kakšen je zdaj namen, ne, tega, da je to prišlo?
1: Ja, to sem razmišljal, ko sem diplomiral. Zdaj, koruzni labirint lahko vsak naredi, ne? Vsako podobo. Ne vem, v Ameriki sem videl obraze, oprah takrat še. Potem sem rekel, ja, pa se ne moramo obiskovalcem reči, tudi umaste, pa sprehajate se, pa zgubite se, pa prite ven. Ne? Torej, sem razvil svoj model obiskovanja, ki svoje oblike tabel in tako sem na to tudi ponosen in vsak dobi zemljevid v roko in noter je 13 točk. Na vsaki točki se tudi pripiše ena črka v eno geslo in več točk boš oblaufal, več črk boš imel, da boš pravilno spolnil tole geslo in če pravilno spolniš geslo, potem lahko sodeluješ v nagradni igri za Gardaland, torej za družinski izlet, za 4 osebe. To je motivacijska takšna igra. Zraven pa sem tudi razmišljal, kako bi pa še, ker veste, smo dobri načrtovalci in obiskovalci tudi in otroci in hitro iščemo bližnjice. Ne, zdaj, če pogledamo zemljevid, ne, aha, zdaj sem pri osenki, tu sem pri glavi od tigra, pri očesu, pri enajski sem bil, pri šestki, ali gremo do štirke, ne. Seveda greš po najbližji poti, ne. Tu bi se odločil po levi in greš po levi in preprijaš. Jaz pa bi želel tudi, da gre kdo po desni, ker tam smo pa skrili točke in to so skrite točke, tri, ki niso označene zemljevido. In to je motivacija, da tekajo potem povsod, ne, da je to ena takšna, potem res fin sprehod, ne. Ne samo od točke do točke po bližnici. Mislim, bližnice v življenju pridejo prav, ampak niso vedno priporočljive.
2: Te točke imajo nek pomen, torej so neke zabavno poučne.
1: Polovica je informativnih. Naj omenim, da letos smo ustvarili podobo džungle. Ne? In zdaj, če pogledamo, vidimo tukaj tigra, tu je podoba papige. Tu imamo ene takšne podrast iz džungle. To bi bili takšni indijanski templji in tudi en abstraktni lik, ki spominja na pero. To me je inspiriralo, jaz sem bil v teh tropskih pragozdovih, ne, sem bil v Braziliji, sem bil v Amazoniji, to je neverjetno. Ne. Koliko biodiverzitete, koliko različnih živali in rastlin in ljudje, koliko so bili zanimivi, ne. Smo lovili piranje, še piranja me je ugriznila tudi, se prav smo minjal, ko smo pojedli. Ne? No, tako da sem rekel, nič, to je ful zanimivo, jaz bom naredil in tudi pač, zanima me tudi malo okoljevarstvo in sem rekel, da bom dal tudi te vsebine ozaveščanja, kot vemo, ti ekstremno lepi in pomembni ekosistemi za celoten moder planet in tudi zelen, lahko rečemo, ne, so prav ti pragozdovine, ki zginjajo. Ne.
2: Odlično, torej letos koruzna džungla, bil pa je že koruzni ocean, pa koruzno vesolje. Je prevozno tudi z vozički, ne? Torej otroškimi, tudi s kuški lahko pridemo, ne?
1: Imamo povaljane poti, ne? Ja. To je glih tisto, kar potem nas dosti sprašuje, joj, pa kaj imate blatno? Nimamo, ker imamo peščena tla, kot vidite, in še povaljano, ne? Kuške, se jo dobrodošli, ne? Mar si daj kakšni kužek tudi reši, mogoče kaj?
2: Najde izgubljenega.
1: Smo gotovili tudi, da gre po isti poti nazaj, ne? Voha svoje lastnike, ne? In ne gre po drugih poteh, gre točno mu reči, zdaj pa gremo nazaj in gre po isti poti.
2: Neka pravila pa obstajajo, ne vseeno, neka groba pravila obnašanja v koruzi, torej koruzno labirintu?
1: Ja, zelo preprosto, zdaj ne trga se koruze, to je živilo, ne, in mora ostati še za kakšno polento, ne. Potem pa tudi zdaj zapuščati poti, ne, zdaj, da bi sekal pa trgal koruzo, to je vandalizem, sicer to redko vidimo, ne, ampak ene take znake, pravila obnašanja, pa seveda bomo izobesli, ne. Drugaj so pa vsi pridni, gledajte.
2: V bistvu so starši še bolj zagnani. Kot...
1: Ta mali ima zemljevid, gledajte ja. Kako zna, ne, zdaj se postavil, orientiral, zdaj gleda levo, desno. A ta pomaga dobro, malo dobro, tu smo
2: brez
1: že...
2: Brez telefona.
1: Bre, to pa tudi, to je ful dobro. to je čisti odklop, a veste, to si čist, ti si prisoten v momentu, ne vem, to je podobno kot, ne vem, rad nabiram gobe, to, ali pa špargle, divje, pa to je čisti odklop, ne, to ne pomisliš na nič, samo gledaš, kje stopaš, kam greš in po, ne vem, eni uri si ful spočit, to je noro, ne, mislim, s temi ekrani pa telefoni pa itak pretiravamo. Ti jih tudi slišiš, ne, da se zabavajo, ne, spoko najde te duhovite, skrite točke, ne, ker smo jih pripravili na res duhovit način.
2: Zdaj, že mene zanima, kjer so. Odpiralni čas, torej, kdaj vas najdejo, torej, do konca oktobra, ne, ste rekli, da pač je labirint odprt?
1: Ja, zdaj poleti, julijo in augustu smo odprti vsak dan, od 9 pa do 8, eno uro traja, obisk, to je pogosto vprašanje, tudi najava predhodna ni potrebna. Zdaj, če prije večja skupina, jih razdelimo v manjše skupine, po 4-5, vsaka dobi svoj zemljevid in da vidimo, katera skupina bo boljša. In tudi zelo izziv je najti te skrite točke, ne? Ker verjamo, da bo najdli te petke, najske, ker so zarisane, ne? Pa jih si odklukaš, ne? Če vidiš, kjer ne. Eni si potko rišejo, črtajo, ne? Vidiš, sistematično, ne? Kje si že šel, da ne hodiš po istih poteh, ne?
2: Vi veste, če bi vas zdaj postavili v neko točko v tem labirintu, neoznačeno seveda, kje ste?
1: Ja, orientacija Šmarna gora vam pomaga, ki je na najni levi. Ne, zdaj, če hočeš iti na izhod, ni bil pri Šmarni gori, ampak je bil desno bolj proti tam, kjer vozi vlak, smo ga slišala, ne? Torej, slišiš, kje vozi vlak, greš v tisto smer. Tako da tam je eno drevo, odzadaj tudi orientir, to je na vhodu. Pravi pustolovci pa lahko se orientirajo po soncu, ne? Če je vhod na zahodu, pogledaš, kam sonce potuje, ne? Torej, točno tam, kjer sonce zaide, je izhod. Tako lahko si tudi pomagaš naravi orientirati.
2: Vsa čutila moraš klopiti.
1: Pa pogledati v koruzo vsake toliko, ker pomirja zeleno, ne?
0: Ja, namreč namen koruznega labirinta ni zgolj iskanje poti, temveč tudi postanek pri orientacijskih točkah, ki, kot smo že omenili, vsebujejo izobraževalno noto. Osnovno vodilo pa je, po besedah Luke Kastelica, vklopimo čutila in izklopimo pametne naprave.

0: smo za bijelo, rdeće, anci, nismo lijevi, nankar desni. Za razliku od vas, poslanci, mi smo pjanci. Mi smo rjesni.
1: Še 11 minut oziroma zdaj pa dobrih 10 in ura bo 6. Predsednik Krščanske adventistične cerkve, magister Zmago Godina, danes v duhovni misli govori o hvaležnosti. Za odnos se je treba truditi ves čas, čeprav pri tem naletimo na različne prepreke, pravi. No, preden ga slišimo, še ta informacija. Ob 10. uri boste lahko na programu ARS prisluhnili prenosu svete maše iz Sevnice, zdaj pa torej razmišljanje o hvaležnosti.

V Svetem pismu najdemo veliko besedilo hvaležnosti. Velika večina teh nas spodbuja, da smo, kot beremo v Jakobovem pismu 1.17, hvaležni Bogu za vsak dober dar in vsako popolno darilo, ki prihaja od njega. Na drugi strani pa lahko beremo tudi takšna, v katerih njihovi avtori izražajo hvaležnost za druge ljudi ali za to, kar so jim ti naredili dobrega. Zahvaliti se za to, kar nekdo naredi, ni le olikano, ampak tudi pozitivno vpliva na naše medsebojne odnose. Hvaležnost namreč krepi občutke povezanosti, bližine in vrednosti, s tem pa posledično zmanjšuje občutek, da smo mi ali pa naša dejanja samoumevni. Ko priznavamo prispevek drugega, pokažemo spoštovanje. To pa sporoča, da je odnos varen, da je trud cenjen in zato povečuje zadovoljstvo samim odnosom. Ko se nekomu zahvalimo za storjeno dejanje, to v tej osebi spodbudi enako vedenje in tako se pozitivni učinki hvaležnosti širijo na vse večji krog ljudi. Kako izraziti hvaležnost za storjeno dejanje? Povejte jasno in konkretno. Namesto hvala za vse, recite raje hvala za odlično kosilo ali pa hvala, da si prevzel organizacijo sestanka. Povežite hvaležnost z njenim vplivom ali učinkom. Recite hvala za potrpežljivost in razlago, zdaj veliko bolje razumem. Bodite hvaležni tudi za majhne stvari. Hvala, da si potrpežljiv z mano, ko sem pod stresom. Hvaležnost lahko poleg tega izrazimo tudi z ročno napisanim sporočilom, ki ga pustimo nekje na vidnem mestu, ali pa z dejanjem, naprimer tako, da osebi prinesemo najljubšo kavo, ali pa da brez najave ali velikega pompa prevzamemo neko njeno opravilo. Pri izražanju hvaležnosti je podobno kot pri igranju inštrumenta, izvajanju športne aktivnosti ali rokodelskih spretnostih. Več kot vadimo, boljši postajamo. In zato mi dovolite, da vam podam tri praktične napotke za to, kako trenirati hvaležnost. Začnite s tem, da vadite pozornost in sicer tako, da vodite dnevnik hvaležnosti. Zapišite si 3 do 5 stvari, ki so jih drugi naredili za vas in za katere ste hvaležni. Naprimer, pridržal mi je vrata, brez prekinjanja me je poslušala do konca, prepoznal je, da potrebujem 10 minut miru in tišine, da si oddahnem. Drugič, izrazite hvaležnost za storjeno dejanje. Po možnosti takoj, če ne pa najpozneje v 24 urah. Naredite korak od notranjega občutka hvaležnosti njen zunanji izraz. Ne čakajte na poseben trenutek, da bi to naredili, ker ta morda nikoli ne bo prišel. Prav tako ne mislite, da morajo biti vaše besede zahvale govorniško dovršene. Najpomembnejše je, da svojo hvaležnost izrazite. In tretjič, tudi v težavnih situacijah zavestno iščite razloge za hvaležnost. Apostol Pavel v 1. pismu Tesaloničanom piše o tem, da naj bomo hvaležni v vseh okoliščinah. V težavnih ali konfliktnih situacijah se lahko tako vprašate, katero njegovo lastnost cenim, čeprav se trenutno ne strinjava, ali pa kaj me ta oseba ali situacija uči. Na ta način ne boste le preprečili kopičenje negativnih občutkov, ampak tudi preprečili, da bi jeza ali zamera ogrožali vaš odnos. Recite danes hvala vsaj 3 osebam in povejte, zakaj konkretno ste jim hvaležni. Razvijanje prakse in miselnosti hvaležnosti je eden od najboljših načinov, da postanete bolj zadovoljna in srečna oseba.

0: Ura je 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Zaradi sušnih razmer se gasilci po Evropi še naprej spopadajo z gozdnimi požari. V Španiji se z ognjem od četrtka borijo v Andaluziji, kjer pri gašenju sodeluje 20 letal. Požar ustraja tudi v Italiji na območju Gardskega jezera. Oblasti so sprva evakuirale več kot 200 ljudi, ki pa so se popoldne že vrnili na svoje domove. Sporazum z Omanom ne bo dovolj za sprostitev prometa skozi Hormuško ožino, je opozoril Iran. Napovedal je, da bo za ta korak od Združenih držav zahteval več ukrepov, med drugim ustavitev agresije, odškodnino ter odpravo blokadije in sankcij. Iran in Oman naj bi bila sicer že dlje časa tik pred sklenitvijo dogovora, s katerim bi uredila promet skozi občutljivo območje. Evropska komisija je kritizirala korporaciji Meta in TikTok zaradi njunega odziva na dezinformacije v zvezi z migrantskim upadom v špansko eksklavo Ceuta. Vsebine na družbenih omrežjih teh podjetij so namreč migrantom dajale vtis, da je meja odprta. Pri poskusih prečkanja je nato umrlo okoli 100 ljudi. V Bruslju so zato pozvali k krepitvi nadzora zlasti v kriznih razmerah. Ameriška agencija za priseljevanje je napovedala, da bo do konca tedna uvedla telesne kamere za vse svoje agente. Ukrep sledi številnim nasilnim incidentom službencev agencije. Uvedbo telesnih kamer so napovedali potem, ko sta agenta ubila dva ameriška državljana med akcijo v Minnesoti, čemur je sledilo še več medijsko odmevnih strelskih incidentov. Nogometaši Celja so v derbiju četrtega kroga državnega prvenstva doma z 1-0 premagali Olimpijo za svojo prvo zmago v prvenstvu. Zmagoviti gol za Celje je v 70. minuti dosegel Tilen Letonja. Danes bodo odigrane tekme Aluminij Nafta, Maribor Koper, Bravo, Brinje, Grosuplje, jutri pa še Mura Radomlje. Po podatkih Agencije za okolje bo danes pretežno jasno, burja na Primorskem bo postopno ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri in utorek bo sprva precej jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne bo zlasti na severu nastalo nekaj ploh in neviht. Spet se bo segrelo, v sredo bo pretežno jasno. Podatki o prometu. Cesta Ravne Dravograd bo med Ravnami in Dobrijami zaprta do 19. V Ljubljani bo do 20. zaprta Tacenska cesta od Plemljeve ulice do Miheličeve ceste. Danes med 8. in 22. uro velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. 6:03.
1: Tukaj prvi jutranji program.

0: Nekaj Neva Prusnik sta peli o malo sreče, ja naj je bo ravno prav, pa dodajemo mi in tudi dobro jutro, skoraj 7 minut je čez 6, že je svetlo zunaj ob 5 in 53 minut se je takole zdanilo pravzaprav v srednji Sloveniji, 20 minut čez 20 pa nas bo sonce zapustilo, za danes do takrat je še veliko časa, pred nami pa jutranji koledar.
1: Januar, februar, marec, torek, sreda, četrtek, prvi, drugi, tretji, četrti, peti, šesti.
0: Začenjamo letu 1676, ko se je rodil slovenski dramatik in menih Lovrenc Marušič. Več o njegovem najpomembnejšem delu pa poveš zdaj ti, Jure.
2: Ja, oče Romuald, kot je tudi poznanje avtor škofjeloškega pasjona, najstarejšega slovenskega dramskega dela in najstarejše ohranjene evropske režijske knjige, edine iz obdobja baroka. Besedilo je v slogu verzificiranih monologov nastopajočih oseb, organizirano v 13 podob oziroma slik, povzetih po svetopisemskih besedilih. Sestavlja ga 869 verzov v starološkem narečju, zaradi česar lingvisti sklepajo, da so pri izdelavi besedila očetu Romualdu pomagali tudi domačini.
0: Letos decembra bo minilo 10 let, odkar je bil škofjeloški pasjon upisan na UNESCO seznam nesnovne kulturne dediščine, no letos pomladi pa so ob 305. obletnici zapisa tudi vnovič pripravili njegovo prizoritev. Takole je takrat ozadje nastajanja oziroma predvsem igralsko zasedbo opisal režiser Marcelo Brula.
3: Igralci, kot si jih je zamislil brat Romuald, jih je enako 86 govoričih ulog. Smo pa dodali kar nekaj statistov, bodi si pevcev, bodi si otrok, ljudstva, v glavnem vojakov, v glavnem se je tukaj popestrilo. Dodani so rimski vojaki, ki jih v originalu ni. Želel sem pa pokazati to Marino ljubezen in Marino trpljenje, ki ona čeprav je trpela in je bila sama, ena sama žalost in še vedno bila polna ljubezni, da še vedno se spomnila na nas, na vse ostale.
0: Ja, tisti, ki ste bili letos tam, ste to lahko videli, kako je izgledal vse skupaj, sicer pa lahko več pobrskate oziroma najdete tudi v našem arhivu, če si boste morda danes osvežili spomin na škofjeloški pasjon. Je primeren dan za to, ampak gremo mi zdaj naprej v Ljutomer.
2: Tam je na današnji dan leta 1868 potekal prvi slovenski tabor. Vodilno vlogo pri organiziranju prvih taborov je prevzela mlado slovenska inteligenca. Do leta 1871 se je zvrstilo še 17 podobnih zborovanj na Štajerskem. Glavna zahteva na vseh taborih je bila izpolnitev 19. člena ustave, ki je zagotavljal enakopravnost vsem narodom v državi. Takrat je zaživela ideja o zedinjeni Sloveniji.
0: Mi pa gremo naprej v času. Ustavili se bomo na olimpijskih igrah 1936 v Berlinu.
2: Ameriški atlet Jesse Owens je 9. avgusta tistega leta osvojil še 4. zlato kolajno na igrah. Bil je najboljši v teku na 100 in 200 metrov, v skoku v daljino, še eno medaljo pa je osvojil v štafeti 4x100 metrov. Bil je najuspešnejši tekmovalec iger in prvi Američan v zgodovini olimpijskih iger, ki je osvojil 4 zlate medalje na istih igrah.
0: Njegov uspeh, lahko rečemo, je še toliko pomembnejši, saj si je nemška vlada na

0: tisoč ljudi v mestu. Približno polovica že na dan napada, pozneje pa zaradi posledic opeklin, sevanja in poškodb, ki so nastale kot posledica bolezni in podhranjenosti. Japonska je brezpogojno kapitulacijo podpisala 6 dni pozneje.
1: Končali pa bomo na pozitivni strani zgodovine, vsaj za slovenski šport. 9. augusta 2016 je na olimpijski tatami v Rio de Janeiro stopila Tina Trstenjak.
0: V finalu kategorije do 63 kg je nasproti stala Francozinja Clarisse Agbenianou. Trstenjakova jo je premagala z iponom. Kolega iz športnega uredništva Dare Rupar je takole pospremil njeno borbo.
2: Po minuti in 45 sekundah Tina Trstenjak, zmagovalka z iponom v finalu igre 31. olimpijade. Izvrstno!
1: In še glasba. 9. augusta 1963 se je rodila ameriška pevka, R&B, soul in pop glasbe, igralka in filmska producentka tudi Whitney Houston. Pevko, ki je umrla leta 2012, zdaj poslušamo v plesni skladbi I Wanna Dance With Somebody.

0: Skoraj 6:17 minut je čas, da zaplešemo z vremenom. Že je z nami dežurni vremenoslovec Brane Gregorčič. Dobro jutro želim.
1: Dobro jutro.
0: Je, ko sem takole pogledala vremensko napoved za danes in prihodnje dni, se zdi, da morda še danes in jutri, potem pa še malo, kakšno stopinjo ali dve nižje temperature znova, kaj ne? Ali se motim?
1: Ja. Pojdiva po vrsti, današnji dan bi bil, če ne bi imeli suše in velike požarne ogroženosti, idealen poletni dan. Jutro razmeroma sveže, marsikje le blizu 15 stopinj, čez dan pa kar prijetnih, ampak poletnih, tam 30 do 32. Tako da današnji dan miren, brez neviht, brez kakšnih izrednih vremenskih dogodkov, torej primeren za kakršnokoli aktivnost, tudi za obisk gora ali pa kakšne druge prostočasne in aktivnosti na prostem. Ja, potem pa jutri in pojutrišnjem sicer vročina nekoliko bolj pritisne, kot ste že omenila, hkrati se pa nekoliko poveča možnost kakšne vročinske nevihte. Res, da teh ne bo prav veliko, ampak za gore je pa to lahko že malce neugodno, če predvsem sicer popoldne nastane kakšna vročinska nevihta. Potem pa od srede naprej pa tista blaga osvežitev, ko bodo temperature recimo storkovih 35 šle nazaj na današnjih 30 do 32. Tako da tam sreda, četrtek, petek bo vročina kar znosna, bi lahko rekli, tudi jutra spet malo bolj sveže. Ampak seveda ne bo pa pod 30, ampak le malo nad 30. Ponedeljek in torek pa bosta prinesla temperature nekje tam med 33 in 36. Tako da vročina bo, ampak ne bo pa tako neznosna, kot je bila tista v minulem tednu.
0: Ja, tako se mi zdi, da vsako stopinjo manj z veseljem sprejmemo po tem vročinskem valu, ne, ki smo ga doživeli.
1: Ja, tako. Včerajšnji dan smo zelo uživali, lahko bi rekli. Ne. Predvsem tam, kjer je bilo nekaj dežja v noči na soboto. Zdaj nekih splošnih padavin v tem tednu res ne pričakujemo, ampak kakšna vročinska nevihta v ponedeljek in torek, predvsem v severni polovici Slovenije, se pa lahko zgodi. No. Ne bo pa tudi ne ekstremne vročine. Tako da za tisto bolj občutno osvežitev in tudi kaj več dežja pa potem po koncu prihodnega tedna, torej tam po 15. ali 16. avgustu.
0: Za ta čas radi rečemo, da se poletje nekako prevesi, ne, ta 15. avgust.
1: Ja, včasih smo res tako rekli, ne, zdaj bomo videli, kako se bo to letos odrazilo, verjetno bi bil čas, da pride potem kakšen bolj izdaten dež, ampak ne upamo ga še z gotovostjo napovedati.
0: Zaenkrat lahko samo upava, torej, da pride in da se rečne struge napolnijo, ne?
1: Ja, tako, ampak še teden dni bo treba počakati.
0: Tako. Ja. Nič, Brane Gregorčič, prijeten tale idealen poletni dan, kot ste opisali naš 9. avgust. Vam želim in hvala za vse, kar ste povedali.
1: Hvala tudi vam, srečno.
0: Srečno na Arso, od tam pa seveda tudi naslednji podatki.
2: Povsod po državi je jasno, poglejmo temperature. Ljubljana ob 6:17 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana Brnik 14, Slovengradec 12, letališče Edvarda Rusja na Maribor 16, Murska Sobota 14, Novo mesto 15, letališče Cerklje ob Krki 14, Lisca 18, piha vzhodnik 13 km na uro, Postojna 17, piha severovzhodnik 13 km na uro, letališče Portorož 20, Bilje pri Novi Gorici 19. Letališče Lesce 16 stopinj, Rudnopolje 10, Krvavec 13, piha vzhodnik 18 km na uro, Jezersko 10, Rogla in Ravne na Koroškem 14. Velenje 16, Celje, Hrastnik in Maribor 15, Krajinski park Goričko 18, Ptuj, Krško in Črnomelj 14, Kočevje 11, Ilirska Bistrica 12, Koper 23, Dolenje pri Ajdovščini 26, piha jugovzhodnik 11 km na uro, Park Škocjanske jame 19, Vogel 10 in Triglav Krederica ob 6, prav tako 10 stopinj, piha severozahodnik 19 km na uro.

0: danes v jutranji kroniki.
1: Stroka opozarja, za stabilno kmetovanje pri nas bi bilo nujno povečati količino namakalnih površin. Iran je Združenim državam postavil dodatne pogoje za odprtje Hormuške ožine. Srbija, sicer tradicionalna ruska zaveznica, ob obisku Zelenskega izrazila podporo Ukrajini. Nogometaši Celja sinoči proti Olimpiji dosegli prvo zmago v novi ligaški sezoni. Podatki o prometu. Promet po slovenskih cestah trenutno poteka brez posebnosti. Danes med 8 in 22 uro velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton.

Kozi škure svetijo mi žarki direkt u oči. Utrujen in razsud sem še od prejšnje noči. Od vsega, kar požeru sem močan, imam zadah. A vseeno si privoščim še jebi veterski zamah. V glavi misli plavajo, z nosu mi ven curlja. Spaz duhe po kislem daje, joj, kako vinja. In plešem, plešem, plešem vsaki dan.

Sem se zjutraj ful mudi, za šesto delajo. Šef na delu non stop teži, da stresno harajo. Ful denarja služijo, im raste kapital. Ko pa jih pošteno stisne, dajo vse za ošpedal.

0: Dobro jutro, 5 minut je čez pol sedmo, pravi čas za v planine, planinske koče obiskujemo ta v napotkih ta mesec, danes bo čas za obisk koče na Blegušu. Ponudbo tam sestavljajo klasične jedi na žlico, pripravljajo pa tudi nekaj posebnosti, po katerih so znani. Ena od teh je ocvirkovka, pove skrbnica Katarina Kozmus.
1: Potem vas poznajo?
2: Ja, lahko bi rekel, no, da gre tole kar od oskrbnika do oskrbnika. No. Tudi mene je bivša oskrbnica prvadla, kako se jo naredi, a ne, ker sej delaš to doma, ampak to je čist druga kapaciteta, količina pa vse, a ne, tako da, ja, da ostane to nekak tradicija, ja.
1: Pa flancati, ne?
2: Ja, tudi tega gre kar precej, jih imajo radi, no, in so, rečem lahko, da so dobri.
1: Pa veliki.
2: Pa veliki, ja. Ja, treba je nekaj ponuditi, ne. Cena tudi ni lih čist minimalna, tako da mora biti nekaj za pogledati.
0: Darja Pograjc je ocenila, da so flancati veliki za dlan in pol, da si boste lažje predstavljali, no kmalu po napotkih preverimo še siceršnje vzdušje na koči na Blegušu. Še prej pa mi dva, skupina, ki je bolj doma v krajih koče, na kateri pa smo se ustavili pretekli teden pri Rudijevem domu pod Donačko goro je bilo to.

0: Blegoš je z nadmorsko višino 1562 metrov za Ratitovcem drugi najvišji vrh Škofjeloškega hribovja. Dviga se nad Poljansko in Sevško dolino, koča pravzaprav stoji ravno na meji med dolinama. Blegoš privlači tako starejše kot mlajše pohodnike, pare, družine, kolesarje in ljubitelje filma Cvetje v jeseni. Vmes pa se znajde tudi kakšen plešasti ali bosonogi pohodnik. Zakaj? Tudi to v napotkih, ki jih je pripravila Darja Pogrec.
1: Ej, kaj če bi kam šla?
2: Če zaviješ?
3: Nimam ideje. Polkrožno obrni.
1: Kaj pa, če se izgubiva?
4: Napotki.
5: Sem v četrtek zjutraj zavila v Poljansko dolino, me je za sekundo ali dve zaskrbelo, kam je šlo poletno sonce. Poljane na Škofjo Loko so se namreč kopale ne v prijetnih jutranjih žarkih, temveč v megli.
6: Tako je zvenilo ta konec 90-ih let, Texas in Summerson na prvem. Kako zveni?
5: Strah je bil odveč. Vas Javorje so obsijali jutreni sončni žarki, sivina pa je ostala za oziroma pod menoj. Zadnji del poti z avtomobilom opravim po Makadamu in parkiram na izhodišču Črni kav. Pred menoj je 50 minut hoje. Začne se dokaj enostavno in tudi po makadamu. Po približno 20 minutah pa stopim na gozdno pot, z peska na korenine. Ne mine dolgo, ko me dohitita dva planinca. Vprašam, kakšen je načrt, ki sta si ga zadala.
7: Tole pot bomo rihtali dol. Tole je voda razrela vse te kanale, potem je tras elektrika na Blegoš. In bo prišel z strojem in bo tudi zadevo po glihu, pa pot bomo naredili take točne kanale.
5: Kam pa sodita potem vidva, v PZS?
7: Planinsko društvo Škofja Loka, ja.
8: Jože,
7: pa stane.
5: Ravno prava sem ujela. Kako je sicer s to potjo na Blegoš? Ima pogosto težave?
7: Ja, več ali manj, kakšnih velikih težav ni v kruh te poti. Se pa obnavlja, tako mi smo tu kot planinci, tudi to pot dovozno smo mi včasih vzdrževali. Zdaj ima pa gozdno gospodarstvo Tolmin, lastnik tih gozdov, so pa oni prevzeli, da to rihtajo.
5: Koliko pa je v bistvu poti na Blegoš? Ogromno, ne?
8: 5-6, sigurno, ne. Z kjere strani, ali z Poljanske, Sevške, prav z Črnega vrha sem lahko prideš, pa odvisno, koliko je kakšen primeren, lahko se tudi z avtom prepelješ, sem, a ne boljš, če že hodiš, bolje, da greš peš, ne v hribe.
7: Koča je tudi tako narejena, da je družinam prijazna koča. Ima prav certifikata, ne? Se bi bila že navljena,
5: ne? Ne, še. Prvič. Pa slišim, da imajo dobro odsvirkovko.
7: Imajo odsvirkovko, pa imajo flancete, pa tudi drugač kuhajo dobro.
5: Potem se pa veselim. Skupaj nadaljujemo pot, Jože in Stane držita ritem. Vprašam, kaj pomenijo beli cvetovi, ki spremljajo markacije na deblih dreves.
7: Ta vrenjevaška pota, kde?
8: Je vrenjevaška, od tega Ivana Tavčarja, Cvetje v jeseni.
7: Ja, Cvetje v jeseni, ja. Je to značno.
8: Čisti Spuljan, čez Volčo, Malinsk vrh, tle horna Kalb, pa tule pole Pribino vr, na Blegoš. In Tavčar hodil, ker sta zmetil en kašla, ki je bilo, dajme, davno to že.
5: Je moral pa iz Ljubljane kar dolgo pot narediti.
7: Se dobro, če ni on dost bil tam v tem dvorcu Tavčarjemu, na visokem.
5: Bližje.
7: Pred Poljanom.
5: Tako že zgodaj začel. Če gre, si že dalje.
7: To so pa redni.
5: A, redni.
7: To pa vsak dan. Gre sta gore. Ne, dobro.
8: Zdrav.
5: Dobar dan.
0: Rednih obiskovalcev je tu precej. Z obeh strani meje.
7: Je pa tle gor. Ta kopča stoji lih na meji. Med Sevško in Poljansko dolino. Tle tudi. Razvodnica, tako da kar je v ne strani, gre v Poljansko soro, kar je desno, gre v Sevško soro.
0: Kmalu na ravnini zagledamo kočo na Blegošu.
5: 8:03. Ja, zame je bilo 45 minut. Dobro jutro.
9: Hvala.
10: Aja, kaj lahko je lepo.
5: Pa šefica, ne?
11: Ma.
5: Dobar dan. Skozi okno, ki služi tudi za sprejem naročil, pozdravim oskrbnico. Domeniva se za klepet in kavo, ko se vrnem z vrha. Še 20 minut hoje imam. Namenim se čez pašnik, obdan z električnim pastirjem in proti gruči dreves na vzpetini.
2: Vrh Blegoša je plešast, pravijo. In videti je, da bo res tako.
5: Drevesa tik pod vrhom se razprejo, zaslišijo se kravji zvonci. Smerna plošča razkrije imena bližnjih in daljnih vrhov. Meni pa pogled obstane na našem najvišjem, trojnem vrhu.
3: Se vidi Triglav, se vidi Ratitovc. V glavnem gor na vrh je ta krog, kjer so upisane vse te gore in si lahko gledaš. Zdaj, če je res lep razgled, čisto zračje, se vidi tudi Tržaški zaliv.
5: Razloži oskrbnica koče na Blegošu Katarina Kozmus. Z možem sta sicer najprej začela drugje.
3: V koči na Lubniku, to je druga koča od istega planinskega društva in sva hodila gor malo pomagati. No, potem je najna prijateljca tlele prevzela kočo kot oskrbnica in sva kot pomoč midva hodila za vikende tukaj pomagati in ker se je ona odločila, da gre pa v pokoj, sva pa rekla, pa mogoče bi.
5: Aha, tako se pride zraven, dobro.
3: Ja, to je, a ne, tako najbolj veš.
5: In že prej malo spoznaš, ja, kako deluje zadeva.
3: Ja, ker eden, ki nima pojma, kako se dogaja, je to verjetno zelo naporano. Ne?
5: Logistika, čiščenje, kuhanje, skrb za stavbo in okolico. Ta koča zahteva dva, doda. Tu pa so še razni dogodki.
3: Ja, imamo tudi pohod plešastih in to je v septembru, oktobru, pač takrat, ko se že malo vreme umiri, da pol pride prav kašna kapa. Ja, tako da imamo zdaj že kar malo tradicije. No? In tudi skozi več plešastih, ali pa rečva malo bolj golih glav, se udeleži tega pohoda, ja.
5: Pa bosonogi imajo tudi dogodek, ne?
3: Ja, bosonogi imajo pa še mečken daljšo tradicijo, tako da imamo pa tudi kar tam cirka enih 80 bosonogih, ki pridejo gor.
4: Na potki.
3: Pejva pa kar na tle na skupne ležišča najprej.
5: Ha, za koliko?
3: Tlele mislim, da je te 14.
9: Kot le gor na vrh.
5: Še više.
3: Še malo gor.
9: A, to so pa te stopnice, kjer je treba malo bolj paziti.
3: Ja, račje.
9: Levo, desno.
3: No, tlele so pa v bistvu ta stare sobe, postle.
9: Kar nekaj prostora, ne?
3: Ja, je.
9: Verjetno nikoli nimate povsem polnih ležišč.
3: Kadar imamo kakšne vrtce pa kakšne šole, takrat je kar povhanja.
5: Oskrbnica mora v kuhinjo. Izkoristim priložnost in se usedem za mizo k zakonskemu paru, za katerega se izkaže, da sta nekdanja oskrbnika.
10: Ivan Orešnik.
11: Marija Orešnik.
10: Mi dva so v tej koči bila oskrbnika od leta 2007 do leta 2014.
5: Ampak čisto nista zaključila, se še ostaja ta povezana s to kočo, kaj ne?
11: Pomagava, ne? Kar je potreben.
5: Torej, če bi se oglasila prejšnji teden, bi me oskrbela vidva.
11: Tako, bi bila midva tukaj, ker je so bili na dopustu, ko jih pol zdaj že tretje leto sva zamenala.
5: Pa tudi sicer prideta danes, ta tu v prostem času.
11: Ja, ja, to je pa tudi...
10: Običajno skoraj vsak teden.
11: Skoraj, tako, ja. Ker je tak hrib, da ne moreš jeti.
5: Bosta vidva kaj pojedla?
10: Kakšen flas. Najbolj aktualno, saj v dopodanskem času, od svirkovca in flansa, ti posebno, če so sveži, nekaj to je, potem so pa štrukli, to sploh to.
5: Ponudba seveda vključuje tudi klasične jedi na žlico. Ričet, joto, pasul, temu pa vsak teden dodajo še kaj, naprimer obaro, golaš, kislo mleko. Grem v kuhinjo preveriti, kaj počne Katarina Kozmus.
3: Takole kisamo mlek, ja. Tole bova zdaj le še nekdale kruha pečt. Tole se sami pečemo, razen štruklov, pa šmor, vse ostalo pečemo pa sami.
5: Tamle ja. Se reže od svirkovka.
3: Ja, no, to je ta naša slavna od svirkovca, ja.
5: Od svirkovca?
3: Od svirkovca, ja. Vroča je, ja. Tlele se flancati delajo.
9: In ne vem, če lahko sploh poslušalcem razloživa, kako veliki so, če dam dlan, poleg verjetno za kakšne dve dlani bi pa bil.
3: Ja, skor. Skor, ja. Ja. Eno pa pol pa sigurn, ja.
5: V glavnem prostoru opazim na steni dve kitari, darilo fantov skupine Jazbeci, ki se vsake toliko oglasijo in tudi kaj zaigrajo.
3: Imamo tudi škof bas. To pa še zraven harmonke. Tamle spodi imamo dve harmonke tudi.
9: Pa lahko malo opišete, imamo radijske poslušalce, tako da slišali so, videli niso.
3: Aha, to je doma narejen.
9: Bas.
3: Ja, bas. To nam ga je naredil en gospod, ki je pri suhi špagi, mislim, da je tudi sodeloval. To je tudi bila ena skupina. To pa še zraven njih kitari in harmonki. In tudi se ga poslužujejo obiskovalci, ki pridejo pa kakšno zaigrajo.
9: Na okolje je obrnjen škaf, skozen napeljana nitka.
3: Špaga.
9: Tako, ja. Nekako.
3: In se ga da tudi ozvočiti. V dodspodi je narejen, da lahko zvočnik damo noter in se tudi fajn sliši.
4: Na potki.
5: Koča na Blegošu je okolju in družinam prijazna koča. Dva certifikata, ki v praksi pomenita, da imajo čistilno napravo, oskrbujejo jih lokalni dobavitelji, otroci pa se lahko zabavajo v otroškem kotičku ali na zunanjem igrišču. Kdo so torej obiskovalci?
3: Vsi, zato ker tlele mim nas gre tudi ta turno-kolesarska pot, tako da imamo kolesarjev precej. Veliko je teh pohodnikov, ki delajo te razne transverzale, tudi tujcev je veliko. Kar se pa tiče populacije, tako so pa zelo različni. Od res majčkenih z družinami, mladi pari, zelo veliko mladih hod in tudi zelo veliko starejših. Ne? Tako da marsikdo me tudi vpraša, se lahko pripeljemo do vas, imamo pač, ne vem, gibalno omejene osebe in seveda se da. Je pa res, da brez pomoči ne gre, za vikende imava zmeri še dodatne pomočnike, tako da če je treba, odpremo tamle od zunaj še zunanji šank, da saj tisti, ki grejo samo po pijačo, hitro pridejo na vrsto.
9: Vse večinoma, oziroma vse tako bi moralo biti, ne, so tisti, ki hodijo v hribe, dobri ljudje in so potrpežljivi?
3: So potrpežljivi. To ni kaj reči. Moram kar pohvaliti naše planince. No. Tudi lepo prinašajo umazano posodo nazaj. A ne. Tako da smo kar zadovoljni. No. Se zmeri zgodi kaj luštanga. Tudi kar nekaj fantovšen pride takole tleh k nam. Vem, da so enkrat prišli z so nože brusali. Prav s celmu, tistmu kamnem so pripeljali gor peš, je mogel privleči v tisti diri, da je pol nože brusil. eni prodajajo rožice, eni prodajajo, ne vem, žganje. Za malo zabave, no.
9: In verjetno je v ponudbi tudi kaj domačega žganja.
3: Ja, mi dobivamo iz turistične kmetije v Kršljan, dobavljamo žganje in potem sami tudi namočimo tele blegoške rožice, pa košutnika, to se pravi pri nas se reče koreninca, no, ampak mišljen je pa košutnik.
9: Kaj pa so blegoške rožice?
3: A notar je pa, to se pravi ranjak, materna duščica pa plahtica.
9: To troje,
3: tako.
5: Karkoli si boste privoščili, zmirno. Avtorica tokratnih napotkov vsekakor priporoča ričet s klobaso ali ocvirkovico.
1: Ej, kaj če bi kam šla?
12: Če zaviješ?
13: Nimam ideje. Polkrožno obrni.
1: Kaj pa, če se izgubiva?
4: Na potki.
0: Z meje med Sevško in Poljansko dolino se je Darja Pograjc po opravljenih 15 tisoč korakih vrnila v pregreto Ljubljansko kotlino in takole utrinke z obiska koče na Blegošu strnila v nedeljske napotke. Kot smo slišali, se od tam vidi vse do morja, čeprav je Ivan Tavčar v Cvetju v jeseni zapisal takole. Pravijo, da se proti jugu vidi Jadransko morje. Bil sem mnogokrat na Blegošu, ali morja nisem nikdar ugledal. Ja, morda boste vi imeli več več sreče, če se boste odpravili tja, sicer pa gre prvi naslednjo nedeljo spet v hribe na Koroško. Do Koče na Loki pod Raduho bomo šli takrat, a prej seveda v sredo poskrbimo še za povzetek danes slišanih napotkov in za nagradno vprašanje. Čez 3 dni bo čas za to, zdaj le kmalo pa pri naš čas za jutranjo kroniko, v kateri slišimo vse, kar je treba vedeti o dogajanju po svetu in pri nas. Še dobrih oziroma slabih 5 minut manjka do 7. Tina Turner, ki pravi, da ne potrebujemo še enega heroja, nam jih bo popestrila.

0: Radio Slovenija in Jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. V Sloveniji se kljub prehodnemu dežju v preteklih dneh nadaljuje huda suša. Ta se odraža v nizkih vodostajih in pogostih izbruhih požarov, vse težje posledice pa občutijo tudi kmetje. V pričakovanju vedno hujših vremenskih ekstremov je ena od mogočih rešitev za pridelek namakanje. Matic Leban iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj.
2: Ko pa se pogovarjamo o ekstremnih letih, o ekstremnih sušah, predvsem pa o ekstremnih vročinah, takrat pa je praktično namakanje ukrep stabilizacije pridelka.
1: Slovenija sicer pri uveljavitvi teh rešitev zaostaja za drugimi državami, sedaj pa še k ostalim podarkom oddaje.
3: Zanimanje za sončne elektrarne še naprej narašča. Iran v zameno za odprtje Hormuške ožine pričakuje opustitev sankcij. V Ankaranu ostaja zadrega s parkiranjem. Danes bo jasno in za kako stopinjo topleje.
1: Z vami sva Jure Franko in Rasto Pahor. Kljub vsem pogostejšim sušam in podnebnim spremembam je delež namakanih kmetijskih površin pri nas med najnižjimi v Evropski uniji. Te se sicer postopoma povečujejo, še vedno pa dosega zgolj nekaj več kot odstotek vseh kmetijskih zemljišč v uporabi. Namakanje sicer ni celovita rešitev za kmetijstvo, lahko pa pomembno prispeva k stabilni pridelavi v vse bolj ekstremnih vremenskih razmerah. Nataša Kuhar.
4: Kmetje in strokovne službe že vrsto let opozarjajo, da je za stabilno pridelavo, predvsem sadja in vrtnin, nujno potrebno namakanje. Trenutno pri nas namakamo le dober odstotek vseh obdelovalnih površin. Svetovalec za namakanje iz Ptujskega kmetijsko-gozdarskega zavoda Marko Černe.
5: Ja, v naši državi je v bistvu zaenkrat še sorazmerno malo površin, kjer je vzpostavljeno možnost namakanja.
4: Zapletena birokracija in visoka cena naložb v namakanje sta največji oviri pri vzpostavitvi sistemov. Trenutno je v pripravi nekaj projektov.
5: Na Primorskem sta to Ajdovščina, Vipava, Vanganel in Ankaranska bonifika. V Savinski dolini je nekaj pripravljenih projektov za namakanje in tudi v Podravju je v občinah Kidričevo, Starše, Hajdina.
4: Čeprav je kmetijsko ministrstvo podprlo gradnjo omenjenih projektov, pa denimo v Kidričevem ne gre gladko. Sklad kmetijskih zemljišč, ki vodi investicijo, še vedno išče vodni vir. Težava je namreč razdalje med Dravskim kanalom in namakalnim območjem. Zato se gradnja sistema zelo odmika. Vodja projekta Inovativno namakanje pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ptuj, Matic Leben, tudi sam kmetovalec pa ob tem izpostavi pomemben vidik namakanja.
2: Ko pa se pogovarjamo o ekstremnih letih, o ekstremnih sušah, predvsem pa o ekstremnih vročinah, takrat pa je praktično namakanje ukrep stabilizacije pridelka na kmetiji.
4: Namakanje tako postaja eden ključnih ukrepov za prilagajanje kmetijstva na vse pogostejše suše in vremenske ekstreme. A prav v času dolgotrajne suše se pokaže še druga plat težave, zaradi pomankanja padavin upadajo tudi vodostaji in pretoki rek, zato je ponekod vse težje zagotoviti dovolj vode za namakanje.
1: Namakanje kmetijskih površin bo tudi osrednja tema naše oddaje od setve do žetve. Te dni pri nas do polovice vseh potreb po električni energiji pokrijejo sončne elektrarne. Lastniki malih sončnih elektrarn in drugih malih obratov za samo oskrbo lahko viške energije v okviru mehanizma souporabe prenesejo na katerokoli drugo osebo ali bolje merilno mesto v Sloveniji. Zanimanja je vse več, po Elesovih podatkih z konca julija je bilo za avgust potrjenih blizu 500 novih vlog za souporabo. Erna Staniša.
6: Souporaba je zaživela julija in je eden od ukrepov, ki jih dovoljuje Evropska komisija za blažitev visokih cen energentov. Pri sončni energiji pa so viški najbolj aktualni prav poleti. Vloge za avgust je bilo mogoče oddati do konca julija, zdaj prihajajo že tiste za september. Nekoliko se zmanjšuje delež zavrnjenih vlog. Razlog za zavrnitev je lahko, če merilno mesto ni prijavljeno v portal Moj Elektro ali pa če merilno mesto ne more biti prejemnik energije, denimo, če je že vključeno v sistem netomeritev v tem primeru. primeru lahko energijo le odda. Pri Elesu še zmeraj opažajo, da oddajniki v vlogah določajo zelo širok razpon deleža električne energije, ki bi ga radi oddali prejemniku. Kot pojasnjujejo, se viški prenesejo na drugo mesto, gre za administrativni, nedejanski prenos, kot da bi bili tam proizvedeni, vendar se to dogaja znotraj 15-minutnega intervala. Ne oddajamo denimo mesečnih viškov. Precejšen delež uporabnikov se odloči, da bi na nekoga prenesli 100% v omrežje oddane energije, a s tem negativno vplivajo na svojo pravico do neto meritev. Če prejemnik v 15-minutnih intervalih prejetega ne porabi, pa gre ta energija brezplačno dobavitelju. Darko Kramer, direktor področja podpornih dejavnosti pri Elesu.
7: Oddam 100%, ampak s tem, če sem jaz v letnem net meteringu kot tisti, ki predaja električno energijo, moramo vedeti, da na drugi strani tisti, ki prejema, ni v letnem net meteringu. In bo koristno uporabil le tisti del električne energije, ki jo bo porabil v 15 minutah.
6: To velja tudi, če denimo prenašamo energijo z lastne vikend hiše na stanovanje. Pri Elesu zato svetujejo, naj uporabniki pristopijo nekoliko bolj konzervativno in zase zadržijo dovolj za lastne potrebe. To nalogo lahko prepustijo tudi dobavitelju, a preveriti velja stroške.
0: Jutranja kronika.
1: Ura je 7:06. Čeprav sta Iran in Oman blizu sklenitve dogovora o upravljanju Hormuške ožine, pa promet čez to območje še ne bo stekel, napovedujejo iranske oblasti. Po besedah zunanjega ministra Abasa Arakčija bodo za sprostitev ladijskih poti od Washingtona zahtevali več ukrepov. Pogovori z Omanom se sučejo okoli začasne poti, po kateri bi plule ladje, vendar njena določitev še ne pomeni odprtja Hormuške ožine. Ta zavisi od drugih pogojev. ZDA morajo plačati za svoje kršitve sporazuma o premirju. Trenutno stanje je namreč posledica ameriških kršitev, je bil jasen Arakči. Iran naj bi med drugim zahteval ustavitev vseh sovražnih dejanj, odškodnino ter odpravo blokade in sankcij. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je prvič obiskal Beograd in se srečal s srbskim kolegom Aleksandrom Vučićem. Voditelja sta se med drugim pogovarjala o gospodarskem sodelovanju ter si izrazila podporo v procesu približevanja Evropski uniji. Odnosi med državama pa kažejo, kako zapletena so razmerja v današnjem svetu in še bolj med slovanskimi državami. Matej Hrastar.
8: Srbija je tradicionalna zaveznica Rusije, Ukrajina pa je nekoč bila še precej več kot to. A v obeh primerih je njun odnos z največjo slovansko državo zapleten, vsaj v primeru Ukrajine je to zelo milo rečeno. Obe državi sta kandidatki za vstop v Evropsko unijo, kar v tem trenutku avtomatično pomeni oddaljevanje od Rusije.
9: Što se Srbije tiče, Ukrajina će uvek imati puno podršku.
8: Kar se tiče Srbije, bo Ukrajina vedno imela našo popolno podporo na evropski poti, je dejal srbski predsednik. Ukrajini želimo, da čim prej odpre vsa poglavja in da jih prav tako hitro zapre, saj je to želja Ukrajincev in njihovega vodstva. S tem nimamo nobenih težav, nasprotno. Poleg tega je Vučić, ki je tudi sicer mojster sedenja na dveh ali več stolih krati, Zelenskemu ponovno izrazil podporo ozemeljski celovitosti Ukrajine. Srbija sicer še naprej dobiva ruski plin in nafto in se ne pridružuje sankcijam Evropske unije, a tradicionalna prijateljstva v današnjem svetu z lahkoto premaga ekonomski interes. Zato Srbija prek posrednikov Ukrajini dobavlja orožje, zaradi česar se je Vučić lani zagovarjal, da 24.000 ljudi v obrambni industriji Srbije mora od nečesa živeti. V konflikt slovanskih držav pa so vpletene celo države z drugih koncev sveta, na primer v vzhodni Aziji. Rusija se ob sankcijah in drugih omejitvah vse bolj naslanja na Kitajsko, Ukrajina pa v obrambi pred sosedo, kot je včeraj povedal Zelenski, za pomoč prosi Južno Korejo in Japonsko.
10: Pivdena Koreja, Japonija takož mogli bi dopomogti.
8: Iskreno vam povem, tudi Južna Koreja in Japonska bi nam lahko dostavili sisteme zračne obrambe. Ali sta nam v naši vojni pomagali na ta način? Nista, saj tega ne moreta v skladu z zakoni in ustavo.
10: Ne otrimali vidpovidno dopomogu.
8: Tako je slovanski svet postal mikrokozmos prelomov današnjega globalnega nereda.
1: 100 let po svojem nastanku je nemška šola modernističnega oblikovanja Bauhaus znova postala tarča kulturnega boja. Če bi skrajno desna alternativa za Nemčijo po jesenskih volitvah prevzela oblast v vzhodno-nemški deželi Saška-Anhalt, bi lahko delno ukinila financiranje Bauhausa ter območji z njegovo arhitekturo, ki so uvrščena na UNESCO seznam svetovne kulturne dediščine. Prispevek Maje Derčar.
11: Šolo Bauhaus je leta 1919 v Weimarju ustanovil arhitekt Walter Gropius. Ta družbeno-utopični projekt je z uporabo sodobnih, cenovno dostopnih materialov in preprostih geometrijskih oblik odločilno zaznamoval svetovno arhitekturo in oblikovanje. Bauhaus, ki so ga prepovedali že nacisti, danes zavrača tudi član AfD, pristojen za oblikovanje kulturne politike stranke, Hans Thomas Tilschneider. Gradnja enakih objektov po vsem svetu, to je Bauhaus. Bauhaus je arhitektura globalizacije, tako rekoč brez prepoznavnega porekla. Mi pa smo stranka s poreklom. AfD-ju je bližje klasicizem, arhitektura iz obdobja nemškega cesarstva, vse, kar ima pridih nemškosti, nacionalnosti. Barbara Steiner, direktorica ustanove Bauhaus Dessau. Z vidika stranke AfD nismo nemški. Tudi ta oznaka se pojavi skupaj z globalistično agendo, ki nam jo očitajo. Na vse zadnje so to izrazi, ki jih poznamo iz obdobja pred stoletjem. Ameriškega obiskovalca Bauhausove razstave AfD-jev odnos do moderne arhitekture spominja na domačo politiko. Morda ste opazili, da naš predsednik uvaja vse vrste v narekovajih klasične arhitekture in sovraži moderno arhitekturo. Stranka Alternativa za Nemčijo, ki jeseni meri na zmago v vzhodni zvezni deželi Saška Anhalt, je obljubila novo domoljubno kulturno politiko. Na univerzah bi ukinila predmete z področja študij spola in postkolonializma. Odpravila bi vse, kar pojmuje kot levičarsko radikalno poučevanje, tudi integracijo priseljenskih otrok. Toda v vseh teh primerih bo naletela na velik upor.
3: Gasilci so pogasili večino požara na

0: Injela Tjaša Škamperle.
1: Občina Ankaran je želela urediti zeleno parkirišče ob bolnišnici. Zeleno, ker parcele ne bi povsem pozidali in ker zaradi tega ne bi posekali vseh dreves na zemljišču pod Jadransko cesto. Večina svetnikov je menila, da je to predragocen prostor za tak namen, čeprav je dolgoročno prav tam predvidena podzemna garažna hiša. Aleksander Pahor v imenu Vsi smo Ankaran.
2: Če dovolimo tak začasen režim, ki mimo grede tudi kazi podobo tistega zemljišča, bo po našem mnenju to postala trajna rešitev in trajno zatečeno stanje, ki se ne bo nikoli spremenilo. In tega po našem mnenju ne smemo dovoliti.
1: Lokacijska preveritev za ta projekt torej ni bila potrjena, zato kratkoročne rešitve za perečo problematiko še ne bo. Podžupanja Barbara Švagel.
3: Tako da zaenkrat v zvezi s parkirnim režimom ostaja vse tako, kot je bilo. Občina se bo pač trudila tudi v bodoče z bolnišnico iskati skupni jezik in te težave reševati do takrat, ko bo, upajmo, tudi skladno z občinskim prostorskim načrtom na tem območju zrasla podzemna garažna hiša.
1: Obiskovalcem plaže, prireditev krajinskega parka in ne nazadnje bolnikom, tako še naprej ostane parkiranje na makadamskem parkirišču v gozdičku nad bolnišnico. Ker gre za kmetijsko zemljišče, je parkiranje brezplačno, a površina prav zato neurejena.
0: Današnja nedelja bo torej suha in topla, pričakovati pa je, da se bo takšno vreme z vsemi nevšečnostmi v obliki suše in požarov nadaljevalo še ves prihodnji teden. Za konec naše kronike pa skočimo še v svet športa. Nogometni navdušenci bodo danes imeli priložnost spremljati več obračunov v domači ligi, kolesarski zanesenjaki pa bodo čakali na zadnji obračun dirke po Franciji za ženske. Z vami bo Dario Rupar, z moje strani pa vam želim prijetno nedeljo.
4: Za uvod v četrti krog državnega prvenstva v nogometu so državni prvaki iz Celja upisali prvo zmago v novi sezoni. Zmago z 1-0 z Olimpijo je v Celju spremljal Marko Cirman.
5: Slaba nogometna predstava in hitro pozabljiv 68. štajersko-ljubljanski obračun. Celjski trener Viktor Kampeloš je spremenil skoraj celotno udarno enajsterico nosilcev igre, ki jih je želel spočiti pred torkovo evropsko tekmo. Olimpija pa je bila slaba od prve do zadnje minute. V prvem polčasu malo priložnosti. Za Olimpijo je najlepšo na tekmi zapravil Čuni, ko je z roba kazenskega prostora streljal, a je vratar Leban s parado žogo odbil v polje. Dve lepi priložnosti so imeli Celjani prek Kotnika in Kulija. Edini gol na tekmi pa je padel v 70. minuti. Akcijo je začel rezervist Kvesič, ki je po sredini podaljšal žogo proti Kotniku. Ta je s predolgo globinsko podajo zaposlil Tilna Letonjo, pred vrati Ljubljančanov pa sta se zaletela vratar Vidovšek in branilec Urbančič. 18-letni Tilen Letonja je bil za vztrajnost nagrajen in na svojem prvencu v dresu Celja odločil obračun za prvo zmago Celja v tej sezoni.
6: Občutki so fenomenalni, gol na debiju pred toliko množico ljudi proti Olimpiji na derbiju. Res sem brez besed zelo vesel.
5: Celjani bodo v torek odigrali povratno tekmo tretjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov, ko bodo na domačem igrišču lovili zadetek zaostanka z prve tekme v Armeniji proti Araratu.
4: Tri tekme četrtega kroga bodo danes, najbolj bo na očeh dvoboj med Mariborom in Koprom v Ljudskem vrtu. V Nici se bo končala ženska kolesarska dirka po Franciji. Vodilna Nizozemka Demi Vollering ima pred prvo zasledovalko Katržino Njevje Domo le 8 sekund prednosti. Zadnji dan prinaša slabih 100 km krožne proge s 4 usponi druge kategorije. Urška Žigart je v prvi polovici uvrščenih. V Francijo se je preselila tudi poletna velika nagrada v smučarskih skokih. Ema Klinec je na tretji tekmi serije osvojila 5. mesto. Skupno je znova prva.
7: Kar bolentna tekma, skoka sta bila dobra, v zraku se pa danes marsikaj dogajalo, ne samo pri meni, tudi pri ostalih, tako da jaz sem malo šofirala.
4: Najboljši Slovenec med moškimi je bil včeraj Žiga Jančar na 26. mestu. Zmagala sta Norvežanka Anne Odinestrem in Avstrijec Daniel Čofenik. Še naprej zelo uspešno na turnirju v Veliki Britaniji nastopa naša golfistka Pia Babnik. Na turnirju Evropske serije na obrobju Londona je pred zadnjim dnem na 13. mestu. Sobota pa je po nekaj slabšem začetku precej dobro uspela.
8: Res je bil mal.

0: teži začetek. Prvi par sem naredila šele na šesti luknji. Neki smole je bilo, da si mi žogca v bunkerju ene parkrat zarila. Neki slabih udarcev, ampak pa sem se uspela zbrati in sem od šeste luknje naprej res odlično odigrala. Tudi igla sem naredila, kar je pomagalo še malo izboljšati rezultat, tako da na koncu dneva sem zelo zadovoljna.
1: Deni Kožul se je uvrstil v drugi krog kvalifikacij za turnir svetovne serije v namiznem tenisu, ki se je začel v Malmeju. S 3-1 je izločil Portugalca Tiaga Apolonija. Danes se bo meril z Avstrijcem Andreasom Levenkom. Darko Jorgič je neposredno uvrščen v glavni žreb. Po daljšem premoru so se na dirkališča vrnili najboljši motociklisti sveta. V Silverstonu je za zdaj najbolj uspešen Španec Jorge Martin, ki je dobil sprintersko dirko. Obenem je bil najboljši tudi v kvalifikacijah za današnji izziv na veliki nagradi Velike Britanije v kraljevskem razredu, kjer so znova prevladovali vozniki Aprilije.
2: Poslušali ste jutranjo kroniko, voditelj Rasto Pahor, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Blaž Mikl. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme. Dežurni na uradu za meteorologijo Brane Gregorčič.
3: Danes bo jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj. Jutri bo precej jasno, popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Jutranje temperature bodo od 13 do 18, ob morju 20, najvišje dnevne od 30 do 36 stopinj. V torek bo sončno in vroče, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. V sredo bo pretežno jasno, zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.
2: Podatki o prometu. Predmet na vozišču ovira promet na Pomurski cesti pred Sveto Trojico proti Mariboru. Danes med 8 in 22 uro velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol.
4: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
2: Še nekaj sekund in ura bo 27 minut.
5: Jutro na prvem.
2: Vreme po Sloveniji ob 7. Po državi je jasno, poglejmo temperature. Ljubljana 18 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana Brnik 15, Slovenj Gradec 13, letališče Edvarda Rusjana Maribor 17, Murska Sobota in Novo mesto 16, letališče Cerklje ob Krki 17, Lisca 20, Postojna 18, Piha severovzhodnik 11 km na uro, letališče Portorož 21, Piha jugovzhodnik 14 km na uro. Bilje pri Novi Gorici 20. Letališče Lesce 16 stopinj, Rudno Polje 10, Krvavec 14, Piha vzhodnik 14 km na uro, Jezersko 10, Rogle in Ravne na Koroškem 15, Velenje 17, Celje in Hrastnik 15, Maribor 16, Krajinski park Goričko 18, Ptuj 15, Krško 16, Črnomelj 15, Kočevje in Ilirska Bistrica 12, Koper 23, Dolenje pri Ajdovščini 26, Park Škocjanske jame 19, Vogel 11 in Triglav Krederica ob 7, 11 stopinj, Piha severozahodnik 20 km na uro.

0: Dobre jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Jutro na prvem prebuja. Andreja Gradišar.
1: Dobro jutro, nedelja 9. avgusta, še 5 minut manjka do 7:30. Jure Franko, Blaž Mikel, Tomaž Guček in Andreja Gradišar vas pozdravljamo. Še vsaj pol ure bomo z vami, na nekateri tudi dlje, do konca današnjega jutranjega programa, ki ga preživljamo v naravi. Bili smo že v koruzni džungli ter na koči na Blegošu. V jutranji vremenski fronti, ki jo boste slišali čez nekaj minut, pa se bomo ukvarjali z vremenskimi opozorili. Kdo jih razglasi, kako? Dve vprašanji, ki ju razreši Klara Iva Kukovičič s sogovorniki. No, odgovor na vprašanje, ali bo v Sloveniji kdaj treba razglasiti vremensko opozorilo zaradi izbruha vulkana, je skoraj zagotovo ne, je pa vulkan naslov pesmi, ki jo bomo poslušali v nadaljevanju. Anja Rupel jo poje.

0: No, v naslednjih minutah pa nas ne bodo zanimali nosovi, ampak vreme. Dežurni meteorologi na Agenciji Republike Slovenije za okolje skrbijo, da smo pravočasno obveščeni o tem, kakšno bo vreme, pa tudi, da kar se da hitro izvemo, ali je bilo izdano rumeno, oranžno ali rdeče opozorilo. Tudi v tednu, ki je za nami, so bila izdana opozorila tako zaradi velike toplotne obremenitve, kot zaradi velike požarne ogroženosti naravnega okolja. Kdo pa je tisti, ki je odgovoren za izdajo opozorila in kako poteka sam proces obveščanja javnosti? So meteorologi zaradi tega v službi tudi po noči? Na ta in druga vprašanja sta Klari Evi Kukovičič pred časom odgovorila meteorologa Filip Lovšin in Urban Žagar, danes pa v pogovoru prisluhnemo v ponovljeni jutranji vremenski fronti.
1: Ljubitelji meteorologije, upam, da ste spočiti naspani in pripravljeni na nov podvig. Danes se namreč v oddaji za nekaj trenutkov, slabih 10 minut, preselimo na Agencijo Republike Slovenije za okolje, obujemo čevlje dežurnih prognostikov in hidrologov in občutimo, kako je videti njihovo jutro. Sploh takrat, ko je vremenska napoved daljša in vsebuje še kakšno rumeno, oranžno ali rdeče opozorilo.
2: V sektorju za hidrološke in meteorološke napovedi imamo vsak dan imamo mi v bistvu kot nek sestanek, temu rečemo konzultacije ob 8.30 uri, kjer v bistvu se zberemo vsi v pač sektorju ter plus pač kakšni pač, bom rekel, izkušeni meteorologi, pa mogoče še kdo izven sektorja, da se pač zberemo in debatiramo o tem, kakšno vreme pač nas čaka, ne?
1: Pravi Filip, študent meteorologije, ki smo ga spoznali v pretekli epizodi jutranje vremenske fronte. Pove mi še, da so na jutranjih konzultacijah v primeru neproblematičnega vremena prisotni le zaposleni sekcije, sicer pa se jim pridružijo še kolegi z drugih oddelkov, predvsem takrat, ko stanje vremena zahteva širšo diskusijo in tudi kakšno opozorilo.
2: Potem pač nekako poslušamo drugega mnenje, oziroma takrat v večji meri govorijo samo starejši meteorologi, študenti pa samo poslušamo, pa se pač o tem veliko učimo. In potem pač vsak da neko svoje mnenje in na podlagi tega pač potem se odločijo, ali naj bo to rumeno opozorilo, oranžno opozorilo ali pa celo rdeče opozorilo, tega letos, hvala Bogu, še ni bilo ono. In potem na podlagi pač tega izdamo pač opozorilo. No.
1: Torej pravzaprav odločitev o tem, ali bo izdano oranžno, rumeno ali rdeče opozorilo, je stvar skupnega konsenza.
2: Ja, ta odgovornost ne leži čisto samo na, izključno in samo na dežurnem prognostiku, ampak pač...
3: Ja, je skupna odločitev. Ja. Pri tem se sicer zasledujejo neki pragovi, ki so določeni, torej oranžno opozorilo za osrednjo Slovenijo velja, če pade, če je v napovedi, da bi padlo recimo 100 mm v šestih urah,
2: ja.
3: Se mi zdi, da ja. Ne me držati za besedo, če sem zdaj točno to povedal, ampak glede na te pragove se potem odloča. Je pa res, da je potem še vedno pomemben tudi, se pravi, prak je ena stvar, ampak potem je pa še okoliščine. Aha, če je pa že prejšnji dan padlo 100 mm, pa pomeni, da bomo recimo ta prak nekoliko znižali, ker bi recimo so reke že polne, no v tem smislu. Pri teh opozorilih ponovadi sodelujemo tudi s hidrologi, oziroma oboje stransko, oni nam poročajo kakšno je stanje, mi pa njim, kaj bi lahko do njih prišlo. Tako da recimo na teh konzultacijah jutranjih je potem ponovadi tudi so hidrologi običajno prisotni, sploh kadar je pa kaj bolj poplavnega na vidiku recimo. Ja.
1: Torej hidrologi in prognostiki.
3: Tako je.
1: Večinoma na jutranjih konzultacijah vreme preučuje skupina približno 10 meteorologov, Urban pa še pove, da se v izrednih situacijah v sobi zbere tudi preko 30 strokovnjakov.
3: Ti sestanki so tudi na voljo, se pravi, se jih da poslušati online, torej za sodelavce, ne, tako da se lahko sodelavci priključijo tudi preko Zooma, ni nujno, da so vsi v tisti sobi. Sicer prej je bilo vprašanje, kakšna je to soba, sicer je to kar velika pisarna, notri je približno 5 računalnikov, okrog 10 ekranov, večja televizija, kjer se potem te predstavitve kažejo. Tako da ta soba je kar velika, ima tam okrog 8 stolov, tako da se da notri natlačiti kar nekaj ljudi. in potem ja, od tam poteka tudi vremenske napovedi in tako naprej.
2: In podobna je tudi hidrološka prognoza, pač podobna velika soba.
3: Torej hidrologi imajo takoj zraven tudi prostor za svojo in ker je ravno to sklajevanje med dežurnim meteorologom in dežurnim hidrologom pomembno v kakšnih situacijah, je pač ta soba potem takoj zraven.
1: Da smo torej pravočasno obveščeni o morebitnih izrednih situacijah, poskrbijo tako dežurni prognostiki kot hidrologi. In ko zares pride do takšnih vremenskih situacij, hidrologi stanje nadzirajo celo noč, medtem ko prognostiki praviloma po noči ne delajo.
3: V resnici nam pa krijejo hrbet recimo sodelavci na Brniku, kjer je tudi meteorološka služba, ki sicer je zadolžena za letališče, ampak če se slučajno kaj zgodi tudi po noči, ker vreme je nepredvidljivo, potem oni krijejo naše področje tudi s kakšnimi morebitnimi poročili o kakšnem izrednem dogodku.
1: V primeru izrednih situacij se je že večkrat pokazalo, kako pomembno je, da nas informacije dosežejo še pravi čas. Tako hidrologi kot prognostiki takrat naredijo vse, da je javnost pravočasno informirana.
2: Tako da tudi izven delovnega časa se trudimo čim bolje obveščati ljudi tudi prek družabnih omrežij, ker pač je to v bistvu največ ljudi se mi zdi, da dan danes spremlja vreme tudi prek družabnih omrežij. Ne?
1: Ja, ne glede na to, kateri medij nam je najbliže, verjetno se bomo strinjali, da so napovedi vremena na voljo praktično povsod. Tudi v jutru na prvem jih večkrat slišimo, 15:06 pa se nam oglasi celo dežurni meteorolog. In čeprav smo rekli, da je odločitev, kakšno opozorilo bodo izdali na Arsu, stvar konsenza, se lahko zgodi, da jo kdaj izda le dežurni prognostik.
3: Dežurni meteorolog, ki zjutraj pride v službo, pregleda napovedi, običajno je neka, da bi bila neka bolj potencijalno nevarna situacija, je to znano, recimo, da vsaj en dan pred tem, tako da, da ni potrebno, da on zjutraj takoj začne z opozorili, običajno je to znano vsaj en dan pred tem, se pa tudi kdaj zgodi, da je kaj nepredvidljivega ali pa da se situacija mogoče malce bolj zaostri, kot je kazalo in tako naprej. V tem primeru pa je potem dežurni še vedno lahko tudi sam izda opozorilo, ampak praksa pa je, da se to dela, torej odločitve, takšne odločitve sprejema skupaj z starejšimi kolegi, uradno pa je pač dežurni tisti, ki vodi ta cel proces odločanja, tudi predstavitve, kakšna je situacija. Ampak ja, običajno potem sledi neka diskusija, aha, to je primerno za oranžno opozorilo, kaj pomeni, koga moramo obvestiti in tako naprej.
1: Tako naprej do vseh tistih, ki se sprašujemo, kakšno bo vreme danes.
4: Jutranja vremenska fronta.
0: Ja, kako bo, smo danes povedali že večkrat, zdaj pa torej poznamo tudi ozadje izdaje različnih vremenskih opozoril, ki seveda upamo, da jih bo potrebnih čim manj. Vas pa zdaj opozarjamo na dve oviri na cesti. Predmet na vozišču ovira promet na pomurski avtocesti pred Sveto Trojico proti Mariboru, na cesti Bled-Bohinj pri Bohinjski Beli pa so na vozišču konji. Srečno pot, če ste za volanom.

Ja, tole ste izbrali v petek, 9. avgust, pa je ponekod dan ljubiteljev knjig, pri nas ga sicer ne obeležujemo posebej, a knjigo se verjetno lahko strinjamo, je vedno prijetno vzeti v roke, zato seveda spodbujamo, da to naredite tudi danes, za razvijanje možganov, besednega zaklada in domišljije. No, morda si bo kdo danes prebral tudi aktualne rekorde v Guinnessovi knjigi rekordov, mimo grede, enega so postavljali včeraj v Malečniku za najdaljšo zdravico na svetu. Je pa v Guinnessovi knjigi tudi več s knjigami povezanih rekordov, denimo o najmlajši avtorici, to je Dorothy Strait, ki je napisala delo z naslovom Kako se je začel svet. Objavili so ga leta 1962, ko je imela Dorothy vsega 4 leta. Najbolje prodajana knjiga vseh časov je Biblija. Ocenjujejo, da je bilo prodanih 5 do 7 milijard izvodov. Najhitreje prodajana knjiga je zadnja iz serije o čarovniku Harryju Potterju, Harry Potter in svetinje smrti, ki so jo leta 2007 ob izidu razprodali v 24 urah. In pa še največ objavljenih del, ta rekord pa nosi ameriški avtor L. Ron Hubbard, kar 1084 jih je napisal.

še dobrih 7 minut, manjka do 8, če danes ne bi bili doma, kjer je najslajše, kot je pela tudi Kristina Obržan, in morda še iščete navdih, kaj pa početi. Tu je nekaj predlogov in dogodkov, ki se bodo danes odvijali širom po Sloveniji. Najprej Jezersko, kjer bo danes vnovič potekal tradicionalni že 65. ovčarski bal, velja za najstarejšo slovensko etnografsko prireditev, začel se bo ob 11. uri. Na prireditvi vsako leto prikažejo stare običaje življenja na planini, prigon ovc v dolino ter dela povezanega s predelavo ovčje volne, od ročnega striženja do pletenja oziroma štrikanja nogavic. V Izoli se bo ob 10. uri začela šalšijada, v Črni na Koroškem ob 12. kmečki dan, popoldan pa bodo svoj praznik obeležili hmeljarji. V Braslovčah se bo skozi glavni trg ob 15. zapeljala povorka vozov, kar 200 udeležencev bo sodelovalo v njej. Na dnevu hmeljarjev pa bodo prikazali celoten proces izdelave hmelja, od priprave hmelišča, postavitve opore in napeljave do nege rastlin, obiranja, sušenja in spravila pridelka. Jure Franko, Blaž Mikl, Tomaž Guček in Andreja Gradišar pa vam zdaj pomahamo v slovo, mahamo v slovo tudi jutru na prvem. Hvala za družbo in lep dan!

0: Ura je 8. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Zaradi sušnih razmer se gasilci po Evropi še naprej spopadajo z gozdnimi požari. V Španiji se z ognjem od četrtka borijo v Andaluziji, kjer pri gašenju sodeluje 20 letal. Požar ustraja tudi v Italiji na območju Gardskega jezera. Oblasti so sprva evakuirale več kot 200 ljudi, ki pa so se popoldne že vrnili na svoje domove. Sporazum z Omanom ne bo dovolj za sprostitev prometa skozi Hormuško ožino, je opozoril Iran. Napovedal je, da bo za ta korak od Združenih držav zahteval več ukrepov, med drugim ustavitev agresije, odškodnino ter odpravo blokade in sankcij. Iran in Oman naj bi bila sicer že dlje časa tik pred sklenitvijo dogovora, s katerim bi uredila promet skozi občutljivo območje. Bolgarija je zaradi eksplozije brezpilotnega letalnika nad svojim ozemljem na pogovor poklicala ukrajinsko veleposlanico. Dron, kakršnega uporablja ukrajinska vojska, je eksplodiral v bližini bolgarsko-romunske meje, nedaleč od plinovoda, ki povezuje Turčijo in Ukrajino. Kijev je medtem že poudaril, da Bolgarija ni bila cilj njihovih napadov in da se trudijo razjasniti okoliščine. V včerajšnjem trčenju tovornega in potniškega vlaka na Hrvaškem je bilo poškodovanih 19 ljudi, od tega 6 huje. Vzrok nesreče, ki se je zgodila pri Bjelovarju vzhodno od Zagreba, še ugotavljajo. Po neuradnih informacijah naj bi tovorni vlak prevozil signal, ki je prepovedoval nadaljevanje vožnje. Slovenska atletinja Živa Remic je postala svetovna mladinska prvakinja v teku na 800 metrov v konkurenci do 20 let. V tesnem finišu je ugnala Grkinjo Juliano Rusu, bron je osvojila Britanka Shakira King. 16-letna Ljubljančanka je pretekli mesec osvojila naslov tudi v konkurenci do 18 let. Po podatkih Agencije za okolje bo danes pretežno jasno, burja na Primorskem bo postopno ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na Primorskem do 35 stopinj. Jutri in v torek bo sprva precej jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne bo zlasti na severu nastalo nekaj ploh in neviht. Spet se bo segrelo, v sredo bo pretežno jasno. Podatki o prometu, predmet na vozišču ovira promet na pomurski avtocesti pred Sveto Trojico proti Mariboru. Zastoj je v delovni zapori na gorenjski avtocesti pri Kranju proti Karavankam. 8:03.
1: Tukaj prvi jutranji program.
0: Dragi mladi poslušalke in poslušalci, na sporedu je radijska igra za otroke V vesolju, ki jo je napisala Nina Kokl v sodelovanju z režiserko igre Ano Krauthaker. Kot poveže naslov, se bomo danes podali v širjave vesolja, vendar na prav poseben način. Radijska igra je namreč namenjena hospitaliziranim otrokom, ki morajo opraviti magnetno resonanco. Ker je ta pregled ne le najmlajšim, temveč tudi odraslim mnogokrat stresen in neprijeten, je namen igre na zabaven in sproščujoč način predstaviti postopek magnetne resonance, male pacientke in paciente pa opolnomočiti in jih podpreti pred preiskavo. Skupaj se torej podajmo na magično potovanje v vesolje.

0: Mark. Ej. Mark, poglej, sonce. Dej no te slušalke dol. Kako si?
1: Na poletje, gospa zdravnica. Na morje bi rad šel. Moram na morje.
0: Moraš?
1: Ja, pri potapljanju je pomembno, da redno treniraš. Rad bi se potopil na 15 metrov.
0: Storili bomo vse, Mark. Močno se bomo potrudili, da boš lahko šel čim prej na morje. Še prej pa moramo premagati bolezenske vražičke. Še prej pa moramo natančno ugotoviti, kje rovarijo in kakšni so. Na srečo imamo za to poseben aparat. Jutri greš na magnetno resonanco. To je...
1: Ne, bom kar tu počakal, da bom lahko šel na morje.
0: Vražički nočejo, da greš na morje. In tudi nočejo, da greš na magnetno resonanco. Saj nočejo, da jih ta izjemna naprava najde in poslika.
1: Kako jih najde?
0: Aparat zanjo uporablja kombinacijo močnega magneta, radijskega oddajnika in sprejemnika.
1: Wow!
0: Ja, magnetna resonanca je res hudo zanimiva pustolovščina.
1: Kaj pa mami? Ona bi lahko šla z mano tja.
0: Poklicati boš moral svoje najbolj pogumne misli. Starši so običajno v prostoru pred magnetom. Gledajo te skozi veliko okno in lahko se pogovarjajo s tabo. Mami ali očka gre sicer lahko s tabo, ampak lahko sedi le pri tvojih nogah. Bi to želel?
1: Če bi šel, bi poskusil. Ja, sam bi šel.
0: Fino. Seveda si lahko kadarkoli do preiskave še premisliš in bo mami ali očka ob tebi. Kot rečeno pa, tudi če boš sam, ne boš čisto sam. Za oknom bo ves čas zdravnik, pa drugi strokovnjaki in tvoji starši. Ves čas te bodo spremljali.
1: Zakaj bi me pa spremljali? Je ta aparat nevaren?
0: Ne, nič ni nevaren. Ampak magnetna resonanca nekaj časa traja in biti boš moral potrpežljiv.
1: Ma, jaz ne bi šel tja. Raj bi šel na morje. Raj bi se potapljal.
0: Vem, Mark, vem. Zdaj moram še k Daši in Tiborju. Kmalo spet pridem k tebi.
1: Lahko vsaj malo poslušam radio.
0: Lahko, seveda.
2: Drage poslušalke, poslušalci, pravkar smo spremljali reportažo s poleta v vesolje. Zdaj pa imamo čast, da v naši oddaji Junak ni vsak gostimo mlado junakinjo brez primere, Lauro Petrič. Lara, pozdravljeni.
3: Oj!
2: Lara, pred 3 dnevi ste se vrnili iz vesolja. Najprej iskrene čestitke.
3: Hvala.
2: Res pogumno, da ste se podali tja v neskončno prostranstvo. Kakšni so občutki ob vrnitvi na naš planet, domov?
3: Veseli. Spet sem videla mami, atija in lejca, pa babi in dedija. In moji zajčici, srčico in belko. Srči je bila vsa skuštrana, sem jo počesala. In spet sem zbala v svoj posteli.
2: Pa vas je bilo kaj strah, ko ste izvedeli, da boste šli v vesolje?
3: Ja, zelo.
2: Česa vas je bilo najbolj strah?
3: Tega, da bom šla sama.
2: Da, si predstavljam. Ah, nekdo se nam oglaša. Bi rekel, da imamo klic od daleč. Dobar dan, na tej strani Peter Košorok, voditelj oddaje Junak ni vsak. Se slišimo? Halo? Halo? Se slišimo?
4: Jaz vas slišim. Lari bi rad čestital, da je šla na pot sama. Kot sibirski tiger vem, kakšen okus in von ima samota. In kaj je to? Pogum.
2: Ste rekli tiger? Oprostite, naša oddaja ni kraj za neslane šale in danes ni 1. april.
4: E, zob mi že manjka, pa šepam na eno taco, ampak porka fiks. To, da sem tiger, pa drži kot pribito. Sibirski tiger.
3: Tiger?
4: Zdravo, Lara. Bravo. Mi, sibirski tigri, živimo samotarsko. Se ne družimo v nobene skupine. Vsak od nas ima svoj teritorij, domače ozemlje in to je to. Lahko je veliko več kot 1000 kilometrov. 1000 kilometrov sladke svobode. No, samo ko se zatreskamo v kako lepo tigrico, se malo družimo, ampak vedno jo odsveremo nazaj v svoje reverje. Taka ljubezen je za nas prava ljubezen. Pa še nečesa sem se spomnil. Tudi tista vaša simpatična frajerka, ki je spala z nogami na blazini in šla v šolo, da bi imela počitnice, pika nogavička, je živela kar sama.
0: Mark, vse v redu? Boli kaj?
1: Ja, malo. Tu na desni. Prostite, gospa zdravnica, lahko samo nekaj vprašam?
0: Ja, povej.
1: Čim prej moram na morje. Tam imam prijatelja Vala, s katerim se potapljam. Napisal mi je, on je že tam s svojima sestrama. Njima prinašal iz morja školjke, iz katerih delate ogrlice. Enkrat pa so jih prestrašile z vodne kumaro.
0: Lepo po vrsti. Zdaj le zdravila, potem bolnišnična šola, popoldne počitek, jutri magnetna resonanca. Potem pa, kakor hitro se bo le dalo, morska kumara. Hitim, se spet vrnem. Ti pustim radio prižgan?
1: Ja, prosim.
2: Tiger, gospod Tiger, pa se nam menda res ne oglašate iz Sibirije, od tako daleč.
4: Jop,

0: Uspešen lov in nasvidenje.
1: Čigar?
0: Lara, ste želeli nekaj reči?
1: Ne.
0: Si potovanje v vesolje včasih predstavljamo preveč romantično? Jakutska deklica v pravljici o deklici, ki jo je odnesel mesec, je mesecu rekla: "O, vzemi me k sebi na modro nebo." Na modro nebo.
1: Nebo je modro sam na začetku. Ko raketa leti vse više, vse dlje, še više, nebo postaja vse temnejše.
0: Vse temnejše. Lara, vas lahko vprašam, kako je tam? Kako je v vesolju?
1: Zelo je lepo, neskončno. Ogromen prostor, kot da bi bil prazen, a v njem velik planetov, pokrajin. Več kot 100, več kot milijon, več kot milijardo. Nešteto in še več.
0: In kako ste se počutili, kadar ste bili sredi vesolja, čisto pri miru, v beli, beli kapsuli?
1: Potopila sem se vase, do svojega srca. Poslušala sem ga, kako mirno utripa, kot da sem doma, v svoji sobi. Tam zaspim, ko sem pri miru. Takrat vem, čist zagotovo vem, kako rada me imata mami, ati in bratec. In vem, da imam dovolj poguma, da odrastem in da ga bo še veliko stalo. V sobi je vse mehko in me objema. Moje srce utripa. Čist pri miru sem. Poslušam ga in rastem. Odraščam. Ko bom velika, bom imela 3 poklice. Astronautka bom, kozmetičarka in cvetličarka. Imela bom tudi kliniko za bolne živali.
2: Halo!
0: Izvolite, gospod Tiger, kar na dan z besedo.
2: O, Lara, dobra si ti. Res je, da mi manjkata 2 zoba in šepam na 2 taci. Ampak presneto dobro vem, kdo ima rad živali in kdo ne. Se zna zgoditi, da pridem v to tvojo kliniko. Ampak sibirski mraz bom pa pogrešal. Navadil sem se ga. Imate pri vas kak velik hladilnik, da zlezem van, se tam zleknem in počivam? Tudi pogled na zvezdnato nebo bom pogrešal. Bom pa čisto pri miru tam v hladilniku, če si pri miru lažje razmišljaš.
3: Mark, v svoji beli kapsuli boš moral biti pri miru. Čisto pri miru, da bodo nastale čisto jasne, zelo dobre slike. Kar nekaj časa bo trajalo in ker aparat tudi ropota, ti bo morda malo težko imeti pri miru celo telo, tudi glavo. Dajva potapljač, narediva načrt.
4: Že vem, potopil bi se vse do morske komore, kot se potapljam z atijem. Takrat opazujem, kako plavam in lahko slišim tudi svoje srce. Zatim se gleda v oči in poka v frise.
3: Ja, genialna ideja. Lahko šteješ svoje dihe, skušaš slišati svoje srce ter preklicati mamin in očkov obraz. Lahko pa, če bi to raje, izbereš poslušanje tebi ljube glasbe, zgodbe, pravljice. Ali si kakšno, kar izmisliš in si jo predstavljaš kot film. Dobil boš tudi posebne slušalke, saj v magnetu ropota kot na gradbišču. Ampak ne prestraši se, nič ni pokvarjeno, vse je v redu. Tak je ta aparat, tako deluje. To so magnetne sile.
1: Ves čas potovanja so me spremljali znanstveniki iz Centra za vesoljske študije. Če bi šlo kaj narobe, bi takoj pomagali. Ampak zdi se mi, da sem imela v vesolju takšno srečo, ker mi je stara gospa, ki živi v našem bloku v pritličju, za napot dala ploščico.
0: Ploščico?
1: Ko sem odhajala in stala pri vratih, smehljala se mi je in mi jo položila v dlan. Rekla je, naj jo močno stisnem, če mi bo težko. In še nekaj mi je rekla. Ne pozabi. Sreča je na strani pogumnih in vesolje je za pogumne.
0: Tako pravijo, da.
1: Na ploščici je izrezljana podoba tigra.

0: to mogoče?
1: Ko sem se počutila zares samo, se mi je zazdelo, da ploščica žari kot amulet. Amulet, ki me varuje. Tigr, nisem vedela, da si bil to ti.
2: Lara, res šepam na tri tace in mi manjkajo trije zobje, ampak nekaj moram povedati. Lepo te je bilo spoznati. Že pred leti, ko si bila bolna v bolnišnici, ko si tam veliko brala knjige, skoraj nič jokala in sama šla na magnetno resonanco, mi je bilo kristalno jasno. Iz te punce še nekaj bo. Drži se, junakinja.
0: Vem, da si v mojem poklicu tega ne bi smel dovoliti, a bom vseeno priznal, ostajam brez besed. Preden se z Laro posloviva, naj le še napovem temo prihodnje oddaje Junakni vsak. Pogovarjali se bomo o potapljanju, o globinah. Tudi tam si sam in slišiš svoje srce.
1: Ne bo bolelo?
3: Ne bo te bolelo, niti malo.
1: Sam bom šel, tako kot Lara.
3: Lara? Kakšna tvoja simpatija?
1: Ne, Lara iz oddaje. Punca, ki je šla sama v vesolje. Tudi magnetna resonanca malo spominja na raketo. Se namestiš, se umiriš in sam poletiš. Ampak moja raketa bo potvala v morske globine.
3: Bravo, Mark. Pa še nekaj. Odpri dlan.
1: Ploščica.
3: Ali sva dogovorjena?
1: Sva.
3: Pa ne pozabi. Sreča je na strani pogumnih. In morje je za pogumne.

0: Poslušali ste radijsko igro za otroke z naslovom V vesolju. Besedilo igre je napisala Nina Kokl v sodelovanju z režiserko Ano Krauthaker. Zasedba vlog: Mark Vidrih Kolar, Lara, Luiza Rakovec, zdravnica Ana Urbanc, Tiger, Lotos Vincent Šparovec, napovedovalec Igor Velše. Tonska mojstrica Sonja Strenar, avtor izvirne glasbe Goran Krmac, fonetičarka Mateja Juričan, strokovna svetovalka doktorica Ivana Kreft Hausmeister. Posneto v studiih Radija Slovenija septembra 2023. Igra je nastala v okviru projekta BR, zvočna umetnost za dojenčke, malčke in ranljive skupine, ki ga sofinancirata program Ustvarjalna Evropa, Evropske unije in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije. Poslušate jo lahko tudi na spletni strani prvega programa in na platformi RTV 365.
1: Radijske igre za otroke lahko na zahtevo poslušate tudi na živžav portalu RTV Slovenija in pod strani Radijska igra za otroke, kjer najdete tudi razširjene in didaktične vsebine. Morebitna vprašanja pa naslovite na rio@rtvslo.si.

0: 9 je ura. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Kljub nedavni hladni fronti z nalivi, ki je prešla dele države, padavin ni bilo dovolj za ublažitev dolgotrajne suše. Te postajajo vse pogostejše, zaradi česar trpi tudi kmetijska panoga. Ena od mogočih rešitev za stabilnejšo pridelavo v primeru suš je namakanje, a je delež namakanih kmetijskih površin pri nas med najnižjimi v Evropski uniji. Trenutno namakamo le dober odstotek vseh obdelovalnih površin, je pa v pripravi nekaj projektov na tem področju. Iranski predsednik Masud Pezeškian je državo pozval, naj preseže trenutno stanje, ki ni ne vojna ne mir. Kot je ocenil, je zdaj najboljši čas za sklenitev sporazuma, češ da se je Islamska republika dokazala kot močna država in zmagovalka te vojne. Po njegovem mnenju se vsakem memorandumu o soglasju zgodijo kršitve, a bi morala Teheran in Washington že takoj vzpostaviti kanal za njihovo obravnavo, tako pa so kršitve znova vodile v spopade, še ocenjuje Pezeškian. V sklopu nadgradnje glavne ljubljanske železniške postaje je danes znova zaprt njen osrednji del. Gre predvidoma za zadnje tovrstno zaprtje, preden se bo promet konec meseca iz začasnih v celoti vrnil na osrednje perone. Do takrat bo sicer veljalo še nekaj sprememb. Od jutri do 22. avgusta bo kamniška proga zaradi vzdrževalnih del zaprta za ves promet. Zaprt bo tudi del dolenske proge, in sicer jutri in pojutrišnjem med Ljubljano in Škofljico, ter od srede do 30. avgusta na relaciji Ljubljana-Ljubljana-Rakovnik. V vseh primerih bo organiziran avtobusni prevoz. Nogometaši Celja so dosegli prvo zmago v novi sezoni domačega prvenstva. Doma so z 1-0 premagali Olimpijo. Danes bodo v četrtem krogu prve lige potekale še tekme Aluminij Nafta, Maribor Koper in Bravo Grosuplje. Po podatkih Agencije za okolje bo jasno s temperaturami od 28 do 33 na Goriškem in v Istri do 35 stopinj. Jutri bo precej jasno, popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Opozorilo, predvsem na Primorskem bo čez dan velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. V torek bo sončno in vroče s popoldanskimi plohami in nevihtami. V sredo bo pretežno jasno, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Podatki o prometu. Predmet na vozičju ovira promet na pomurski avtocesti pred Sveto Trojico proti Mariboru. Zastoj je v delovni zapori na gorenjski avtocesti pri Kranju proti Karavankam. 9:03.
1: Prvi program Radia Slovenija.

Lep avgustovski pozdrav, spoštovane ljubiteljice, cenjeni ljubitelji glasbe, godb in pihalnih orkestrov. Tokrat si roke podajata mladost in tradicija. Mladost, torej zasedbo Šta godba, ste poslušali ravnokar in to v priredbi skladbe Avgusta Skaze z naslovom Polka za prijatelje, ki je šla na njihovi vinilni plošči Retrospektiva polk in valčkov lansko leto pri ZKP RTV Ljubljana. Sledi pa tradicija. To je nekdani pihalni orkester Francija Puharja z vokalnim kvartetom Gorenci in skladbo Jožeta Krežeta z naslovom Pastirski rok. Preplet mladostne razigranosti, a vendarle izvrstne Šte godbe in tradicije pihalnega orkestra Francija Puharja vas bo danes spremljal vse do konca oddaje. Prijetno poslušanje želimo.

Pravkar slišano skladbo Ivana Žana Prešerna, ko Ivan zatrobi, je za šoto godbo napisal njen umetniški vodja Luka Krof. Pod priredbo Dovžanove včeraj mi je obljubil, pa se je pred leti podpisal Milan Mihelič. Besedilo, kot mnoga druga Dovžanova, pa je napisala Svetlana Makarovič. Poslušate jo izvedbe nekdanjega pihalnega orkestra Francija Puharja, Ivanke Kraševec in vokalnega kvinteta Gorenci.

Zdaj pa sledita dve. Najprej poslušajte priredbo Avsenikovega valčka Reci le zakaj, v katerem poleg še te godbe nastopa še mlada slovenska džezovska pevka Patricija Škof. Naslednja pa je priredba narodne Ojta sovdaški boben, ki jo igra nekdani pihalni ansambl Francija Puharja.

Pa smo pri koncu. Poslovili se bomo najprej z Avsenikovim valčkom, moj rodni kraj, moj rodni dom, ki ga bo ob spremljavi Še te godbe zapela Veronika Nikolovska. Za piko na i pa bo s priredbo skladbe Scotta Joplina The Entertainer poskrbel nekdani trobilni ansambl Francija Puharja. In to je vse, kar je v današnji oddaji za vas izbral glasbeni urednik Tomaž Guček. V družbo glasbe godb in pihalnih orkestrov vas ponovno vabimo prihodnjo nedeljo ob tem času, do takrat pa prejmite prisrčen godbeniški pozdrav.

0: prvi poje.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dobrodošli v oddaji Prvi poje, ki jo začenjamo z mladinskim zborovskim zvokom, ki bo odmeval z tolminskega konca. Pevke in pevci mladinskega pevskega zbora osnovne šole Franceta Bevka iz Tolmina bodo pod vodstvom Barbare Kovačič zapeli dve. Najprej Uspavanko, ki jo je na besedilo Gregorja Strniše v glasbi Anej Črne, nato pa ljudsko Sonce čez hribček gre. Ljudski napev je priredil Matej Kastelic.

To so bili pevke in pevci mladinskega pevskega zbora osnovne šole Franceta Bevka iz Tolmina z zborovodkinjo Barbaro Kovačič. Nadaljujemo pa z goriškim oktetom Vrtnica. Zapeli bodo obdelavo ljudskega napeva Nocoj pa oh nocoj Frana Venturinja in oktetovsko klasiko, ki jo prepoje domala vsak pevec v moškem sestavu Na Poljani. Besedilo Josipa Murna Aleksandrova je uglasbil Vinkovo dopivec. Oktet prepeva pod umetniškim vodstvom Aleksandre Pertot.

V oddaji Prvi poje ste pravkar lahko prisluhnili goriškemu oktetu Vrtnica. Sledijo mladi glasovi pevk in pevcev mešanega mladinskega pevskega zbora šolskega centra Velenje pod vodstvom Danice Pirečnik. Zapeli bodo splet belokranskih napevov z ljudskim vokalnim nastavkom, rahlo grlenim, pri katerem mora pevec močno okrepiti prsni koš, torej uporablja pretežno prsni register.

Poslušate oddajo Prvi pojev, v kateri smo pravkar lahko slišali venec belokranjskih ljudskih napevov v izvedbi mešanega mladinskega pevskega zbora Šolskega centra Velenje z Danico Pirečnik. Zdaj pa nam bodo prepevali ljubljanski madrigalisti. Prisluhnili jim bomo v eni zgodnejših zasedb pod vodstvom ustanovitelja in dolgoletnega dirigenta Matjaža Ščeka. Visoki rej v priredbi Lojzeta Lebiča.

Ljubljanski madrigalisti so pod vodstvom Matjaža Ščeka zapeli tri priredbe koroških napevov. Za naše slovo pa Primorski akademski pevski zbor Vinka Vodopivca pod umetniškim vodstvom Gregorja Klančiča. V nedeljsko dopoldne vas bodo popeljale svatske pesmi Matije Tomca. Oddajo Prvi poje je pripravil Matej Jevnišek.

0: Ura je 10.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Po včerajšnjem kratkem predahu, ki je sledil težko pričakovanemu dežju v delu države, se danes že nadaljuje suho in vroče vreme. Padavin ni bilo dovolj za ublažitev sušnih razmer, težave zaradi pomankanja dežja, kot so nizek vodostaj rek in požarna ogroženost, pa bi se tako lahko še stopnjevale. V vročinskem primežu je večji del Evrope, kjer je letošnje poletje zaradi suše in nepopustljive vročine ponekod že dobilo zgodovinske razsežnosti. Iran je sinoči sporočil, da odprtje Hormuške ožine pogojuje z izpolnitvijo vrste zahtev, ki so jih postavili Združenim državam Amerike, vključno z odpravo blokade iranskih pristanišč, odpravo sankcij, umikom ameriških sil iz regije ter plačilom vojne odškodnine. Oman je sicer včeraj sporočil, da so pogovori z Iranom o bodočem skupnem upravljanju Hormuške ožine konstruktivni. V Iranu pravijo, da gre le za pogovore o določitvi tranzitnih poti skozi ožino in ne za vnovično odprtje lete. Turški zunani minister Hakan Fidan je včeraj izrazil pričakovanje, da se bo obrambnemu sporazumu s Pakistanom in Saudsko Arabijo pridružil tudi Egipt. Kot je poudaril, je sporazum o zavezništvu, ki so ga države podpisale v petek, najpomembnejši korak k zagotavljanju trajne stabilnosti v regiji. Ob tem je namignil, da bi se zavezništvo lahko razširilo še na več držav v regiji. Ruske sile so ponoči napadale tarče v Ukrajini. V napadu na Harkov na severovzhodu države sta bila ubita najmanj 2 človeka, 12 je ranjenih, so danes sporočile ukrajinske oblasti. O ruskih napadih poročajo tudi iz Odese. Rusija pa je sporočila, da so bili v ukrajinskem napadu z droni v Belgorodu ubiti najmanj 3 ljudje, več kot 10 je ranjenih. Tarči ukrajinskih brezpilotnih letalnikov sta bili tudi mesti Novorossijsk in Gelendžik na obali Črnega morja. Mineva 81 let od eksplozije atomske bombe v Nagasakiju, ki je zahtevala približno 40 tisoč življenj. Za posledicami pa je pozneje umrlo še približno 30 tisoč ljudi. Američani so bombo na Nagasaki vrgli 3 dni po eksploziji bombe nad Hirošimo. Nekaj dni pozneje je sledila kapitulacija Japonske in konec druge svetovne vojne tudi v Aziji in na Pacifiku. Po podatkih Agencije za okolje bo jasno, temperature bodo od 28 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj. Jutri bo precej jasno, popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Jutranje temperature bodo od 13 do 18, ob morju 20, najvišje dnevne od 30 do 36 stopinj. V torek bo sončno in vroče, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. V sredo bo pretežno jasno, zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Opozorilo, predvsem na Primorskem bo čez dan velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu, zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, v delovni zapori na gorenjski avtocesti med Brnikom in Kranjem proti Karavankam in na cesti Šmarje-Dragonja. Danes do 22. velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. 10:04.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija. Kako živite? Kdo ste? Kolikokrat rečete da, čeprav čutite ne? Knjiga Od pridnosti k pristnosti ima podnaslov Kdo smo, ko ne živimo več za druge? Avtorica doktorica Saša Krajnc, koučinja, psihoterapevtka in predavateljica, prepleta osebno zgodbo in strokovne nasvete, izvemo, da se omejujočih prepričanj in vzorcev lahko osvobodimo, da bo naše življenje zares naše. Da bomo polno zadihali in se ne bomo omejevali. Pot je zapletena, vendar ni nemogoča. To nam doktorica Saša Krajnc razkrije med ponedeljkovimi štirimi stenami, po deseti, na prvem.
0: Obvestilo. Žirija objavlja razpis za podelitev nagrade Franeta Milčinskega Ježka, ki se podeljuje za izvirne dosežke ali opus v umetnostnih zvrsteh radijske in televizijske ustvarjalnosti, ki sledijo tradiciji Ježkovega duha. Razpis traja do 20. septembra in je objavljen na spletni strani RTV Slovenija na podstrani Kontakti in informacije. Zdaj pa prav lepo pozdravljeni prijatelji oddaje Nedeljsko dopoldne. Ker smo sredi poletja, bomo v današnji oddaji prisluhnili glasbi, ki govori o morju. Voditelj oddaje Martin Kokotac je z nami in bo kot običajno predstavil skladbe, ki smo jih pripravili za vas. Urednik oddaje je Žan Plohl. Želimo pa vam prijetno poslušanje.

drage poslušalke in spoštovani poslušalci. Na kaj pomislite ob besedi morje? Verjetno vam na misel pride marsikaj, kot so sprehodi ob morski obali, kopanje, sončenje, prijetno druženje v krogu družine ali prijateljev, skratka različne aktivnosti, ki vam zapolnijo dopustniške dni. Za ta namen smo danes pripravili nekaj glasbe, ki vas bo spomnila na prej omenjene trenutke. Pa ne pozabite, tudi v senci je lahko prijetno, predvsem pa je zdravo. Bele ladje, Majda Sepe in Nino Robič, leto 1962. Glasba Mojmir Sepe, tekst Gregor Strniša. V omenjeni skladbi bomo slišali duet Majde in Nina iz zlatega obdobja slovenske popevke.

Beyond the Sea, On kraj morja, Bobby Darin, leto 1959, glasba Charles Trenet, tekst Jack Lawrence. Medtem ko je bil francoski original Oda morju, ga je Jack Lawrence, ki je napisal angleško besedilo, spremenil v ljubezensko pesem. Prvi posnetek pesmi La Mer je sicer naredil francoski glasbenik Roland Garbo decembra 1945.

poistoveti z morjem. Mi ljudje smo kot morje, skupina Faraoni, leto 1994, glasba Enzo Hrvatin, tekst Miša Čermak.

Selling, jadranje, Rod Stewart, leto 1975, avtor Gavin Sutherland. Gre za priredbo skladbe, ki jo je prvi izvedel duet Sutherland Brothers. Decembra 1990 je bila pesem Selling oziroma jadranje predelana kot protestna pesem proti repatriaciji vietnamskih čolnarjev, ki so takrat pribežali v Hong Kong.

More, Morje, Mary Cetinič in grupa More, leto 1973. Glasba in tekst Slobodan Kovačević. Hrvaška poppevka in sopranistka se je rodila v Splitu in tam diplomirala na pedagoški fakulteti. Njena prva uspešnica je bila prav nepozabna skladba Morje.

Gente di mare, Ljudje morja, lahko bi rekli pomorščaki. Raf in Umberto Tozzi, leto 1987. Glasba Giancarlo Bigazzi, tekst Umberto Tozzi in Raffaele Rifoli. Gente di mare je bil italijanski nastop na pesmi Evrovizije leta 1987 v Bruslju v Belgiji, kjer je osvojil tretje mesto. Pesem je balada s pridihom blusa, v kateri pevca opisuje ta lastnosti ljudi morja.

Bit, skupina Zmeljkov, leto 1999, glasba in tekst Gorazd Sedmak. Zmeljkov je slovenska rock-pop skupina s Primorske. Znani so po svojih nenavadnih besedilih, ki segajo od samo odštekanih do naravnost morbidnih. Širša slovenska javnost pa jih je spoznala leta 1999 z uspešnico Bit, ki bomo sedaj prisluhnili.

0: Si.
1: Sitten on the dock of the bay. Sedim na doku v zalivu. Otis Redding, leto 1967. Avtorja Steve Cropper in Otis Redding. V skladbi Otis pripoveduje, kako je zapustil svoj dom v Georgiji in se odpravil proti zalivu Frisco Bay oziroma San Francisco. Posnel jo je le 3 dni pred letalsko nesrečo, v kateri je izgubil življenje.

Poslušate oddajo Nedeljsko dopoldne, ki teče v živo na prvem programu Radia Slovenija. Različne generacije poslušajo našo oddajo. Ena izmed njih je tudi redna poslušalka Mirica iz Malih Grahovš nad Laškim, ki je pred dnevi praznovala 90. rojstni dan. Spoštovana gospa Mirica, hvala vam za vašo zvestobo. Želimo vam vse dobro in upamo, da še dolgo ostanete z nami in uživate ob naši izbrani glasbi. Naslednja skladba bo kar pravšna za vas, še posebej, ker je glasbo zanjo napisal Milan Ferlež Žajfek, ki je bil po rodu Laščan. Poj, kitara mojega srca, Majda se peje leto 1996, kot že rečeno, glasba Milan Ferlež Žajfek, tekst Elza Budav.

Junge, komm bald wieder. Fant, pridi spet kmalu. Freddy Quinn, leto 1962. Glasba, Lothar Oljas. Tekst, Walter Rotenburg. Besedilo nemške pesmi obravnava skrbi matere, katere sin je naskrivaj odšel na morje. Skrbi me, skrbi zate, pomisli tudi na jutri, misli tudi name. Ja, takšne so materine skrbi. Te skladbi bo z veseljem prisluhnila tudi gospa Lojska iz avstrijske Koroške.

Pesem znala je Rudi Bučar in Frča Fele, leto 2014, glasben tekst Rudi Bučar. Skladba je zmagala na festivalu Morja in Sonca v Portorožu leta 2014. Posebnost te skladbe med drugim je, da so nam izvajalci predstavili istrsko kulturo, narečje in noše. Publika v auditoriju je bila nad nastopom navdušena. Prisluhnimo in uživajmo tudi mi.

Akropoli, adieu. Akropola, nasvidenje. Miril Mathieu, leto 1971. Avtori Christian Brun, Georg Buchor in Catherine de Sage. Miril Mathieu se je rodila 22. julija 1946 v Avignonu v Franciji kot najstarejša hči v družini 14 otrok. Družina Mathieu se ukvarja s kamnoseštvom že 5 generacij in tudi danes je podjetje še vedno v lasti in upravljanju družine.

0: Ja, na današnjo temo o morju bo svoje dodal na koncu, kot običajno, tudi Frane Milčinski Ježek na glasbo Marija Rijevca, in sicer skladba Kapljica in morje. Toliko smo pripravili za danes, želimo vam še naprej prijeten dan in ostanite še naprej z nami. Nasvidenje prihodnič, z vami sva bila tonski mojster Marko Čebul, oddajo sem pripravil in vodil Martin Kokotec. Srečno!
1: Ko to sem pisal vam, se utrnila, s peresami je kapljica črnila. Pa mislim, glej, veni sami kapljici črnila, lahko je včasih celo morje sreče, a veni sami kapljici črnila, lahko je tudi za morje gorja. Saj ko se iz drobne kapljice izvije, na listini uradni strok podpis. Pogled.

подпизи, подпизи, то не сон навадный, то со урадный.

Podpisi, podpisi, podpisi, podpisi. Kdor pa ima moč, da na papir jih meče, naj ve, kaj si naložil je na rame. Podpis točarni je zagovor sreče, lahko jo da, lahko

0: Ekorja, veni sami kaplici črnila.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
2: Ura je 11.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
2: Ministrstvo za okolje in prostor v okviru načrtovane decentralizacije državne uprave preučuje možnost krepitve svoje prisotnosti v Celju z vzpostavitvijo regionalnega centra, v okviru katerega bi delovali posamezni direktorati oziroma njihove organizacijske enote ter strokovne službe. Dokončne odločitve še niso sprejeli, saj potekajo strokovne, organizacijske in prostorske analize, so pojasnili na ministrstvu. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je danes sporočil, da je pristanišče v Odesi v nočnem ruskem napadu utrpelo veliko gmotno škodo. V mestu je bilo ranjenih najmanj 8 ljudi. Kot je ob tem poudaril Zelenski, Rusija z napadi na ukrajinska pristanišča za izvoz kmetijskih proizvodov ogroža svetovno prehransko varnost. Krovna organizacija svetovnega nogometa FIFA je ostro kritizirala usklajena in nenehna prizadevanja nekaterih, da bi spodkopali krovno organizacijo in njenega predsednika Gianija Infantina zaradi očitkov o njegovem ravnanju v času delovanja pri Evropski zvezi UEFI. Kot so poudarili v FIFA, so se v javnosti širile neutemeljene trditve in neresnične navedbe o FIFA in njenem predsedniku. Ob tem so pojasnili, da je prednostna naloga FIFA krepitev organizacije in nadaljnje prizadevanje, da bi nogomet postal resnično globalen. Na Jezerskem se pravkar začenja 65. ovčarski bal, ki velja za najstarejšo slovensko etnografsko prireditev pri nas. Na tradicionalnem dogodku prikažejo stare običaje, življenje na planini, prigon ovc v dolino ter dela povezana s predelavo ovčje volne. Obiskovalci bodo lahko okušali tudi tradicionalne planšarske jedi. Po podatkih Agencije za okolje bo vreme jasno, temperature bodo od 28 do 33 na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, ob morju 20, najvišje dnevne pa od 30 do 36 stopinj Celzija. V torek bo sončno in vroče, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. V sredo bo pretežno jasno, zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Opozorilo. Predvsem na Primorskem bo čez dan velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
1: Kratek pregled novic je na voljo tudi v aplikacijah za podcaste. Poiščite novice Radia Slovenija.
2: Podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je promet na cesti Dragonja Šmarje Koper pri Grintovcu urejen izmenično enosmerno. Zastoji so na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko v smeri proti Kopru ter na cestah Lesce Bled, Izola Strunjan, Sečovlje Strunjan ter na cesti Šmarje Dragonja v obe smeri. Danes do 22. velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Slišali ste poročila, 11 je in 4 minute.

Ta čestitka je namenjena dragi mami Ivici Jegliči iz okroga pod Menino planino, ki je pred kratkim praznovala čestitljivih 90 let. Ta čestitka je namenjena dragi mami Ivici Jegliči iz okroga pod Menino planino, ki je pred kratkim praznovala čestitljivih 90 let. Ob njenem visokem jubileju ji sinovi Zlatko, Branko in Janko z družinami iz srca želijo veliko zdravja, nasmehov, toplih objemov in lepih trenutkov z vsemi, ki jo imajo radi. Hvaležni so ji za vso ljubezen, skrb, modrost in dobroto, ki jim jih je podarila skozi življenje in si želijo, da bi jo sreča, mir in veselje spremljali še dolga leta. Sporočajo ji, da jo imajo radi in ji iz srca voščijo vse najboljše. Čestitki se pridružujejo tudi vnuki z družinami ter pravnuki.

V petek 7. avgusta je dopolnil 81 let dragi mož Jože Benčina iz Travnika v Loškem Potoku. Žena Marija mu ob tej priložnosti želi vse najboljše, predvsem pa dosti zdravja. Čestitki se pridružujejo tudi vsi njegovi.

To čestitko naj pozorno posluša dragi brat Ivan Stupica iz Imen pri Moravčah. To čestitko naj pozorno posluša dragi brat Ivan Stupica iz Imen pri Moravčah. Sestre z družinami mu za njegov okrogli jubilej 80 let voščijo vse najboljše, ob tem pa mu želijo še veliko zdravja, veselja ter mu kličejo na še mnogo let.

Tudi naslednjo čestitko naj ponovno posluša Ivan Stupica iz Imen, ki praznuje okrogel jubilej 80 let. Tudi naslednjo čestitko naj ponovno posluša Ivan Stupica iz Imen, ki praznuje okrogel jubilej 80 let. Pod čestitko se tokrat podpisujejo žena Marinka ter otroci Mojca, Janko in Barbara z družinami, ki mu ob njegovem jubileju želijo veliko zdravja, sreče in osebnega zadovoljstva.

V ponedeljek 3. avgusta je praznovala draga mama Tatjana iz Spodnje Idrije, pred dobrim mesecem pa sta z Vojkom obeležila tudi 48 let uradne skupne poti. Da bi ta prinesla še veliko ovinkov, za katerimi se skrivajo pustolovščine in nova obzorja, jima želita potomca.

Končuje se prvi del oddaje, naši poslušalci čestitajo in pozdravljajo. S čestitkami in pozdravi bomo nadaljevali po poročilih in oddaji na današnji dan. Do naslednje polne ure pa si bomo privoščili še nekaj glasbe po izboru glasbenega urednika Žana Plohla.

0: Ura je 12.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Slovenija bo letos opravila še najmanj 13 menjav na čelu diplomatskih predstavništev države v tujini, so sporočili iz zunanjega ministrstva. Trenutno je odprtih 5 razpisov za vodje predstavništev, jeseni pa bodo objavili razpise za veleposlanike, ki bodo položaj zasedli v prihodnjem letu. Naša država ima sicer v tujini 63 diplomatsko-konzularnih predstavništev, na katerih deluje nekaj več kot 240 diplomatov. V Egiptu opozarjajo, da izseljevanje Palestincev iz Gaze ostaja eden od načrtov za palestinsko enklavo, čemur se bo Kairo ostro uprl. Kot je za palestinsko tiskovno agencijo Wafa še povedal egiptovski zunani minister Bader Abdelati, tako imenovanega prostovoljnega izseljevanja ni mogoče šteti kot takšnega, dokler v Gazi vladajo pogoji, ki onemogočajo življenje. Opozoril je tudi na vse hujše kršitve pravic Palestincev na zasedenem zahodnem bregu. Kitajske oblasti so razglasile najvišjo stopnjo nevarnosti zaradi tajfuna, ki naj bi gosto naseljeno vzhodno obalo države dosegel drevi. V pričakovanju silovitega deževja in močnih vetrov so iz nekaterih vzhodnih in jugovzhodnih provinc že evakuirali približno 100 tisoč prebivalcev. Oblasti načrtujejo umik še približno toliko ljudi. Odpovedali so več kot 1500 letov, prekinjene so nekatere železniške in trajektne povezave. Na zahodu Kanade divjajo obsežni gozdni požari, pred katerimi se je po noči moralo umakniti približno 20 tisoč ljudi. Ogenj v Britanski Kolumbiji so opazili v petek zjutraj, od takrat pa se je že v nekaj urah razširil na približno 50 kvadratnih kilometrov. Zdaj po ocenah obsega približno 95 kvadratnih kilometrov, uničil je več domov in drugih objektov. Med Devinom in Tržičem v Italiji so gasilci vso noč gasili požar, ki se širi zaradi vetra. Od jutra pri gašenju pomagajo letalske enote. Avtocesta in glavna cestninska postaja na koncu italijanske avtoceste A4 med Benetkami in Trstom proti Tržiču zaenkrat ostajata odprti, medtem ko je državna cesta Benetke-Trst zaprta. Po podatkih Agencije za okolje bo vreme jasno, temperature bodo od 28 do 33 na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18 ob morju 20, najviše dnevne pa od 30 do 36 stopinj Celzija. V torek bo sončno in vroče, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. V sredo bo pretežno jasno, zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Opozorilo. Predvsem na Primorskem bo čez dan velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Še podatki o prometu. Na Dolenjski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas med obema priključkoma za Grosuplje proti Ljubljani, nastaja zastoj. Zastoji v obe smeri so tudi na cestah Lesce-Bled, Sečovlje-Izola in Koper-Šmarje-Dragonja. Do 22. ure velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. To so bila poročila. 12 je in 4 minute.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
2: Dobar dan v nedeljo, 9. avgusta.
3: Na današnji dan.
2: Gašper Rojko, rektor Karlove univerze v Pragi. Taborsko dogajanje v Ljutomeru. Od istrskih do haloških krajinskih motivov.
4: Teolog, filozof in cerkveni zgodovinar Gašper Rojko se je rodil leta 1744 v Metavi pri Mariboru. Pri 30 letih je na Graški univerzi že predaval cerkveno zgodovino. Ta predmet pa je pozneje na povabilo cesarja Jožefa II. Predaval tudi v Pragi. Zaradi njegovih prizadevanj na področju izobraževanja ga je Praška univerza 9. avgusta leta 1797 soglasno izvolila za rektorja Magnifika. Gašper Rojko se je zapisal v češko zgodovino predvsem s knjigo o zgodovini Konstanškega koncila, v kateri je naklonjeno pisal o verskem reformatorju Janu Husu. Ta je bil na začetku 15. stoletja prav tako rektor Karlove univerze v Pragi. Pozneje pa je bil zaradi kritike zanemarjanja vrednot katoliške cerkve tistega časa v Konstanci kot krivovirec sežgan na Grmadi. To obdobje je za nacionalni spomin velikega pomena, saj 6. julij, dan usmrtitve Jana Husa, na Češkem slavijo kot državni praznik.
3: Na današnji dan.
4: Prirejanje množičnih političnih in kulturnih zborovanj na prostem na Slovenskem v letih od 1868 do 1871, tako imenovano taborsko gibanje, je bilo za Slovence zelo pomembno. V tistih časih so pri nas organizirali 17 taborov. Prvi pa je bil na današnji dan leta 1868 v Ljutomeru. Cesarsko namestništvo v Gracu je zborovanje sprva sicer prepovedalo, vendar ga je liberalnejši notranji minister pozneje le dovolil. Za predsednika je bil izvoljen dr. Radoslav Razlak, takrat ena osrednjih slovenskih političnih osebnosti in poznejši kranjski deželni glavar. Govoril je o zgodovinskem pomenu tabora. Navajam. Več kot tisoč let je preteklo, ko se naši očaki niso smeli zbirati pod milim nebom, da bi se posvetovali o občih stvarih. Zdaj je prišla doba, da sme slovenski narod izrekati svoje želje in jih predlagati presvetlemu cesarju. Porabimo to dobo. Žalostno se je godilo našim očakom. Žalostno se godi nam, ali jaz mislim, naj se naši deci bolje godi.
5: Nekaj jasno, če ne bi bilo leta 1848, tudi ne bi prišlo do teh taborov. Tu je že slovenski narod bil toliko, bi rekel, pripravljen, da je vedel, da mora se sam postaviti na noge in da ne od svitlega cesarja zaprositi to in ono. Da so pa tabori imeli vse slovenski značaj, je pa seveda povezano bilo z glavno osnovno zahtevo zedinjene Slovenije in to je bila reakcija na dualizem.
4: Je povedal zgodovinar dr. Felix Bister z Dunaja. Prvi slovenski tabor v Ljutomeru je bil mogočna manifestacija prebujanja slovenske nacionalne zavesti in s tem pomemben dogodek v naši zgodovini. Več kot 7000 udeležencev se je zavzelo predvsem za zedinjeno Slovenijo in zahtevalo vse pravice za utrjevanje svoje narodnosti, med njimi tudi uvedbo slovenščine v šole, urade in na sodišča.
2: Na današnji dan.
4: Slikar Albin Lugarič je leta 1950 pod mentorstvom Gojmirja Antona Kosa diplomiral na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani in kot učitelj risanja sprva poučeval na Hajdini pri Ptuju in v Lovrencu na Dravskem polju. Po upokojitvi Janeza Mežana je leta 1956 prevzel profesuro na Ptujski gimnaziji. Poučeval pa je še na 3 ptujskih osnovnih šolah. Istega leta se je odpravil na študijsko potovanje v Pariz, kjer je preživel več mesecev. V 50-ih letih sta nastala ciklusa istrskih krajin in figur v prostoru. V prvi polovici 60-ih let pa šopki cvetja, slike na steni in predvsem pogledi skozi okno ali vrata v pokrajino, pri kateri je poudarjen odnos med zunanjim in notranjim prostorom. Sledilo je obdobje svetlejših podob, pristanišč, jadrnic, solin, obal in čeri, s katerimi se je približeval abstrakciji. V prvi polovici 70-ih let je nastal njegov verjetno najpomembnejši cikel haloških pokrajin, s katerim se je uveljavil kot krajinar.
6: Sem se tu rodil in ta pokrajina je na meni napravila res krasen otis. In čutil sem, da bom lahko v tej pokrajini dosegel neko popolnost, ne, na likovnem področju. Recimo, naša pokrajina je melanholična, zelo interesantna je. imel polno kontrast in vsega je. No, vendar prevladuje hladne barve, ne? Jaz sem tudi to povdaril pri tem mojih alpskih podobah. Veliki zamahi so v zelenkastih, modrikastih odtenkih.
4: Akademski slikar Albin Lugarič, tudi častni meščan rojstnega mesta, se je rodil na Ptuju leta 1927.
3: Na današnji dan.

Na vrsti je drugi del oddaje, naši poslušalci čestitajo in pozdravljajo. Naslednjo čestitko naj valovi prvega ponesejo v Mengeš, k dragi slavljenki Milki Narad, ki je v torek v krogu svojih najdražjih znova obrnila list v svojem bogatem, prizadevnem in častitljivem življenju. Naslednjo čestitko naj valovi prvega ponesejo v Mengeš, k dragi slavljenki Milki Narad, ki je v torek v krogu svojih najdražjih znova obrnila list v svojem bogatem, prizadevnem in častitljivem življenju. Vsi njeni ji iskreno čestitajo, ter se ji iz srca zahvaljujejo za vso ljubezen, ki jo razdaja na vse strani. Želijo ji tudi, da bi se še naprej dobro počutila med svojimi najbližjimi ter številnimi prijatelji, sosedi in znanci. Za lepši praznik pa naj mama Milka prisluhne skladbami, ki jo vedno poneseta v skromno, a lepo mladost.

V petek je praznoval rojstni dan znameniti slovenski fotograf, družabnež ter seveda vzoren brat, mož, oči, prijatelj in še marsikaj, Vido Repanšek. Čeprav se je že podal med upokojence, je še vedno ves nasmejan dobre volje in poln optimizma. Da bi tako ostal vsaj še 40 let, mu v imenu vseh sorodnikov želijo ljubeča žena Marjetka ter sinova Domen in Nejc. Pozdravljajo pa ga tudi mnogi prijatelji in sodelavci. Ob naslednjih dveh skladbah pa naj slavljenec podoživi mlada leta.

V soboto je praznoval rojstni dan, seveda pa tudi danes veselo nazdravlja s prijatelji na Limbarski gori, dragi vsestranski besedni umetnik, pohodnik in športnik Marjan Štrukelj iz Krašnje. Da bi ostal njegov vedri duh še naprej v zdravem telesu, mu želijo vsi zbrani, ki mu kličejo Marjan na zdravje in za zdravje.

V torek 11. avgusta bo dopolnila 9 let draga Nija Kavšek. V torek 11. avgusta bo dopolnila 9 let draga Nija Kavšek. Ob tej priložnosti ji ati Adam, mami Ingrid, bratec Tijan, nona Zvezdana, nono Tone ter babi Zdenka in dedek Peter želijo še naprej veliko zdravja, veselja, sreče in še naprej brezskrbno uživanje počitnic. Naj ostane še naprej njihov sonček, saj jo imajo tako neizmerno radi.

0: Vaška skupnost Ožbalt želi vsem krajanom Ožbalta ob Dravi, ki so danes doma ali po svetu, lepo praznovanje Ožbaltske nedelje. Vsem, ki so pripomogli k današnjemu dogodku, pa se lepo zahvaljujejo. Sporočajo, da naj se jim ob zvokih veselih melodij pridružijo in se zavrtijo z njimi.
1: Rado!

0: Voščila ali pozdrave lahko naročate po elektronski pošti pozdravi@rtvslo.si ali na naslov glasbeno uredništvo Radija Slovenija za čestitke Tavčarjeva 17 1550 Ljubljana. Uredništvo prosi naročnike, da zaradi morebitnih nejasnosti nujno pripišejo svojo telefonsko številko. Čestitke sprejemamo vsak četrtek med 9 in 12 uro na telefonski številki 01 475 24 04. Lahko pa pustite tudi kratko sporočilo z navedeno telefonsko številko in klic bomo vrnili takoj, ko bo mogoče. Naša telefonska številka torej 01 475 24 04. Na voljo je tudi spletni obrazec, preko katerega lahko naročate voščila in pozdrave. Najdete ga na spletni strani prvega programa. Zahvaljujemo se vam za razumevanje. Oddaja bo še 14 dni dostopna za poslušanje v podcastu Čestitke in pozdravi na spletni strani prvega programa Javnega radija.
1: Prosta zgodbica je to, prav nič posebnega.
2: Vsak dan zgodi se kaj prav podobnega,
1: pa vendar naj vam jo povem,

0: Ura je 13.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Po včerajšnjem kratkem predahu, ki je sledil težko pričakovanemu dežju v delu države, se danes že nadaljuje suho in vroče vreme. Padavin ni bilo dovolj za oblažitev sušnih razmer. Težave zaradi pomankanja dežja, kot so nizek vodostaj rek in požarna ogroženost, pa bi se tako lahko še stopnjevale. V vročinskem primežu je večji del Evrope, kjer je letošnje poletje zaradi suše in nepopustljive vročine ponekod že dobilo zgodovinske razsežnosti. Iran je sinoči sporočil, da odprtje Hormuške ožine pogojuje z izpolnitvijo vrste zahtev, ki so jih postavili Združenim državam Amerike, vključno z odpravo blokade iranskih pristanišč, odpravo sankcij, umikom ameriških sil iz regije ter plačilom vojne odškodnine. Oman je sicer včeraj sporočil, da so pogovori z Iranom o bodočem skupnem upravljanju Hormuške ožine konstruktivni. V Iranu pravijo, da gre le za pogovore o določitvi tranzitnih poti skozi ožino in ne za vnovično odprtje lete. Ruske sile so ponoči napadale tarče v Ukrajini. V napadu na Harkov na severovzhodu države sta bila ubita najmanj 2 človeka, več kot 20 je ranjenih. O ruskih napadih poročajo tudi iz Odese. Tamkajšnje pristanišče je utrpelo veliko gmotno škodo, v mestu je bilo ranjenih najmanj 8 ljudi. Rusija pa je sporočila, da je bilo v ukrajinskem napadu z droni v Belgorodu ubitih najmanj 5 ljudi, 25 je ranjenih. Tarči ukrajinskih brezpilotnih letalnikov sta bili tudi mesti Novorosijsk in Geležik na obali Črnega morja. V Nagasakiju na Japonskem so se danes z žalno slovesnostjo spomnili žrtev eksplozije atomske bombe pred 81 leti, ki je zahtevala približno 40 tisoč življenj. Za posledicami pa je poznaje umrlo še približno 30 tisoč ljudi. Župan Nagasakija Shiro Suzuki je v nagovoru na slovesnosti obsodil uporabo in posedovanje jedrskega orožja. Mednarodno skupnost je pozval naj se sooči s humanitarnimi posledicami jedrskega orožja in si prizadeva za miren svet. V zahodni kanadski provinci Britanska Kolumbija so zaradi več kot 100 obsežnih gozdnih požarov razglasili izredne razmere. Požar na območju Bold Range, ki je izbruhnil v petek, se je zaradi močnih vetrov hitro razširil in uničil številne domove, več kot 20 tisoč ljudi so evakuirali z prizadetega območja. Kanadski premier Mark Carney je napovedal pomoč zvezne vlade pri zagotavljanju gasilskih ekip in evakuacijah prebivalcev. Po podatkih Agencije za okolje bo vreme jasno, temperature bodo od 28 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18 ob morju 20, najvišje dnevne od 30 do 36 stopinj Celzija. V torek bo sončno in vroče, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht, v sredo bo pretežno jasno, zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Opozorilo. Predvsem na Primorskem bo čez dan velika toplotna obremenitev, v delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu. Na gorenjski avtocesti je zaradi prometne nesreče pri počivališču Radovljica promet preusmerjen prek počivališča. Na štajerski avtocesti je zaradi predmeta na vozišču oviran promet med Blagovico in Podmiljem. Zastoji so na štajerski avtocesti od Dramelj proti Slovenskim Konicam in na gorenjski cesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zastoji so tudi na primorski avtocesti pri Postojni predelovno zaporo v obe smeri ter na cestah Lesce-Bled, Sečovlje-Izola in Koper-Šmarje-Dragonja, povsod v obe smeri. Slišali ste poročila, 13 bo in 5 minut.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

Osmrtnica. Umrla je Majda Kokošinek, rojena Bantan iz Velikih Lašč. Pogreb bo jutri ob 17. na pokopališču v Velikih Laščah. Žara bo na dan pogreba od 11. naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Umrla je Majda Kokošinek, rojena Bantan iz Velikih Lašč. Pogreb bo jutri ob 17. na pokopališču v Velikih Laščah. Žara bo na dan pogreba od 11. naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Slišali ste osmrtnico.

Sledita pa še obvestili in prvo gre takole, Rdeči križ Slovenije obvešča, da bosta jutri krvodajalski akciji in sicer od 7 do 10 v krajevni skupnosti v Rogozi ter od 7 do 13 v Sokolnici v Tržiču. Krvodajalci najprej obvezno pokličajo po telefonu in se naročijo. Številke so objavljene na spletnih straneh Rdečega križa Slovenije in Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino. Rdeči križ krvodajalce prosi, naj se odzovejo na prejeta vabila. Drugo obvestilo pa je naše radijsko. Znani so torej rezultati natečaja programa ARS za najboljšo kratko zgodbo. Doslej se je javil avtor zmagovalne zgodbe, iščemo pa še 3 avtorje oziroma avtorice zgodb iz ožjega izbora. Prosimo, da se nam avtori čim prej javijo, najpozneje pa do 18. avgusta na poštni naslov Uredništvo za kulturo Radio Slovenija Tavčarjeva 17 1550 Ljubljana s pripisom Lastovka in pripis pišejo svoje podatke. Več informacij lahko najdete na Arsovi spletni strani, na multimedijskem portalu Radio Televizije Slovenija in na Teletekstu.

Čas je, da pogledamo, kaj se dogaja z vremenom in tu so najnovejši vremenski podatki. Ob 13. uri v Ljubljani jasno 30 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana jasno 29, Slovenj Gradec jasno 28, letališče Edvarda Rusja na Maribor jasno 30, piha južni veter 12 km na uro. Murska Sobota jasno 29, Novo mesto in letališče Cerkli ob Krki jasno 32, na letališču piha vzhodnik 17 km na uro. Lisca jasno 26, Postojna jasno 31, piha severovzhodnik 12 km na uro. Letališče Portorož jasno 33, piha severozahodnik 14 km na uro. Bile pri Novi Gorici jasno 34, na Kredarici pa pretežno jasno in 14 stopinj. Ostali podatki. Letališče Lesce 28, piha jugovzhodnik 13 km na uro, Rudno polje 23, Krvavec 18, Jezersko 25, Rogla 19, piha južni veter 12 km na uro. Ravne na Koroškem, Velenje in Maribor 29 stopinj, v Mariboru piha jugovzhodnik 16 km na uro, Celje in Hrastnik 30, Krajinski park Goričko 27, Ptuj 30, Krško in Črnomelj 31, v Krškem piha vzhodnik 12 km na uro. Kočevje 30, Ilirska Bistrica 32, Koper 28, piha zahodnik 18 km na uro, Dolenje pri Ajdovščini 34, Park Škocjanske jame 33 in na Voglu 19 stopinj Celzija.

klobuč o glavi, kogam ste pravi. Ti meni seksi boš prižgala, pa cigaro maxi v bluzi plavi. Idaj nocoj, se peli z mamo,

0: Setve do žetve. Oddaja o kmetijstvu programov Radia Slovenija. Od setve do žetve.
1: Lepo pozdravljeni in vabljeni k poslušanju. Kljub vse pogostejšim sušam in podnebnim spremembam je delež namakanih kmetijskih površin pri nas med najnižjimi v Evropski uniji. Te se sicer postopoma povečujejo, še vedno pa dosegajo zgolj nekaj več kot odstotek vseh kmetijskih zemljišč v uporabi. O tem bomo govorili v današnji oddaji in med drugim spomnili, da razdrobljena zemljišča, visoki stroški, zapletena birokracija in podnebne spremembe tudi v prihodnje ostajajo izzivi pri vzpostavitvi namakalnih sistemov pri nas. Dodali bomo primera dobre prakse in opozorili, da namakanje ni celovita rešitev za kmetijstvo, ampak pomemben del, ki lahko prispeva k stabilni pridelavi v vse bolj ekstremnih vremenskih razmerah. Slovenija je zaradi sušnih razmer obarvana oranžno oziroma rdeče. Najhuje je v širšem osrednjem delu znotransko ter v spodnjem Posavju in Podravju. Od leta 2000 je bila pri nas zaradi suše v kmetijstvu 7-krat razglašena naravna nesreča, nazadnje pred 4 leti. Gospodarska škoda zaradi suš v kmetijstvu je po letu 2000 že 3-krat presegla 100 milijonov evrov. Za novodobne suše sta značilna dva dejavnika. Začnejo se zgodaj in se zaostrijo ob dolgotrajnih obdobjih visokih temperatur. Tako je bilo tudi letos, prvi sušni signali so se pokazali že v spomladi v površinskem sloju tal, pravi agrometeorologinja Andreja Sušnik z Agencije za okolje.
2: K sreči smo imeli izboljšanje stanja v maju, kar je razveselilo predvsem pridelovalce zimskih oziroma v zimin na slovenskih poljih, vendar žal že zgodnji vročinski val je polizalo blago iz tal, tako da smo bili soočeni z nadaljevanjem sušnih razmer tudi v juniju. V juliju pa logično taki ekstremni vročinski valovi, kot smo jih beležili zdaj v preteklosti in je napovedan tudi za to prihodne obdobje, pa seveda bodo obremenile vodne vire in tudi intenzivirale sušo v površinskem sloju tal.
1: V juliju pa je ekstremna vročina vodne vire še bolj obremenila in stopnjevala sušo. Primankljaj padavin se vse bolj pozna tudi na podzemnih vodah. O posledicah suše Andreja Sušnik še pove.
2: K sreči v zimine so šle, k sreči čez hudo spomladansko sušo. Seveda so pa vsa naša polja, predvsem pa travniki, ki lahko tudi pogled čez okno pove, se sušijo, kar pomeni na udaru trenutno je travinje, koruza, zelenjadice, vse nenamakani trajni nasadi. Tukaj je treba omeniti tudi živali, ne, da je tukaj velika težava z vročinskim stresom za živali, seveda pa tudi kakovost krme, ki bo verjetno na nek način zmanjšana. Pri kmetijski predelavi ni samo suša in vročina, letošnje leto smo imeli kar številne kaskadne dogodke od toče nalivov in to pravzaprav vsak tak dogodek spremljamo na Agenciji za okolje, kot je bila naprimer toče nalivi in podobni zadevi, tako da kombinacija teh kaskadnih dogodkov seveda dela nestabilno kmetijsko predelavo in škodo kmetijstvu.
1: Ukrepe namakanja in tehnične opreme država financira iz skupne kmetijske politike. Trenutno sta odprta dva razpisa, a razpisanih sredstev, 2x500 000 evrov, ni dovolj glede na število prijav. Kmetijske strokovne službe pa že vrsto let opozarjajo, da je za stabilno pridelavo, predvsem sadja in vrtnin, nujno potrebno namakanje. Trenutno pri nas namakamo le dober odstotek vseh obdelanih površin. Svetovalec za namakanje iz Ptujskega kmetijsko-gozdarskega zavoda Marko Černe.
3: Ja, v naši državi je v bistvu zaenkrat še sorazmerno malo površin prekritih oziroma kjer je vzpostavljeno možnost namakanja. Kar pa se odraža seveda v tem, da je pri nas kljub vsemu padavin še vedno dovolj v skupni količini in smo bogato obdarjeni z vodo, kar seveda vpliva na to, da je posledično tudi namakalnih sistemov manj. Ampak kljub vsemu se v poletnih in spomladanskih mesecih pojavlja suša, kar seveda zahteva za določene strukturo pridelave, da se vzpostavi namakalni sistem in možnost odzema vode za namakanje.
1: Katere kmetijske panoge pa so še vedno danes najbolj odvisne od namakanja?
3: Najbolj so odvisne seveda zelenjadarstvo, se pravi pridelava vrtnin, Vrtnine imajo bogato listno maso in plitev koreninski sistem, zato je namakanje nujno za uspešno in učinkovito pridelavo vrtnin. Nadalje vrtnarstvo, nadalje sadjarstvo, se pravi namakanje sadja in tudi protislanska zaščita. Vse bolj pa se uveljavlja tudi namakanje poljščin, predvsem koruze, oljnih buč, sončnic, krompirja in hmelja.
1: Zakaj se o namakanju pogosto pogovarjamo takrat, ko je suša, ko imamo težave, na sistemski ravni pa to še kar ni urejeno glede na število površin, ki so pod namakanjem?
3: Ja, to je nekak naša stalnica, se pravi, ko nastopi suša, so vsi, ki sodelujemo pri namakanju, nekako angažirani. Čim pa pade prvi dež, kar je pri nas seveda kar pogosto, čeprav se v zadnjem času dogajajo tudi daljša sušna obdobja, pa vsi nekako pozabljamo na namakanje. Zato je nujno pristopiti bolj učinkovito, sistemsko, da bi poenostavili postopke in pridobili čim več lastnikov zemljišč, da bi pristopili k namakanju.
1: Poleg zapletenih postopkov so tudi finančni zadržki, ne? Ti namakalni sistemi so zelo dragi.
3: Tudi seveda, predvsem to velja za zasebne namakalne sisteme, tam je vložek lastnikov zemljišč, kmetov, uporabnikov kar visok. In v bistvu je to poleg zapletene zakonodaje glavna ovira, da ne pride do več namakalnih sistemov. Pri lokalnih in državnih namakalnih sistemih pa je najtežje pridobiti tiste lastnike kmetijskih zemljišč, ki ne kmetujejo in seveda potem posledično niso zainteresirani za kmetijsko pridelavo in za namakanje.
1: Zapletena birokracija in visoka cena naložb v namakanje sta največji oviri, je pa zdaj že nekaj pripravljenih projektov.
3: Na Primorskem sta to Ajdovščina, Vipava, Vanganel in Ankaranska bonifika. V Savinski dolini je nekaj pripravljenih projektov za namakanje in tudi v Podravju je v občinah Kidričevo, Starše, Hajdina in še nekatere občine Videm pripravljenih nekaj projektov za namakanje, zdaj odvisno pa tudi od finančne perspektive Ministrstva za kmetijstvo in od soglasja lastnikov zemljišč, da bodo pristopili k namakalnim sistemom in vzpostavili čim večje območje za namakanje.
1: Slišali smo, da je velik del namakanih površin v Podravju in sicer na Ormoškem in v Gorišnici, kjer so občine že pred leti zgradile velike skupne namakalne sisteme. Popolnoma drugačna zgodba je na desni strani Drave, kjer je sistem že desetletje v načrtovanju. V začetku letošnjega leta je kmetijsko ministrstvo podprlo gradnjo namakalnega sistema v Kidričevem in v Vipavski dolini. Medtem ko bodo na Primorskem predvidoma do konca poletja oddali vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja, se na Štajerskem zapleta. Sklad kmetijskih zemljišč, ki vodi investicijo na območju Dravskega polja, še vedno išče vodni vir. Težava je namreč razdalja med Dravskim kanalom in namakalnim območjem. Na Vipavskem bodo sistem zagnali v letu 2028, kdaj bo zgrajen v Kidričevem, pa je težko napovedati.
0: Od setve do žetve.
1: Ustavljamo se pri prvem primeru dobre prakse. Lea Žnidarič z kmetije Lesarovi na Forminu v občini Gorišnica, kjer pridelujejo več vrst zelenjave, največ korenja, jasno pove, da pridelava zelenjave brez namakalnega sistema preprosto ni več mogoča.
4: Pri nas zalivamo z dvema sistemoma. En je cevni sistem z razpršilci, drugi pa s pomočjo rolomatnega sistema. Eno in drugo je za nas plus, vsako nosi tudi nekaj minusov. Nekak se je na naši kmetiji izkazalo to dvoje kot najbolj ustrezno za naše razmere.
1: Je pa to investicija za kmetijo?
4: Vsekakor. Namakalna oprema, tako kot vsa kmetijska mehanizacija, ima tudi svojo ceno. To so visoki zneski, sploh pri rolomatnih sistemih, pri cevnih sistemih še nekak gre, ker so tudi lažje obvladljivi, mogoče manj sodobne tehnologije, čisto mehanski sistem je to. Je cenovno bolj dostopen, zato ga tudi pri nas še preferiramo. Sicer zahteva precej ročnega dela, pa ročnega vnosa na njivo, pa potem spravila isto tak. Pri rolomatu je pa mogoče lažje lažje upravljanje, je pa cena zelo visoka.
1: Kmetijstvo se spopada z hudimi podnebnimi spremembami in brez takšnih sistemov, kot je tudi namakalni sistem, pridelave zelenjave skoraj da več ni mogoče. Ne?
4: Pravzaprav ni mogoče. Zadnji dve leti smo priča zelo visokim temperaturam čez poletne dni. Zelo dosti je teh dni, kjer je temperatura čez 30 stopinj, ko vemo, da se rast rastlin ustavi. V tistem primeru pač mi uporabljamo namakalni sistem, da hladimo rastline, da one zdržijo to temperaturni šok. Imamo srečo, da je občina Gorišnica naklonjena temu zalivalnemu namakalnemu sistemu.
1: Agrarni ekonomist Mariborske fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Črtomir Rozman poudarja, da je namakanje nuja tudi za prehransko varnost.
5: Tudi za prehransko varnost je namakanje eden ključnih elementov, predvsem v smislu zagotavljanja dovolj velikega pridelka na ekonomičen način, se pravi, ki bo potem tudi marketinško po ustrezni ceni za potrošnika.
1: Kaj pravite, zakaj Slovenija kljub velikim potencialom zaostaja za drugimi državami v Evropski uniji pri namakanju?
5: Ja, razlogi za to so precej kompleksni. Eden izmed njih je kompliciranost postopka, da se lahko nekje na nekem območju uvede namakalni sistem pridobivanje dovoljen, to je eden izmed razlogov. Drugi je morda ta, da še se morda ne zavedamo resnosti pojava suš, ne, po nekaterih izračunih oziroma kot podatki tudi kažejo, je verjetnost za sušo na Primorskem recimo preko 30%, v Podravju po Murju 20-30%, glede na pogostnost pojava. To pa je že takšna verjetnost, da zelo vpliva na pričakovano vrednost finančnih rezultatov pri pridelavi poljščin, vrtnine pa itak brez namakanja niti ni pridelava mogoča.
1: Vodja projekta Inovativno namakanje pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ptuj Matic Leben izpostavi še en vidik ukrepa namakanja.
6: Je pa res, da se je potrebno zavedati, da je namakanje za kmeta po eni strani privilegij, po drugi strani pa velika obveza. Jaz srčno upam, da si ljudje znajo predstavljati, da zdaj, ko se pogovarjamo o namakanju, se pač ne pogovarjamo o nečem, kar je čisto samoumevno, ampak to dejansko za tem stoji trdo delo kmeta. Vsi, ki namakamo površine, vemo, kaj pomeni namakanje, koliko je to neprespanih noči, koliko je to nekega sekiranja, tako da ni samo privilegija, tudi velika obveza.
1: Dajte malo povedati, zakaj so takšne velike skrbi pri namakanju?
6: Ker lahko gre marsikaj narobe. Pogovarjamo se o večjih tlakih, o pač strojih, ki večino leta stojijo, ki jih uporabljamo praktično samo dva meseca. Zato je v tistih najbolj ekstremnih situacijah res potrebno, da smo dobro pripravljeni, da stroji v tistem času dobro delujejo. Tako da je to zelo dosti nekih skrbi, s katerimi se kmet sooča, ampak ni to mišljeno kot samo jamranje, se pravi, nije pa tudi veliki privilegij, da se sploh lokalne skupnosti, kot je recimo sta dobra primera Gorišnica in pa Ormož občine, sploh odloča za namakalne sisteme, pa sploh, da kmetje imamo to možnost teh večjih namakalnih sistemov, praktično namakanja z vodnega vira neomejenega, to se pravi od vodnega kanala reke Drave za hidroelektrarno Formin, kjer so praktično v mesecih, ko mi največ vode potrebujemo, praktično je tam največ vode na voljo, ker je pač Drava z svojim rečnim režimom reka, ki je v poletnih mesecih zelo vodnata.
1: Po katerih državah, po katerih sistemih pa bi se morali ali pa lahko zgledovali recimo za bolj učinkovito namakanje?
6: Jaz mislim, da smo prišli tak daleč, da ne rabimo nekih strašnih dobrih praks iskati zunaj. Dobre prakse so že pri nas. Recimo v naši občini namakanje poteka od leta 1991. Tako da ne moremo reči, da smo čisto na začetku namakanja pri nas. Tako da je pa res, da so pač države, kjer je to namakanje dosti bolje izraženo, so tam dosti večji namakalni sistemi. Zato mislimo, da je pač tam vredno iskati nekaj prakse. Je res, da je absolutno smiselno iti pogledati, kak zunaj to delajo. Lahko pa zelo dobre prakse najdemo že tudi pri sebi. No?
1: Zdaj pri Kmetijskem zavodu Ptuj ste začeli s projektom Inovativno namakanje za prilagajanje podnebnim spremembam ob trajnostnem varovanju tal in vodnih virov. Na čem temelji ta projekt?
6: Projekt je praktično nadaljevanje že zaključenega projekta v lanskem letu. Želja pa je, kot pri vseh EIP projektih, da dejansko naša inštitucija, Kmetijski zavod, ki ni primarno raziskovalna inštitucija, praktično s kmeti, ki sodelujejo v projektu, na njihovih težavah razvijamo oziroma potrjujemo neke teze, ki se čez pač te naše pridelovalne sezone pojavljajo. Naš projekt pa praktično nadaljevanje tega projekta bazira mogoče na tehnološko, recimo temu naprednejšem namakanju oziroma vpeljevanju nekih novih sistemov, ki na tržišču so, pa ki so pač v del kmetijstva, to se pravi neka digitalizacija in pa ne nazadnje čisto primarne zadeve, to se pravi preizkušanje nekih novih kultur, vpeljevanje novih kultur v naše kolobarje, pa ne nazadnje varovanje tal, kar se tiče stalne pokritosti tal z različnimi dosevki.
1: A nepravilno in prekomerno namakanje lahko povzroči tudi resne posledice.
6: Večje padavinske dogodke lahko v naravi hitro opazimo, zdaj se pogovarjamo o naravnih padavinskih dogodkih, lahko v naravi hitro opazimo neke negativne posledice. Praktično je isto pri namakanju, isto dovajamo vodo na površino, če je v tistem trenutku to neprimerna količina oziroma neprimeren način, na kaki način pač to vodo apliciramo, lahko pride seveda absolutno do težav, do različnih stanj zaskorjenosti tal, potem absolutno izpiranje hranil, kar si najmanj želimo, in pa praktično nekih negativnih vplivov na samo strukturo tal, da v bistvu škodujemo tlem. No? In zato tudi skozi te projekte praktično ugotavljamo, da nam najbolj manjka neka napovedi namakanja in pa neki optimalni obroki namakanja, zato smo se tudi v projektu fokusirali, da dejansko smo zelo dobro poanalizirali naša tla, da sploh vemo, s čem se ukvarjamo in poskušamo z nekimi različnimi modeli pomagati kmetom pri napovedi namakanja.
1: Kateri pa so danes najbolj sodobni ti namakalni sistemi?
6: Jaz mislim, da so še vedno tisti namakalni sistemi, s katerimi smo začeli namakati, še vedno aktualne, vendar je pač so ti namakalni sistemi, to se pravi najbolj pogosti na našem območju, so predvsem bobnasti namakalniki, ti rolomate, ampak je dejansko tehnologija na teh rolomatih tak daleč napredovala, da dejansko tudi lahko govorimo o čisti digitalizaciji namakanja, to se pravi o doziranju vode na kvadratni meter natančno, ampak mogoče so zaenkrat to še tak trenutno cenovno dražje zadeve in se tega zelo malo, zelo manjših količinah praktično poslužujemo. Bo pa tudi do tega enkrat prišlo, da bo to praktično stalnica, tako kot so takrat mislili, da je v začetku, da je pač to neka najnaprednejša tehnologija, ki je zdaj postala praktično standard oziroma nuja. Jaz mislim, da bo čez par let tudi ta digitalizacija na teh strojih praktično nekaj povsem normalnega.
0: Od setve do žetve.
1: Drugi primer dobre prakse je kmetija Marka Preloga v Moškanjcih, kjer se ukvarjajo s poljedelstvom. Obdelovalne površine pa namakajo.
7: Oziroma, moji starši so bili pionirji namakanja, še preden so bili sploh namakalni sistemi izgrajeni, ker pač kmetija leži ob vodnem viru kanala reke Drave. In takrat že kot otrok sem se pomagal in učil namakati in aplicirati vodo do njive in po njive.
1: Zdaj pri namakanju govorimo tudi o tem, da ne smemo preveč izpirati tal. Verjetno se tudi vi tega zavedate in zato tudi primerno namakate, ne?
7: Ja, seveda. Izpiranje hradil je najmanj, kar si želimo na namakani površine. Zato tudi v smislu tega uporabljamo tudi takšna dušična gnojila. Sedaj obstajajo že tudi dušična gnojila z inhibitorje, ki se ne izpirajo tako hitro in s tem nekako preprečujemo izpiranje.
1: Ste pa tudi vključeni v projekt Inovativno namakanje, o katerem smo govorili nekoliko prej in sicer z čičeriko. Čičerika velja za eno bolj sušno odpornih stročnic. Se tudi zato odločate za njo, zdaj verjetno najprej v nekem takem poskusnem delu, ne?
7: Ja, letos sodelujem v tem EIP projektu. Poskusno smo zasajali en del površine za čičereko, da sploh vidimo, če je za naša razmera, za naša tla, in tako kot tla je pomembna tudi tehnologija pridelave, ki se jo učimo oziroma jo moramo osvojiti.
1: Kaj zdaj že ugotavljate pri tej čičeriki? Bi lahko bila to ena taka tržna niša?
7: Ja, predvidevamo, da bi lahko bila tržna niša, kajte glede na naša zadnja petletna obdobja oziroma sušna obdobja, bomo videli, kaj bodo pokazali prvi rezultati. Je pa seveda dejstvo, da če bomo nadaljevali v to smer, bomo mogli potem tudi najti partnera, preko katerega bomo to obdelali in prodali pridelek.
1: Matic Leben ob povedanem opozori še, da z namakanjem kmetje pridelavo v ekstremnih razmerah zgolj stabilizirajo. Ta ukrep pa jim ne prinaša višjih pridelkov.
6: Ko pa se pogovarjamo o ekstremnih letih, o ekstremnih sušah, predvsem pa o ekstremnih vročinah, takrat pa je praktično namakanje ukrep stabilizacije pridelka na kmetije. To se pravi, da kmetija sploh pridelek ima, sploh je to pomembno na nekih živinorejskih kmetijah, predvsem tam, kjer potrebujejo voluminozno krmo, se pravi pri govedoreji je to namakanje praktično samo stabilizacija neke proizvodnje, ne pa zdaj strašno višji pridelki, ampak se pravi, to, ko se pogovarjamo o ekstremnih letih. Ko pa so normalne lete, pa dejansko lahko pričakujemo na optimalnem namakanju nekoliko višje pridelke, kot bi si bili sicer.
1: Namakanje tako postaja eden ključnih ukrepov za prilagajanje kmetijstva na vse pogostejše suše in vremenske ekstreme. A prav v času dolgotrajne suše se pokaže še druga plat težave. Zaradi pomankanja padavin upadajo tudi vodostaji in pretoki rek, zato je ponekod vse težje zagotoviti dovolj vode za namakanje. V prihodnje tako ne bo pomembno le širiti namakalnih sistemov, ampak tudi premišljeno upravljati z vse bolj omejenimi vodnimi viri. Hvala, ker ste bili z nami, oddajo sva pripravila Borut Plešej in Nataša Kuhar.
0: Od setve do žetve. Oddaja o kmetijstvu programov Radia Slovenija.

0: Poslušate prvi program Radia Slovenija, napoved točnega časa. Ob zadnjem znaku bo ura 14.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Izrael zavrača načrt odbora za mir glede Gaze in se ne bo umaknil od tam, dokler se Hamas ne razoroži popolnoma, je danes poročil premier Benjamin Netanjahu. Ameriški predsednik Donald Trump, ki vodi odbor za mir, je pretekli mesec poročil, da si pri pogovorih o načrtu, da so pri pogovorih o načrtu dosegli preboj, se je Hamas privolil to, da položi orožje. Že takrat je izraelska vlada sporočila, da ne verjame v iskrenost navedb Hamasa glede razorožitve. Iran se ne pogaja z Združenimi državami in takšnih pogajanj tudi ne bo začel, dokler bo Washington kršil določila začasnega sporazuma podpisanega junija, je sporočil iranski zunani minister Abbas Araghchi. Kot je dodal, strani ostajata v stiku prek posrednikov. Araghchi je ob tem ponovil, da Hormuška ožina ostaja zaprta za promet, dokler Združene države ne izpolnijo določenih pogojev. Jemenski hutijevci so po lastnih navedbah izvedli napad z brezpilotniki na naftno rafinerijo družbe Aramco na Saudski obali Rdečega morja. Kot trdijo, gre za odziv na vdor saudskih sil na severozahod Jemna. Iz Rijada so predtem sporočili, da je na območju izbruhnil požar, ki da so ga varnostne ekipe družbe Aramco že pogasile, vzroka pa zanj niso podali. Braslovče gostijo enega največjih praznikov slovenskega hmeljarstva. Prireditev ob 64. dnevu hmeljarjev bodo odprli s povorko vozov skozi glavni trg. Pokazala bo celoten proces pridelave hmelja in bo po napovedih največja doslej. Na njej bo predvidoma sodelovalo približno 200 udeležencev. Na Evropskem prvenstvu v ženski športni gimnastiki, ki se bo prihodnji teden začelo v Zagrebu, ne bo nastopilo več ruskih telovadk, saj jim Hrvaška ni izdala vstopnih vizumov. Kot je sporočila Ruska gimnastična zveza, so prošnje za vizume oddali istočasno z enakim naborom dokazil, a za 9 telovadk in članov spremstva niso bili odobreni, zato napovedujejo ukrepanje. Ruski športniki bodo na turnirju v Zagrebu lahko nastopali le brez nacionalnih simbolov, potem ko je decembra lani Mednarodni olimpijski komite omogočil mednarodne nastope ruskih in beloruskih športnikov. Po podatkih Agencije za okolje bodo temperature od 28 do 35 stopinj, podobno bo tudi jutri. Popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Jutranje temperature bodo od 13 do 20, čez dan od 30 do 36 stopinj Celzija. Opozorilo, predvsem na Primorskem je danes velika toplotna obremenitev, jutri se bo povečala tudi drugod. Na Primorskem velja tudi zelo velika, drugod pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Še podatki o prometu. Na gorenjski avtocesti je zaradi prometne nesreče promet pri počivališču Radovljica v smeri proti Avstriji preusmerjen prek počivališča, nastaja zastoj. Promet je oviran po priključku Sneberje proti Ljubljani, vozite previdno. Zastoji so na štajerski avtocesti od Dramelj proti Slovenskim Konicam, predore občasno zapirajo. Zastoji so tudi na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani ter med Logatcem in Vrhniko. Na gorenjski avtocesti je kolona vozil pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji dolga 2 km. Zastoji v obe smeri so še na cestah Strunjan-Izola ter Koper-Šmarje-Dragonja. Slišali ste poročila, 14 je in 4 minute.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija. Zahodni breg je bojno polje za zemljo. Judovski naseljenci si vse bolj predrzno prilaščajo zemljo, za katero so prepričani, da jim jo je namenil Bog. Podali smo se po biblijski pokrajini, ki je na pogled mehka, a za prebivalce neusmiljena. Govorili z žrtvami, spremljali napadalce in vojsko in govorili z aktivisti, ki še verjamejo v mir. Reportaži z Zahodnega brega lahko prisluhnete v oddaji
2: In vendar se vrti.
1: v ponedeljek ob 14.30 na Prvem.

Čas, da znova pogledamo, kakšni so podatki o vremenu po Sloveniji, tokrat ob 14. uri. V Ljubljani je pretežno jasno 31 stopinj Celzija, Katarina nad Ljubljano jasno 28, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana jasno 30, Slovengradec jasno 29, letališče Edvarda Rusja na Maribor jasno 31 in piha jugozahodnik 12 km na uro. Na to Murska Sobota, Novo mesto in letališče Cerkli ob Krki jasno 32, na letališču piha vzhodnik 18 km na uro, tudi v Črnomlju jasno 32, Lista jasno 27, Postojna jasno 31 in piha severni veter 12 km na uro. Letališče Portorož pretežno jasno 33, piha zahodnik 14 km na uro, bili pri Novi Gorici jasno 35, Vojsko jasno 26, Vogel pretežno jasno 20, Kredarica delno oblačno 14 in piha jugovzhodnik 12 km na uro. Ostali podatki: letališče Lesce 29 stopinj in piha jugovzhodnik 14 km na uro, Rudno polje 24, Krvavec 19, Jezersko 26 stopinj, Rogla 20, Ravne na Koroškem

Kem 30 piha vzhodnik 12 km na uro. Velenje in Maribor prav tako 30 stopin, v Mariboru piha jugovzhodnik 17 km na uro, Celje, Hrastnik, Ptuj in Kočevje 31, Krajinski park Goričko 28, Ilirska Bistrica 33, Koper 29, piha zahodnik 24 km na uro, Tolenje pri Ajdovščini 35 stopin in park Škocjanske jame 34 stopin Celzija.

0: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
1: Dan danes strnjene zelene površine vse bolj izginjajo. Vzroki so večplastni, med prvimi pa je vsekakor nebrzdana pozidava, tako za stanovanske kot za industrijske namene. Pri tem pa se pozablja na kakovost življenja, ki jo prinašajo zelene površine, parki, posamezna drevesa in gozdovi. Ponekod po svetu se teh težav zavedajo, zato skrbijo za tako imenovane urbane mestne gozdove. Nekaj takih imamo tudi pri nas. Vsekakor je zelo uspešna zgodba o celjskem mestnem gozdu. To je največji javni zeleni prostor v Celju. Ponuja več kot 14 km gozdnih poti, razgledne točke, učne in rekreativne poti, otroška igrišča, fitness v naravi in največjo hišo na drevesu v Sloveniji. Mestni gost Celje bomo predstavili v ponovitvi oddaje Nedeljska reportaža. Njen avtor je Milan Trobič.
2: Zgodba celjskega mestnega gozda se je začela sredi 90-ih let prejšnjega stoletja, ko je mlada, nadobudna generacija gozdarjev ugotovila, da so gozdovi v neposredni bližini Celja zapuščeni in pozabljeni, ter da zanje ne skrbijo niti prebivalci, niti mestna občina. Z njimi se ni nihče ukvarjal, poti, ki so vodile skozi gozd, so se zarasle in ljudje so se tem območjem nekako izogibali. Zato so se odločili in pripravili študije o pomenu in potencialu teh gozdov, ki so kljub dolgoletnemu industrijskemu onesnaževanju preživeli in so relativno dobro ohranjeni in pestri. Naredili so prve predloge, sledila je razglasitev gozdov s posebnim namenom v okolici mesta, pove magister Robert Hostnik, gozdar, vodja celjske krajevne enote Zavoda za gozdove Slovenije.
3: Postopno smo dobili tudi sogovornike na občini, smo jih navdušili in ko je potem prišel do tega preskoka, ne, da je občina pristopila kot aktiven partner, se je ta razvoj začel. In od takrat naprej, mislim v začetku, zdaj je že skoraj 30 let od tega, sploh nismo mogli misliti, da bomo tako daleč prišli, mi smo samo hoteli, da ni pozabljen, da ga razvijamo in da je dostopen meščanom. Tako da je potem mestna občina Celje leta 97 razglasila ta gozd za gozd s posebnim namenom, s posebnim odlokom, ki temelji na zakonu o gozdovih. To je bil prvi korak. Obenem s tem odlokom je pa občina sprejela tudi strategijo, kako delati s tem gozdom. In tukaj smo potem pristopili na en tak inovativen način, kjer smo dve inštituciji, Zavod za gozdove in mestna občina Celje, s sodelovanjem, zdaj traja že res dolgo, je prišlo do ene take sinergije, do enega taga preskoka, do vsote tri, ne? Ena plus ena je bilo tri in rezultat je prav ta gost. Ta gost, ki je danes, glede na zanimanje tudi drugih mest, postal en tak model upravljanja urbanih gozdov v Sloveniji. Smo tudi mednarodno prepoznani kot primer dobre prakse. Samo upravljanje danes teče tako, da imamo mestna občina Celje in Zavod za gozdove sklenjeno pogodbo o strokovnem sodelovanju. Zavod za gozdove s kolegi pripravljamo in vodimo vsebinski razvoj tega gozda. Medtem pa, ko občina pa podpira to s sredstvi in tudi s skupnimi projekti.
2: Mestni gozd Celje obsega 500 hektarov, vendar pa je razdeljen na dve celoti.
3: Ena je ta prav mestni gozd, gozd, ki je v neposredni bližini mesta, na območju Anskega vrha, Miklavškega hriba in Starega gradu. Tu je dobrih 100 hektarov gozdov. To so gozdovi, ki jih je mestna občina Celje postopno odkupila od zasebnih lastnikov, kar je v Sloveniji še danes en od redkih primerov, če ne edini, da je ta odkup tekel tako sistematično in načrtno, ravno z namenom zagotavljanja tega javnega interesa v teh gozdovih. Drug del gozdov se pa nahaja dobre 3 km proti jugu iz Celja, na območju Pečunika, Vipote in Celjske koče, temu pa so stari Celjani so temu rekli mestna hosta. In to so gozdovi, ki so jih mesto podarili celjski grofi že v srednjem veku. 1486 se omenja letnica, ko je bil prvič v sodni knjigi zapisana beseda mestni gost oziroma gost, ki pripada mesto Celje. To je pa večji kompleks gozdov, imajo tudi mogoče malo bolj podarjen gospodarski pomen, čeprav se v zadnjem obdobju tudi tam te socialne funkcije zelo razvijajo. To je mestni gost Celje, ki je v teh letih postal tudi ena taka svojevrstna blagovna znamka, ne? Mesta, mesto je prepoznano potem, da dobro upravlja svojimi gozdovi in podpira razvoj z vrsto projektov. Lepo teče to sodelovanje in lepo se razvija mestni gost in prebivalci ga imajo radi.
4: Katere drevesne vrste in živali pa najdemo v mestnem gozdu?
3: Zdaj, če govorimo v tem mestnem gozdu na južnem obrobju Celja, gre za pester gost, imamo več kot 35 drevesnih vrst, kar smo bili v začetku, ko smo prve popise delali, res presenečeni. Gre pa za bukove gozdove na kislih tleh, ki imajo primešane hrast, kostan, gorski javor in še vrsto drugih drevesnih vrst. In smo veseli te pestrosti, to pestrost tudi načrtno vzdržujemo in jo ohranjamo, tudi za dovolj velikim deležem odmrle biomase. Imamo približno 10% puščamo teh odmrla biomasa, pomeni stara drevesa, debla, ki ležijo na tleh, odmrla pokonč stoječa drevesa. S tem sonaravnim pristopom pri upravljanju gozda, ki je slovenska značilnost že 60 let, so naravno gospodarjenje z gozdovi, ga poskušamo tukaj v mestnem gozdu, kjer imamo veliko število obiskovalcev, tudi dodatno na način prikazati in promovirati.
4: Med temi drevesi so tudi takšna, bolj eksotična, ki niso tako znana ali pa recimo samo v določenih predeljih Slovenije, Douglasia recimo ali pa kaj podobnega.
3: Tako je, poleg Douglasie imamo še tudi nekatere druge, tu je rodne drevesne vrste, nekatere so tudi invazivne, ne? Tudi te invazivne tvorijo pestrost našega mestnega gozda. Douglasia je pa prava posebnost našega mestnega gozda. Prve Douglasie so v mestnem gozdu v Pečovniku nasadili že leta 1883. Takratni gozdari so bili zelo napredni. Douglasia je namreč bila prenešena v Evropo iz Severne Amerike. Leta 1827 najprej so jo uporabljali kot okrasno drevesno vrsto v parkih, ampak tam okoli leta 1880 je bil pa v Badnu v Švici en gozdarski kongres, kjer so prvič predstavili tudi Douglasio kot gospodarsko drevesno vrsto, ki se bi lahko sadila v gozdovih in naši takratni občinski gozdari so bili kar napredni in so že 3 leta kasneje prinesli sadike iz Avstrije in sadili Douglasio v mestnem gozdu. Mestni gozd v Pečovniku je danes najboljše rastišče Douglasie v Sloveniji, kar se kaže tudi o tem, da mimo rečemo gozd najvišjih dreves, da drevesa tukaj rastejo najvišje v Sloveniji, čez 60 metrov in tudi pečovniška Douglasia velja kot najvišje izmerjeno drevo v Sloveniji s svojimi dobrimi 67 metri, pravzaprav 67,82 in je en tak simbol našega mestnega gozda.
2: Ker govorimo o mestnem gozdu, je prav, da tudi razložimo, kaj ta pojem sploh pomeni.
3: Mestni gozd je na en način preveden izraz urban forest, vendar se tudi drugje po srednji Evropi, ker tudi, kot sem razlagal za Celje, da je imelo že v srednjem veku svoj gozd, tudi precej evropskih mest so imeli takrat svoje gozdove. Tem gozdovem se je rekel mestni gozd ali pa po nemško Stadtwald, zaradi tega, ker so bili v lastu mesta. Danes se je to bistveno spremenilo in danes mestni gozd, izraz mestni gozd ali pa urban forest, pomeni predvsem gozd, ki je v ali v neposrednji okolici mesta, kjer so poudarjene socialne funkcije, najboljše rekreacija, estetska funkcija, izobraževalna funkcija, ampak tudi ekološke funkcije, predvsem vpliv na mestno mikroklimo, preprečevanje erozije, zagotavljanje vodnih virov. Mestni gost, izraz mestni gost ali pa tu je urban forest, danes pomeni prav to. Ne? Nekdanje pojmovanje mestni gost, da je to gost, ki je v lasti mesta, še drži, ampak mestni gost in mestno gozdarstvo je pa pojem, ki se je mogoče razvil v zadnjih 30-40 letih, in tudi ta dejavnost, ne, urbanega gozdarstva postaja vedno bolj aktualna, ampak ne sega tako daleč v zgodovino. Začel se je tam v 80-ih letih.
4: Če pogledamo neke splošne statistične podatke, 70% Evropejcev živi v mestih. To pomeni, da je potreba po tako imenovani zeleni mestni infrastrukturi velika.
3: Zelena mestna infrastruktura, to je en izraz, ki je mogoče star nekaj let, je pa znamenje, da se pomen zelenih površin v mestu prepoznava. Mi smo, ko smo začeli v začetku, še v 90-ih letih, smo mogli res razlagati, ne, zakaj je pomemben gozd, pa zakaj je pomembno drevo v mestu, ker s tem smo se tudi kar precej ukvarjali. Danes je pa to že v bistvu vsaki strategiji razvoja mesta, ne, mesto, ki nima zelene infrastrukture omenjene v svojih prostorskih načrtih, je mesto, ki ima zastarele načrte, tako da seveda zelena infrastruktura vključuje tako mestne gozdove, se pravi gozdne površine v in v okolici mest, pa tudi druge površine, kot so parki, drevoredi, posamezna drevesa. In so sedaj, kot sem rekel, prepoznani kot sestavni del urbane strukture.
4: Kaj se najdemo v mestnem gozdu? Kako so stvari infrastrukturno urejene?
3: Takrat, ko smo začeli razvijati mestni gozd, ko je bil sprejet ta odlok, ki je bil temeljni kamen ali pa temeljni akt, takrat so se potem odprle tudi možnost razvoja infrastrukture, tako da sta od leta 1998 naprej tekla dva v mestnem gozdu Celje, tekla dva vzporedna procesa. En je bil odkup gozdov, ki sem ga že omenil, odkup gozdov od zasebnih lastnikov, ki je potekal mozaično. Ta proces je trajal 11 let, da se je zaključila ta površina 100 hektarov gozdov v neposredni bližini mesta. Drug sporedni proces je bil pa odpiranje gozdov za prebivalce, vzpostavljanje vstopnih mest, precej teh starih vstopnih mest je bilo pozidanih, tako da smo najprej vzpostavili 8 novih vstopnih mest v mestni gozd, in na tej osnovi potem tudi razvijali poti, tako da je trajal potem tudi dobro desetletje, da smo obnovili nekatere stare, predvsem pa zgradili nove sprehajalne poti, nastalo je omrežje poti dolgo 14 km. To je potem omogočilo meščanom, prebivalcem mesta in drugim obiskovalcem, da so lahko dostopali do gozda, opremili smo te poti tudi z nujno opremo, kaži poti, varovalne ograje, stopnice, to, kar je bilo pač nujno. Nasploh je naš pristop pri infrastrukturi in opremi ta, da poskušamo čim manj stvari vnašati v gost, da ga poskušamo ohranjati dostopnega, ampak obenem tudi možnost intimnega stika z gozdom za obiskovalce. Ne želimo preveč poti, ne želimo preveč opreme, tako da moram reči, da zdaj, danes, ali pa zdaj v tem zadnjem obdobju govorimo o tem, da je naš mestni gozd na južnem mestnem obrobju infrastrukturno razvit, opremljen, tudi z drevesno hišo, s centrom, in sedaj večinoma razvijamo vsebine v mestnem gozdu in skrbimo za vzdrževanje te obstoječe infrastrukture in opreme.
4: Ko so prihajala v drevesno hišo, so na stebrišču opazila napis Drevesna mama. Je še kakšen tak posebnež ali posebnica?
3: Drevesna mama je bila res veliko drevo, bukev, ki je rasla tukaj v neposredni bližini drevesne hiše, 250 let stara, mi smo jo občudovali, ampak je potem počas začela odhajati in veter je lomil veje in potem je prišel tisti 27. april z mehno količino snega, ki je tiste preostale veje obtežil, in so se tudi te odlomile, tako da je danes naša drevesna mama en tak primer odmrlega stoječega drevesa, velikega, ne, ki vzbuja en tak poseben občutek, ko pogledo na nje, zato smo jo tudi predstavili na našem stebričku v obliki te kratke gozdne zgodbe in tudi zraven dal sliko, kakšna je bila včasih, kako mogočna je bila. Še nekaj takih mogočnih dreves je v mestnem gozdu, predvsem debelih bukev, takih lepo razraščenih. S temi drevesi delamo načrtno, jih imamo vključene v naše gozdno-gojitvene načrte in jih načrtno pazimo na njih in ohranjamo. Še posebno tista, ki so ob poteh. Se spomnim ene ankete, že davno od tega, japonske, ko so vprašali ljudi, ali vas v pogledu na staro mogočno drevo prevzame poseben občutek. Večina ljudi, mislim, da čez 90%, se strinjala s tem. In drevesa imajo res en tak, pravzaprav se ne znam točno izraziti, na en poseben način se to svojo mogočnostjo, starostjo, dolgoživostjo, obliko se dotaknejo ljudi. In ljudje imamo poseben odnos do dreves, ta odnos je nekako vedno bolj prisoten, vedno bolj prepoznan. Ni samo čustven, ampak je nek tak globi duhovni odnos, bi celo lahko rekel.
2: V celjskem mestnem gozdu obiskovalce pričakajo informacijske točke z vsemi potrebnimi podatki, od opisov do zgodb.
3: V mestnem gozdu nismo razvijali posameznih tematskih poti ali pa gozdnih učnih poti, ampak smo vzeli gozd kot celoto in tam, kjer se poti srečujejo ali pa na križiščih poti, smo postavili, mi rečemo, take infostebričke, ki smo jih načrtno strukturirali njihove osebine. Na njih so kaži poti, ki obiskovalce usmerjajo. Želimo pa predstavljati tudi posamezne vsebine. Mi jim rečemo kratke gozdne zgodbe. Na teh stebričkih so objavljene tudi posamezne vsebine, ki se nanašajo ali na tisto mikrolokacijo gozda, ali na gost, na splošno, odnos človek, gost. In v 70 besedah želimo obiskovalca mu povedati, kaj je tam zanimivega, ali ga pa na en način navdihniti globemu doživljanju narave. Tako da to je ta naš pristop, ki se je kar lepo prijel, ne, ko smo delali anketo med obiskovalci, pa smo jih vprašali, če poznajo te kratke gozdne zgodbe, jih je 90% rekli, da ja, in pol, ko smo jih vprašali, če jih pa preberejo, jih je pa 85% rekli tudi, da ja, tako da smo bili veseli. Je pa zanimivo, ne? Te kratke gozdne zgodbe so tako zasnovane, da jih lahko rotiramo med sabo, ker so na teh tablicah in jih spreminjamo lokacije, dodajamo nove, tiste, ki so že, ne vem, 10 let, obnavljamo, damo druge vsebine, tako da je en tak preprost interaktivni način informiranja pa navdihovanja naših obiskovalcev.
4: Zdaj sva v drevesni hiši, nekaj metrov nad tlemi. To je neko, lahko bi rekli, sanjsko pribežališče mnogih, ki smo sanjali v otroštvu o svojih drevesnih hišah. Kakšen pomen ima pa tu?
3: To ste zelo lepo povedali in točno to je to. Ne? Drevesna hiša, ko rečeš drevesna hiša ali pa ko jo vidiš nekje na sliki, vzbudi ene take posebne občutke. Vsi bi imeli, ne, v otroštvu radi eno tako pribežališče. Mi smo leta 2013, ko smo prav zaključili tisto fazo razvoja te infrastrukture in prišli na razvoj vsebin, videli, da mestni gost potrebuje eno središče, en fokus. In takrat smo razmišljali, kaj narediti. Ne, imeli smo ideje o eni gozdni hiši na gozdnem robu, ampak potem se je postopno izoblikovala ideja o drevesni hiši kot o enem informacijskem centru mestnega gozda, predvsem pa objektu, ki bi bil namenjen izobraževanju šolskih skupin, tako da smo kandidirali na več evropskih projektih, pa smo na enem uspeli skupaj z mestno občino Celje. In je bila ta drevesna hiša potem tudi zgrajena. Je pa zanimivo, da smo mi v logotipu mestnega gozda že od leta 2004, v bistvu hiša na drevesu, kjer je hiša simbol mesta, drevo pa simbol gozda in to drevo svojo krošnjo varuje hišo in podpira to hišo. Ne? Gost podpira drevo, gost podpira mesto. Tako da takrat nismo vedeli, ne, da 10 let kasneje, da se bo ta drevesna hiša potem tudi manifestirala čisto v fizični obliki. Leto smo praznovali 10. obletnico naše drevesne hiše, lepo živi, imamo številne prireditve tukaj gor, vse različne vrste prireditev za mladino, za odrasle, koncerti, delavnice, slikarske delavnice, jogo. Mogoče najbolj prepoznana dejavnost ali pa dogodki na drevesni hiši je festival Prisluhi v mestnem gozdu. Vsakega junija je na odru pod drevesno hišo. sklop 4 do 5 festivalov klasične ali etno glasbe. In to so eni taki butični koncerti, kjer pride tam 50 na 100 ljudi z zelo kvalitetnimi izvajalci. Tukaj sodelujemo s gospodom Lukom Mlejnikom Železnikom, glasbenikom, ki je umetniški vodja tega festivala, in ko izvajalci začnejo igrati, ne, ko začnejo izvajati svojo glasbo, velikrat prije pol do tega, da se začne to zlivanje s temi zvoki iz okolice, s tem šelestenjem krošem, s ptičjim petjem, in se vse zlije v eno tako celoto in je res eno tako posebno doživetje.
2: Gozdne in tudi druge zelene površine so pod hudim pritiskom različnih interesnih skupin in posameznikov. Kakšni so ti pritiski na celjski mestni gozd?
3: Zdaj, tukaj bi lahko na to pogledali tudi z vidika lastništva gozdov. Zagotovo imajo v Sloveniji prevladujejo zasebni gozdovi in zasebni lastniki gozdov imajo legitimni interes upravljati svojimi gozdovi in jih uporabljati z ekonomskega vidika, ne. V mestnih gozdovih se ta javni interes in zasebni interes srečujeta in sta si nasprotna na en način. Mi rešujemo v Celju to najboljši instrument za usklajevanje javnega in zasebnega interesa je, da se zasebni gozd, kjer so poudarjene, kjer so res poudarjene te socialne funkcije, odkupi, ne, da ga lokalna skupnost odkupi, v Celju to teče, je pa to dolgotrajen proces. Drugi instrument, ki ga pa razvijamo in kjer vidimo prihodnost, so pa plačila za ekosistemske storitve. To je en instrument, ki je dokaj nov tudi po svetu, je neki primer dobrih praks, v urbanih gozdovih še ga ne poznam, ampak gre predvsem za to, da če lastnik gozda dovoli organizirano rekreacijsko rabo njegovega gozda, to pomeni, da je skozi njegov gozd urejena gozdna pot, ki je tudi redno vzdrževana, da je na en način upravičen do nekega finančnega nadomestila, ne samo z tega vidika, ker bi bil omejen čist fizično pri gospodarjenju svojim gozdom, ampak tudi zato, ker dovoli, da se skozi njegov gozd uredi ena sprehajalna ali pa gorsko-kolesarska pot. In smo tukaj delali, smo imeli en projekt, kjer smo lastnike spraševali o tem, kaj pričakujejo, ne, in tudi čist konkretno finančno. In smo bili presenečeni, da je večina lastnikov gozdov se strinjala s tem, niso pričakovali finančnih nadomestil, pričakovali so pa spoštovanje njihove lastnine. Se pravi, da se jih vpraša, da se pristopi do njih, da se, če že ena pot narejena skozi njihov gozd, da se redno vzdržuje. Tako da ta plačila za ekosistemske storitve so na en način nek instrument prihodnosti. Kapitalski interesi v mestnem gozdu Celje v bistvu ne bi mogel govoriti, da so pritiski, pojavljajo se predvsem v teh nižinskih gozdovih, ki so bolj primerni za razvoj drugih dejavnosti, za razvoj, ne vem, stanovanjske infrastrukture, ampak je ta odlok, ki je bil sprejet leta 1997, zelo jasen in en glavnih namenov tega odloka je preprečevanje krčitve gozdov, teh, ki so zavarovani in drži. V teh letih, evo, 30 let bo že skor, pravzaprav se ni izkrčila kaka bistvena površina mestnega gozda. Neki manjši gozdni robovi, mogoče pa še tist, zaradi tega, ker je šlo za javno infrastrukturo, za cestne priključke mesta na avtoceste. Tako da tukaj je treba biti jasen, ne? Če je nek splošen javni interes, da tam gozd ostane, ga je treba zavarovati in pri tem ustrajati.
4: Imate kakšno najljubše drevo oziroma najljubši kotiček ali točko v tem mestnem gozdu?
3: Seveda imam, ker nekaj jih je teh, včasih tako pri svojem delu, ne, prideš do kakega tiste točke, pa se vsedeš malo, pa tako greš, tako se umiriš, pa kontempliraš, tako da to je prednost našega dela, ne, da smo v gozdu in v naravi lahko skos. Mogoče bi izpostavil, ne, ko ste vprašal, ena je pa res taka, ki ima tudi en tak simbolni pomen, in sicer Hedlova klop. To je klop, ki smo jo namestili na grebenu mestnega gozda v Pečevniku, v spomin na našega sodelavca Roberta Hedla, ki je prezgodaj odšel, ki je bil 30 let revirni gozdar v Pečevniku in je bil res gozdar s srcem. In ta Hedlova klop, ki je narejena iz lesa Douglasije, iz enega kosa, iz ene Douglasije, ki je se posušila tam v okolici Celjske koče, je ena taka simbolna točka. Zraven imamo tudi eno pesem objavljeno, Oda radosti se imenuje, ki nekako v to več razsežnost tega našega bivanja, ne, napeljuje. Ne. Tako da recimo, to je ena taka moja priljubljena točka, kjer rad posedim.
2: Drage poslušalke, dragi poslušalci, v tokratni oddaji Nedeljska reportaža smo obiskali mestni gozd Celje. Upajmo, da se bo zavedanje o pomenu gozdov ob urbanih središčih okrepilo in da bodo večjim mestom sledili tudi manjši kraji. Avtor oddaje je Milan Trobič, glasbo je izbral Rudi Pančur, oddajo je posnel Liam Samsa, brala Eva Longika Marušič. Oddajo lahko spet slišite v arhivu na spletni strani prvi.rtvslo.si, na voljo pa bo tudi v podcastu.

0: Danes v dogodkih in odmevih.
1: V kmetijstvu zaradi suše nastaja vse večja škoda. Izrael zavrača mirovni načrt za Gazo, ki ga je predlagal odbor za mir ameriškega predsednika Donalda Trumpa. V Nagasakiju na Japonskem so se spomnili tisočih žrtev eksplozije atomske bombe pred 81 leti. Atletinja Živa Remic na svetovnem prvenstvu do 20 let v ameriškem Eugeneu v teku na 800 metrov osvojila naslov svetovne prvakinje.

0: 40. festival Radovljica 2026.
1: Letos med 8. in 25. avgustom na 10 koncertih svetovno znanimi solisti in repertoarjem od Richarda Levja Srčnega do komorne glasbe Johannesa Brahmsa.
0: Več informacij na festival-radovljica.si.

0: iz Radiosfere.
1: Novi fosili za dobra stara vremena.

Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Dobar dan, vročina in suša se bosta po trenutnih napovedih nadaljevali najmanj do konca prihodnjega tedna. Težave zaradi pomankanja dežja, nizkih vodostajev rek in velike požarne ogroženosti se bodo tako nadaljevale in po vsej verjetnosti še stopnjevale. V kmetijstvu opozarjajo, da na pridelkih nastaja vse večja škoda. Oddaji tudi o tem.
2: Izrael zavrača mirovni načrt za Gazo in ustraja pri popolni razrožitvi Hamasa. Solinarska sezona v teh dneh v polnem teku. Atletinji Živi Remic na svetovnem prvenstvu do 20 let zlato v teku na 800 metrov. Tudi v prihodnjih dneh sončno in vroče.
1: Z vami sva Mateja Perpar in Biljana Polak. Po včerajšnjem kratkem predahu, ki je sledil težko pričakovanemu dežju v delu države, se nadaljuje suho in vroče vreme. Tako bo po trenutnih ocenah vsaj do konca prihodnjega tedna. Težave zaradi pomankanja dežja, nizkih vodostajev rek in velike požarne ogroženosti se bodo tako nadaljevale in po vsej verjetnosti še stopnjevale. Podobno ali še huje je v večjem delu Evrope, kjer je letošnje poletje zaradi suše in nepopustljive vročine ponekod že dobilo zgodovinske razsežnosti. Dolgotrajna suša v kombinaciji z visokimi temperaturami povzroča slabšo kakovost in zmanjšanje pridelkov v kmetijstvu. Zmanjšan pridelek je tudi na namakanih površinah, čeprav je tam škoda bistveno manjša, je nekaj Drolec.
3: Količine padavin so bile premajhne, da bi napojile presušena tla. Škoda po suši v kmetijstvu se tako nadaljuje. Andreja Sušnik iz Agencije za okolje.
4: Na udaru trenutno je travinje, koruza, zelenjadnice, vse nenamakani trajni nasadi.
3: Najbolj prizadeta so območja z lahkimi, plitvimi, peščenimi in prodnatimi tlemi. Eden ključnih ukrepov ob dolgotrajnih sušah je namakanje. V Sloveniji namakamo le dober odstotek kmetijskih površin. Marko Črne, specialist za namakanje na Ptujskem kmetijskem zavodu, glavni oviri vidi v
5: zapletenem postopku pridobivanja dokumentacije, visokem vložku za namakalne sisteme.
3: Toda brez namakanja pridelava zelenjave ni več mogoča, pravi Leja Žnidarič iz kmetije Lesarovi v občini Gorišnica.
6: Pri nas zalivamo z dvema sistemoma. En je cevni sistem z razpršilci, drugi pa s pomočjo rolomatnega sistema.
3: Škodo zaradi suše na terenu so že začeli ocenjevati zavarovalniški cenilci, ki imajo letos neprekinjeno delo že od pomladanske pozebe naprej. Zavarovanje po suši predstavlja poseben izziv, pravi Aleš Zupan iz zavarovalnice Triglav.
7: Tega zavarovanja ni v deležu veliko, iz razloga, ker to ni sofinancirano, ker pač ljudje potem računajo na pomoč države.
3: Agrozavarovalnica pa je ministrstvo za kmetijstvo že predlagala naj poleg drugih tveganj subvencionira tudi sušo. Sicer pa je v primežu visokih temperatur in pomankanju padavin celotna Evropa, kar se utegne z zamikom nekaj mesecev, že odraziti na pritisku na cene, v verigi oskrbe s hrano, najprej pri sadju in zelenjavi, kjer je vrednostni delež primarne proizvodnje, ki jo obremenjujejo tudi višji stroški gnojil, goriva in zaščitnih sredstev, v končni maloprodajni ceni višji.
1: Vojna med Združenimi državami Amerike in Iranom še ni končana. Hormuška ožina postaja še naprej v glavnem zaprta. Iran je sporočil, da dogovor o novem plovnem režimu, ki ga sklepa z Omanom, še ne bo zadostoval za odprtje ožine. Tam je iranska vojska včeraj napadla ladjo Združenih arabskih emiratov, njegovi zavezniki, jemenski hutjevci, pa so napadli rafinerijo na jugozahodu Saudske Arabije. Več Matej Hrastar.
8: Ameriška stran sicer pričakuje, da bo dogovor med Omanom in Iranom avtomatično prinesel tudi odprtje Hormuza, a zunani minister Irana, Abbas Araghchi, je bil danes glede tega neomajen. Z Omanom se res pogajamo o novem režimu plovbe skozi Hormuz. Tu dobro napredujemo in lahko rečem, da smo v sklepni fazi, seveda pa to še ne pomeni odprtja ožine. Tudi če dosežemo dogovor, je odprtje povezano še z vrsto drugih pogojev. Iran torej veča pritisk, kar ameriškega predsednika Donalda Trumpa ne bo spravilo v dobro voljo. Ob tem je Araghchi omenil še naslednje. Trenutno se ne pogajamo z Ameriko. Res je, da si prek posrednikov izmenjujemo sporočila, a to niso pogajanja. Ker se tiče nas, morajo Američani najprej nehati s kršitvami memoranduma in plačati odkupnino za kršitve, šele potem se bodo pogajanja lahko nadaljevala. Že zdaj bi Trump izplen težko predstavil kot zmago, a iranski režim hoče še več. Danes so iranske agencije objavile tudi prve posnetke vrhovnega voditelja Močtabe Hameneja po imenovanju, čeprav ni jasno, kdaj in kje so posnetki nastali. Z Iranom povezani jemenski hutjevci pa so z droni napadli rafinerijo saudske naftne družbe Aramco v Džizanu na jugozahodu Saudske Arabije. Objekt dnevno predela okoli 400 tisoč sočkov nafte, vendar naj ne bi utrpel večjih poškodb. Napadli so tudi objekte v jemenskem pristanišču Moka in pri tem ubili 7 ljudi. Iran pa je že včeraj sporočil, da vojaško zavezništvo, ki so ga podpisali Turčija, Pakistan in Saudska Arabija, slednji ne bo prinesel varnosti.
1: Izraelski premier Benjamin Netanjahu je danes sporočil, da Izrael zavrača mirovni načrt za Gazo, ki ga je predlagal odbor za mir ameriškega predsednika Donalda Trumpa.
9: Judovska država ne bo privolila v mirovni načrt in se ne bo umaknila iz enklave, dokler se palestinsko gibanje Hamas ne bo v celoti razorožilo. O tem se že pogovarjamo z ameriško stranjo, vendar nekateri njihovi predlogi za nas niso sprejemljivi.
1: Netanjahu je dodal še, da nikoli ne bodo privolili v vzpostavitev palestinske države. Trump je sicer minuli mesec oznanil, da so dosegli preboj pogajanjih in da je Hamas privolil v razorožitev. Izrael že vse skozi od sklenitve premirja oktobra lani nadaljuje vojaške operacije v Gazi.
2: Ruske sile so minulo noč napadale tarče v Ukrajini. V napadu na Harkov na severovzhodu države sta bila ubita najmanj 2 človeka, več kot 20 je ranjenih. O ruskih napadih poročajo tudi iz Odese. Tamkajšnje pristanišče je utrpelo veliko gmotno škodo, v mestu je bilo ranjenih najmanj 8 ljudi. Rusija pa je sporočila, da je bilo v ukrajinskem napadu z droni v Belgorodu ubitih najmanj 5 ljudi, 25 je ranjenih. Tarči ukrajinskih brezpilotnih letalnikov sta bili tudi mesti Novorosijsk in Gelendžik na obali Črnega morja.
1: V Nagasakiju na Japonskem so se spominsko slovesnostjo spomnili žrtev eksplozije atomske bombe pred 81 leti, ki je zahtevala približno 40 tisoč življenj, za posledicami pa je pozneje umrlo še približno 30 tisoč ljudi. Župan Nagasakija Shiro Suzuki je v nagovoru na slovesnosti obsodil uporabo in posedovanje jedrskega orožja.
10: Hiroshima Nagasaki no genbak touka wa ningen ga ningen e no
11: Po jedrskem bombardiranju Hirošime in Nagasakija smo se morali soočiti z dejstvom, da je človeštvo pripravljeno prestopiti mejo uporabe jedrskega orožja na ljudeh. Preživeli po napadu so na lastni koži izkusili uničevalno moč tega orožja, ki na koščke razbije tako človeško življenje kot dostojanstvo. Teorija jedrskega odvračanja je izredno tvegana. Jedrsko orožje ni nujno zlo, temveč absolutno zlo, ki ne more sobivati s človeštvom.
1: Japonska vlada po zatrdilih premijejke Sanae Takaichi ostaja zavezana načelom o tem, da Japonska ne bo imela jedrskega orožja, ga proizvajala ali dovolila njegovega vnosa v državo. Obenem pa administracija za letos pripravlja pregled ključnih dokumentov nacionalni varnosti, kar je sprožilo vprašanja, ali bodo načela Tokija glede jedrskega orožja ostala nespremenjena. V zahodni kanadski provinci Britanska Kolumbija so zaradi gozdnih požarov včeraj razglasili izredne razmere. Požar na območju Bolt Range, ki je izbruhnil v petek, se je zaradi močnih vetrov hitro razširil na približno 9500 hektarjev površin in uničil številne domove in drugo premoženje. Več kot 20 tisoč ljudi se je moralo začasno preseliti na varno.
2: Gori tudi med Devinom in Tržičem v Italiji. Ogenj se je ponoči zaradi vetra znova razplamtel, zato so bili vso noč na delu gasilci, gozdna straža in ekipe civilne zaščite. V jutranjih urah je svoj poseg začel gasilski helikopter, na delu je letalo Canadair, ki je prišlo iz Genove. Požar naj bi dopoldne omejili. Avtocesta in cestninska postaja Lizert, to je glavna cestninska postaja na koncu italijanske avtoceste A4 med Benetkami in Trstom pri Tržiču, zaenkrat ostajata odprti, medtem ko je državna cesta 14 zaprta. Gašenje zelo otežuje močan veter.
0: Dogodki in odmevi.
1: V hrvaški javnosti, pa tudi med turisti, se je leto znova odprla debata o pravici do zapiranja plaž za javnost. Najbolj odmeven primer je plaža Costa Bela na Reki, ki so jo zaprli lastniki hotela, saj imajo pripadajočo plažo v koncesiji. Ali imajo koncesionarji res pravico do zasebnih plaž in koliko takšnih je na Hrvaškem, je raziskala naša dopisnica Tanja Borčič-Bernard.
12: Hrvaški poslanec stranke Most Marin Miletić je letos že trikrat prerezal verigo, s katero hotel Hilton na Reki varuje plažo Costa Bela pred neželenimi kopalci. Hilton je leta 2015 dobil koncesijo za to plažo, ki velja 30 let, omogoča pa mu tudi postavljanje ograje.
13: Žalostno je zapravo, da jih zagrađuju, da so plaže postale elitističke.
12: Meščani Reke so seveda ogorčeni nad dejstvom, da so nekatere plaže, na katerih se kopajo od rojstva, zdaj dostopne le izbranim. Zakon se je medtem spremenil in po novem koncesionarjem ne dopušča več zapiranja plaž, a po starem zakonu jih ima to pravico na Hrvaškem še 15. Na seznamu so 4 nudistične plaže, Koversada v Vrsarju, Valalta v Rovinju, Ulika v Poreču in plaža Kampa Konobe v Punatu. Ograjena je plaža pod hotelom Lišan v Novem Vinodolskem, plaža hotela Belvi v Uvali Čikat v Malem Lošinju, plaža Kampa Njivice, potem Uvala Gračina v Tisnem ter že omenjena plaža Costa Bela na Reki. Na Hrvaškem je še 6 plaž pod koncesijo, ki pa bivanje tam tudi zaračunavajo. To so plaže Crvena luka v Biogradu na Moru, Kamp Šimuni na Pagu, Punta Skala v Petrčanih, Pine Beach v Pakoštanih in plaža v Starigradu pod hotelom Alan. Uporaba plaže Straško v Novali je za otroke brezplačna. Po novem zakonu iz leta 2023 koncesionarje na Hrvaškem ne smejo več omejevati dostopa do plaž. Lahko oddajo ležalke, a plaža mora biti dostopna tudi tistim, ki prinesejo svoje blazine ali brisače.
1: Solinarska sezona je v teh dneh v polnem teku. Na količino in kakovost pridelane soli bodo seveda vplivali vremenski pogoji. Sečoveljske soline je obiskala Tjaša Lutrič.
14: Že od ranega jutra solinarke in solinari grabijo kristalizirano sol z morskega dna ter jo zbirajo v kupčke ob robu solnih pol sečoveljskih solin. Na prvem solnem polju je Vladimir Pavšič, ki se je solinarjem pridružil pred 13 leti.
15: Takrat sem šel v penzijo, tukaj v bližini sem rojen. Že ko mali otrok smo tlele hodili solinarjem pomagati, ko so imeli šune lesene samokolnice in takole. Naredimo plan dela in potem delamo, dokler ne pripeče sonce.
14: Med novimi solinarji je tudi študent Kjer Pislak.
16: Prvo leto sem tukaj pomagal kot vzdrževalec in naslednje leto sem pomagal pri polnjenju bazenov. Sem tako tudi prišel malo bliže v stik z dejanskim procesom pridelave soli in solinarji samimi. In potem, ko mi je šef dal možnost, da delam še jaz kot solinar, nisem mogel zavrniti takšne možnosti. Sam sem pridelal en kup soli in seveda kamorkoli pogledam, vidim bele kupe vse posod.
14: Na solnih poljih letos dela 13 redno zaposlenih solinarjev. Nekaj je tudi notranjih in zunanjih najemnikov ter študentov. Aktivnih je vseh 26 solnih polj, je povedal vodja pridelave soli v družbi Soline Matjaž Lužnik.
17: Trudimo se, da bi bila vsa aktivna, je pa vsako leto težko zagotoviti delovno silo. Ne?
14: Lani so pobrali 800 ton soli. Letošnja sezona, ki se je začela konec junija, je za zdaj solidna, pravi Lužnik.
17: Lahko bi bilo tudi kaj boljše, ni bilo prav vse optimalno letos, ampak se trudimo vsi, tako da imamo že kar nekaj soli nabrane, tako 500 ton. Nekaj je že uskladiščeno, nekaj pa še čaka. Želimo si vsaj 1300 ton jedilne soli, kaj nam bo pa vreme dalo, bomo pa videli. Zaenkrat kaže stabilno, še naprej.
14: Leto se nadejajo, da bo sezona daljša in bo trajala vsaj še do sredine septembra.
1: V slovenskih gorah se zadnja leta neprestano veča število obiskovalcev. Številni imajo s seboj tudi pse in za njihovo varnost je treba prav tako poskrbeti kot za lastno. Več Katja Arhar.
18: Osnovna pravila obiskovanja gora so dobra psihofizična pripravljenost, dobra oprema in pravilno načrtovanje poti. Vse to velja tudi, ko se v gore odpravimo s psom. Seboj je potrebno imeti dovolj vode za psa, hrano in prvo pomoč. Med pohodom pa je potrebno poskrbeti tudi za dovolj postankov in počitek psa. Gorski reševalci so letos posredovali že v kar nekaj nesrečah, v katerih so bili udeleženi psi, a kljub temu teh ni toliko, kot bi jih pričakovali, pojasnjuje podpredsednik Gorske reševalne zveze in veterinar Žan Karničar.
19: Glede na to, kakšna masa pohodnikov z psi je v hribih, še zmeraj relativno majhno število takšnih akcij, kar govori mogoče v prid odgovornosti tem lastnikom psov.
18: Med najpogostejšimi nesrečami psov v gorah so zdrsi in padci v prepad, poškodbe tačk, vročinski udar, ugrizi kač in izčrpanost.
19: Pri psih se največkrat pojavi spet kakšen zdrš ali pa da se zaplezajo nekje sred pobočja. Lahko se potem še zgodi, da lastnik spet za njimi gre, ga poskušajo sami rešiti, pa še sebe spravijo v težave.
18: Krničar pohodnikom, ki se v gori odpravijo s psi, svetuje.
19: Pobiranje iztrebkov in pa to, da moraš imeti malco vedno sabo, sta tista, ki tebi olajša ta turo. Imamo pa potem še recimo aktivni nadzor, da imamo dober odpoklic psa, kjer je potrebno psa na povodcu, da spoštujemo druge obiskovalce, naravo, živali in domačine. In pa seveda, da se informiramo. Enostavno ni dovolj samo to, da imamo aplikacijo.
18: Načrtovanje poti je namreč bistveno, saj vsi tereni niso primerni za pse. Med take na primer sodijo zavarovane poti in ferate.
1: Sledi šport, v njem med drugim o velikem uspehu mlade atletinje Žive Remic na svetovnem prvenstvu do 20 let v ameriškem Eugeneu. Govor bo tudi o ženski kolesarski dirki po Franciji in moški po Poljski. Z vami bo Marko Cirman. Prijetno popoldne želim.
20: Atletinja Živa Remic, svetovna prvakinja do 20 let, s tremi tekmami se nadaljuje četrti krog domačega nogometnega prvenstva, najprej pa na francoske ceste. Čez nekaj minut se bo ob azurni obali v Nici začela še zadnja etapa ženske kolesarske dirke po Franciji. Za razliko od moškega tura, zaključni dan ne bo parada šampionk. Vodilni dve, nizozemko Demi Vollering in poljakinjo Katržino Nievjedomo, ločile 8 sekund, obe pa sta francoski kolesarski krog že odločili v svojo korist. Ženski tur spremlja Dare Rupar.
21: Pred dvema letoma je Nievjedoma dirko dobila s prednostjo 4 sekund, ko se je takratna trasa zaključila z usponom na karizmatični L'Alpe d'Huez. Prva zasledovalka je bila tedaj prav Demi Vollering. Današnja trasa v okolici Nice naj bi bila bolj pisana na kožo nizozemske evropske prvakinje in prve kolesarke svetovne lestvice. Vollering, ki je imela nekaj težav le v petek na usponu na Mont Ventoux, je že včeraj v zaključku vse znova obrnila v svojo korist in je na tem, da ponovi zmago izpred 3 let. Švicarka Marlene Reusser, ki je bila najdlje v rumenem, pa najbrž nima več pravih možnosti, da je na zaključni razglasitvi na angleški promenadi više od 3. mesta. Na zmagovalni odar je merila tudi ekipa Urške Žigart. Njena kapetanka Kim Le Cort Pienaar pa je ob najtežjih etapah imela preveč težav za kaj več kot najboljšo deseterico. Urška Žigart je imela obilo težav tudi zdravjem.
22: Seveda bi si želela dobrega rezultata, ampak trenutno ekipni cilji so drugačni in z veseljem dirkam v ekipi, ki imamo res super izvršje.
21: Po padcu na dirki po Švici pa je za našo najboljšo kolesarko edino pomembno, da je znova zraven.
20: Kolesari pa so tik pred koncem zadnje, 7. etape na dirki po Poljski, kjer danes o najboljših odloča individualna vožnja na čas. V skupnem vodstvu dirke Italijan Cristian Scaroni brani 3 sekunde prednosti pred Francozom Louisem Barrejem. 3 Slovencev, Romana Jermakova, Matevža Govekarja in Luke Mezgeca, v skupni razvrstitvi ni v ospredju. Za izjemen uspeh slovenske atletike je poskrbela 16-letna Živa Remic, ki je po noči po slovenskem času na svetovnem prvenstvu do 20 let v ameriškem Eugeneu teku na 800 metrov osvojila naslov svetovne prvakinje. Mlada Slovenka, ki je maja na evropskem prvenstvu do 18 let v Rijetiju osvojila prvo slovensko zlato odličje na tovrstnih tekmovanjih, je tokrat zmagala s časom 2:03:03. Po novi zlati medalji pa je Živa Remic povedala.
23: Ful sem vesela, da se je šlo tako, kot se je šlo. V glavi sem bila pripravljena na tekmo, da bo hitra dirka, da bo težka dirka, čeprav na koncu je bila vsem taktična, kar mi je tudi ustrezalo, ker sem hitra tekačica, eno veliko olajšanje in pa ful ene hvaležnosti tudi za vse ljudi, ki so okoli mene. Ogromno pomeni, zdaj se bi pa razveselila in pa na počitnice.
20: V moški konkurenci je na 800 metrov Benjamin Lakošeljac zasedel četrto mesto, v teku na 100 metrov je bila Hana Sekne osma. V Birminghamu se jutri začenja evropsko prvenstvo v atletiki, ker bo v konkurenci tudi 27 slovenskih atletin in atletov. V najožjem krogu favoritov za visoko vrstitve pa je tudi peterica iz slovenskega tabora.
4: Kristjan Čeh, ki bo branil zlato odličje iz Rima z prejšnjega prvenstva, in Tina Šutej sta znova naši glavni železi v ognju. Slovenska rekorderka v skoku s palico in z naskokom najboljša slovenska atletinja zadnjih let je na otok pripotovala z drugim najboljšim rezultatom. Kristjan Čeh ima tretji najboljši rezultat med prijavljenimi. Z vrhunskimi letošnjimi rezultati pa so v Birmingham pripotovali tudi evropska rekorderka v cestnem teku na 10.000 metrov Klara Lukan, za katero bo to prvi letošnji tek na stadionu, Neja Filipič v troskoku s četrtim rezultatom in Matic Ian Guček na 400 metrov z ovirami, ki ima šesti rezultat. Ob srečnem razpletu je lahko vsa peterica tudi na zmagovalnem podestu. Na koncu prvenstva pa bodo v našem taboru zadovoljni tudi z le eno medaljo, saj je jasno, da odličja niso kar samoumevna. Razveseljuje podatek, da bo slovenska kraljica športov v konkurenci imela tudi tri štafete, kar govori o vse večji kvalitetni širini. Bo pa konkurenca znova huda, saj bo nastopilo 1645 atletin in atletov iz 49 evropskih držav. Iz Birminghama Tomaš Langerholc.
20: Četrti krog domačega nogometnega prvenstva se je včeraj začel štajersko-ljubljanskim obračunom v Knežjem mestu. Slovenski prvaki iz Celja so z 1:0 premagali 8. Olimpijo, edini gol je v drugem polčasu dosegel debitant v celjskem dresu, 18-letni Kidričan Tilen Letonja, in poskrbel za prvo zmago četrtega Celja v novi sezoni.
5: Občutki so fenomenalni, gol na debiju pred toliko množico ljudi proti Olimpiji na derbiju. Res sem brez besed zelo vesel. Ekipa je fenomenalna, igralci so me sprejeli super.
20: Danes nove tri tekme ob 17:30 bo pred zadnji Aluminij gostil vodilno lendavsko Nafto, ob 20:15 pa sočasni tekmi. V Ljudskem vrtu bo Maribor gostil Koper, Bravo pa v Stožicah Brinje. Jutri bosta črto pod četrti krog z medsebojnim obračunom v Fazanariji potegnila Mura in Radomlje. Motociklisti so zbrani na otoku, kjer je za njimi preizkušnja za veliko nagrado Velike Britanije. Na dirkališču v Silverstonu je v razredu MotoGP bil najhitrejši Španec Raul Fernandez z Aprilio. Na 12. preizkušnji letošnjega svetovnega prvenstva sta se za njim razvrstila še dva voznika Aprilije. Drugi je bil še en Španec in skupno vodilni Jorge Martin, tretji pa Italijan Marco Bezzecchi. Na evropskem rokometnem prvenstvu do 18 let je pred slovensko vrsto v Beogradu finalna tekma. V srbski prestolnici se bo ob 19:30 za zlato medaljo pomerila z Nemčijo. Skupščina Srbske rokometne zveze pa je potrdila predlog za oddajo skupne kandidature Slovenijo in Severno Makedonijo za organizacijo moškega evropskega prvenstva v rokometu leta 2034. Dan prinaša tudi nadaljevanje skakalne poletne velike nagrade v Courchevelu. Čez nekaj minut bodo najprej na delu skakavke, ob 18. sledi še moška tekma.
6: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Špela Bratina, voditeljica Biljana Polak, napovedovalka Mateja Perpar, tonski mojster Matic Ferlan.
7: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
6: Napoved Agencije Republike Slovenije za okolje: jutri bo precej jasno, popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18 ob morju 20, najvišje dnevne pa od 30 do 36 stopinj Celzija. Opozorilo: predvsem na Primorskem bo danes velika toplotna obremenitev, jutri čez dan pa se bo povečala tudi drugod. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V torek bo sončno in vroče, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. V sredo bo pretežno jasno, zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Podatki o prometu. Na gorenjski avtocesti je zaradi prometne nesreče promet pri počivališču Radovljica v smeri proti Avstriji preusmerjen prek počivališča, nastaja zastoj.
2: Zastoji so tudi na štajerski avtocesti od Dramelj proti slovenskim Konicam, na primorski avtocesti pred Postojno ter med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani in na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Kolona je dolga 2 km, predor pa občasno zapirajo v obe smeri. Zastoji so tudi na cesti Bohinjska-Bela Bled.
3: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
2: Ura je 15 in 55 minut.

Poslušate prvi program Radia Slovenija. Kako živite? Kdo ste? Kolikokrat rečete da, čeprav čutite ne? Knjiga Od pridnosti k pristnosti ima podnaslov Kdo smo, ko ne živimo več za druge? Avtorica doktorica Saša Krajnc, koučinja, psihoterapeutka in predavateljica, prepleta osebno zgodbo in strokovne nasvete, izvemo, da se omejujočih prepričanj in vzorcev lahko osvobodimo, da bo naše življenje zares naše. Da bomo polno zadihali in se ne bomo omejevali. Pot je zapletena, vendar ni nemogoča. To nam doktorica Saša Krajnc razkrije med ponedeljkovimi štirimi stenami, po deseti, na prvem.

Precej toplo za tulipane, pa tudi za nas ljudi. Vreme po Sloveniji ob 16. uri je takšno. V Ljubljani jasno 33 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 32, Slovenj Gradec jasno 30, letališče Edvarda Rusjana Maribor in Murska Sobota jasno 32. Novo mesto in letališče Cerkli ob Krki jasno 34, na letališču piha severovzhodnik 15 km na uro. Lisca jasno 27, Postojna jasno 33, letališče Portorož jasno 32, bili pri Novi Gorici jasno 35 in piha jugozahodnik 14 km na uro. Kredarica zmerno oblačno 14, piha jugovzhodnik 13 km na uro. Ostali podatki pa letališče Lesce 30 stopinj, piha jugovzhodnik 11 km na uro, Rudno polje 25, Krvavec 20, piha jugovzhodnik 11 km na uro, Jezersko 27, Rogla 21, piha južni veter 12 km na uro, Ravne na Koroškem in Velenje 31, na Ravnah piha vzhodnik 12 km na uro. Celje 33, Hrastnik 32, Maribor 31, piha jugovzhodnik 12 km na uro, Krajinski park Goričko 29, Ptuj 33, Črnomelj in Ilirska Bistrica 34 stopinj, Kočevje 32, Koper 29, tam piha zahodnik 22 km na uro, Dolenje pri Ajdovščini 36, park Škocjanske jame 34 in na Voglu 22 stopinj Celzija.

0: Simfonični orkester in Big Band RTV Slovenija vabita na simfonični poklon velikanom zlatih let.
1: Koncert bo posvečen skladateljskemu četvercu Adamič, Privšek, Sepe in Robežnik in njihovemu bogatemu orkestralnemu opusu, obogatenemu s popevkami.
0: Pod vodstvom Patrika Grebla bodo nastopili še solisti
1: Nuška Drašček,
0: Eva Hren,
1: Klemen Golner,
0: Lenart Krečič
1: in Tadej Tomšič.
0: V četrtek, 24. septembra ob 19.30 v Galusovi dvorani Cankarjevega doma.

0: Ura je 17.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Poletje je čas za uvedbo ukrepov, ki lahko dolgoročno zmanjšajo bolniške odsotnosti, menijo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Pri tem navajajo pravočasno načrtovanje dopustov, učinkovito nadomeščanje odsotnih delavcev in spodbujanje kulture, kjer sta zdravje in dobro počutje delavcev pomembni vrednoti. Kot poudarjajo, pogoste in dolgotrajne bolniške odsotnosti ustvarijo začaran krog povečane obremenitve in tveganja za nove zdravstvene težave. V včerajšnjem trčenju tovornega in potniškega vlaka pri Bjelovarju, vzhodno od Zagreba, je bilo poškodovanih 25 ljudi. Po podatkih policije so med njimi tudi sprevodnik in obe strojevodi. Vzrok nesreče še ni znan, policijska preiskava še poteka. V družbi Hrvaške železnice Infrastruktura predvidevajo, da bodo posledice nesreče na tirih odpravili predvidoma danes. Progo bi v tem primeru lahko za promet znova odprli jutri. Papež Leon XIV. Je med tradicionalno nedeljsko opoldansko molitvijo pozval k koncu vojne v Ukrajini, pri čemer je izpostavil naraščajoče število ubitih civilistov. V skoraj 4 leta in pol trajajoči vojni je po podatkih Združenih narodov bilo ubitih več kot 16 tisoč civilistov, med njimi velika večina ukrajinskih državljanov. Številka se je povečala zlasti v prvi polovici tega leta ob vse pogostejših napadih z brezpilotnimi letalniki. Španski obmejni organi so danes preverili 200 potnikov, ki so v državo stopili iz Italije. Španija je nadzor za potnike iz Italije uvedla v povračilo za podoben italijanski ukrep proti Španiji, potem ko je pred dnevi v špansko eksklavo Ceuta prišlo več 10 tisoč ljudi iz Maroka. Skoraj vsi so se kmalu zatem vrnili nazaj v Maroko. Na območju Kranja so v minulih dneh zaznali več primerov požarov in kurjenja v naravnem okolju, zato policijska uprava Kranj vse obiskovalce narave in uporabnike gozdov poziva k odgovornemu in previdnemu ravnanju. Kot opozarjajo, lahko v času povečane nevarnosti širjenja požarov zaradi suhega in vročega vremena že najmanjša nepazljivost povzroči požar z velikimi posledicami. Za kršitev prepovedi je zagrožena tudi globa. Po podatkih Agencije za okolje bo jutri precej jasno, popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, ob morju 20, najvišje dnevne od 30 do 36 stopinj. Opozorilo, jutri čez dan bo velika toplotna obremenitev poleg Primorske zajela tudi nižine v notranjosti. Obeti, v torek bo sončno in vroče, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. V sredo in četrtek bo pretežno jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Podatki o prometu. Na gorenjski avtocesti je pri počivališču Radovljica proti Avstriji zaradi prometne nesreče promet preusmerjen preko počivališča. Nastaja zastoj. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti od Dramelj proti Slovenskim Konicam, na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, pred predorom Karavanke proti Avstriji, tam je kolona vozil dolga 1 kilometer, in na cesti Bohinjska Bela Bled. Danes do 22. velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. 17:04 je ura.
2: Slušate prvi program Radia Slovenija.

Danes mineva 81 let, odkar so Američani na Nagasaki odvrgli atomsko bombo, potem ko so tri dni prej to smrtonosno orožje prvič uporabili na Hirošimi. Ta brutalen napredek znanosti, ki je omogočil uničenje tolikšnih razsežnosti, je seveda vse sile sveta pognal v divjo tekmo, da bi si tudi same pridobile to novo orožje. Manj znano dejstvo pa je, da je bila med njimi tudi socialistična Jugoslavija. Prav zgodbo o jugoslovanskem nuklearnem programu bomo slišali v tokratni reprizi Sledi časa, ki jo je pripravila Alja Zore.

Če vemo, da je danes na svetu le 9 držav, ki posedujejo jedrsko orožje, si je skoraj da nemogoče zamisliti, da bi ob nekoliko drugačnem poteku zgodovine v to skupino prav zlahka spadala tudi naša nekdanja država, socialistična Jugoslavija. In pri tem ne govorimo o kakšni strte izviti špekulaciji, ampak o možnosti, ki je bila vsaj v nekem trenutku videti povsem realistična in ki so se Jugoslovani presenetljivo približali.

0: bližali. Jugoslavija je namreč nekaj let po vojni zagnala enega najbolj resnih in ambicioznih nuklearnih programov v socialističnem svetu, ki je imel jasen, pa čeprav kot skrbno skrivnost varovan cilj, proizvesti jedrsko orožje. Kako blizu je bila Jugoslavija izdelavi atomske bombe in zakaj se je sredi pomankanja povojnih let brez vsakih resnih pogojev za to sploh odločila zagnati tako drag in kompleksen program? Ter kako je uspelo kljub mnogim spodrsljajem relativno zgodaj postaviti nuklearni reaktor, ki je sicer še v istem letu postal kraj dolgo prikrivane nesreče. Zgodbo o jugoslovanskem jedrskem programu nam bo za tokratne sledi časa pomagal predstaviti zgodovinar dr. Marko Milković z Inštituta ekonomskih znanosti v Beogradu, ki je dogajanje podrobno opisal v knjigi Titova atomska bomba, ki je letos izšla pri založbi Srednja Evropa v Zagrebu. Zamislimo si od svetovne vojne razrušeno državo, v kateri ne deluje niti osnovna infrastruktura, ki še leta po vojni svoje prebivalstvo komaj da prehranjuje s tujo pomočjo in ki poleg vsega skuša izgraditi nov družbeni in politični sistem. Tako nekako je bila videti Jugoslavija po drugi svetovni vojni in težko si je zamisliti, da bi v takem stanju država lahko zagnala ambiciozen tajni znanstveni program. Kdaj točno in zakaj so se v Beogradu vseeno odločili za to potezo, pripoveduje Marko Milković.
1: Iako nuklearni program zvanično počinje 1948. godine, samo odluka da se počne sa razvojem nuklearnog...
2: Čeprav se je jugoslovanski jedrski program uradno začel leta 1948, lahko odločitev za razvoj nuklearnega orožja po mojem raziskovanju umestimo nekam na konec leta 1949 in v začetek leta 1950. In v tistem času je bil motiv Jugoslavije klasičen, to je vprašanje varnosti. Avgusta 1949 je namreč Sovjetska zveza uspešno preizkusila svojo prvo atomsko bombo. In v tem trenutku, torej takoj po Titovem prelomu s Stalinom, oziroma bolje bi bilo reči Stalinovem prelomu s Titom, je bil v Jugoslaviji močno prisoten strah, saj je bil napad Sovjetske zveze in drugih držav vzhodnega bloka na Jugoslavijo videti kot povsem realna možnost. Prav v tem kontekstu se je jugoslovanskemu vodstvu razvoj atomskega orožja zdel edini način, da ohranijo varnost države. S časom se je to seveda nekoliko spreminjalo, ampak vprašanje varnosti je tudi kasneje pri Jugoslaviji ostajalo eden ključnih dejavnikov pri razvoju nuklearnega programa. To velja vsaj do sredine 60-ih let.
1: Do nekde sredine ili kraja 60-ih godina 20. veka.
0: Jugoslavija je torej že leta 1949 iz strahu pred napadom iz vzhodnega bloka začela načrtovati razvoj atomske bombe, kar pomeni, da se je na to pot usmerila v času, ko nuklearnega orožja ni imel še nihče razen Združenih držav in Sovjetske zveze, pri čemer se naša nekdanja država po svoji zmožnosti doseči kaj takega, seveda nikakor ni mogla primerjati s takratnima velesilama.
1: V principu ni bilo ničega.
2: V principu ni bilo ničesar. To je bilo po svoje zanimivo za ta nov režim. In ne le nov politični režim, ampak popolnoma nov družbeni sistem, ki je bil vzpostavljen po drugi svetovni vojni v socialistični Jugoslaviji. Osredotočenje na razvoj neke tako sodobne tehnologije, v tistem trenutku pravzaprav najsodobnejše, je bilo po eni strani pomembno, ker je Jugoslavija modernizacijo ves čas svojega obstoja postavljala v ospredje. Po drugi strani pa je pomenilo, da v tem znanstvenem polju ni bilo nobenih predhodnih izkušenj in zato tudi ne ideološke obremenitve v smislu starih profesorjev, starih znanosti, starih disciplin, starih načinov dela in tako naprej. Ustvarjate torej novo družbo in briljantno je imeti moderno znanstveno disciplino, v kateri začenjate praktično iz nič. No, ampak to je morda sijajno v teoriji. V realnosti pa je to pomenilo, da nismo imeli niti ustrezne literature, niti ustreznih laboratorijev, Od znanstvenikov pa recimo komaj da tri. To so bili Pavle Savič, ki je delal s Frederikom in Irene Joliot-Curie v Parizu in je bil v času med obema vojnama vključen v proces odkrivanja jedrske fisije oziroma cepitve. Potem je bil tu še Ivan Supek iz Zagreba, ki je delal in doktoriral pri Wernerju Heisenbergu v Nemčiji, ki je bila takrat zagotovo vodilna v raziskavah na tem področju. In ne nazadnje imajo še Slovenca Antona Peterlina, ki je bil takrat še zelo mlad in je pravzaprav šele začenjal z razvojem nekaterih sorodnih disciplin. Vse zunaj tega je bila ena zelo drzna, zelo ambiciozna in lahko rečemo celo nekoliko nora ideja. In da bi jo uresničili, so se po celi državi in tudi po tujini podali na lov za inženirji, tehniki, laboratorijskimi asistenti, kemiki, fizikalnimi kemiki in drugimi znanstveniki sorodnih disciplin.
1: Raznim drugim sorodnim disciplinama.
0: Na ta način pa se je socialistična Jugoslavija spoprijemala z mankom virov za izgradnjo nuklearnega programa tudi zato, ker vsaj sprva zaradi svojega unikatnega položaja v hladni vojni ni mogla pričakovati pomoči od katerekoli vele sile.
1: Pa Jugoslavija tu bila v nezavednom položaju v trenutku kada započinje svoj nuklearni program.
2: Jugoslavija je bila v trenutku, ko je začela svoj jedrski program, v nezavidljivem položaju. Računati ni mogla namreč na podporo od absolutno nikogar. Po eni strani je Združene države in ostale zahodne države še vedno niso sprejele kot odpadnice od Sovjetske zveze in Stalina. Po drugi strani pa sta ta ista Sovjetska zveza in Stalin zaprla vsa vrata glede sodelovanja z Beogradom. Tako se Jugoslavija na začetku res ni mogla opreti na nič, razen na lastne sile, pa naj so bile te še tako velike ali majhne. Kar je bila v tem kontekstu logična reakcija, je bila uporaba industrijskega vohunjenja kot najpreprostejšega, najbolj koristnega in najučinkovitejšega sredstva. Tudi tu se je sicer dogajalo marsikaj, česar niso predvideli. Anekdota, ki jo je pripovedoval sam Jovo Kapičič, denimo pripoveduje, kako je prijel kovček poln ameriških dolarjev, da bi naskrivaj odšel v Ameriko in priskrbel Geiger Millerjev števec. Potem pa je tam spoznal, da to pravzaprav ni nobena skrivnost in da se ga lahko povsem legalno kupi v vsakem resnem laboratoriju. Dogajale so se torej tudi tovrstne komične situacije, ampak industrijsko vohunjenje je bilo pomembno tako v smislu pridobivanja obogatenega urana, plutonija in podobnega, pa čeprav v minimalnih količinah, kot tudi za osvajanje konkretnih znanj. Na začetku, torej v začetku 50-ih let, so sicer Jugoslovani najbolj intenzivno sodelovanje vzpostavili z Norveško in do neke mere tudi Švedsko kot bolj nevtralnima državama, ki sta imeli hkrati tradicionalno močno levico in sta se zato izrisali kot najbolj realističen oziroma kot kar edini kanal za kontakt z Zahodom. Hkrati pa sta imeli razvite različne nuklearne znanosti ter razvijali nuklearni program. Tako, da sta bili to eni prvih držav, s katerimi so Jugoslovani sodelovali. Sicer pa so tudi te stvari velikokrat počeli po skoraj da fantastičnih ovinkih, kot v kakšnih vohunskih filmih. Jugoslovanski znanstveniki so denimo odhajali na specializacije na Švedsko, potem preko računa francoskega znanstvenika, ki je delal v Vinči v Srbiji, kupovali različne instrumente za institut na Norveškem ali Švedskem, odkoder so te stvari potem preko diplomatske pošte pošiljali v Jugoslavijo v Vinčo. Tako nekako so izgledali prvi koraki, ki pa so dejansko prinesli neke rezultate.
1: Kasneje,
2: po letu 1953, po Stalinovi smrti in končno leta 1955, ko pride do pomiritve s Sovjetsko zvezo in Hruščov obišče Beograd, pa se je spet vzpostavilo sodelovanje s Sovjetsko zvezo in Jugoslavija je tudi na znanstvenem področju igrala isto spretno in zvijačno igro, kot jo je igrala v politiki, torej usporedna pogajanja z Združenimi državami Amerike in Sovjetsko zvezo, kjer je pogosto na nek način vse nadmodrila oziroma od enih in od drugih dobila veliko več, kot bi dobila sicer. So pa zato nastajale paradoksalne situacije, kot je denimo v Jugoslaviji nastal sovjetski reaktor z znanstveniki, izobraženimi v Združenih državah ali pa obratno, ameriški reaktor z znanstveniki, izobraženimi v Sovjetski zvezi. To je bila gotovo posebnost jugoslovanskega nuklearnega programa v času hladne vojne, saj nobena druga država ni mogla na tak način in v takšnem obsegu izkoriščati in Združenih držav in Sovjetske zveze, pa tudi drugih držav, naprimer Francije in neuvrščenih. Pravzaprav je bilo sodelovanje na tem področju še najslabše z neuvrščenimi državami, kar je paradoks, ki se mi je pokazal tekom raziskovanja. Pričakoval sem namreč, da bo to sodelovanje veliko bolj prijateljsko in veliko bolj intenzivno, vendar ni bilo tako. Ampak sicer pa je Jugoslavija tako z vzhodom kot z zahodom in z vsemi drugimi državami, ki so ji bile pripravljene kaj ponuditi, uspešno sodelovala. Seveda ni bilo vedno vse tako, kot so to načrtovali jugoslovanski znanstveniki ali politiki, ampak je pa pripomoglo, da se je razvoj nuklearnega programa v Jugoslaviji v resnici neverjetno pospešil in da so lahko v zelo kratkem času dosegli nekatere res fantastične rezultate.
1: Zaista ubrza do nekih, neverovatno zapravo ubrza, dakle, da se postignu neki zaista fantastični rezultati u veoma kratko vreme.
0: In kakšni so bili ti rezultati? Jugoslavija je denimo že konec 40-ih let začela graditi znanstvene inštitute namenjene raziskavam za nuklearni program, najprej v Vinči v Srbiji, zelo kmalu pa tudi inštitut Jožef Stefan v Ljubljani in inštitut Ruđer Bošković v Zagrebu. Prav ti so bili potem središča, kjer so potekale raziskave in eksperimenti jugoslovanskega jedrskega programa in kjer so zbirali vedno večje število znanstvenikov usmerjenih v nuklearne znanosti. Že leta 1958, kar je tudi za svetovne razmere zgodaj, so zagnali tudi prvi nuklearni reaktor v Vinči, kjer je kmalu zatem sicer prišlo do eksplozije, vendar pa to ni prekinilo načrtov jugoslovanskega vodstva, da država mora pridobiti zmožnost izdelave atomske bombe. Kako daleč je v resnici Jugoslavija prišla s svojim atomskim programom, oziroma kako blizu je bila temu, da bi lahko sestavila jedrsko orožje, pripoveduje Marko Milković.
1: To je isto veliko pitanje in sjajno pitanje in jako težko pitanje.
2: To je dobro, obsežno in zelo težko vprašanje. Ampak, če ne grem preveč v podrobnosti, je bistveno, da so najbolj občutljive tehnologije nekje v sredini ali v drugi polovici 60-ih let Jugoslovani osvojili. Samostojno ali na kakšen drug način. Večinoma je bilo to sicer na laboratorijski ravni, toda ko veste, kako deluje določena tehnologija, je samo vprašanje odločitve in seveda denarja, da se to lahko prenese na industrijski nivo. To seveda ni enostavno, nočem zmanjševati tehnološke kompleksnosti takega podjema, ampak najpomembnejše tehnologije so osvojili in našli so tudi domače rezerve urana v rudniku Kalna v Južni Srbiji. Te rezerve so bile sicer zelo skromne in morda niso imele komercialne vrednosti, vendar, če nujno potrebujete jedrsko orožje, niti cena, niti komercialna vrednost, niti dobičkonosnost izkoriščanja niso bistveni. Urana je bilo vsekakor dovolj, da bi lahko naredili vsaj nekaj atomskih bomb. Že na začetku 60-ih let so poleg tega odkrili še mnogo večje in bolj kvalitetne rezerve v rudniku Žirovski vrh v Sloveniji in s kombiniranjem teh dveh virov bi imeli urana nedvomno več kot dovolj za en majhen nuklearni program. Tu pa se seveda postavlja vprašanje, koliko atomskih bomb je za državo dovolj. V času hladne vojne so imele Združene države Amerike in Sovjetska zveza na 10.000 konic jedrskega orožja. V resnici pa je dovolj ena atomska bomba. En uspešen test, ki ga vsi na svetu opazijo in za katerega se potrudiš, da ga promoviraš, je dokaz, da imaš tehnologijo in lahko narediš jedrsko orožje. Koliko resnično funkcionalnega orožja imaš, je v resnici že manj pomembno. Zato so vprašanja, ali bi lahko Jugoslavija imela 300, 500 ali 1000 bojnih konic, v resnici povsem brezpredmetna. Če bi želela, bi lahko, vsaj dokler niso kasneje s programom odnehali, v doglednem času naredila nekaj atomskih bomb, kar bi bilo več kot dovolj, da bi se kvalificirala kot jedrska sila.
1: Više nego dovoljno, da se kvalifikuje kao nuklearna sila.

0: Koliko pa so bili načrti Jugoslavije o jedrskem orožju znani velikim silam, ki so Jugoslaviji, kot smo slišali, pomagale pri tem razvoju? Ali so mislile, da Beograd nuklearni program razvijale v civilne namene, ali pa so se zavedale, da Jugoslovani potencialno načrtujejo tudi atomsko bombo?
1: Ono što je jako komplikovano kod nuklearnog programa, bilo kog,
2: kar je zelo zapleteno glede katerega koli jedrskega programa je, da je razvoj znanosti in tehnologij, ki jih potrebujete za izgradnjo nuklearne elektrarne ali atomske bombe, popolnoma enak vse nekje do zadnje točke, ko postane jasno, v katero smer boste zavili. Do trenutka, ko neka država dejansko testira atomsko orožje, je torej nemogoče reči, kaj se dogaja in ali bodo ta znanja in tehnologije uporabili tudi za vojaške namene. Zato je pravzaprav vedno obstajal dvom in velike sile so iskale različne načine, da bi pri razvoju upočasnile Jugoslavijo in ostale države, pri katerih so sumile, da bi lahko želele razviti atomsko orožje. Niso je sicer skušale popolnoma zaustaviti, ker bi imela odpoved vsakega sodelovanja vendarle politične posledice, so pa našli načine, da Jugoslavijo upočasnijo. In tu so zelo zanimive različne strategije, ki sta jih uporabljali hladnovojni velesili. Združene države so bile v principu zelo jasne. Dobili boste to, kar vam želimo dati in nič več od tega, najbolj občutljivih tehnologij. Pa ne boste dobili, pa čeprav ste za nas pomembni, ali pa bi to dobro plačali. Ali pa so recimo preprosto povabili najbolj izkušene, sposobne in perspektivne jugoslovanske znanstvenike, da nadaljujejo kariero v ameriških znanstvenih inštitutih, s čimer je Jugoslavija izgubljala še tisto malo jedro znanstvenikov, ki ga je uspela zgraditi v kratkem povojnem obdobju. Sovjetska zveza je imela po drugi strani popolnoma drugačne strategije. Denimo pošiljanje napačne dokumentacije ali nedelujočih delov reaktorja. Včasih pa naletimo celo na zgodbe, ko so recimo znanstvenike, ki so se odpravili na specializacijo v Sovjetsko zvezo, poslali v napačne znanstvene inštitute, druge od dogovorjenih, ali pa so jim na koncu specializacije preprosto zasegli vse zapiske in jih zapečatili, potem pa jih morda leto kasneje vrnili preko jugoslovanskega veleposlaništva. Na ta način so dosegli, da so Jugoslovani izgubljali čas in živce ter opustili nekatere smeri razvoja. Tako da ja, velesili sta nedvomno sumili, da bi Jugoslavija utegnila zlorabiti nuklearni program v vojaške namene, ampak konkretnih dokazov pa niso imeli, zato so morali svoje ukrepe uravnotežiti, da ne bi delovali preveč agresivno, hkrati pa bi vendarle nekoliko zaustavili nekatere jugoslovanske projekte. Seveda so se v Jugoslaviji zavedali, kaj počne ta ZDA in Sovjetska zveza, pa tudi denimo Velika Britanija in Francija. Tako da je bila to ena prava hladno vojna, skoraj da vohunska igra mačke in miši, kdo bo koga prilisičil in izvlekel čim več zase.
1: Da ipak izvučeš to više za sebe.
0: Kako pomembno je bilo v tem kontekstu za Jugoslavijo, da njeni načrti o izdelavi jedrske bombe ne bi prišli na uho nikomur, ki ni bil v to neposredno posvečen, pa kaže tudi dejstvo, da je projekt v veliki tajnosti vodil Aleksander Ranković, dolgoletni vodja jugoslovanske tajne službe. Kako je to potekalo, razlaga Marko Milković.
1: Dakle, jugoslovenski nuklearni program nominalno vodi Savezna komisija za nuklearnu energiju.
2: Jugoslovanski jedrski program je uradno vodila Zvezna komisija za jedrsko energijo, ki je bila formalno ustanovljena leta 1955. Pod različnimi imeni pa je obstajala že od leta 1948. Na čelu vseh različnih verzij te institucije je bil vodja službe državne varnosti Aleksander Ranković, uradno do leta 1962, neuradno pa, tako bi rekel, vse do konca njegove politične kariere leta 1966. To je bilo precej sorodno sovjetskemu modelu. Tudi razvoj sovjetske atomske bombe namreč vodil Lavrenti Berija, vodja NKVD-ja, čeprav so v njem seveda sodelovali tudi odlični znanstveniki. Zakaj tak model? Predvsem zato, ker je bilo treba ohraniti popolno tajnost projekta, ki ni smel postati znan javnosti. Strog nadzor je obstajal predvsem v Vinči, ki so jo v tem obdobju razvijali in že od začetka načrtovali kot osrednji jedrski inštitut. UDBA je imela kontrolo nad znanstveniki, nad razvojem in tudi nad pridobivanjem opreme in gradiva. Do nekje sredine 50-ih let je bil nadzor definitivno izjemno strog, še posebej vprašanje iskanja in izkopavanja urana na domačih tleh, kar je bil eden ključnih pogojev, če so želeli imeti samostojen jedrski program. Uran namreč niti takrat, niti danes ni nekaj, kar bi lahko preprosto kupili na svetovnem trgu. Čeprav kot strateška surovina niti ni posebej drag, je nadzor takšen, da ga ne moreš kar tako kupiti. Takrat pa je bilo to še veliko bolj zapleteno. V vsakem primeru je bil na začetku nadzor strog.
1: V vsakem slučaju, dakle, v početku postoji kontrola. Međutim, posle...
2: To se je delno spremenilo kasneje, na sredini 50-ih let in deloma že od konca leta 1953, ko je ameriški predsednik Dwight Eisenhower začel program imenovan Atomi za mir, namenjen spodbujanju uporabe jedrske energije v civilne namene, v znanosti in za izgradnjo nuklearnih elektrarn. Do takrat so bili jedrski programi pravzaprav povsod po svetu strogo tajni, potem pa so nuklearne tehnologije postajale tudi bolj dostopne, razen najbolj občutljivih. Lahko ste jih recimo kupili od ZDA ali Sovjetske zveze, odvisno s kom ste bili v dobrih odnosih. V jugoslovanskem primeru so tehnologije prihajale z obeh strani, tako da je bil denimo v Vinči, v Srbiji, sovjetski reaktor, v Sloveniji, na Jožefu Štefanu, pa ameriški. Jugoslavija se je vključila v ta svetovni trend razvoja jedrske energije. Nuklearni program pa je vse bolj postajal ne le stvar varnosti, ampak tudi vprašanje prestiža, dokaz, da je država moderna, razvita, socialistična in hkrati neuvrščena. To je bila posebna jugoslovanska mešanica identitet, ki jo je država v času hladne vojne skrbno ogradila in promovirala. Tako so od sredine 50-ih let naprej v javnosti vse bolj poudarjali uspehe jugoslovanskih znanstvenikov. Naprimer, prvi jedrski reaktor, drugi reaktor, načrte za izgradnjo jedrskih elektrarn in tako naprej, celo govorice o ladjah na jedrski pogon so bile v obtoku, v javnost so spuščali marsikaj. Tako da bolj kot poznavanje nuklearnega programa je bila po mojem med širšim prebivalstvom prisotna želja, da bi se tam dejansko dogajalo nekaj skrivnostnega. In do nekega trenutka, do konca 60-ih let, so dejansko obstajali resni načrti, da bi, če bi to zahtevale mednarodne razmere in če bi bila sprejeta takšna politična odločitev, Jugoslavija lahko razvila tudi atomsko bombo.
1: Jugoslavija može čak i to.
0: Vprašanje, ki se postavlja ob tem, pa je seveda, koliko je šlo to jugoslovansko naprezanje, da bi pridobila zmožnosti za izdelavo jedrskega orožja, skupaj z za našo takratno državo zelo pomembno neuvrščeno zunanjo politiko.
1: To ne ide nikako, zajedno, odnosno...
2: Razvoj atomskega orožja nikakor ni šel skupaj z jugoslovansko zunanjo politiko. Jedrsko in splošno svetovno razoroževanje sta bili namreč osrednji temi gibanja neuvrščenih, še preden je bilo to formalno ustanovljeno, že v sredini 50-ih let. In Jugoslavija se je v kontekstu neuvrščenih aktivno borila proti širjenju jedrskega orožja, za prepoved testiranj in za vse ostalo, kar bi v idealnem scenariju pripeljalo do svetovne nuklearne razorožitve. No, po drugi strani, pa se je Jugoslavija pripravljala tudi na možnost, da ti poskusi propadejo, da ne bo razoroževanja, da se širjenje jedrskega orožja ne bo ustavilo, ali pa celo na bolj dramatične scenarije, da bo denimo izbruhnil nov, tokrat jedrski svetovni spopad. V takem primeru je Jugoslavija želela biti v največji možni meri pripravljena, da zaščiti samo sebe. Če bi v največji strah Jugoslavije na začetku pred Sovjetsko zvezo, pa se to kasneje preseli drugam. Skrbi jih predvsem pospešeno širjenje jedrskega orožja med državami znotraj NATO in znotraj Varšavskega pakta. V tem kontekstu jih je zelo skrbelo tudi, da bi jedrsko orožje razvila Zahodna Nemčija ali pa da bi ga prejela od Združenih držav. To sicer ni bila samo jugoslovanska skrb. To vprašanje je razburjalo marsikoga tako na vzhodu kot na zahodu vse od 50-ih let naprej. Zakaj jih to tako skrbi? Jugoslavija je že dvakrat v 20. stoletju trpela zaradi Nemčije in je bila ob vsakem novem nemškem oboroževanju razumljivo zaskrbljena. Strateško še bolj pomemben strah Jugoslavije pa je bil, da če bi se zahodne države hitro oborožile z jedrskim orožjem, bi se Varšavski pakt odzval enako in Jugoslavija bi se znašla kot edina nejedrska država sredi fronte med dvema do zob oboroženima nuklearnima blokoma. To pa je bil za jugoslovanske politike in stratege scenarij nočne more. Ker če je bila nekaj centralna tema, lahko bi rekli kar mantra jugoslovanskega sistema, je bila to neverjetno močna želja po neodvisnosti. Ko imate takšno idejo v središču državne politike, se tudi vse druge smeri razvoja, tudi tiste na videz stranske, razvijajo v skladu s tem in v tem kontekstu lahko gledamo tudi jugoslovanski nuklearni program. Za Jugoslavijo bi bila torej najboljša rešitev zaustavitev širjenja nuklearnega orožja, v idealnem primeru popolna razorožitev. A če bi se vse izjelovilo, je bila pripravljena tudi na razvoj lastne jedrske bombe. Nit, ki vse to povezuje, pa je nedvomno ta centralna želja po neodvisnosti, za katero bi rekel, da v dobri meri opisuje to, pravzaprav sploh bila Jugoslavija.
1: V veliko meri opisuje ono šta je bilo Jugoslavija i šta je bio između ostalog jedan od razloga razvoja nuklearnog programa.
0: Ta neverjetna želja po neodvisnosti, ki je narekovala tudi jugoslovanski razvoj nuklearnega programa, pa seveda ni bila brez cene. Kakšne so bile razsežnosti financiranja tega dolgo tajnega projekta in kako so si to sploh lahko privoščili? Marko Milković.
1: S jedne strane je uvek problem, s druge strane je neverovatna količina novca potrošena.
2: Po eni strani je bil denar vedno problem, po drugi strani pa so za jugoslovanski jedrski program porabili neverjetne količine denarja. Naletel sem na nekatere dokumente, v katerih so zabeleženi različni letni proračuni v milijardah dinarjev in to se lahko razmeroma enostavno preračuna. Problem je v tem, da so to pravzaprav samo uradni proračuni in je poleg njih obstajala še cela vrsta neuradnih načinov, na katere se je program financiral. Vse to me je spomnilo na zgodbo slavnega režiserja Veljka Bulajiča, ko je pripovedoval o snemanju filma Bitka na Neretvi. Ko so ga vprašali, kakšen je bil dejanski proračun filma, je rekel, da nima pojma, saj so nekaj denarja ali opreme dala podjetja, vojska je dala več 10,000 vojakov za statiste in tako naprej. Te stvari je torej nemogoče obračunati. V jugoslovanskem nuklearnem programu, ki ga je večinoma vodil Aleksandar Ranković, ki je bil istočasno tudi šef tajne policije, bi bilo skoraj neverjetno, če črnih fondov UDBE ne bi uporabljali tudi za različne tajne aktivnosti jedrskega programa. Kako naj bi drugače plačevali skrivne prevoze, bodi si opreme, bodi si znanstvenikov, od katerih so nekatere konec 40-ih in 50-ih letih skoraj dobesedno ugrabili, da bi delali v jugoslovanskem jedrskem programu. Program je bil torej izjemno drag. Koliko natančno, je skoraj da nemogoče reči, ampak denarja pravzaprav nikoli ni manjkalo, čeprav se je po drugi strani zdelo, da ga nikoli ni dovolj. Povedal bi še eno ilustracijo situacije. V prvi polovici 50-ih let Jugoslavija ni imela dovolj sredstev niti za to, da bi proizvedla dovolj hrane za preživetje lastnega prebivalstva, zato je dobivala pomoč iz Združenih držav in prek Združenih narodov. Prejemali so slovita Trumanova jajca v prahu, mleko v prahu in tako naprej. A hkrati je ta ista država našla denar, da je gradila 3 jedrske inštitute. Ne enega, ampak kar 3. Tako da denarja je vedno primankovalo, vedno so bili prepiri okoli njega, a vedno so se nekako našle rešitve.
1: Ali so uvek se nalazila neka rešenja.
0: Seveda pa denar pri tako zahtevni znanstveni panogi nikakor ne pričara instantnih rešitev, ampak so postopki večinoma izjemno zapleteni in dolgotrajni, česar jugoslovanski politiki niso vedno najbolje razumeli. Prav te okoliščine pa so verjetno privedle tudi do nesreče v jedrskem reaktorju v Vinči, ki je dala zelo mračen ton sicer velikemu dosežku jugoslovanskega jedrskega programa, ki je igral tudi močno simbolno in statusno vlogo.
1: Jako je bilo bitno, da Jugoslavija što pre ima...
2: Zelo je bilo pomembno, da Jugoslavija čim prej dobi samostojno izdelan jedrski reaktor. Tu je šlo za simbolni pomen in vprašanje statusa. Zelo je bilo tudi pomembno, da je ta prvi reaktor večji kot tisti, ki so ga imele druge države sovjetskega bloka. Zelo je bilo pomembno, da imamo več znanstvenikov in podobno. To je bilo seveda pomembno za politike. Znanstveniki proti temu niso imeli nič, a pritisk po konkretnih rezultatih je bil velik. In v tem kontekstu so zgradili prvi, pogojno rečeno, samostojno zasnovan jugoslovanski jedrski reaktor v Vinči, ki je uporabljal sovjetsko gorivo in je spomladi leta 1958 vzpostavil prvo verižno reakcijo. Že oktobra istega leta pa se je v reaktorju zgodila nesreča. Ni dobrega odgovora na to, zakaj je do nesreče prišlo, a gotovo je hitenje za rezultati dejstvo, da so morali gorivo porabiti, preden bi ga Sovjeti zahtevali nazaj, hitro kreiranje mladih znanstvenikov in podobno, povzročilo pritisk, ki je privedel do mnogih spodrsljajev in preskakovanja varnostnih postopkov. Ta pritisk je sicer zagotovo tudi tisti, ki je prinesel hitre rezultate, a je po drugi strani povzročil tudi številne napake, vključno z nesrečo v Vinči, ki jo lahko v marsikaterem oziru vidimo kot prelomnico v razvoju jedrskega programa. Po eni strani se je namreč kako nadaljevati spraševala država, po drugi strani pa so se po tem dogodku mnogi pomembni znanstveniki začeli počasi umikati iz nuklearnega programa.
1: Da se polako povlače iz tog nuklearnog programa.
0: Čeprav je nesreča v Vinči, kjer se je hudo poškodovalo kar nekaj jugoslovanskih znanstvenikov, ki so potem odšli na zdravljenje v Francijo, prispevala k dvomom v jugoslovanski nuklearni program, pa je ideja o izdelavi atomske bombe ta ogromen spodrsljaj vendarle preživela in do njene dejanske opustitve so kasneje pripeljale šele spremenjene geopolitične okoliščine.
1: Faktički druga polovina 60-ih, ja bih rekao...
2: V drugi polovici 60-ih let rekel bi, da že s padcem Rankoviča to idejo začnejo postopoma opuščati. A ni bilo pomembno samo notranje dogajanje, temveč je to tudi čas, ko potekajo intenzivna mednarodna pogajanja o pogodbi o prepovedi širjenja jedrskega orožja. Tako sta se v bistvu prepletla dva trenda, eden notranje politični in eden mednarodni. V svojem raziskovanju sem kot končno postavil leto 1970, ko je dokončno ukinjena zvezna komisija za nuklearno energijo in se preneha masovno financiranje nuklearnega programa. Ampak že sredi 60-ih se vidi morda nepopolna izguba interesa, ampak nedvomno pa postopno opuščanje te ideje. Po mojih ugotovitvah je bil za Jugoslavijo eden ključnih razlogov za to res možnost, da bo podpisana pogodba o prepovedi širjenja jedrskega orožja ki je bila na koncu res podpisana in ratificirana leta 1970. Ta pogodba je še danes mednarodni sporazum z največjim številom držav podpisnic. Mislim, da ga ni podpisalo le nekaj držav, Izrael, Indija, Severna Koreja in morda še kdo. In po tem sporazumu se je pojavilo le majhno število novih nuklearnih sil, pa govorimo o pogodbi, ki je veljavna že več kot 50 let. V Jugoslaviji je bila ob mnogih neformalnih zagotovilih, ki so prihajala iz ZDA in iz Sovjetske zveze, ta pogodba sprejeta kot garant, da se bo nadaljne širjenje jedrskega orožja, torej jugoslovanska nočna mora, o kateri smo govorili, dokončno ustavilo. Hkrati je to pomenilo tudi, da zahodna Nemčija ne bo mogla pridobiti jedrskega orožja, kar je bil eden najpomembnejših jugoslovanskih strahov. Ko je ta nevarnost odpadla, pa je izginila tudi potreba po nadaljnem razvoju atomske bombe. Ob čemer pa gre opozoriti, da je v Jugoslaviji ostajalo nekoliko naivno prepričanje, da če bi se razmere nekoč spremenile, tehnologijo in znanje že imamo. To je bilo sicer načeloma res, toda ko se enkrat ukine financiranje, na stotine znanstvenikov odide v tujino, v gospodarstvo ali kam drugam. Znanstveni inštituti, ki so prej razvijali različne discipline, začnejo zaostajati, ljudje jih zapuščajo zaradi pomankanja sredstev, tako da se lahko veliko znanja izgubi. Obstaja pa še en notranji vidik, ki je bil za Jugoslavijo pomemben pri opuščanju jedrskega programa. To je postopna decentralizacija v 60-ih letih, ki je bila formalno potrjena z ustavo iz leta 1974. Jugoslavija je takrat, razen po imenu, dejansko postala konfederacija, torej skupnost skoraj da samostojnih republik. V takšnih razmerah je postajalo vse težje financirati nekaj, kar bi bilo zvezno jugoslovansko, saj so glavne pristojnosti prehajale na republiške nivoje.

Jugoslovanski jedrski program je tako vsaj v smislu razvijanja lastnih sposobnosti za razvoj atomskega orožja do konca 60-ih spričo različnih notranjih in zunanjih okoliščin popolnoma zamrl in njegova dediščina živila še v obliki inštitutov in znanja, ki smo ga spričo tega razvoja nabrali na tem področju. Na tem mestu, drage poslušalke in poslušalci, zaključujemo to napeto zgodbo o maloznanem poglavju naše zgodovine. Za oddajo Sledi časa je v jugoslovanskem jedrskem programu govoril srbski zgodovinar dr. Marko Milković, prevoda njegovih odgovorov je bral Renato Horvat, glasbeno je oddajo opremil Rudi Pančur, za zvok je skrbel Vladimir Jovanović, oddajo, ki jo lahko najdete tudi med podcasti ali na spletni strani Prvega, pa sem pripravila Alja Zore.

0: danes v radijskem dnevniku.
1: Iran glede hormuške ožine ne popušča, za njeno odprtje zahteva odpravo sankcij, umik ameriških sil in plačilo odškodnine, a tudi Washington ne nakazuje popuščanja. Benjamin Netanjahu, dokler sem premier palestinske države ne bo, ob tem je zavrnil ameriški mirovni predlog za Gazo. Prihodnji mesec bo v Strunjanu zaživila akvaponika, metoda, ki združuje gojenje rib in pridelavo zelenjave. Tudi jutri se bo nadaljevalo sončno in vroče vreme. Na severu bodo možne vročinske nevihte. Podatki o prometu. Cesta Velenje-Slovingradec je zaradi nesreče pri Hudi luknji zaprta. Na glavni cesti Bertoki-Koper proti Izoli je zaradi predmeta na vozišču oviran promet. Zastoji so tudi na Štajerski avtocesti od Dramelj proti Slovenskim Konicam in na cesti Bohinjska Bela Bled. Danes do 22. velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol.
2: Zahodni breg je bojno polje za zemljo. Judovski naseljenci si vse bolj predrzno prilaščajo zemljo, za katero so prepričani, da jim jo je namenil Bog. Podali smo se po biblijski pokrajini, ki je na pogled mehka, a za prebivalce neusmiljena. Govorili z žrtvami, spremljali napadalce in vojsko in govorili z aktivisti, ki še verjamejo v mir. Reportaži z Zahodnega brega lahko prisluhnete v oddaji
3: In vendar se vrti.
2: V ponedeljek ob 14.30 na prvem.

Nevenka Tomšič že vrsto let življenje v občini Ilirska Bistrica spreminja na bolje in za seboj pušča neizbrisne sledi. Poklicna pot jo je popeljala tudi na občino Ilirska Bistrica, kjer je med drugim obkrožena z ljudmi, ki so jo podpirali in ji pomagali, poskrbila za oživitev vasice Prem. Gre za rojstni kraj pesnika Dragotina Keteja, ki ga na eni vzpetini varuje grad, na drugi pa cerkev svete Helene s poslikavami Toneta Kralja. Že 16 let vodi univerzo za tretje življenjsko obdobje Ilirska Bistrica. V času njenega vodenja je ta vzcvetela, število študijskih skupin in članov, ki so izpeljali ogromno projektov na področju ohranjanja kulturne dediščine in izdali že 11 knjižic, se je več kot podvojilo. Že tretji mandat je tudi predsednica Sveta zavoda Doma starejših občanov Ilirska Bistrica. Občina je letos za ves njen trud in prostovoljno delo podelila naziv častne občanke. Z Nevenko Tomšič se je za oddajo Lokalni junak pogovarjala Sabrina Mu.

0: Nevenka Tomšič 55 let neprekinjenega delovanja oziroma kariero deli na 4 obdobja.
1: Prvo obdobje bi bila zaposlitev v tovarni organskih kislin na osnovni šoli Pregarje in pa v osnovni šoli Podgrad. To so sicer nekoliko različna dela, vendar moram reči, da zelo zanimiva in so mi tudi te prve izkušnje zelo pomagale tudi pri vsem nadaljnjem delu. Naslednje je bilo obdobje, ki je tudi zelo zanimivo, delo z ljudmi in sicer v kadrovski službi 19 let v Plami Podgrad. No in sledilo je tretje obdobje, to je zaposlitev na občini Ilirska Bistrica, kjer sem bila zaposlena kot vodja oddelka za gospodarstvo in finance. Sledilo je pa četrto, to je zdaj zadnje obdobje in sicer obdobje upokojitve. No, je upokojitev, ampak moram reči, da je zame to precej intenzivno in delovno obdobje, saj že 16. leto predsedujem Univerzi za tretje življenjsko obdobje Ilirska Bistrica.
0: No, če se mogoče vrneva malce nazaj na vaše obdobje, ki ste ga dejansko pustili takole v navednicah na občini Ilirska Bistrica. Vem, da ste zelo zagnano pomagali oživljati, bi lahko rekli, vasico Prem.
1: Ja, tako kot vedno povem, ena izmed mojih res lepih nalog in dogodivščin je bilo delo na občini, predvsem to, da sem si nekako za svoj cilj vzela tudi obnovitev Premskega gradu in pa šole oziroma spominske sobe Dragotina Keteja. Skratka, jaz sem to poimenovala kot nekako oživljanje vasice Prem. In imela sem tudi res en tak močan cilj. Bila sem zelo zauzeta, moram reči, da sem imela krasne sodelavce skozi celotno obdobje, se pravi od začetka mojega dela pa do zaključka. Tudi sama sem zelo ponosna, se je bil takrat grad zelo zapuščen, skoraj nismo mogli priti na grad in prva zadeva, ki je bila nekako ureditev, jaz bom rekla, kar poljske poti, da smo lahko potem nadaljevali z delom. No, dela je bilo ogromno, potrebna je bila notranja, vsa obnova, zunanja obnova, okolje, restauriranje. Skratka, ogromno, vendar vsi mi, ki smo delali, smo bili zelo veseli, da smo bili tako uspešni in da smo si zelo pomagali, ker ogromno tudi mojega dela je bilo prostovoljnega. Sem pa seveda izredno zadovoljna, ko zdaj vidim, da se dogajajo krasne stvari in da res Prem se s temi tremi biseri, tudi seveda s cerkvijo Svete Helene in poslikavami Toneta Kralja, pomenijo res en biser za našo občino in seveda nastalo je neko kulturno-turistično središče naše občine.
0: No in potem je prišla upokojitev. Kakšen je bil ta prehod? Je bil težek?
1: Prehod ni bil lahek. Navajena sem bila delati zelo veliko in iznenada ostaneš brez dela. Ne? Cel mesec sem se kar borila nekako sama sabo, kaj bom. Vendar pa moram reči, da na pobudo moje prijateljice, ki me je povabila na Univerzo tretje življenjsko obdobje, sem se vključila v eno izmed skupin. Seveda pa kar kmalo potem tudi prevzela predsedovanje te univerze, tako da dela je bilo čez glavo. In mi ni bilo več dolgcajt, pa tudi sedaj mi ni nekaj, je delovanje univerze zelo široko, obširno in tako da delujem kar naprej. Nimam občutka, da sem v pokoju. No.
0: Se pravi, da verjetno pašate v tisto kategorijo upokojencev, ki nimajo nikoli časa?
1: Sigurno. Že tisti, ki men delajo, nimajo časa. Jaz pa moram reči, da res mi so dnevi prekratki za vse delo in vse aktivnosti, ki jih želimo praviti. Tako da, ja, ni mi dolgcajt.
0: Če pogledava tole vaše obdobje vodenja Univerze za tretje življenjsko obdobje, lahko rečeva, da je vzcvetela. Kako je bilo, ko ste prišli, kako je danes?
1: Univerza je že od samega začetka bila je majhna, ne? Zelo majhna, ampak se je kar lepo uspešno skozi celotno obdobje odvijala, razvijala. Moram pa reči, da sem bila nase kar nekako ponosna, ko sem začela, pa prej nisem univerze niti poznala, da se je dejavno zelo razširila. Ne? Z prvih 8 skupin, ko sem prevzela, se je to razširilo na 20 skupin, povečalo se je število udeležencev skoraj še za enkrat. In ta zadeva tudi uspešno teče zdaj skozi celotno moje obdobje, ko sem na univerzi. Tako da sem zelo zadovoljna, da smo v tako majhnem kraju tako uspešni, da imamo toliko slušateljev, krasne mentorje, tako da si samo še želim, da bi bilo tako tudi v bodoče.
0: Ljudje verjetno prihajajo tudi zaradi druženja. ne lepo znanje.
1: Absolutno. To je univerza, moram povedati tudi nekako zelo medgeneracijsko tudi sodelujemo, ampak ni nobene razlike med mlajšimi in starejšimi, se zelo razumejo. To, kar ste rekla, seveda ni samo znanje ali nadgradnja ali novo znanje, učenje, a pa zelo veliko pomeni tudi druženje. In ne samo druženje med starejšimi, ampak tudi druženje medgeneracijsko. Jaz vedno rečem, da te skupine postajajo ne samo krožek, ampak dejansko posebna družina, ki tem našim ljudem zelo veliko pomeni v njihovem življenju. Pa seveda tudi mladim, ker so tu izmenjava izkušenj, tako enih kot drugih. In druženje pa je ena res od teh oblik, ki jih mi potrebujemo starejši.
0: Kako pa to, da se vaši univerzi pridružujejo tudi mladi? Kako, na čem sloni to medgeneracijsko sodelovanje?
1: No, mislim, da smo odprti za vse generacije. Se pravi za starejše, za mlajše, tudi za osnovnošolce.

0: skupine tudi nadaljujejo vsako leto. Mi imamo skupine, ki delujejo že več kot 20 let, kar pomeni, da gre za res usklajeno delovanje, razumevanje, medsebojne odnose dobre, tako in seveda tudi različna znanja si prenašajo, ne? Mladi na starejše, starejši pa tudi na mlajše.
1: In kakšne so te skupine, recimo, ki so najbolj obiskane, ki so najbolj zaželene?
0: Ugotavljam zadnja leta, da so šibkejši, da mora reči, jeziki. Ali pa bom rekla skupine, kamer se je potrebno učiti. Seveda najbolj zanimive so ekskurzije, teh je ogromno. Ampak ekskurzije imamo ne samo pri predmetih oziroma krožkih, kjer res obiskuje okolje in spoznavajo tako domače kraje, kot tudi tuje kraje. Ampak vsaka skupina običajno svoj program poveže tudi z neko strokovno ekskurzijo. Ne si bo to obisk kraja, muzeja, galerij in tako naprej. Se pa čuti, da pri starejših je večja potreba po druženju, po ekskurzijah, pri manjših je pa seveda v prioriteti tudi izobraževanje, učenje in seveda učenje za svoje potrebe, ki so zelo različne pri posamezniku, ki obiskuje izobraževalno skupino.
1: Rezultat tega druženja je ustvarjalnost. Nastalo je 11 knjig, številni projekti.
0: Moram reči, da smo zelo aktivni tudi na raziskovalnih projektih. Izdali smo tudi precej knjig, in sicer predvsem na področju naravne in kulturne dediščine, pa seveda tudi na drugih področjih. Vsako leto nekako izdamo eno knjigo, razen v letih, ko praznujemo neko obletnico, takrat pa izdamo posebni zbornik. Pa ne samo to, tudi sodelujemo v evropskih projektih, tako na občinskih, kot tudi na državnem, in pa sodelujemo tudi za Slovensko univerzo za tretje življenjsko obdobje.
1: No, ne nazadnje ste tudi podpredsednica tega Združenja slovenskih univerz za tretje življenjsko obdobje.
0: Ja, že skoraj od samega začetka sem res tudi podpredsednica Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje. Zelo zanimivo področje, zelo veliko poznavanje tudi drugih univerz, sodelovanje z drugimi univerzami. Nas je v Sloveniji 51 univerz, ki se združujemo v Slovensko univerzo tretje življenjsko obdobje. Tako da moram reči, ta sodelovanja so za vse naše univerze zelo pomembne in pa koristne.
1: In če se še malce vrneva v Ilirsko Bistrico in k vašim projektom?
0: Sodelovali smo tudi v evropskem projektu Kruh nas povezuje. Zelo odmevna knjižica je bila pripravljena, pa seveda tudi dokumentarni film. Zelo zanimivo, tako da smo res bili zadovoljni, da smo tudi sami pristopili k evropskemu projektu. Pa to ni edini evropski projekt. Smo sodelovali tudi v evropskem projektu Slovensko univerzo za tretje življenjsko obdobje in sicer s projektom Teče, teče, Bistra ueda. Izdaje zadnjih knjig, kar je za nas tudi zelo zanimivo in pomembno, je pa tudi, da vsaka knjiga ima tudi digitalnega vodnika, kar je seveda zelo poenostavljeno za obiskovalce, ki prihajajo v našo občino.
1: Mogoče malce obrabljeno vprašanje, ampak kaj bi recimo naredili drugače ali bi sploh kaj spremenili, če bi se ponovno znašli pred svojo prvo službo? Se pravi, to je bil tok Ilirska Bistrica.
0: Ne vem, če bi kaj spremenila, mislim, da ne. To je bil en del moje delovne kariere. Mislim, da sem tudi tam dobila prve izkušnje in da je bilo vse to zame zelo koristno in mislim, da kaj bistvenega pa ne bi spremenila. Začela sem tam, bilo je prvo delo, ampak nadaljevali so se potem drugačne dogodivščine v mojem življenju. Ne? Nisem ostala samo na enem področju, ampak jih je bilo kar precej skozi življenje, tako različnih. Ne? Od iz različne izobrazbe do različnega dela, kar mislim, da mi je obogatilo tudi moje življenje.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. Najbolj ekstremne temperature so s koncem vročinskega vala za nami, a po prehodni osvežitvi se bodo visoke temperature nadaljevale še vsaj do konca prihodnega tedna. Jutri je tako čez dan pričakovati do 36 stopinj. Razen posameznih vročinskih neviht pa tudi ne kaže na deževje, ki bi olajšalo hudo sušo. Tej še ni videti konca. Vodaj pa o teh temah.
2: Iran in Združene države ustrajata vsak pri svojih zahtevah, Hormuška ožina pa ostaja zaprta. Izrael zavrača ameriški mirovni načrt za Gazo in vzpostavitev palestinske države. Muli z koprskega pristanišča bodo poskusno odlagali drugod v zalivu. V Braniku si o pomankanju vode pomagajo starimi vodnjaki štirnami.
1: Z vami so Aleksander Golja in Tomaž Polak. Pregled aktualnega dogajanja začenjamo na Bližnjem vzhodu. Vojna med Združenimi državami Amerike in Iranom še ni končana, Hormuška ožina pa ostaja še naprej v glavnem zaprta. Iran je sporočil, da dogovor o novem plovnem režimu, ki ga sklepa z Omanom, še ne bo zadostoval za odprtje ožine. Tudi časovnica sklenitve dogovora ostaja neznana. Več Matej Hrastar.
3: Ameriška stran sicer pričakuje, da bo dogovor med Omanom in Iranom avtomatično prinesel tudi odprtje Hormuza, a zunani minister Irana, Abbas Araghchi, je bil danes glede tega neomajen. Z Omanom se res pogajamo o novem režimu plovbe skozi Hormuz. Tu dobro napredujemo in lahko rečem, da smo v sklepni fazi, seveda pa to še ne pomeni odprtja ožine. Tudi če dosežemo dogovor, je odprtje povezano še z vrsto drugih pogojev. Iran torej veča pritisk, kar ameriškega predsednika Donalda Trumpa ne bo spravilo v dobro voljo. Ob tem je Araghchi omenil še naslednje. Trenutno se ne pogajamo z Ameriko. Res je, da si prek posrednikov izmenjujemo sporočila, a to niso pogajanja. Ker se tiče nas, morajo Američani najprej nehati s kršitvami memoranduma in plačati odkupnino za kršitve. Šele potem se bodo pogajanja lahko nadaljevala. Že zdaj bi Trump izplen težko predstavil kot zmago, a iranski režim hoče še več. Danes so iranske agencije objavile tudi prve posnetke vrhovnega voditelja Močtabe Hameneja po imenovanju, čeprav ni jasno, kdaj in kje so posnetki nastali. Z Iranom povezani jemenski hutjevci pa so z droni napadli rafinerijo saudske naftne družbe Aramco v Džizanu na jugozahodu Saudske Arabije. Objekt dnevno predela okoli 400 tisoč sočkov nafte, vendar naj ne bi utrpel večjih poškodb.
1: Izraelski premier Benjamin Netanjahu je danes sporočil, da Izrael zavrača mirovni načrt za Gazo, ki ga je predlagal odbor za mir ameriškega predsednika Donalda Trumpa.
4: Judovska država ne bo privolila v mirovni načrt in se ne bo umaknila iz enklave, dokler se palestinsko gibanje Hamas ne bo v celoti razorožilo. O tem se že pogovarjamo z ameriško stranjo, vendar nekateri njihovi predlogi za nas niso sprejemljivi.
1: Netanjahu je dodal še, da nikoli ne bodo privolili vzpostavitev palestinske države na katerem koli ozemlju. V skrajnem palestinskem gibanju Hamas so v odzivu poudarili, da gibanje ostaja zavezano na črtu Trumpovega odbora za mir. Ob tem so izrazili pričakovanje, da bodo posredniki in Združene države pritisnili na Izrael, naj se drži na črta.
2: Španski obmejni organi so danes preverili 200 potnikov, ki so v državo vstopili iz Italije. Španija je nadzor za potnike iz Italije uvedla v povračilo za podoben italijanski ukrep proti Španiji. Zaradi nedavnega množičnega prehoda migrantov iz Maroka v špansko eksklavo Ceuta.
1: Volivci v treh vzhodnih nemških deželah bodo septembra izbirali nove poslance v deželne parlamente. Na volišča se bodo odpravili tudi prebivalci prestolnice, zdajšnji župan iz vrst konzervativne CDU, Kai Wegner, pa se ne bo več potegoval za položaj. Njegov ugled je močno načet, ker se januarja ni pravočasno odzval na stiske ljudi, ki so bili v mrazu več dni brez elektrike. Morda bo nemška prestolnica prvič dobila županjo iz vrst levice. Iz Berlina Maja Derčar.
5: Letošnjega 3. januarja v zgodnih jutranjih urah je skrajno levičarska skupina Vulkan Grupe v hudem mrazu od elektrike za več dni odrezala 45 tisoč gospodinstev v Berlinu. In kaj je prvi dan sabotaže delal župan? Sredi dneva je odigral partijo tenisa, pozneje je trdil, da je bil že vse dopoldne pred tem po telefonu v stiku s pristojnimi. Verjetno ni govoril resnice, niti ko je omenjal telefonski pogovor s kanclerjem. Zaradi omajenega ugleda se za položaj berlinskega župana ne bo več potegoval. Kai Wegner. Da, napravil sem napake v komunikaciji. Verjemite mi, sam sem tisti, ki ga to najbolj žalosti. To je bila velika napaka in prav zato sem se opravičil prebivalcem Berlina. Bettina Jaraš, kandidatka zelenih za berlinsko županjo. Z odstopom se je Kai Wegner izognil porazu CDU-ja na volitvah 20. septembra. CDU v Berlinu še vedno upa na zmago. Volilna tekma za rdečo mestno hišo bo ostra. V anketah trenutno vodi Levica, ki jo v CDU označujejo za skrajno, protidemokratično in protisemitsko stranko. Zvezna vlada kanclerja Friedricha Merca namerava sprejeti zakon, s katerim bi Levici ob morebitni zmagi, prvi v zgodovini Berlina, preprečila uresničitev volilne obljube o podružbljanju stanovanj, delni razlastitvi velikih nepremičninskih družb, ki v mestu upravljajo več tisoč ali več deset tisoč stanovanj po visokih najemninah. Merčeva vlada meni, da bi Levica uničila nepremičninski trg in zmanjšala število razpoložljivih stanovanj.
0: Radijski dnevnik.
1: Septembra bo v Strunjanu vzpostavljen sistem akvaponike, trajnostni način pridelave hrane s pomočjo rib. V rastlinjaku bo poleg proizvodnje še prostor za predstavitev in promocijo, saj je akvaponika kljub številnim prednostim v Sloveniji še zelo malo razširjena. Več Jasna Preskar.
6: Akvaponika je metoda, ki združuje ribogojstvo in pridelavo zelenjave, pojasnjuje Jože Meh, ki je dva akvaponska rastlinjaka vzpostavil že v Prekmurju, zdaj pa se podobnega projekta loteva še v Strunjanu.
7: Ribe preko svojih iztrebkov proizvaja amonjak. Amonjak se v biološkem filtru, kjer se nahaja koristne bakterije, konvertira ali pa spremeni v nitrite in nitrate, kar so gnojila za rastline. Zelo pomembno je, da voda v sistemu kroži, kar pomeni, da porabimo minimalno 95% vode manj kot ostale tradicionalne metode.
6: Gre za zaprt, skrbno nadzorovan sistem, dodaja Hakim Elkjar, ki se prvenstveno ukvarja s pripravo pitne vode oziroma reciklažo vode v industriji.
8: V akvaponiki je kakovost vode zelo, zelo pomembna, ker imamo ribe, ki potrebujejo idealne pogoje, zato da pač živijo in da poganjajo cel ta sistem naprej. To se pravi, moramo doseči neko ravnovesje, da so vsi parametri taki, ko morajo biti v naravi.
6: Proizvodnja v Strunjanu bo v polnem obsegu stekla predvidoma septembra, napoveduje Jože Meh.
7: Ko bodo kapacitete polne, bomo pridelovali nekje 15 tisoč kosov različne zelenjave na mesec. V sistemu bomo imeli nekje 2000 rib, ki bodo po letni količini primerno nekje 6 tonam.
6: Akvaponiko želijo predstaviti tudi širši javnosti. V ta namen bodo organizirali informativne oglede, delavnice in kongrese.
1: Mulj, ki ga izkopavajo v koprskem pristanišču pri poglabljanju in čiščenju plovnega kanala, bo Luka Koper namesto na kopno odlagala v morje. Gre sicer za poskusni projekt, ki so ga začeli v lanskem letu in še traja, a se je doslej izkazal za uspešnega. Vplivi na okolje so bili omejeni in so trajali le kratek čas. Približno 5000 kubičnih metrov mulja so odložili na sidrišču koprskega zaliva na globini 20 metrov. Gre za projekt, ki je korak bliže k iskanju dolgoročnih rešitev za ravnanje z naravno izkopanjem materiala. Več v prispevku Nataše Ugrin-Tomšič.
9: Morsko dno je polno blata oziroma mulja, ki ga morajo v luki pogosto čistiti, da lahko ladje varno vplujejo. Odvečni mulj morajo odstraniti tudi pri večjih posegih, kot je bilo poglabljanje pri podaljšanju prvega pomola ter gradnji terminala za generalne tovore. Dodaten nanos prispeva izliv reke Rižane. Lani so tako izkopali 137 tisoč kubičnih metrov mulja. Doslej so ga odlagali na Ankaransko bonifiko in tako pridobivali nove površine za pristanišče. Pri poskusnem odlagu v morju pa so določili posebno mesto, pojasnjuje član uprave Luke Vojko Rotar.
10: Točka, ki je bila predvidena, je na območju Debelega rtiča, na sidrišču, tako da je precej daleč od vseh skupnosti, pa tudi drugih aktivnosti turističnih ali pa ribolovnih in športnih.
9: Prvi izsledki kemijskih in bioloških raziskav so pozitivni.
10: Vpliva na kakovost morja, pa tudi na biodiverziteto trenutno ni. Delamo še spremljanje stanja nevretenčarjev, to je še zadnji del, to je tisti, ki bo trajal še vsaj celo naslednje leto. Spremljamo tudi stanje na podmorskih travnikih, ki so tudi ugodni.
9: Na območje so postavili tudi kletko s školjkami klapavicami.
10: Kot vemo, klapavice so zelo občutljive na kakovost morja, tudi tukaj so rezultati ugodni, ni bilo nobenega negativnega vpliva.
9: Doslej se je kot učinek pokazala le motnost vode, ki je izzvenela v nekaj urah. Ob ugodnih rezultatih monitoringa nevretenčarjev in travnikov bodo čez leto in pol začeli z rednimi postopki premeščanja blata v morje, ki so predvideni tudi v pomorskem prostorskem planu.
1: V hudi vročini in suši, ki nas pestita, si ponekod v vaseh pomagajo tudi z vaškimi štirnami. V Braniku je nekoč vsaka hiša imela svoj vodnjak, danes se ohranjajo kot spomenik lokalne kulturne dediščine. Pred dobrimi 10 leti je bilo v okviru mednarodnega projekta Living Fountains v kraju obnovljenih in označenih 12 vodnjakov, ki so jih povezali v 14 km dolgo učno pot, poimenovano od kala do vodnjaka. V teh dneh, ko beležimo ekstremno visoke temperature, pa ti vodnjaki, po domače štirne, ponovno pridejo prav domačinom za zalivanje vrtov ob hišah. Katja Munih.
11: Predsednik krajevne skupnosti Branik Bruno Vidmar pritrjuje, da so vaške štirne zlasti v tem obdobju, ko je zaradi suše prepovedano zalivanje iz vodovodnega omrežja, precej koristne za zalivanje vrtov za samooskrbo.
12: Ene štirne so malo težje dostopne, te niso tako v uporabi, ampak tiste, ki so dostopne, ja, se kar množično rabi v tej situaciji, ki se zdaj pojavlja, suša, se kar močno obremenjene, tudi vodostaj pade, ampak vodostaj je v vseh teh štirnah vedno prisoten, vsa ta leta.
11: Včasih pa so vodo iz vaških vodnjakov uporabljali za kuhanje, pranje, pitje, napajanje živine in zalivanje vrtov.
12: Kot je bilo v času, recimo, ker ni bilo vodovoda, so bile na javnem prostoru dostopne za vse krajane. In to so bili po zaselki, recimo, da mi v Braniku imamo kar nekaj zaselkov, Vas, Cvetroš, Miklavi, vse te zaselke, Preserje, Vrh, vsi te zaselke, Spodna Branica, vsi ti zaselki so imeli svojo štirno, ki so jo rabili za uporabo, za pitje, za pranje, za vse to.
11: Tako kot nekoč se tudi danes iz kakšnega vodnjaka voda še vedno črpa na roke s pomočjo vrvi, še dodaja Vidmar, medtem ko imajo ponekod ročne črpalke, ki pa zaradi pomankanja rezervnih delov niso več vse delujoče.
1: V športnih minutah bosta v ospredju državno prvenstvo nogometu in poletna velika nagrada v smučarskih skokih, govor pa bo tudi o uspehih naših mladih športnikov. Z vami Bogašper Ogrinc, jaz pa vam želim lep preostanek konca tedna.
13: V državnem nogometnem prvenstvu se prav zdaj v četrtem krogu med seboj borita ekipi Aluminija in Nafte. Trenutno je rezultat na Kidričevem po prvem polčasu 1-0 v korist Aluminija. Zvečer bosta odigrani še dve tekmi, Bravo bo na domači zelenici gostil Brinje iz Grosuplja, v Ljudskem vrtu pa se bosta udarili Maribor in Koper. Tekmo bomo v živo spremljali tudi na Valu 202. Tudi na drugi tekmi smučark skakavk za točke poletne velike nagrade v francoskem Courchevelu je Ema Klinec zasedla 5. mesto, tako kot včeraj. Zmage se je razveselila Japonka Yuki Ito, od Slovenke točke osvojila še Maja Kovačič na 27. mestu. Ema Klinec je po tekmi, potem ko je v finalu izgubila 2 mesti, povedala.
14: Pet zmizde, 2 dobra skoka, spoh ta prvi, moj pol že tudi drug del lepo potegnil. Pri temu sem spremenila nekaj, ampak se nič šlo čez pukal, tako da sem tam zgubila prepotrebne metre za stopničke. Ampak ja, nivo skokov je dober, konkurenca je že kar bila tudi na tej tekmi, tako da nekako malo vidimo, kje smo. Zdaj pa nazaj na trening, pa sledi temu, kar smo se zastavili.
13: Pravkar v Kurševelu poteka še tekma smučarjev skakalcev. S posamično vožnjo na čas se je v Vjelički končala kolesarska dirka po Poljski. Po preobratu na zadnji dan se je zmager zveselil Nemec Marko Brenner iz švicarske ekipe Tudor. Na dirki je najvišje od Slovencev končal Roman Jermakov na 55. mestu. Z nastopi na letošnji izvedbi dirke po Franciji končujejo tudi najboljše kolesarke. V rumenem se vozi Nizozemka Demi Vollering, ki je dirko dobila pred 3 leti. Pred zaključnimi kilometri ima le 8 sekund prednosti pred zmagovalko izpred 2 let Poljakinjo Katržino Njevjedomo. Na turnirju svetovne serije namiznega tenisa v Malmeju na Švedskem je Deni Kožul še drugič zmagal. Tokrat je bil Slovenec 3-1 boljši od Avstrica Andreasa Levenka. Darko Jorgič je med posamezniki neposredno uvrščen na glavni turnir in bo za uvod igral z enim od osmerice, ki bo uspešen v kvalifikacijah. Najboljša Slovenca bosta združila moči tudi v igri dvojic. Na severnem obrobju Londona se je končal močen turnir evropske serije za golfistke. Na tem je bila uspešna slovenska predstavnica Pia Babnik, ki je najboljšo predstavo prihranila za zadnji tekmovalni dan. 22-letnica je z 9 udarci pod parom osvojila končno 14. mesto in pomembne točke za svetovno lestvico.
15: Ponovno sem prikazala zelo konstantno igro, kar se je na koncu pokazalo tudi še v enem dobrem rezultatu z deljenim 14. mestom. Turnir sem zaključila z iglom, kar je še res spet ena pika na i bilo na koncu. Celotna luknja je bila super odigrana, dober prvi udarc, potem sem udarila dosti blizu na ene 4 metre, pa uspela zadeti pad, tako da je bilo res super za zaključek.
13: Zmage se je s kar 22 udarci pod parom razveselila komaj 17-letna Kanačanka Anna Huang. Evropska turneja za golfistke se bo prihodnji teden nadaljevala v Švici. Slovenska atletinja Živa Remic je na svetovnem prvenstvu do 20 let v ameriškem Eugeneu v teku na 800 metrov osvojila naslov svetovne prvakinje. Mlada slovenska reprezentantka je zmagala s časom 2:03:03 in tako postala šele tretja v zgodovini slovenske atletike zlato medaljo na mladinskem svetovnem prvenstvu. Za še en velik uspeh na tekmovanjih mladih športnikov pa se bodo zvečer borili tudi slovenski rokometaši stari do 18 let. Ti se bodo v beograjski dvorani Aleksandra Nikoliča v finalu evropskega prvenstva za naslov prvakov stare celine pomerili z rokometaši Nemčije. Finalna tekma se bo začela ob 19:30.
2: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Špila Bratina, voditelj Tomaž Polak, napovedovalec Aleksandra Golja, tonski mojster Jernej Pogačnik.
0: Vreme.
2: Podatki Agencije Republike Slovenije za okolje, jutri bo precej jasno, popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, ob morju 20, najvišje dnevne od 30 do 36 stopinj. Opozorilo, jutri čez dan bo velika toplotna obremenitev poleg Primorske zajela tudi nižine v notranjosti. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v torek bo sončno in vroče, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. V sredo in četrtek bo pretežno jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Podatki o prometu: cesta Velenje Slovingradec je zaradi nesreče pri hudi luknji zaprta. Zastoji so na štajerski avtocesti od Dramelj proti Slovenskim Konicam in na cesti Bohinjska Bela Bled. Do 22. velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton.
16: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
2: 18:48 je ura.
17: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
18: Kako živite? Kdo ste? Kolikokrat rečete da, čeprav čutite ne?
4: Knjiga Od pridnosti k pristnosti ima pod naslov Kdo smo, ko ne živimo več za druge. Avtorica doktorica Saša Krajnc, koučinja, psihoterapeutka in predavateljica, prepleta osebno zgodbo in strokovne nasvete, izvemo, da se omejujočih prepričanj in vzorcev lahko osvobodimo, da bo naše življenje zares naše. Da bomo polno zadihali in se ne bomo omejevali. Pot je zapletena, vendar ni nemogoča. To nam doktorica Saša Krajnc razkrije med ponedeljkovimi štirimi stenami, po deseti, na prvem.

19:15 minut je ura, pogledajmo kakšno je vreme po državi. Tule so podatki Agencije Republike Slovenije za okolje, zbrani ob 19. Ljubljana jasno 33 stopinj, letališče Jožeta Pučnika, pretežno jasno 31, Slovenj Gradec jasno 29, letališče Edvarda Rusjana, Murska Sobota in Novo mesto jasno 31 stopinj. Letališče Cerkelj ob Krki jasno 32, piha vzhodnik 18 km na uro. Listca jasno 26, Postojna jasno 30, letališče Portorož jasno 32, Bilje pri Novi Gorici prav tako jasno in 32 stopinj. Letališče Lesce 30, Rudnopolje 22, Krvavec 19, Jezersko 25, Rogla 20, Ravne na Koroškem in Hrastnik 31, Velenje 30, Celje 32, Maribor 30, Krajinski park Goričko 29, Ptuj 32, Črnomelj 33, Kočevje 29, Ilirska Bistrica 31, Koper 30, Dolenje pri Ajdovščini 33, Park Škocjanske jame 30, Bogov 21 in Kredarica ob 19, pretežno jasno 12 stopinj Celzija.

Že 61 let vsak večer na prvem otroke s pravljico pospremimo v svet sanj. Nocoj zgodbo o barvah, kjer nas čakajo limonove postelje in sanje o vanilijevem poletju. Pravljico Ivana Sivca je pred več kot 40 leti povedala igralka Štefka Drolc.

0: Dober večer, otroci.
1: Kaj je rumeno? Sonce in še marsikaj. Pa zeleno? Trava? Seveda, če ni posušeno seno. In modro? Morje, nebo, čista reka. Vidim, da vam barve ne delajo težav. Z Iztokom je pa drugače. Precej velik fant je že. Sam pravi, da seže prav do vrha naše hruške, pa še ne loči baru. Tako se dogajajo v naši hiši precej nenavadne zgodbice.
2: Oči, pridrvi Iztok stravnika. Na naši rdeči travi je čez noč vzcvetelo vse polno črnih rožic. Kako je lepo.
1: Tudi trava je vendarle zelena. Rožice pa so rdeče, se upira oči. Iztok pa ga samo nezaupljivo gleda izpod čela, češ že spet me hočejo naplahtati. Korenjak kot je, pač ne verjame takoj vsakomur. Ko smo se po kosilju začeli pogovarjati o barvah, se je Iztoku na lepem posvetilo.
2: Kaj ne, mami? Po dnevi je svetlo belo, po noči pa je temno črno, je ugotovil pametno.
1: Odlično sta zaploskala mami noči. Zdaj tega ne boš več zamešal, kaj ne?
2: Seveda ne, je bil prepričan Iztok. Sonce je temno zeleno, drevesa so v glavnem svetlo rdeča, travniki vijoličasti, potok za našo hišo pa je navadne rjave barve.
1: No, pa smo spet tam, sta zmajevala mamin oči. Tako je šlo iz dneva v dan. Ko smo se že veselili, da si je Iztok zapomnil barve, je spet vse pomešal. Dogajalo se je tudi, da je bilo v ponedeljkih vse rumeno, tudi voda in zrak, ob sredah vse vijoličasto, tudi ljudje in psi, ob sobotah pa vse svetlo črno, kar je bila sploh Iztokova priljubljena barva. Svetlo črni so bili listi na drevesu, svetlo črna je bila sosedova bela muca, svetlo črne so bile barvice. Stvari so se obrnile, ko se je v vasi naselil slaščičar. Otroci dolgo niso mogli verjeti svojim očem. Iz stare propadajoče hiše je naredil pravo majceno slaščičarno. Pred njo je slaščičar postavil avtomat za sladoled.
2: Mentolnega, prosim, je med prvimi pogumno zaprosil Iztok, saj se ni nikoli nikogar bal.
1: Mentolni je bila tako lepa beseda, kako dober mora biti šele sladoled.
2: Toda glej, mentolni sladoled sploh ni bil nič posebnega.
1: Rdečega, jagodovega, so naročali otroci. Meni pa oranžnega, mareličinega.
2: Dve kipici rjavega, čokoladnega.
1: Iztok je več popoldneva vstal ob strani, stiskal v rokah kovanec in z očmi požiral sladoled. Moram si priti na jasno, si je govoril sam pri sebi. Večkrat se je zafrknil, ko je pokazal na beli sladoled, v resnici pa bi rad vijoličastega. Po tednu dni izredno napornega opazovanja mu je postalo vse jasno kot svetlo beli dan. Čokoladni sladoled je rjave barve, jagodov je rdeč, vanilijev je rumen, lešnikov je svetlo rjav, mareličen je oranžen, limonov je skoraj bel. Slaščičarju ni bilo več treba izgubljati besed in razpravljati, kdo ima prav. Iztok je odslej brez težav naročal pravilno.
2: Lešnikovega, prosim, je rekel, kot bi ustrelil iz topa in vedel je, da je to tisti svetlo rjavi sladoled, ki je med najboljšimi.
1: Težave pa so se pojavile doma. Iztok je takole pripovedoval zgodbice iz vrtca.
2: Danes me je hotel čokoladni mihec nabiti, pa sem mu ušel po mentolni travi na drugi konec igrišča, tam pa sem se mu skril za borovničevo ograjo.

Zdaj pa, dragi otroci, hitro zlezite v limonove postelje, zaprite lešnikove oči in sanjajte o vaniljevem poletju.

Radio Slovenija, prvi program. Ura je 20. Na sporedu je oddaja V nedeljo zvečer z Branetom Rončelom.

28 minut je, poslušate prvi program Radija Slovenija v nedeljo zvečer. Spet smo skupaj v tem nedeljskem večeru, seveda znotraj poletne scheme, in v tej poletni schemi je že od vsega začetka 10. obletnico oddaje smo praznovali na začetku prejšnjega meseca. V vseh teh letih je v poletni schemi prisotna tale različica skladbe z naslovom Summertime, Reja Barreta. Rej Barreto je legenda med tistimi, ki so delali v latino glasbi v New Yorku, med tistimi, ki so delali v latin jazzu. Eden najpomembnejših konga bobnarjev je sploh, kar jih je bilo na sceni v prejšnjem stoletju, in Rej Barreto je bil med vodilnimi vse do svoje smrti leta 2006, ko je bil star 76 let. Rej Barreto je eden tistih, ki je dodal svoje v latin jazz sceni v New Yorku in bil nenehno prisoten z najpomembnejšimi glasbeniki, ki so delali v tem okolju, od Edija Palmierja do Willija Colona, in lahko bi našteval še dolg spisek glasbenikov je in z jazzovskega okolja in z latino okolja, s katerimi je sodeloval. Sicer pa je Rej Barreto prinašal vsa ta okolja v studije in na koncertne odre svoj portoriški temperament. Prihaja iz Portorika, korenine so v Portoriku, čeprav bil rojen v newyorškem Brooklynu. Kaj pa zadeva Reja Barreta, je pa zelo, zelo dolg spisek CD-o ima Rej Barreto za sabo, in ob vsem tem je eno obdobje v 70-ih letih priživel kot eden nepogrešljivih v zgodbi znamenite založbe Fania Records, ki je preprosto držala po konci tole sceno v tistem času, in seveda po drugi plati, jazzovska plata Reja Barreta, je že od otroštva je poslušal pod vplivom staršev jazz velike mojstre, liderje big bandov, od Duke Ellingtona do Counta Basie in tako naprej. Ko je bil mlad, ko je bil 17 let star, je slišal znamenito skladbo Dizzya Gillespieja Manteca, in seveda mu je ostalo tole v spominu, in to je bilo eno sidrišč njegovega ustvarjanja vse do smrti. Tole zgodbo Summertime Reja Barreta, avtor je George Gershwin, kakor veste, povzemam iz albuma My Summertime, Rej Barreto, leta 1995. Rej Barreto je mimo grede eden tistih nepogrešljivih v mojih radijskih komuniciranjih vse od tam od 70-ih let dalje, in z vsakim naslednjim albumom je na novo presenetil, dodal novo svežino zgodbam, ki so nastajale v okolju latina. Rej Barreto je bil pri nas enkrat samkrat, in sicer v sklopu jazz festivala, ki se je zgodil seveda v Križankah. Jazz festival je bil v Križankah, seveda. Govorimo o letu 1994. Takrat je bilo tole, mislim, da tretje ali četrto leto ukvarjanja z programom, sestavljanja programov v vlogi umetniškega vodja. To je trajalo 10 let in moram reči, da sem imel zelo veliko srečo, da je takrat bil Rej Barreto ravno na turneji, ker ga ni bilo veliko v Evropi, in ravno datum, ki je bil na voljo, se je pokril z datumom festivala. Leta 1994 torej, in v tej zgodbi so bili na odru še v programu tega festivala še The Roots, Don Byron, Mike Stern je bil prvič pri nas v Sloveniji s triom, brazilski zvezdnik Dijavan s svojim bendom, prav tako Brazilka, Tanja Maria za sedbo Novelle Vogue, in na koncu še Rej Barreto z New World Spirit Orchestra. Nadaljujemo s tole zgodbo o Reju Barretu tudi v teh vročih trenutkih, ki jih doživljamo zdajle, vroča glasba ob pravem času s pravimi temperaturami. Handprints je naslov albuma Reja Barreta iz leta 1991.
91 naslov skladbe je Blues for Letitia.

nedeljo zvečer na počitnicah z Branetom Rončelom od 20. do 22. na prvem programu Radio Slovenija.

20 in 31 minut je, poslušate v nedeljo zvečer na prvem programu Radia Slovenija, in sicer počitniško različico te oddaje, v kateri nastopa v uvodu velikan kongero Ray Barreto iz Puerto Rica. In tale gospod Ray Barreto je pravkar predstavil skladbo. Govorimo o standardu v kubanski glasbi, v latinu. Skladba ima naslov Drume Negrita. Seveda je Celia Cruz naredila eno najbolj predvajalnih različic te skladbe, ki jo je Ray Barreto uvrstil leta 2005 na njegov album Time Was, Time Is. In še ena zgodbica je zdajle pred nami v naslednjih nekaj minutah, ki se navezuje na zgodovino džaza in na Rayev odnos do džazovskih vsebin. Ray je znan po coverjih velikih standardov v zgodovini džaza, in med temi coverji je tudi skladba, ki ima naslov Work Song. Nat Adderley, kornetist, trobentač, brat velikana Cannonballa Adderleya, je napisal tole skladbo in zelo dobro se spominjam njegove različice, torej Netove, ko je bil v studiu ena nacionalne televizije tam sredi 90-ih let v All-Star zasedbi, v kateri je bil tudi bobnar Jimmy Cobb, ki ga slišimo na albumu Kind of Blue, in še nekaj izvrstnih glasbenikov je bilo takrat v njegovem bendu. Work Song, tudi tisti, ki ne poznate naslova, ampak verjetno ste si zapomnili melodijo, ker je bila veliko, veliko krat predvajana v mnogih različicah. Tokrat jo bodo izvedli člani zasedbe New World Spirit na čelu z Rayem Barretom.

0: Libiu. Ray Barreto. Na albumu Tabu Work Song napisal Ned Adderley. In takole se je iztekla zgodba, uvodna zgodba v tale vroč dan iz studia Radija Slovenija. Pretežno oblačno je zunaj, plus 32 stopinj Celzija in mi se seveda nanašamo na temperature, kar zadeva glasbo in kar zadeva temperature ob pogledu skozi okno. Na vrsti so podatki o prometu.
1: Podatki o prometu. Zaradi živali na cestišču je promet oviran na gorenjski avtocesti pred izvozom Naklo proti Karavankam in na glavni cesti Koper Izola pred predorom Markovec proti Portorožu. Okvarjena vozila pa promet ovirajo na Štajerski avtocesti pred priključkom Šentil proti Avstriji in na Primorski avtocesti med priključkoma Brezovica in Dragomer proti Kopru. Zastoji so na cestah Bohinjska Bela Bled, Lucija Izola in Šmarje Koper. Danes do 22. velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol.

V nedeljo zvečer, na počitnicah, z Branetom Rončelom. Od 20. do 22. Na prvem programu Radio Slovenija.

Prvi program Radija Slovenija v nedeljo zvečer in v tem naskopu, po podatkih o prometu, smo bili flamenko orientirani z velikim zvezdnikom, legendarnim Pacom de Lucio. In sicer je bil Paco z nami na albumu Life in America iz leta 1994. Potem smo se pridružili še albumu Cositas Buenas, Paco de Lucia leta 2004, Cositas Buenas je naslov albuma, ki ga je Paco de Lucia promoviral na obsežni evropski turneji leta 2003, v sklopu katere je bil tudi v programu festivala Ljubljana. Poleti seveda se je dogajalo to in Paco de Lucia je bil gost tega festivala tudi kakšnih, ne vem, 10 let kasneje, nekaj manj morda, sicer pa je Paco de Lucia eden tistih, ki je bil nenehno prisoten že v drugi polovici 70-ih let, 80-ih, v številnih koncertih, ki jih je imel z malimi zasedbami, z recimo jazzovsko orientiranimi sopotniki s kitaro, od Johna McLachlina do Ella Di Meole in Larry Coryell je bil tudi takrat v teh različicah tria, tako da je Paco de Lucia z zvenom svoje flamenko kitare zelo dobro v ušesih slovenskih ljubiteljev dobrega, seveda tistih, ki slišijo. In v nadaljevanju je bil še band Macarines, ki smo ga slišali lani v sklopu koncerta, ki ga je priredil prav tako v Križankah v sklopu 73. festivala. Številka je ena med flamenko kitaristi, to je Vicente Amigo, ki je prav tako dobro poznan ljubiteljem glasbe v Sloveniji. Vicente Amigo je bil gost snemalnega termina velike brazilske pianistke in pevke, ime je Elian Elias. Around the City je naslov albuma. Zdaj pa bomo nekako nadaljevali tradicijo informacij, ki prihajajo iz strani festivala Ljubljana. V letošnjem letu je še nekaj dogodkov takih, ki sodijo v vsebinsko ponudbo teh nedeljskih večernih oddaj in v sklopu tega se bo zgodil Astor Piazzolla 17.8. To bo velik projekt z naslovom Marija iz Buenos Airesa. V Križankah se bo zgodilo tole in tole je zgodba o liku Marije, ki simbolizira Buenos Aires v vsej svoji strasti, temi in poetični raznolikosti. Delo združuje tango, jazz, govorjeno besedo in petje v ritualno zvočno izkušnjo, ki ostaja ena najdrznejših Piazzollovih stvaritev. To je napovednik letošnjega festivala. Mi pa bomo približali zven in osebnost Astorja Piazzolle v naslednjih minutah nocojšnje oddaje. Še prej pa bomo slišali Astorja na posnetku iz leta 1993, to je njegov znameniti Vienna koncert, ki je bil posnet v Dunajskem koncerthausu, v Dunajski koncertni dvorani, znameniti. In leta 1993 je bilo tole in Invierno Porteno je bila prav tako na njegovi playlisti takratnega koncerta, ki bo ostal v zgodovini in v vrsti množice albumov, ki jih je Astor Piazzolla posnel v svoji izjemni karieri.

0: Torej, gospod Astor Piazzolla, ki ga omenjam v tem primeru v vlogi napovednika prisotnosti njegovega v letošnjem programu, v letošnjem 74. programu festivala. Kar zadeva Astorja Piazzolo, moram povedati, da imam zelo lepe izkušnje z njim izpred mnogih let in v času najinih srečavanj je bil posnet tudi intervju, in sicer je bilo to na Dunaju leto po njegovem znamenitem koncertu Live in Vienna. In Astor Piazzolla v tem odlomku, ki sem ga povzel iz daljše komunikacije, razlaga o tem, kako je nastal tango, v bistvu je to zgodba o tango. Astor Piazzolla, leta 1984.
1: First of all, the music I play, it's not folklore music, it's the folklore music of Argentina.

0: that jazz had. Why
1: glasba, ki jo igram, ni folklorna. Argentinska folklorna glasba je glasba preostanka Argentine, podeželja. Tango pa je kot jazz mestna glasba. Izvor je enak kot pri jazzu. Jazz se je rodil v drugačnem svetu, v New Orleansu, med reveži in prostitutkami. Tango se je rodil v Buenos Airesu, v pristanišču, med prostitutkami, mornarji, v podzemlju. V tem velikem svetu, tako kot to velja za jazz. Zakaj se je tango rodil v Buenos Airesu? Zaradi priseljencev. Zato ni folklorna glasba. To je glasba priseljencev iz Italije, Španije, Francije, Nemčije, pa tudi iz Jugoslavije. V Argentini je veliko Jugoslovanov. Ti ljudje so imeli nekaj skupnega. Imeli so domotožje, pogrešali so domovino, domovino so zapustili Nemci zaradi nacizma, Judje, ki so odhajali iz Rusije, tretje zaradi česa drugega. V Italiji ljudje niso imeli služb, zato so prišli v Argentino, enako velja za Špance, zbežali so pred Frankom. Tango se je razvijal postopoma, korak za korakom. Malo je prispevala Italija, nekoliko flamenko iz Španije, tudi Kuba je bila prisotna, Afrika. Tako so leta 1880, pred skoraj 100 leti, v Buenos Airesu začeli igrati tango. To je bila poceni glasba, prepovedana glasba. Na njo so plesali moški. Moški niso smeli plesati z ženskami, zato so plesali moški. To je bil moški ples. Igrali so violino, flavto, kitaro in klavir in šele potem, čez več let, harmoniko. Kot veste, je to nemško glasbilo. Vsi sprašujejo, kako je harmonika prišla v Argentino. Zelo preprosto. Neki irski mornar je prišel v Argentino in harmoniko zamenjal za steklenico viskija. Za njim je podobno naredilo še veliko drugih irskih mornarjev, ki so prišli v Argentino. Ko so denar porabili, ko ga niso imeli več, so prodali stvari, ki so jih imeli. Harmoniko, bandoneon, kitaro. Tako so v Argentino prihajali bandoneoni. Okoli leta 1925 je Alfred Arnold iz Nemčije, iz Karlsfelda, začel izdelovati bandoneone, posebej za Argentino. Na stotine jih je poslal v našo deželo, ker jo je okoli leta 1920 zajela vročica tanga. Vsi so hoteli igrati bandoneon, ker so ugotovili, da je zvok bandoneona zvok tanga.
0: They spend all their money and they, when they don't have money, they sell the things they have, like an accordion or a bandoneon or maybe a guitar. And so the bandoneon began to come to Argentina at the beginning of the 1920-25. Alfred Arnold here from Germany, from Karlsfeld, he began to construct bandoneons for Argentina, especially for Argentina, and he sent hundreds and hundreds and hundreds of bandoneons to Argentina because a fever of tango has started in 1920-1925. All the people wanted to play bandoneon because the bandoneon, they discovered, was the sound of tango.

0: Ja, takole, zdaj je 21 in 31 minut zgodbi, smo sredi zgodbe, ki ima opraviti z velikim mojstrom, ki mu ime Astor Piazzolla. Astor Piazzolla je glasbenik, ki je prisoten v teh naših komuniciranih in tudi sicer, kar zadeva ljubitelje glasbe in Astor Piazzolla je med tistimi, ki so zaznamovali zgodovino glasbe v prejšnjem stoletju. Astor je umrl leta 1992, star 71 let. Kar zadeva Astorja, bi na koncu dodal še eno skladbo, ki se navezuje na mojo izkušnjo z Astorjem, in sicer vprašal sem ga v tistem času, to se pravi v prvi polovici 80-ih let, Astor ni bil prav pogosto predvajan v naših radijskih programih in sem ga vprašal, naj mi svetuje, katero od njegovih skladb bi bilo lepo predstavljati ljudem in ki povzema njegovo ustvarjalnost. In Astor je preprosto povedal, da mu je ena skladba, ki ima naslov Adios Nonino, skladba, ki jo je posvetil svojemu staremu očetu ob smrti, ena njegovih najljubših, to je bil njegov nasvet, in tole skladbo zdaj povzemam iz koncerta, iz Dunajskega koncerta iz leta 1983. Uvod v tole skladbo pa bo prispeval Astor Piazzolla s predstavitvijo benda, s katerim je takrat delal. To je klasičen kvintet ali sekstet, ki je dolga leta polnil svetovne koncertne odre. In v tem primeru, v tej različici skladbe Adios Nonino, bo uvod z klavirjem zaigral njegov dolgoletni pianist Pablo Ziegler, ki ima izjemno uspešno tudi solistično kariero, živi in dela v New Yorku, preselil se je iz Buenos Airesa. Leta 2004 smo Pabla Zieglerja slišali v televizijski oddaji Iza odra, in sicer z projektom New Tango Duo. Adios Nonino.
1: Pablo Ziegler, piano. It's Fernando Suárez Paz, violin. Oscar López Ruiz, guitar. And Héctor Consoli, contrabass. That's the four members who, and me, Piazzolla, and bandoneon, arrangements and compositions.

Ja, to je bil Astor Piazzolla, veliki mojster bandoneona leta 1983 na Dunaju, Adios Nonino. To je bil njegov band v istočnici predstavitve njegovih vsebin in njegove veličine v zgodovini glasbe, ki jo bomo deležni, kako sem povedal, uvodoma 17. avgusta v sklopu letošnjega 74. festivala v Ljubljani. Zgodba se bo zgodila v Križankah, naslov projekta je Marija iz Buenos Airesa. Gre v bistvu za multikulturen projekt Isaja iz Argentine, iz ustvarjalnosti Astorja Piazzolle, sicer pa glasbeno zasedbo ob tem gostovanju vodi argentinski bandenoist Marcello Nisinman, ob njem pa nastopajo tudi nizozemsko-britanski violinist Daniel Rowland, slovenska violinistka Jerica Kozole, slovenska violistka Maja Rome, srbsko-francoska violončelistka Maja Bogdanović, črnogorsko-slovenski kontrabasist Zoran Marković, v Parizu izšolana ukrajinska pianistka Nataša Kudricka, italijanski kitarist Alberto Messirka, slovenska flautistka Irena Kaučić ter slovenska tolkalca Špela Cvikl-Flis in Jan Cibej. V vokalno dramatičnem delu bo vlogo Marije oblikovala čilsko-švedska mezzosopranistka Luciana Mancini, tenorsko vlogo bo odpel argentinski tango pevec Ruven Peloni, recitatorja pa bo interpretiral portoriški recitator Daniel Bonilla Torres. Čisto na koncu nocojšnje oddaje pa se bomo dotaknili vsebine, ki ima opraviti z stoletnico rojstva. Imeli smo ta primer v programu letošnjega festivala, ko smo govorili o 100. obletnici rojstva Johna Coltrana in Milesa Davisa. 3.8., torej pred nekaj dnevi, leta 1926, mineva 100 let od rojstva Tonyja Bennetta, enega največjih pevcev v zgodovini jazza. Tonyja Bennetta vsi dobro poznate v odnosu na njegovo izjemno kreativno obdobje, bom rekel izjemno kreativno obdobje, ampak vstop v med svetovne zvezde v popularni glasbi, govorim o duetih z mnogimi najpomembnejšimi glasbeniki, med drugim lahko bi jih našteval zdaj, Lady Gaga je bila med njimi in še bi lahko govorili o tej njegovi zgodbi. Tony Bennett je umrl star 96 let pred 3 leti in kadarkoli ga omenjam, se spomnim možnosti, da bi ga imeli lahko v Ljubljani, in sicer je bil projekt zasnovan tako, da bi Tony Bennett imel poleg žura v Italiji, kjer ima svoje korenine, bi imel še en koncert v Ljubljani na Kongresnem trgu z svojim bandom, s kvintetom in z big bandom, ampak nekako ni šlo skozi. Ker pa zadeva Tonyja Bennetta, se bomo zdaj dotaknili enega izjemno kreativnega obdobja v njegovi ustvarjalnosti, in sicer sodelovanja prav tako z velikanom, z genialnim pianistom pianistov, ki mu je ime Bill Evans. Bill Evans je redno prisoten v teh oddajah in prišlo je do tega, da sta skupaj ustvarila album. In sicer preprost naslov ima ta album, The Tony Bennett Bill Evans album, ki je šel leta 1975, torej pred nekaj več kot 50 leti. Bill Evans in Tony Bennett sta se srečala v Londonu, da bi določila datume snemanja in se odločila za repertoar, in Bennett je dejal, da je Evans 3 ali 4 ure delal na vsaki pesmi, ki sva jo izbrala in posnela. Nisem mogel verjeti, kaj počne. Vedno znova, vsaka stvar je bila veličastna. Tole so besede Tonyja Bennetta, zdaj pa jo poslušajmo najprej v skladbi z naslovom Young and Foolish, seveda je to tudi jazzovski standard.

0: Ja, takole zveni, kadar sta skupaj v studiu dva velikana, Tony Bennett in Bill Evans. Bill Evans je o albumu povedal tole: všeč mi je Tonyjevo petje, zame je eden tistih fantov, ki se nenehno razvijajo, poglobljeno kopljajo v svoje vire. In kar zadeva tole njegovo izjavo, bi nakratko povzel še to, da je Bill Evans tisti, ki je bil v projektu najbolj prodajanega albuma v zgodovini džaza, to je album z naslovom Kind of Blue. Bill Evans je bil najljubši pianist sicer od velikana Milesa Davisa. Miles ga je zelo spoštoval in je bil v taki močni fazi, ko sta sodelovala. Še posebej, če so bili v istem bandu, naprimer John Coltrane, Cannonball Adderley, Paul Chambers in Philly Joe Jones. Govorim o albumu Kind of Blue. Zdaj je na vrsti skladba z naslovom The Touch of Your Lips.
1: The touch of your lips.

The Touch of Your Lips. V duetu sta bila pevec Tony Bennett in pianist Bill Evans iz leta 1975. O tem izjemnem albumu je bilo veliko napisanega. Naj citiram še izjavo enega kritikov. Tako pravi: namesto da bi pevca spremljal pianist, sta oba udeleženca na tem albumu enakopravna partnerja. To je vse za nocoj. Brane se poslavlja do prihodnje oddaje. Lahko noč.

V nedeljo zvečer z Branetom Rončelom od 20. do 22. na prvem programu Radio Slovenija.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Tomaž Polak. Iran je sporočil, da dogovor o novem plovnem režimu skozi Hormuško ožino, ki ga sklepa z Omanom, še ne bo zadostoval za odprtje ožine. Tudi časovnica sklenitve dogovora ostaja neznana. Več Matej Hraster.
2: Ameriška stran sicer pričakuje, da bo dogovor med Omanom in Iranom avtomatično prinesel tudi odprtje Hormuza, a zunani minister Irana, Abbas Araghchi, je bil danes glede tega neomajen. Z Omanom se res pogajamo o novem režimu plovbe skozi Hormuz. Tu dobro napredujemo in lahko rečem, da smo v sklepni fazi, seveda pa to še ne pomeni odprtja ožine. Tudi če dosežemo dogovor, je odprtje povezano še z vrsto drugih pogojev. Ob tem je Araghchi omenil še naslednje. Trenutno se ne pogajamo z Ameriko. Res je, da si prek posrednikov izmenjujemo sporočila, a to niso pogajanja. Ker se tiče nas, morajo Američani najprej nehati s kršitvami memoranduma in plačati odkupnino za kršitve, šele potem se bodo pogajanja lahko nadaljevala. Z Iranom povezani jemenski hutjevci pa so z droni napadli rafinerijo saudske naftne družbe Aramco v Džizanu na jugozahodu Saudske Arabije. Objekt dnevno predela okoli 400 tisoč sočkov nafte, vendar naj ne bi utrpel večjih poškodb.
1: Izraelski premier Benjamin Netanjahu je danes sporočil, da Izrael zavrača mirovni načrt za Gazo, ki ga je predlagal odbor za mir ameriškega predsednika Donalda Trumpa.
3: Judovska država ne bo privolila v mirovni načrt in se ne bo umaknila iz enklave, dokler se palestinsko gibanje Hamas ne bo v celoti razorožilo. O tem se že pogovarjamo z ameriško stranjo, vendar nekateri njihovi predlogi za nas niso sprejemljivi.
1: Netanjahu je dodal še, da nikoli ne bodo privolili vzpostavitev palestinske države na katerem koli ozemlju. V skrajnem palestinskem gibanju Hamas so v odzivu poudarili, da gibanje ostaja zavezano na črte Trumpovega odbora za mir. Ob tem so izrazili pričakovanje, da bodo posredniki in Združene države pritisnili na Izrael, naj se drži na črta. V Nagasakiju na Japonskem so se spominsko slovesnostjo spomnili žrtev eksplozije atomske bombe pred 81 leti, ki je zahtevala približno 40 tisoč življenj, za posledicami pa je umrlo še približno 30 tisoč ljudi. Župan Nagasakije Shiro Suzuki je v nagovoru na slovesnosti obsodil uporabo in posedovanje jedrskega orožja.
4: Hiroshima Nagasaki no genbaku tokka wa ningen ga ningen no
5: Po jedrskem bombardiranju Hirošime in Nagasakija smo se morali soočiti z dejstvom, da je človeštvo pripravljeno prestopiti mejo uporabe jedrskega orožja na ljudeh. Preživeli po napadu so na lastni koži izkusili uničevalno moč tega orožja, ki na koščke razbije tako človeško življenje kot dostojanstvo. Teorija jedrskega odvračanja je izredno tvegana. Jedrsko orožje ni nujno zlo, temveč absolutno zlo, ki ne more sobivati s človeštvom.
1: Japonska vlada po zagotovilih premijerke Sanae Takaichi ostaja zavezana načelom o tem, da Japonska ne bo imela jedrskega orožja, ga proizvajala ali dovolila njegovega vnosa v državo. Obenem pa administracija za letos pripravlja pregled ključnih dokumentov o nacionalni varnosti, kar je sprožilo vprašanja, ali bodo načela Tokija glede jedrskega orožja ostala nespremenjena. V zahodni kanadski provinci Britanska Kolumbija so zaradi gozdnih požarov včeraj razglasili izredne razmere. Požar na območju Bald Range, ki je izbruhnil v petek, obsega 103 kvadratne kilometre površin, uničil pa je številne domove in drugo premoženje. Več kot 20 tisoč ljudi se je moralo začasno preseliti na varno. Kot so sporočile tamkajšnje oblasti, so plameni ustvarili lastni vremenski sistem, podobno kot v času nedavnih požarov v Franciji. Gori tudi med Devinom in Tržičem v Italiji. Ogenj se je po noči zaradi vetra znova razplamtel, zato so bili vsa noč na delu gasilci, gozdna straža in ekipe civilne zaščite. V jutranjih urah je svoj poseg začel gasilski helikopter, na delu je letalo Canadair. Požar so danes omejili, še vedno pa je zaprta državna cesta SS-14. Gašenje zelo otežuje močan veter. Požar, ki je pred dnevi izbruhnil na območju Kranjske Gore, medtem po navedbah tamkajšnjih gasilcev še naprej pojenjuje. Območje nadzorujejo z dronom, opažajo le še zelo šibko tlenje. Najboljše kolesarke sveta so končale z nastopi na letošnji izvedbi dirke po Franciji. Skupne zmage se je razveselila Nizozemka Demi Vollering, ki je prepričljivo osvojila tudi zadnjo etapo. Skupno drugo mesto je zasedla danes tretje uvrščena Poljakinja Kaša Nievedoma Fini, tretja v končni razvrstiti pa je bila Italijanka Eliza Longo Borghini. Najboljša slovenska kolesarka Učka Žigart je osvojila končno 19. mesto. V Srbiji se je končalo evropsko prvenstvo v rokometu do 18 let. Izjemen podvig je uspel mladim slovenskim rokometašem, ki se z prvenstva stare celine vračajo v srebrno kolajno. V finalu so morali izbranci Marka Šibile priznati premoč Nemcem, ti so bili na koncu boljši 36-27. S tem oddajo končujemo, hvala za pozornost in lahko noč.
6: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva, pripravil in vodil jo je Tomaž Polak, tonski mojster Jernej Pogačnik.
0: Vreme.
6: Podatki Agencije Republike Slovenije za okolje, jutri bo precej jasno, popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, ob morju 20, najvišje dnevne od 30 do 36 stopinj. Opozorilo, jutri čez dan bo velika toplotna obremenitev poleg Primorske zajela tudi nižine v notranjosti. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v torek bo sončno in vroče, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. V sredo in četrtek bo pretežno jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Podatki o prometu. Vipavska hitra cesta je zaprta med razcepom Nanos in Vipavo proti Novi Gorici zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila. Obvoz za osebna vozila je možen na relaciji Razdrto Vipava. Na gorenjski avtocesti je zaradi živali na cestišču oviran promet pred priključkom Naklo proti Karavankam, predmet na vozišču pa ovira promet na izvozu Jesenice vzhod iz smeri Ljubljane. Zastoji nastajajo na cestah Bohinjska Bela, Bled in Šmarje Koper. 22 in 7 minut je ura.
7: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: pur si muove. Zahodni breg je bojno polje za zemljo. Judovski naseljenci si vse bolj predrzno prilaščajo zemljo, za katero so prepričani, da jim jo je namenil Bog. Podali smo se po biblijski pokrajini, ki je na pogled mehka, a za prebivalce neusmiljena, govorili z žrtvami, spremljali napadalce in vojsko in govorili z aktivisti, ki še verjamejo v mir. Reportaži z Zahodnega brega lahko prisluhnete v oddaji
1: In vendar se vrti.
0: V ponedeljek ob 14.30 na prvem.

Mancel va va va va va. Açılatar bu soğuk.

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: V skrajnem palestinskem gibanju Hamas so v odzivu na sporočilo Izraela, da zavrača mirovni načrt za Gazo, poudarili, da gibanje ostaja zavezano načrtu Trumpovega odbora za mir. Ob tem so izrazili pričakovanje, da bodo mirovni posredniki in Združene države Amerike pritisnili na Izrael, naj se drži načrta. Sirija je sporočila, da je z Rusijo sklenila dogovor o usodi dveh ruskih oporišč v državi. Ta predvideva civilno upravljanje letalskega oporišča Meim in dela pomorskega oporišča Tartus, medtem ko bodo vojaški objekti v 3 mesecih postali skupna središča za usposabljanje. Papež Leon XIV. Se je danes zavzel za vzpostavitev humanitarnih koridorjev za civiliste ujete v konfliktu v Sudanu. Ob tem je mednarodno skupnost pozval naj podpre prizadevanja za uveljavitev takojšnje prekinitve ognja. Papež je opozoril tudi na tragične razmere v mestu El Obeid, ki je bilo v minulih tednih tarča silovitih napadov z brezpilotnimi letalniki. Vojna v Sudanu, ki traja 4. leto, je po ocenah Združenih narodov sprožila največjo humanitarno krizo na svetu. Lakota grozi vsakemu drugemu prebivalcu. S Filipinov poročajo, da so tropski cikloni in monsunsko deževje prizadeli več kot 380 tisoč ljudi v 8 regijah po državi. Umrlo je najmanj 6 ljudi. Z več delov filipinskega otočja poročajo o hudih poplavah in naraščanju rek. Po državi so vzpostavili 86 evakuacijskih centrov za približno 7300 ljudi, dodatnih 3700 pa zatočišče išče izven teh centrov. Italijanski potapljači so ob obali Sicilije odkrili razbitino rimske ladje natovorjene z več 100 dobro ohranjenih amfor, ki so verjetno služile za prevoz vina. Ladjo, ki po prvih ocenah izvira iz obdobja med 2. in 1. stoletjem pred našim štetjem, so po namigu ribičev našli na globini približno 46 metrov. Po navedbah italijanskega ministrstva za kulturo gre za eno najpomembnejših odkritij v podvodni arheologiji v zadnjem času. Po podatkih Agencije za okolje bo jutri precej jasno, popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, ob morju 20, najvišje dnevne od 30 do 36 stopinj. Opozorilo, jutri čez dan bo velika toplotna obremenitev poleg Primorske zajela tudi nižine v notranjosti. Obeti, v torek bo sončno in vroče, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. V sredo in četrtek bo pretežno jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Podatki o prometu: Vipavska hitra cesta je zaprta med razcepom Nanos in Vipavo proti Novi Gorici zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila. Obvoz za osebna vozila je možen na relaciji Razdrto Vipava. Zastoji pa so na cestah Bohinjska Bela – Bled. 23 in 4 minute je ura.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
3: Kako živite? Kdo ste? Kolikokrat rečete da, čeprav čutite ne? Knjiga Od pridnosti k pristnosti ima podnaslov Kdo smo, ko ne živimo več za druge? Avtorica doktorica Saša Krajnc, koučinja, psihoterapeutka in predavateljica, prepleta osebno zgodbo in strokovne nasvete, izvemo, da se omejujočih prepričanj in vzorcev lahko osvobodimo, da bo naše življenje zares naše. Da bomo polno zadihali in se ne bomo omejevali. Pot je zapletena, vendar ni nemogoča. To nam doktorica Saša Krajnc razkrije med ponedeljkovimi 4 stenami, po 10. na prvem.
0: V William Butler Yeats, irski pesnik, dramatik in mistik, rojen leta 1865 v Dublinu, velja za enega najpomembnejših pesnikov angleškega jezika 20. stoletja. Leta 1923 je prejel Nobelovo nagrado za književnost. V svojem obsežnem opusu je irsko mitologijo, mistične vizije in globoko osebno liriko preoblikoval v univerzalno pesniško govorico. Njegova poezija se giblje med konkretnostjo irske pokrajine in metafizičnim iskanjem med zgodovino in sanjami. Za današnjo oddajo smo izbrali 7 pesmi, ki zajemajo različno obdobje njegovega ustvarjanja, od zgodnih liričnih besedil do poznih vizionarskih pesmi. Poslušali boste Jezerni otok, Innisfree, Pod vrbo, Tam na Loki, Ko boš stara, Pesem tavajočega Angusa, Drugi prihod, Jadranje v Bizanc in Kolobar.

Jezerni otok Insfri. Vstal bom in odšel in šel na Insfri. Kočo iz prsti in protja tam si bom postavil, tam imel bom čebelnjak, 9 fižolovih redi, živel sam na jasi bom brenčavi. Tam bom miru deležen, ker tja, kjer čriček gode, mir počasi prikaplja z jutranjih tančic. Tam se polnoč vsa blišči, škrlat žari opoldne, večer je poln plahutanja ptic. Vstal bom in odšel, ker buden ali v snu slišim, kako pljuskajoč ob breg jezero mrmra. Naj na cesti obstojim ali na sivem pločniku, slišim ga prav v srčiki srca.

Pod vrbo tam na Loki. Pod vrbo tam na Loki sva z Drago se našla. Z nožico snežno belo med vrbami je šla. Ljubezen v zemi zlahka kot lističi rasto. A bil sem mlad, neumen in ni mi mar bilo. Ob reki na Poljani sva z ljubico obstala, ročico snežno belo mi je na ramo dala. Življenje v zemi zlahka, kot bilka trepeta. A bil sem mlad, neumen in zdaj sem poln solza.

Ko boš stara. Ko boš stara, siva in zaspana, ob ognju kinkala, po tej knjigi sezi na polico, počasi beri in sanjaj, kako sta nežno zrli temniti očesi. Koliko njih veselja tvoja je ljubilo in tvojo lepoto, z lažjo ali v resnici, a le eden v tebi romarsko dušo milo in bridkosti, ki so spreminjale ti lici. Ko se sklonila boš na težar kamina, šepni otožno, kako ljubezen tistih let zbežala je in zgora je v planinah skrila svoj obraz med čredo zvezd.

Pesem tavajočega Ingasa. Stopil sem po lesku v gost, ker ogenj mi žaril je glavo. Tam sem si olupil prot, nataknil jagodo za vabo. Kobele vešče plahotale so, ko vešče zamigljaj roj zvest, sem vrgal potok jagodo, ujel srebrno, postrl pest. Ko sem položil jo naprot, da bi razpihal žar plamenu, nekaj zašuštelo je na tleh, nekdo je klical me po imenu. Bila bleščeča je devica, s cvetom javljane v laseh, ki njen glas me je poklical, stekla je, zbledela v svitu dne. Čeprav sem star od tavanja po dolinah in čez pobočja, bom odkril, kam je odšla. Poljubil usta, roke pobožal. Šel prek dolgih trav in trgal do konca časa in sveta lune jabolka srebrna, sonca zlata jabolka. Drugi prihod. Ko vse širših krogih se obrača sokol, več ne sliši sokolarja. Vse razpada. Središče več ne drži. Svet preplavlja popolna anarhija. Krvavo kalna plima preplavlja in povsod obred nedolžnosti se utaplja. Najboljšim manjka sleherna prepričanost, a najslabši so vztrajno zagnani. Nedvomno se kakšno razodetje bliža, nedvomno se drugi prihod bliža. Drugi prihod. Komaj to izrečem, že me vznemiri ogromna podoba in spiritus mundi, v pesku poščave, lik levjega telesa s človeško glavo, z roč prazno in brezdušno kot sonce, leno vleče svoja stegna in vse okrog njega vrtinčijo se sence razkačenih ptic. Spet pade mrak, vendar zdaj vem, da je 20 stoletij trdnega spanca škripanje zibke zmučilo do more. In kakšna groba zver, ki njen čas je le prišel, klama proti Betlehemu, da se rodi.

Jadranje v Bizanc. To ni dežela za starce. Mladi v objemih, ptiči na drevesih, ti mroči, pojejo pesmi, lososov slapovi, oceani skuš bogati, poleti vse živo, v luskah, koži, peresih, nenehno vse spočeto, rojeno, umrlo, hvali. Nihče ne zmeni od te čutne glasbe očaran se za spomenike uma, ki se ne stara. Starec je le klavrno bitje. Strašilo, če duša ne ploska in poje in bolj ko smrtni plašč razcapanje, pesem se veseleje povzdigne. Ni šole petja, le preučevanje spomenikov lastne veličine. In prav zato morja sem preplul, jadral do Bizanca svetega zidu. O modri, ki v svetih božjih ognjih stojite, kakor v zlatih mozaikih, iz svetega ognja vzdignite se v krogih. Moji duši bodite v petju učeniki, použite mi srce. Od želje blodi in živaljo, ki mora preminiti, zvezano ne ve, kaj je. Vzemite me in umetnijo večnosti izložite. Narave prost ne bom prevzel nikdar telesa po kakšni naravni stvari, ampak obliko, kakršno grški zlatar v zlatu po zlati zna skovati. Da buden bi ostal dremavi car ali pa posajen na veji zlati gospodom in gospem Bizanca bom prepeval o tistem, kar bilo je, bo ali mineva.

Colobar. Pomlad kličemo vse zimske dni in po pomladi kličemo poletje. Ko pa z bujnih živih mej zvoni, pravimo, nam najbolj zima je v veselje. In ker potem pomladi ni, nam prav nič ni več pogodu in ne vemo, da kar nam buri kri, le njeno hrepenenje je po grobu.

Poslušali ste pismi irskega pisnika Williama Butlerja Yeatsa, Jezerni otok, Innisfree, Pod vrbo, Tam na Loki, Ko boš stara, pisem tavajočega Angusa, Drugi prihod, Jadranje v Bizanc in Kolobar. Pismi sta prevedla Janez Minard in Vino Taufer. Objavljene so bile v antologiji angliške poezije, ki je leta 1997 izšla pri Cankarjevi založbi. Interpretiral jih je Branko Šturbej. Oddajo je režiral Igor Likar, prvič pa smo jo predvajali leta 2005.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Pozdravljeni, to noč bom z vami Vid Palčnik. Iran je vnovič sporočil, da dogovor o novem plovnem režimu skozi Hormuško ožino, ki ga sklepa z Omanom, še ne bo zadostoval za odprtje ožine. To pričakuje predvsem ameriška stran. Tudi časovnica sklenitve dogovora ostaja neznana. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je zavrnil mirovni načrt za Gazo, ki ga je predlagal odbor za mir ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Ko dodaja, zanje tudi niso sprejemljivi nekateri ameriški predlogi za razorožitev islamističnega gibanja Hamas, kar je izraelski pogoj za umik iz palestinske enklave. Hamas navaja, da ostaja zavezan omenjenemu načrtu odbora za mir. V Nagasakiju na Japonskem so se spominsko slovesnostjo spomnili žrtev eksplozije atomske bombe pred 81 leti, ki je zahtevala približno 40 tisoč življenj, za posledicami pa je pozneje umrlo še približno 30 tisoč ljudi. Japonske oblasti so, kot tudi pred dnevi ob obletnici napada na Hirošimo, poudarile, da otoška država ne bo nikoli imela ali proizvajala jedrskega orožja, k čemur poziva tudi ostale države. V Italiji so čez dan omejili požar, ki se je v soboto zvečer razplamtel med Devinom in Tržičem. V jutranjih urah je svoj poseg začel gasilski helikopter, na delu je letalo Canadair. Gašenje otežuje močan veter. Požar, ki je pred dnevi izbruhnil na območju Kranjske Gore, pa po navedbah tamkajšnjih gasilcev še naprej pojenja. Območje nadzorujejo z dronom, opažajo le še zelo šibko tlenje. Sledi pregled športa, pripravil ga je Gašper Ogrinc.
2: V državnem nogometnem prvenstvu so se včeraj v četrtem krogu končale še tri tekme od skupno petih. Ekipi Aluminija in Nafte sta remizirali z 1-1, prav tako neodločeno z 1-1 sta tekmo odigrala Bravo in Grosuplje. Mariborčani so z 2-0 premagali Koper. Danes bosta zadnjo tekmo četrtega kroga odigrala Mura in Radomlje. V francoskem Courchevelu je končana druga tekma poletne velike nagrade za smučarske skakavke in skakavce. Zmago je med skakavci slavil Daniel Čofenik, med dekleti pa Yuki Ito. Najboljša od Slovencev sta bila med fanti na 22. mestu Žiga Jančar, Ema Klinec pa je med dekleti v novič tekmo končala na 5. mestu. Nizozemka Demi Vollering je zmago na 9. etapi kolesarske dirke po Franciji še drugič osvojila francosko pentljo. V skupnem seštevku je Poljakinja Kasia Nevjedoma na 2. mestu zaostala za minuto in 18 sekund, 3. pa je bila Italijanka Elisa Longo Borghini. Urška Žigart je v zadnji etapi osvojila 19. mesto. Končano je evropsko prvenstvo za rokometaše stare do 18 let, ki ga je letos gostila Srbija. Slovenija se s prvenstva stare celine vrača srebrno kolajno, potem ko so bili v finalu od naših rokometašev 36-27 boljši Nemci. Za Slovenijo so po 5 zadetkov dosegli Žan Kovač, Jaka Podvršič in Max Ilc.
1: Dodajmo še vremensko napoved, po noči bo jasno, prav tako čez dan. Najnižje jutranje temperature bodo 13-20, najvišje dnevne od 30-36 stopinj Celzija. Popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Jutri, torej v torek, bo sončno in vroče z nekaj popoldanskimi plohami in nevihtami. V sredo in v četrtek bo pretežno jasno, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.

0: Spoštovane in spoštovani, pozdravljeni v nočnem programu Radia Slovenija. Rut Zlobec je učiteljica slovenskega dopolnilnega pouka v Srbiji, ki je slovensko kulturo in jezik v skoraj 20 letih svojega službovanja v tej državi približala številnim generacijam slovenskih zdomcev in njihovih potomcev. Pred odhodom v Srbijo je kot učiteljica službovala v Pišecah in že tam tkala vezi med Slovenijo in Srbijo. Po odhodu v tujino pa se je še aktivneje posvetila ne le preučevanju slovenskega jezika v slovenski skupnosti v Vojvodini, marveč tudi skrbi, da predvsem mladi v Srbiji ohranijo stik s koreninami svojih slovenskih prednikov. V oddaji Slovencem po svetu, Portreti, se je z njo pogovarjala Lili Brunec.
1: Gospa Rut Zlobec, lepo pozdravljeni. Če začneva na začetku, v vašem rodnem kraju v Posavju, kako se spominjate zgodnih let iz Posavja? Tam ste obiskovali osnovno šolo, kaj ne?
2: Lep pozdrav. Ja, tam je moja šola, osnovna šola bratov Ribarjev se je takrat imenovala. In prav to, da je bila osnovna šola bratov Ribarjev, me je pravzaprav zaznamovalo nekako za celo življenje. Kajti to je pomenilo takrat, da se je povezovala s šolami z istim imenom po celi nekdanji Jugoslaviji in so prihajali k nam vsake toliko časa učenci iz drugih republik. Mi smo odhajali k njim, tako da, ko sem bila v drugem razredu osnovne šole, je k nam prišla Milica Katič iz Begeča, iz Vojvodine. Ona je bila takrat šestošolka in takrat, po zaslugi moje mame seveda, ne, sem spoznala, da je pravzaprav lepo, če odpreš svoj dom nekomu drugemu. In ja, to je nekaj, kar mi je dalo tako popotnico za naprej.
1: Tako da je že takrat v vas vzniknila želja po učiteljevanju. Ste že kot majhna Rut si predstavljali, da boste nekdaj učiteljica, vas je že kot majhno deklico privlačilo delo z učenci, pisanje na tablo in razlaganje modrosti otrokom?
2: Najprej sem sama morala postati mečkino bolj modra, da bi potem delila naprej. Ja, želje so bile vsakršne. Tudi to, da bi vozila kamion. Ja, ampak ja, nekaj te pokliče in potem si poklican in potem imaš svoj poklic.
1: Tako, no, šolanje vas je potem poneslo naprej čez meje rodnih Brežic, ne? Na študij ste se pa odpravili v Ljubljano.
2: Ja, srednjo šolo sem končala v Celju, tam je živela moja mama, tako da, ker otroštvo sem nekako preživela z dedkom, tako da ja, danes je to gimnazija, center Celje in zelo rada grem mimo, vedno je zaprta, sicer bi šla tudi vstopila, mislim vedno, kadar sem tam. Tudi zelo lepi spomini na moje Celje, na čas mladosti in pa potem, kasneje pa še študij v Ljubljani.
1: In kdaj je v vas vzklila ta ljubezen do slovenskega jezika oziroma sploh do jezikov? Zdaj študirali ste slovenski jezik in
2: srbo-hrvaški takrat, ja. Nekaj časa sem živela v Bosni, po srednji šoli takoj sem šla tja in se mi je zdelo, da bi bilo koristno, ne, da bi poleg slovenščine študirala še srbo-hrvaščino, da bi se potem lahko tam zaposlila in še naprej tam živela, no življenje se je obrnilo drugače. Študij je pa ostal. Sem pa res študirala slovenščino in srbo-hrvaščino, tako da sem nekako ostala potem tu pri jezikih.
1: Na tem področju. Sicer pa po študiju ste se spet vrnili v Posavje, kaj ne? In to kot učiteljica, Rut, kje ste začeli opravljati učiteljsko delo?
2: Ja, najprej, ja, to sem še danes tako hvaležna, da sem dobila službo v Novem mestu na srednji gostinski šoli. Tam sem poučevala 4 leta in to je bilo res tudi eno zelo lepo obdobje. Veliko sem se naučila in ja, to so bili začetki. Potem pa je osnovna šola Maksa Pleteršnika v Pišecah potrebovala učitelja slovenščine, šla sem na razgovor in tako pristala v mojih Pišecah.
1: No in to delo ste opravljali kar dolgo časa in med svojim delom v Pišecah ste se tudi že malo srečali z navezovanjem stikov s šolami in učenci čez mejo, kaj ne? Nekaj tega medšolskega sodelovanja je že bilo tudi s šolami iz tujine takrat, ne?
2: Ja, je. Torej, v Pišecah najprej moram reči, da so me starejše kolegice, kot so Anica Budković, kasneje bila razglašena za učiteljico leta v Sloveniji, in Irena Marković, res sta mi dali en tak veter v jadra, pa ogromno znanja. Ob njih sem spoznala projektno delo, tako da sem še danes hvaležna za to. Smo pa ja že kar zgodaj potem začeli navezovati stike. Sama še prej, ko sem bila v Novem mestu, sem delala kot prostovoljka nekako pod okriljem Centra za socialno delo občine Brežice, kjer smo pomagali ali pa nekako organizirali take mini počitnice za otroke begunce iz Bosne in Hercegovine, iz bližnjega centra. Ampak takrat sem res nekako zelo pogrešala sodelovanje z neko šolo. Nisem imela tako še stikov, in potem, ko sem pa prišla v Pišece in je bilo leto 99, smo pa organizirali tabor, celotedenski počitnice za otroke iz zbirnega centra, in tu so se pa začela potem vrata odpirati, ker smo pravzaprav reagirali glede na stanje, takšno, kakršno je bilo. Odprli šolska vrata, kar se je izkazalo, kot je kasneje nam povedala tudi Anica Kosmikuš. Ja, je rekla, da najboljše, kar je tudi po njenih izkušnjah, ne, ker vemo, da je imela ona oziroma ima veliko izkušenj z tega področja, je najboljše, da se otroke iz takšnih travm, vojne potegne nazaj v šole, da je to nekako vsaj ena stalnica v njihovem življenju. No in potem, izhajajoč iz tega, smo potem šli naprej in izvajali še razne druge stvari.
1: Kako je pravzaprav pa potem to vplivalo na vašo odločitev, da odidete na učiteljsko delo v tujino?
2: Ja, v Pišecah sem bila 16 let. V tem času smo naredili res veliko stvari. Se mi zdi, smo bili res tak kolektiv, povezani, prijateljsko. Smo bili že kar, lahko rečem, ena taka majhna družina. Ravnatelj je bil gospod Martin Dušič, kasneje tudi predsednik društva Pletešnikova domačija, in to sodelovanje je ostalo še naprej. In ja, on mi je omogočil prvič, ko sem se prijavila, sem šla k njemu, sem rekla, jaz bi se pa na to prijavila, in rekel, ja, če tako čutiš, pojdi. Nekako se mi je zdelo, da sem se v osnovni šoli izpela, da sem dala tisto, kar sem imela za dati. Res smo naredili krasne stvari, vsi skupaj, od projekta Obarvana slovenščina do raznih drugih povezav. In ja, je bil čas za neko spremembo, tako da sem se potem opogumila, prijavila in pristala v Srbiji.
1: In zakaj prav Srbija? So vas že prej družile kakšne vezi s Srbijo?
2: Pravzaprav tako, razpis je bil za Nemčijo in Srbijo, jaz sem se prijavila za Srbijo, no, in izbrana sem bila pa za Nemčijo. Ampak, ko sem ravno šla iz Brežic proti Pišecem, da bi mi ravnatelj podpisal vse, kar je bilo treba, me je pa klicala takrat vodja mednarodne službe, gospa Melita Štajne, in je rekla, gospod za Srbijo je pa odpovedal, bi šli vi v Srbijo? Sem rekla, ja, seveda, z veseljem, tako da na ta način vseeno sem dočakala odhod v Srbijo. Jaz, mislim, sama imam tudi korenine v Srbiji, moj oče je z juga Srbije, sicer nikoli nismo živeli skupaj, ampak sem odhajala na počitnicah kot otrok. No, in potem sodelovali smo z osnovno šolo Branka Radičeviča iz Pančeva. Tu se je nekako so se začele te povezave, ampak to je druga črta, bi rekla, ne? Ker tole za Slovence po svetu je pa spet nekaj čisto, je pa preko ministrstva našega. In ja, res izjemna izkušnja še danes, ker ne morem verjeti, da lahko to dela.
1: Sicer pa tega je že kar precej let. Katerega leta ste se odpravili v Srbijo?
2: Ja, 2007, oktober 2007 sem odšla, torej rečeno je bilo, da se nastanim v Beogradu. Sem pa takrat dve šolski leti imela pouk tako v Beogradu, v Nišu, v Novem Sadu in v Subotici. Tako da sem v enem tednu naredila cel krog. In ja, bilo je naporno, ampak tudi nepozabno. Čudovito, srečanja, ja, zelo lepo.
1: Gospa Rut Zlobec, delovna pot vas je v Srbijo torej pripeljala leta 2007, kar nekaj časa je že od takrat. Kakšni pa so bili začetki? Kje ste začeli? Zdaj rekli ste, da ste najprej bili stacionirani v Beogradu. Kako ste pripotovali? Pravijo, da je vsak začetek težak. Kako je bilo pri vas tistega daljnega leta 2007, ko ste stopili na tla v srbski prestolnici?
2: Ja, takrat ste me iz Brežic pospremili moja mama in prijateljica, pesnica, likovna pedagoginja, filozofinja in fotografinja in še marsikaj Tanja Plevnik, ki mi je takrat namenila tudi pesem, ja, nepozabno. In sem kar šla. Potem pa nekje na pol poti je bila pa panika. Kam greš? Kaj si to zamislila? Kako boš to zmogla? Kaj boš naredila? Ampak avtocesta gre samo v eno smer, ne? In ni bilo druge kot iti naprej. Tako da tam me je pa pričakala doktorica Maja Đukanović, ona dela na filološki fakulteti, ona je ohranjala to nit slovenstva in slovenskega jezika, tradicije, kulture, tudi v društvu Slovencev Sava v Beogradu in nekako ona je dala tisto pobudo, da bi iz Slovenije prišel napoten učitelj, učiteljica in mi je bila res v veliko pomoč in oporo, prav tako vodstva vseh društev, kjer sem poučevala.
1: Kako pa je bilo, ko ste prvič stopili v razred pred učence? Se še spomnite, kakšen je bil tisti prvi vtis, ko ste stali pred razredom polnim otrok? Kakšen je bil prvi stik z učenci v Srbiji?
2: Ja, najprej sem se srečala z učenci v Beogradu. To je bilo, doktorica Maja Đukanović me je pripeljala v prostor in tam so bili otroci, tam nekje od 7 let, starši in potem gospe tam čez 70 let in to so tvoji učenci. Se sem vedela, ne, da bo starostno pestro in tako. Ampak ja, najprej je bilo treba narediti urnik in to je bilo res zanimivo, ne? Ker v 4 krajih toliko različnih skupin. Ampak vse je potem nekako šlo, vse je kar zložilo.
1: No, sicer pa v teh skoraj 15 letih se je v vaših razredih zvrstilo že veliko število otrok, pa tudi odraslih, kaj ne? Odrasle tudi poučujete.
2: Ja, pravzaprav lahko rečem, da je več odraslih kot otrok. Ne? Recimo, zdaj smo zaključili v Novem Sadu s poukom, potrdila se je prislužilo 111 učencev, kar pomeni, da jih je vsaj se še 40 več obiskovalo pouk, ampak nekateri so prišli na začetku, pa potem iz različnih razlogov niso zmogli do konca, nekateri so se vključili nekje na sredini, pa spet so rekli, bomo raje od začetka, naslednjega septembra, ampak 111, od tega je otrok, osnovnošolcev in srednješolcev okoli 50.
1: Kar velika številka, sicer pa kje vse zdaj poučujete, vaše delo ni locirano samo na en kraj v Srbiji, kaj ne?
2: Tako kot vse moje sodelavke, sodelavci, vsi poučujemo v več krajih, sama sedaj živim v Novem Sadu že kar nekaj let, 13. leto bo zdaj že odkar sem v Novem Sadu in poučujem še v Društvu Slovencev Triglav v Subotici. Tam sicer nimamo pouka v njihovih prostorih, ampak nam je učilnico odstopila osnovna šola Jovan Jovanović Zmaj. Moram reči, da so tudi sodelovanje šolami v Srbiji res odlična. Pa potem v Društvu Slovencev Emona Ruma in pa ja, Novi Sad v Društvu Slovencev Krederica. Sem pa do februarja poučevala 13 let praktično še v Društvu Slovencev Kula v Vrscu in v 15 km oddaljeni Gudurici.
1: Omenili ste Gudurico, ta kraj, ki leži že blizu romunske meje, ne? Nosi neko posebno slovensko zgodbo. Kakšna pa je?
2: Tam je moja draga, lahko rečem, in učenka in prijateljica, čeprav govori slovensko, ampak ona je prihajala k pouku, zato, da smo se lahko pogovarjali, pa da je kdaj zapela učencem. To je Cvetka Vučković, rojena Peretič, v Bojani vasi v Beli krajini. In njena vas je bila požgana med drugo svetovno vojno. Niso se imeli kam vrniti in v družini so bili partizani, borci in so jim potem rekli, tem ljudem iz Bele krajine, da jim predlagajo, da grejo v Banat. In slišali so, tako pravi Cvetka, da so rekli, da v Banatu, ona takrat seveda se ona tega ne zaveda, stara je bila 18 mesecev, ko je prišla v Gudurico, ko je mama prinesla, pripeljala, tja, da je v Banatu kruh tako velik kot kolo voza. In da bodo lažje živeli, da ne bodo lačni. Ampak seveda potem so prišli na velike površine zemlje, ampak ti z motiko ne moreš te zemlje obdelati. Ne? Tako da je bilo zelo težko, tudi lakota, kljub zemlji, ker nisi imel s čim. Ne? In Cvetka o tem pripoveduje, no, on je

0: slovenski priseljenci, za njimi Makedonci in tako naprej, tako da mislim, da 7-8 različnih narodnosti res v slogi živi v tem majhnem kraju. Tam je bila slovenska šola, Cvetka mi je rekla, se pravi, ona je rojena 44. leta, ona je hodila v slovensko šolo, torej vsi predmeti so bili v slovenščini do 5. razreda. To je osnovna šola Moše Pijade, še danes stoji in danes imamo tam, mislim, sedaj tam poučuje kolegica, ampak smo imeli, oziroma še vedno je tam pouk slovenščine. Ja, tako da je bilo res veliko otrok, veliko družin.
1: In veliko slovenstva. Verjetno pa imate vi zdaj tudi veliko učencev. Interes za učenje slovenščine je kar velik, ne, med rojaki v Srbiji.
0: Je, nekateri mladi, recimo tisti, ki se že zavedajo, ne, to so srednješolci v glavnem, prihajajo k pouku zato, ker v glavnem nameravajo študirati v Sloveniji ali pa iti na kakšne izmenjave in podobno. Otroke seveda pripeljajo starši, najprej otroci še nimajo tega v sebi, ne, da bi sami želeli, ne, do prve ekskurzije, potem so pa že noter padli, kot rečemo. Se pa zbudi notranja motivacija in potem res radi prihajajo. Odrasli pa imajo različne razloge. Mnogi odrasli, večina že ima slovensko državljanstvo, ne, ampak prihajajo k pouku zato, da slišijo slovensko besedo, slovensko pesem in da se spomnijo, kako je govorila babica, prababica. Se pravi, v nobeni od družin, kjer poučujem, ne govori nihče več slovensko. Ampak, ker gledamo, da je naš pouk tudi aktualen, da smo čim bolj povezani z domovino in smo imeli, tako kot je bil v Goriških Brdih, praznik Češen, smo tudi mi si naredili svoj praznik Češen pri pouku. In smo gledali video, v katerem pripoveduje gospa iz Brd, kako se ročno razkoščičijo pri njih češnje, kako se v Brdih nič ne vrže, kako se peclji uporabijo za čaj in koščice pač za polštrčke, kot je rekla, proti bolečinske lahko, ne? In potem je rekla ena učenka, ja, pa zdaj se pa spomnim, sej moja stara mama je vedno čuvala te peclje, ne, od češen in je čaj kuhala, jaz sem to čist pozabila, zdaj sem se pa spomnila, ne. Tako da to so taki trenutki, zaradi katerih ljudje potem radi prihajajo, ker spomini so res nekaj čudežnega, kako nas vežejo. In nas tudi vodijo naprej, ne.
1: No, zelo zanimive so ure v razredu, kaj ne. Kako poteka pouk pravzaprav? To vendarle ni takšen klasičen pouk kot v slovenskih šolah, ne? Kako in kaj se učite? Kako izgleda ena takšna učna ura pri vas v razredu?
0: Ja, čisto odvisno od tega, kdo je pred mano. Ali so to otroci, mlajši otroci, ker recimo otroci pri nas še do 3. razreda niso opismenjeni. Mislim, pišejo v cirilici, ampak ne še v latinici. Tako da je potreben popolnoma drugačen pristop. Pa v glavnem so vse skupine so kombinirane. Tako da recimo, če rečem samo v Novem Sadu, je v skupini otrok, ki je star 5 let, pa do 12. leta. Ne? In to je res velik razpon. In pač pripraviš tako, da najde vsak nekaj, kar mu je zanimivo. Seveda je ena tema, okoli katere gradiš, ampak mora biti pa pestro. Tako da gledam, da je, kot je tudi zahtevano, se imamo tudi učne načrte Zavoda za šolstvo Republike Slovenije, pa priporočila in odlično gradivo, tako Zavoda kot Centra za slovenščino, kot drugi tuji jezik. Gledamo, da se pri urah in govori, piše, posluša, bere, da se vključujejo video posnetki, zvočni posnetki, da je čim bolj pestro, no? Ker samo s tem jih lahko pritegnemo. Mi nimamo ocenjevanja, se pravi, tu ni korenčka in palice, ampak preprosto, da je zanimivo, da je prijetno vzdušje, da se imajo tisti, ki pridejo k pouku, ne glede na starost, da se dobro počutijo v skupini, da je vse povezovalno in prijetno.
1: In da jih tudi motivira, sicer pa tudi njihovo predznanje slovenščine je zelo različno, ne? Zdaj vaši učenci vendarle niso naravni govorci slovenskega jezika, ne? Gre že za tretjo, ponekod tudi četrto generacijo Slovencev v Srbiji, ne?
0: Ja, pravzaprav tako. Razen recimo bi rekla, dobro, v vrstcu je še nekaj starejših, ki govorijo slovenščino, ker so njihovi, recimo Cvetkina mama, ne, Cvetka pozna še vse ljudske pesmi, no, zdaj so tudi tam zbor ustanovili. Ona govori, kot da bi sedaj prišla. No, pa v Beogradu je še več, v glavnem žensk, ki so se poročile v Srbiji so tudi že

0: vse starejše. To je še ta generacija, ki govori. Ne? Potem pa je konec. Ne? Potem se pouči slovenščina kot tuj jezik. Ne? Čeprav je podobno. Ne? In potem reče, ja, pa ravno to, da je podobno, ravno to nam je težko. Ne? Misliš, da znaš in potem ti lažni prijatelji, ne? Kot je biti zgodan, ne? Je lahko v srbščini eno, v slovenščini vemo. In tako.
1: No, ampak pouk je prilagojen učencem, ste rekli. Šolsko leto se je izteklo, verjetno ste ga zaključili na kakšen poseben način, s kakšno prireditvijo. Ocen sploh nekakšnih slabih, ne pa v spričevalih oziroma potrdilih ob koncu šolskega leta tako ali tako ni, kaj ne?
0: Ne, ni. Moram pa ob tem omeniti, da imamo pa v novem sadu še to posebnost, da je v eni od šol, poučuje moja draga prijateljica in tudi članica Društva Slovencev Krederice, profesorica Nina Stanimirov Veriš, ona poučuje slovenščino kot izbirni predmet. In tam pa mislim, da se jim to šteje v dobro, tudi nasploh v njihovem spričevalu. Tako, kako smo zaključili? V Subotici smo kar nekako pred šolo, ker oni imajo te zaključne izpite, teste na koncu osnovne šole, podobno, vendar malo drugače kot pri nas. In potem so učilnice polne, nekateri že zaključujejo, tako da nismo več sploh mogli imeti pouka v šoli, smo se kar fotografirali in imeli predajo pred šolo. Potrdila pa je izročil dolgoletni član Društva Slovencev Triglav Subotica, gospod Edvard Kirbus, ki pa je svojo pokojno ženo vodil veliko delavnic za naše učence. No, on je tudi govorec slovenščine in je veliko ur nam popestril. Tako se tudi ohranja ta neka vez med starejšo in mlajšo generacijo, da znamo spoštovati to, kar so nam dali. V Novem Sadu smo imeli vsi skupaj zaključek s podelitvijo in potem druženjem. Druženja se vsi zelo veselijo, ker skupine se niti ne vidijo med seboj. Odkar ne delam več v vrstu, imam pouk ob ponedeljkih, sredah in petkih v Novem Sadu in se skupine vidijo samo na kakšnih prireditvah, tako da to so priložnosti tudi, da se med sabo srečajo. No, v Rumi je bilo pa res tokrat svečano, kajti naši gosti so bili Pleteršnikovi pevci iz Pišec, z vodstvom društva Pleteršnikova domačija, z mojim nekdanjim ravnateljem, Martinom Dušičem, kjer je pa on podelil po koncertu priznanja, potrdila in priznanja, namreč otroci so dobili, učenci so dobili, tako mlajši kot starejši, tisti, ki so sodelovali, tudi pohvale iz knjižnice Brežice, sodelovali so v bralni mavrici, otroci, starejši pa v projektu Posavci beremo skupaj, seveda so brali starejši tisto, kar mi imamo doma, bom tako rekla, v naših knjižnicah, ampak imamo dovolj knjig, tako da to ni problem, samo potrebno jih je odnesti malo na počitnice domov.
1: No, omenili sva prireditve. Ta kulturna plat pri vašem pouku v slovenski dopolnilni šoli je sploh pomembna, ne? Vaši učenci zelo dejavno sodelujejo tudi na različnih kulturnih prireditvah in srečanjih, ki jih v slovenski skupnosti v Srbiji ne manjka, ne?
0: Ja, res moram reči, da so res društva so zelo dejavna. Če gremo severa, ne, tam gor, pri madžarski meji, Društvo Slovencev Triglav Subotica organizira srečanje slovenskih zborov in vedno povabi tudi goste iz Slovenije. Potem to isto društvo Triglav organizira srečanje otrok, učencev dopolnilnega pouka slovenščine, tam osnovna šola, predšolska osnovna šola, imenuje se Mavrica in vsi otroci tam nastopajo, pokažejo, kaj znajo in vedno so tudi gosti iz Slovenije, kar je vedno dodatna vrednost in potem se tudi družijo med seboj. Tako da takšne prireditve omogočajo tako otrokom, kot odraslih, da se srečajo iz različnih krajev in to tvori potem to slovensko narodno manjšino. Tam ima pač status slovenske, torej narodne manjšine. Skrovno organizacijo, to je Nacionalni svet slovenske narodne manjšine. Ja. Potem v Vrsu, če gremo tako k romunski meji, imajo vsako leto več prireditev, ampak lani so imeli obletnico prihoda Slovencev v Banat, so v muzeju Vojvodine odprli razstavo in je res bogata, zgovorna, tudi pretresljiva. No, zbor so tudi ustanovili, torej oni pa organizirajo našo slovensko potico za vsa društva, Krederica organizira tudi več stvari, to je v Novem Sadu, dneve slovenske kulture, ki trajajo 3-4 dni, tudi z gosti iz Slovenije. In ravno sedaj so pa prvič na pobudo našega zborovodje organizirali srečanje novosadskih zborov, kajti v društvu Krederica delujejo kar 3 pevske skupine, tako da je res bogato. V Rumi imamo vsako leto za otroke prireditev Beremo Slovenijo z ustvarjalci iz Slovenije, tudi je ena taka lepa priložnost za druženje, tako da ja, zelo, zelo bogato je kulturno življenje.
1: No in tudi vi ste zelo dejavno vključeni v delovanje društev. V Srbiji seveda se to prepleta z vašim delom in seveda ste tudi vi z domka zdaj že po toliko letih dela v tujini.
0: Ja, pravzaprav sem kar doma tam, kjer sem. Ko sem v Srbiji, se počutim doma, ko sem tu, sem doma. Ja, vsekakor sodelovanje z društvi je zelo pomembno. Meni osebno res veliko pomeni, bogati pouk. Prav tako pa verjamem, da dejavnosti, ki jih mi izvajamo pri pouku, bogatijo dejavnost društev.
1: Tkete pa tudi vezi z domovino, Slovenijo, kar nekaj izmenjav vaših učencev v Sloveniji ste že organizirali in tudi kar nekaj obiskov v domovini slovenskih prednikov. Te izmenjave so še kako dobrodošle za vaše učence, kaj ne?
0: Ja, izmenjave so pa neprecenljive in vedno rečem, tudi poletne šole slovenščine v različnih krajih, različne organizacije to izvajajo in to je res. Ena poletna šola zaleže za celo leto pouka, ker mi imamo uro 2 na teden, ne? To je pa res strnjeno, 7, 10, 14 dni, kakor je pač katera in to je neprecenljivo. Poleg tega pa res Urad za Slovence po svetu in Center za slovenščino omogočata tudi spletno učenje slovenščine in to res mnogi se vključijo v to, dobijo štipendije in moram reči, da se res tako pozna, ne, ker to imajo pa 2-krat na teden po 3-4 ure in res odskočijo. Potem je pa lahko vzdrževati to tanko nit, ki jo mi tkemo čez celo leto, 1-krat na teden. Seveda prireditve, kot so dobrodošli doma, na katerih tudi se pokažejo, kaj znajo, pevci pojejo, otroci, kaj drugega, mladi, kako drugače. In pa ekskurzije. Konec maja smo bili letos na 4-dnevni ekskurziji, 44 otrok smo peljali, iz cele Srbije, ker na jugu je že manj otrok in se pač niso udeležili, iz Beograda in vseh teh kraj, ki sem jih prej naštela. Tokrat smo bili v Brestanici, smo počastili spomin na slovenske izgnance, obiskali grad Reichenburg in moram res reči, da nas je zelo lepo sprejela osnovna šola Adama Bohoriča, tam smo bili lahko pri pouku, pri dejavnostih in to, da so otroci pri pouku v slovenski šoli. To je njihovo merilo, to oni sami sebe takrat ocenijo, koliko razumejo, koliko lahko dajo, koliko lahko spregovorijo z vrstniki, tako da to je tista notranja ocena, ki si jo sami potem dajo. To je res dragoceno. Ministrstvo za vzgojno izobraževanje in CMEPIUS pa omogočata tudi enomesečne izmenjave učencev srednješolcev, tako da je že kar nekaj mojih učencev bilo na izmenjavah, to pomeni, da pridejo na en mesec na neko izbrano šolo v Sloveniji in tam obiskujejo pouk, tako kot vsi ostali. So pa te izmenjave enomesečne, res neprecenljive. Včasih je težko dobiti otroka nazaj v Srbijo.
1: No, seveda tu občutijo tudi utrip šolskega dela v Sloveniji, ne?
0: Potem se res počutijo, da so doma in sebe nekako vidijo v tem. In mi je rekel en moj učenec David, ki prihaja sedaj na študij, rekel, da on bi tako rad šol ne izmenjal, da bi on videl, kako on tam funkcionira, ali bi se sploh odločil za študij v Sloveniji, ne? Ja, je vpisan na elektro, tako da
1: nadaljuje svojo pot svojih prednikov.
0: Res je, mama je iz Ljubljane, ja, rojena v Ljubljani.
1: Gospa Rud Zlobec, še vedno ste nekakšen most med Slovenijo in Slovenci v Srbiji, pa tudi širše. Ste tudi pobudnica projekta Moja hiša je tvoj dom, ki zdaj poteka že nekaj let in ki je res unikaten most povezovanja slovenskih rojakov dijakov iz tujine z domovino. Kako je pravzaprav prišlo do tega projekta in za kakšen projekt gre?
0: Hvala. Edino mi je žal, da je še vedno unikaten. Namreč mi smo si tako želeli, smo rekli, tole bomo naredili, zidanica je prazna, zakaj ne bi bila dom za Slovence po svetu. Prišlo je pa do tega tako, da ko sem prišla prvič v Beograd in drugo, tretjo uro so me potem starejše gospe, učenke, ki so prišle k pouku, stare tam 70+, takrat so me v solzah očeh, so mi rekli, a veste, mi smo pa dobile zavrnjeno prošnjo za državljanstvo. In po slovensko so mi vse govorile. Ena je rekla, jaz sem bila rojena v Trstu, pa zato ne morem. Vsaka je imela nek svoj razlog. Je rekla, a veste, mi nimamo nikogar več v Sloveniji. In potem sem ugotovila, da pravzaprav mnogi nimajo več svojih sorodnikov. So bile vezi pretrgane. No in potem, ker je bila pa takrat ravno nekaj let predtem obnovljena Pletešnikova zidanica, smo pa že takoj pravzaprav, ko se je začel pouk, ko sem bila poslana v Beograd, smo takoj 2008 začeli s Pletešnikovimi srečanji in smo tako, kot je bilo običajno že prej, za naše goste odprli učilnice, jih spremenili v spalnice in smo skupaj imeli program, se družili, odrasli medgeneracijsko en teden in tako je bilo. Potem pa je nekako prišlo do tega, da bi družinsko raje prihajali. Ne? In ko je bila zidanica na voljo, tak apartma, vse, čajna kuhinja, WC, tuš, ležišča, smo rekli, pa dajmo pa tako. Bo pa več, ko jih je lahko prišlo okoli 15 do 20 v šolo, ker mi smo majhna šola, ne, vaška, ampak vseeno, uglašeno razglašena, kot UNESCO središče za Dolenjsko Posavje in Belo krajino. Sedaj pa tam nekje od aprila do oktobra pride okoli 50 oseb. V glavnem so to družine, ampak če se štejemo, okoli 50 ljudi v eni sezoni si ustvari svoj slovenski dom v Pletešnikovi zidanici, ki je tudi kulturni spomenik in že samo bivanje v takšnem prostoru je nekaj. Tu je Pletešnik ustvaril svoj slovensko-nemški slovar. Pa torej, res tisti, ki pridejo, res pridejo domov, se družijo z domačini, jih povabimo ali na kosilo, ali gremo skupaj na kavo, ali tudi na prireditvi nastopajo ob krajevnem prazniku. Tako da so res del življenja in mnogi prihajajo zdaj že kar več let.
1: No, in ta Pletešnikova zidanica stoji v Pišecah in v tem času, ko bivajo na tem območju Slovenci iz tujine, nekako tudi občutijo utrip kraja, ne?
0: Ja, se to je bil namen, ne? Da niso tu kot turisti, ampak da so del vsega. Nekateri pridejo pa potem, če so septembra tam, pa grejo v trgatev ali kako drugače se vključujejo. Se pravi, res del skupnosti. Ne? Žal mi je, ker zadnja leta v glavnem prihajajo samo iz Srbije, ker vedno pošljemo na vse, na Rafaelovo družbo, na seveda Urad za Slovence, itak to deli vabilo po svojih kanalih, enako slovenska izseljenska matica, so pa že bili iz Argentine, iz Snežinke, iz Kajra, iz Slovaške, iz Italije, Nemčije, Črne gore, Makedonije. Tako pride svet k nam in tako gre Pletešnikovo ime po svetu, ker je res njegov slovar, si res zasluži to, da vemo zanj.
1: Na bivanje v tej zidanici, Pletešnikovi zidanici, je brezplačno. Kam pa se lahko obrnejo za informacije, če bi želeli bivati v tej hiši? Slovenci po svetu, kam se lahko obrnejo, na kakšen naslov?
0: Ja, torej na portalu slovenci.com si je objavljeno vabilo, Slovenska izseljenska matica je objavila vabilo na družabnem omrežju. Mi imamo tudi na Facebooku, torej potem imenu Max Pletešnik, je objavljen tako razpis, vabilo s prijavnico in pa tudi podatki o zasedenosti zidanice. Vse je razvidno. In pa tudi vabilo s prijavnico je na spletni strani, če upišemo v iskalnik, društvo Pletešnikov domačija Pišece. Pa vsa društva, v glavnem so seznanjena tudi vsem mojim dragim sodelavkam in sodelavcem po svetu. Mislim, da sem tudi letos poslala vabila. Kakorkoli našli boste pot do Pišec, verjamem, in dobrodošli.
1: No, gospa Rut Zlobec, že skoraj desetletje in pol ste v tujini, bivate v Novem Sadu. Kakšni pa so vaši dnevi zunaj razreda? Kako poteka vaše vsakdanje življenje v Novem Sadu?
0: Ja, Novi Sad je res krasno mesto, tako za življenje. Donava je od centra mesta, od središča praktično 5 minut peš in živeti ob taki reki je res posebno. Sama se ukvarjam tudi z jogo, tako da veliko časa preživim sama sabo. Imam tudi seveda zdaj že prijatelje, zdaj je že tako, da ko grem v trgovino, na tržnico ali proti Donavi, zagotovo srečam že 3-4 ljudi in se res počutim, da sem že res čisto domača. Včasih v Brežicah ne srečam toliko ljudi, zato ker, ja, nažalost, to pa pravijo tudi moji mladi, ko pridejo tako iz študija, pravijo, vse je vse fajn in krasno in lepo, ampak ni ljudi. Naša mesta so prazna, ne, tam po 4-5 uri Brežice, to prešteješ na prste ene roke, tako da, ja, to je malo drugače.
1: Tam je pa živahno, kako bi pa opisali ljudi, njihovo kulturo v Novem Sadu oziroma v Vojvodini? To je mesto z bogato zgodovino in kulturo, kaj ne?
0: Ja, pravijo, da so to srbske Atene. V Novem Sadu je matica srbska, to je zakladnica vsega, kar je srbskega kulturnega življenja, zgodovine, tradicije in imela sem priložnost, da sem sodelovala z gospo, ki je pripravljala monografijo o direktorju nekdanjem srbske izseljenske matice, ker je našla več pisem slovenskih umetnikov, ki so mu pisali ob določenih razstavah, recimo pisma Toneta Kralja in še nekaterih drugih tam hranijo, kar je res, ko dobiš v roke sredi Novega Sada pisma slovenskega umetnika, je to res oseben občutek. Najbolj me je pa navdušila gledališka kultura v Srbiji. To je pa res nekaj izjemnega. Zelo težko je dobiti karto za predstavo v Srbiji. V Novem Sadu, v Beogradu, to je že razprodano v mesece, za mesece naprej. Je pa lepo, ker recimo v Novem Sadu je vsako leto Sterino pozorje, lani je zmagala naša predstava iz Novega mesta in takrat, če je v selekciji tudi predstava iz Slovenije, pa običajno je, nad srbskim narodnim gledališčem visi slovenska zastava in to je tudi poseben občutek, je lepo.
1: No, saj Slovenci imajo tudi posebno mesto v Novem Sadu, ne? Zdaj pa omenili ste gledališče, veliko je festivalov, glasbe tudi, ja, ne, ja, na tem območju.
0: Je. Tudi veliko tekmovanj, spremljam dogajanje v naši glasbeni šoli v Brežicah, ne, in vidim, koliko krat pridejo mladi glasbeniki, učenci te glasbene šole, pa verjamem tudi drugi glasbeni šoli Slovenije, na razne tekmovanja v Srbijo. Močne so te vezi.
1: Tako da je tudi to kulturno povezovanje zelo močno in dobro. Če vas še takole vprašam, gospa Rut Zlobec, kaj pa vas je tam v Vojvodini najbolj presenetilo oziroma naredilo na vas morda največji vtis?
0: Ja, mogoče to, ko se me vprašali, ne, a nič ne pogrešaš slovenskih ribov, pa to se nekla, ne, ker tule je pa nebo morja. To, kako je pa tam, ko pogledaš v nebo, pa ga ni konca. To me pa res začudilo in prvič, ko sem stopila na kulo, Vršečka kula, hrib nad Vršcem, to sta dva osamelca, ne, Fruška gora, pa ta Vršački breg z Guduriščkim vrhom. Ja, ta ravnina spodaj je pa res, ja, morje neba in ta ravnina na zemlji, to me pa res prevzelo, moram reči, ja.
1: Razgled na vse strani, ja. Sicer pa tudi kulinarika je zelo dobra, ne? Ste se hitro navadili na njihovo kulinariko?
0: Ja, to je tudi tako nekaj, sem vegetarijanka, ne? In potem moji prijatelji, ko sem jim povedala, ne, da odhajam v Srbijo, se rekli, pa kaj boš ti tam jela, ti, ja, odhajaš v deželo, če vapči, če vražni, če v pleska. In potem se rekla, a mislite, da tam raste krompir? So rekli, ma ja, seveda, pa paprika, pa paradižnik, pa to, ja, raste, no pa vidite, da ne bom lačna. Tako da, ja, imajo odlično postno kuhnjo, ki je v bistvu vegetarijanska in res to, kar pa oni znajo narediti, je pa res redko. Se nisem toliko ravno po Zahodnji Evropi potovala, ampak enkratno. odlično. Odlična kuhinja, treba poskusiti.
1: No, sicer pa se je v teh letih, kar ste vi v Vojvodini, veliko spremenilo pri vas. Vi ste dali skozi tako obdobje pandemije, kot te študentske demonstracije pred leti. Tudi poti so se verjetno skrajšale do Slovenije v teh letih, kar ste vi tam boljše povezave z ostalimi evropskimi mesti so zdaj. Kaj bi rekli?
0: Kakor se vzame. Zelo sem žalostna, pa ko se pogovarjam z drugimi, prav tako, da ni več vlaka med Beogradom in Ljubljano. To vsi zelo pogrešamo. To je bilo nekaj takega, kar nas je vezalo in na mladost. In potovanje z vlakom je res posebno, ne glede na to, po katerem delu Evrope potujemo. In ko beremo, nekako se zdaj najdaljša proga od Poljske pa do Nemčije, ne, in v Italiji, kakšni razkošni vlaki, mi pa ne moremo, ne, nekako, mislim, nasploh v tem delu Evrope se peljati z vlaki, res škoda. Kar se pa tiče drugih povezav, kaj ne drugega še rečem. Zadnjič, ko smo bili na ekskurziji z učenci, moji učenci nimajo vsi državljanstva Republike Slovenije, nimajo še, ali kakorkoli, smo čakali 3 ure na izhod iz Srbije in ob povratku prav tako 3 ure. Stala sem zraven, tam, kjer je pač policist na šengenski meji, ne, in to je fotografiranje otrok, mislim, pač tako je, ne, sej vemo, da stvari so takšne, kot so, ampak ko stojiš zraven slovenskim potnim listom in gledaš, kako ti fotografirajo učence in skratka posebni občutki. No. V tem času smo tudi še sodelovali v projektu Gimnazije Brežice, posvečenem slovenskim izgnancem in smo se tudi aktivno vključili v projekt s fotografijami z naslovom Od doma do doma, takšen je bil razpis. In na trenutke boleče, no, moram tako reči. Po eni strani se stvari odpirajo, po drugi strani se stvari zapirajo, ampak tu smo, tako je.
1: No, sicer pa se pogosto vračate v Slovenijo, kako pravzaprav vi potujete? Rekli ste, zdaj vlaka ni več iz tiste smeri iz Beograda do Ljubljane. Kako potujete? Greste z letalom?
0: Ne, jaz sem bolj zemeljska, ne, z avtom in ravno zaradi teh gneč sva z mojim dragim kar spremenila mejni prehod, preko katerega greva, tako da ne hodiva več na ta glavni, greva kar na, priporočam Bačko Palanko in potem tam je lažje. Ne. Ja, ker kljub temu, ne, da nam z EU dokumenti ni, ne bi bilo treba čakati v vrsti, ampak če je cesta ena, ne, ni pomembno, kakšen dokument imaš, ti si v koloni, pa čakaj, dokler ne prideš. Odhajam domov, kadar imam obveznosti, kot so seminarji, pa za večje praznike. Drugače pa je toliko dejavnosti in vsega, da tudi ne bi zmogla. Si že utrujen, ne, tudi in pot tudi nekaj odnese.
1: No, zdaj se je šola v Srbiji že končala za to šolsko leto. Če vas še čisto za konec takole, gospa Rut Zlobec, vprašam, zdaj ste prišli v domovino za nekaj časa, kdaj pa se vidite za stalno nazaj v Sloveniji?
0: Ja, če bo vse po sreči, kot rečejo, ne, in v Srbiji reče Bože zdravlja, ne, potem nekako bi dopolnila svojo delovno dobo konec šolskega leta 28. Potem se nameravam vrniti. Do takrat pa, ja, če bo vse v redu, bom zelo hvaležno ostala tam.
1: Gospa Rut Zlobec, najlepša hvala za tale prijeten pogovor. Vse dobro želim tudi v prihodnje in lep pozdrav.
0: Hvala tudi vam. Hvala, ker ste osvetlili te moje drage ljudi v Srbiji.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vid Palčnik. Po kratki in malenkostni ohladitvi minuli konec tedna se bodo ta teden nadaljevale visoke temperature. Tako bo predvidoma vsaj do konca tedna. Razen posamičnih vročinskih neviht pa ne kaže na deževje, ki bi olajšalo hudo sušo in visoko požarno ogroženost. Iranski zonanji minister Abbas Araghchi je sporočil, da se z Američani ne pogajajo, da pa si prek posrednikov izmenjujejo sporočila. Pred začetkom pogovorov od Washingtona pričakuje, kot pravi, prenehanje s kršitvami memoranduma in plačilo odkupnine za kršitve. Bela hiša navaja, da ohranja stike s Teheranom in spremlja učinke sankcij nanj. Papež Leon XIV. Je med nedeljsko opoldansko molitvijo pozval k koncu vojne v Ukrajini, pri čemer je izpostavil naraščajoče število ubitih civilistov. V skoraj 4,5 leta trajajoči vojni je bilo po podatkih Združenih narodov ubitih več kot 16 tisoč civilistov, med njimi velika večina ukrajinskih državljanov. Številka se je povečala zlasti v prvi polovici tega leta, ob vse pogostejših napadih z brezpilotnimi letalniki. Na Hrvaškem so v soboto, po poročanju medijev, aretirali 33-letnega Slovenca, ki je osumljen pranja denarja v vrednosti skoraj 3 milijone evrov. Za njim so v Črni gori izdali mednarodno tiralico zaradi suma, da je član kriminalne organizacije Baranina Dragana Pečurice, ki naj bi bil povezan s škaljarskim klanom. Kriminalci naj bi iz Latinske Amerike v države Evropske unije prevažali kokain. Vremenska napoved: po noči bo jasno, prav tako čez dan. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 20, najvišje dnevne od 30 do 36 stopinj Celzija. Popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Jutri, torej v torek, bo sončno in vroče z nekaj popoldanskimi plohami in nevihtami. V sredo in četrtek bo pretežno jasno, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.

0: Kopališče Vevče praznuje eno leto delovanja. V tem času je postalo eno izmed priljubljenih točk rekreacije in sprostitve na obrobju Ljubljane. Več o obratovanju kopališča lahko izveste v reportaži, ki jo je pripravila Lucija Vidergar.
1: Kopališče Vevče je v 70-ih letih prejšnjega stoletja zgradila papirnica Vevče. Do začetka 21. stoletja je privabljalo veliko kopalcev, vendar so ga zaradi dotrajanosti leta 2007 zaprli. Kopališče je dolgo samevalo, leta 2018 pa je bil organiziran natečaj za zgraditev novega objekta. Tako so kopališče Vevče lani znova odprli. Objekt je prejel tudi nagrado Odprte hiše Slovenije v kategoriji Projekti z lesom. Celotna fasada je namreč odeta v les. Zdaj pa se preselimo kar na samo kopališče, kjer sem se pogovarjala zaposlena v javnem zavodu Šport Ljubljana, Saro Ašaningole Močnik. Torej, sedaj se skupaj Saro Ašaningole Močnik, zaposlena v javnem zavodu Šport Ljubljana, nahajam na kopališču Vevče. Pa bi vas kar prosila, da predstavite kopališče Vevče, kakšen je sam objekt, kaj ponuja in kakšne aktivnosti se tu odvijajo v poletnem času.
2: Na našem kopališču, zdaj sediva na zunanjem delu, imamo olimpijski 50-metrski bazen za plavalce, manjši otroški bazen oziroma bazen za neplavalce, kjer je globina 90 cm, tega uporabljamo naprimer za učenje plavanja otrok in pa seveda za vse tiste, ki niso najbolj sigurni v globoki vodi, da lahko tudi tukaj uživajo. Poleg pa je še manjši čofotalnik za otroke, kjer je poskrbljeno tudi za tiste najmlajše in za njihovo igro. Je pa to kompleks, ki obratuje celotno leto in celo leto lahko tukaj obiskovalci tudi plavajo. Imamo tudi notranji bazen, 25-metrski, ta ima dvižno dno, kar pomeni, da lahko globino vode prilagajamo glede na naše potrebe. Med šolskim letom tukaj potekajo tečaji plavanja za osnovnošolske otroke, takrat se globina dna nekoliko zniža, zato da je primerna, ko pa trenirajo tukaj kakšni plavalci ali pa vaterpolisti, triatlonci, takrat se pa globina zviša, zato da je primerna tudi za njih. To kopališče je, tako kot vsa naša ostala, opremljeno in primerno tudi za vse osebe z oviranostmi. Dvižno dno omogoča plavanje in rekreacijo tudi tistim, ki potrebujejo nekoliko nižjo globino za lažjo rekreacijo. Imamo pa tudi dvigalo, s katerim se lahko osebe z oviranostmi spusti v vodo. Pa vse zadeve, vse poti so tako opremljene, da ni težav tudi za tiste na invalidskih vozičkih.
1: Na kopališču Vevče si lahko privoščimo tudi obisk več vrst savn.
2: Poleg bazenov ponuja kopališče Vevče tudi savno, kjer se lahko razvajate v infrardeči, finski in turški savni. Imamo pa tudi eno večnamensko športno dvorano, kjer potekajo vodene vadbe, tako da gre pravzaprav za objekt, kjer lahko okoliški prebivalci ali pa kdorkoli pravzaprav, ki bi se pripeljal do Vevč, uživa v celotni športni ponudbi.
1: Kakšne pa so aktivnosti, ki so značilne prav za poletje?
2: Na kopališču Vevče letos prvič organiziramo plavalne počitnice za šolske otroke. Potekajo skozi celo poletje, nekaj prostih terminov še imamo za avgustovske termine. Otroci se tukaj lahko udeležijo počitnic z varstvom, kar pomeni, da imajo v dopoldanskem času tečaj, potem pa tudi druge zabavne aktivnosti in gre za pravzaprav celodnevne počitnice od 8. zjutraj do 4. popoldne. Lahko pa se odločijo tudi samo za ta dopoldanski del tečaja, torej za tiste, ki bi želeli izboljšati svoje plavanje. Z obiskom smo kar zadovoljni, prepričani pa smo, da bo že v naslednjem letu nekoliko več otrok se odzvalo tem počitnicam, ko bodo tudi starši se navadili, da potekajo plavalne počitnice tudi na tem kopališču.
1: Imate pa tudi vodene vadbe v bazenih.
2: Res je, prej sem že omenila dvorano večnamensko, v kateri potekajo vodene vadbe, se pa te vodene vadbe dogajajo tudi v bazenu. Tako da je to ena dodatna popestritev za tiste, ki mogoče ne želijo se znojiti in gibati samo v dvorani, ampak skombinirajo to tudi z vodo.
1: Imate pa tudi lokal, pa mislim, da tudi igrišče za športe različne.
2: Res je. Nisem še omenila teh zunanjih površin za rekreacijo in za počitek. Imamo igrišče za odbojko na mivki, na voljo so tudi mize za namizni tenis. Seveda imamo lokal s čudovito teraso v senci dreves, kjer se lahko malo ohladijo in osvežijo naši obiskovalci, si privoščijo tudi kakšno pijačo in tudi kaj za pojest. Smo pa v letošnjem letu odprli tudi zelenico za obiskovalce, kjer lahko uživajo v senci dreves, si prinesajo svoje brisače in poskrbijo za osvežitev še posebej v vročih poletnih dneh.
3: Torej za hlajenje in senco je poskrbljeno.
2: Res je, omenila sem že, velike zelene površine so, lahko si jih tudi pogledava v Ljubljanici, tako da je tam več teh faktorjev, ki skrbijo za ohladitev. Velika mogočna drevesa, ki svojo senco skrbijo za to in seveda tudi Ljubljanica, ki je tik ob tej zelenici, poskrbi za nekaj stopinj nižjo temperaturo, kot je na sami blazenski ploščadi ob največjem soncu.
1: Na ljubljanskih kopališčih lahko v bazenu vedno najdemo tudi reševalca iz vode. O tem, kakšne nesreče in nezgode se največkrat zgodijo na kopališču, ter kako se jim lahko kopalci najbolje izognejo, nam je povedal Gregor Brecel.
4: Ja, živijo, jaz sem Gregor, sem reševalc iz vode tle na bazenu Velče. Zdaj, največ, kar se zna zgoditi tle, je kakšen pik ose, tle predvsem odzadi na travniku, pa kakšne opekline od sonca, tako da pozivamo kopalce, da se mažijo s kremo, pa da grejo včasih, da se omaknejo tudi v senco, kaj je malo premočno sonce. Pol zna biti kakšna vresnina, tu pa tam se zgodi, da je kakšen plavalc rukne to plavalno progo, pa si malo poreže tle prste. Tako da flajštrov nam zmanjka čez poletje kar nekakrat, tako da morabimo kar menjati te škatlice. Drugač pa tudi dehidracije včasih, ljudje malo premalo pijejo tle, ker mislijo, da so v vodi, pa telo to, ko je v vodi, po domače švica, tako da je treba tudi piti predvsem vodo in ne ostalih stvari.
3: Še kakšen nasvet za varno kopanje?
4: Če skačete, mi bi raj videli, da ne, ampak če skačete, dejte skakati varno, glejte, da skačete tam, kjer ni nobenga, ne zaletov, ne nekih akrobacij delati. Pa starši, dejte paziti na svoje otroke, imejte jih vedno pod nadzorom, ker se zgodi včasih, da otrok zatava in ne vemo, če ga je in pol iščemo starše. Tako da tu poslušalcem res polagam na dušo. No.
1: Za vse tiste, ki skrbita čistost in temperatura vode na ljubljanskih kopališčih, Sara Ščaningole Močnik razloži postopek čiščenja bazenov, testiranja čistosti in predstavi temperaturno stanje vode.
2: Za čistost vode skrbimo tako kot na vseh ostalih naših kopališčih. Po noči to delajo naši pridni sodelavci robotki. To so robotski sesalniki, ki jih ustavimo v bazen. Ti počistijo vse bazenske površine, torej stranske in tudi dno. Če slučajno ostane kakšen del, ki ga roboti ne bi dosegli, potem naši sodelavci včasih tudi s potapljaško masko in bombo skočijo v bazen in poskrbijo, da se to vse počisti. Obstaja seveda tudi filtracija vode tukaj na kopališču. Velče imamo tako imenovano ultrafiltracijo, tudi z UV lučmi. Bazenska voda se trikrat dnevno z naše strani testira, da je v skladu standardi, sicer pa jo na državni ravni testirajo dvakrat mesečno. Vsi ti podatki v testiranjih so dostopni vedno pri nas na oglasni deski in pa seveda na recepciji še tiste nekoliko bolj podrobni. Temperature pa nekoliko varirajo. Načeloma je temperatura olimpijskega bazena 27 stopinj, da je primerna za vse plavalce, torej ob zelo vročih dneh tudi nekoliko osvežujoča. Otroški bazen oziroma ta za neplavalce ima nekaj stopinj več, zato da je tudi plavanje otrokom, ko se učijo plavati, nekoliko lažje, da jih ne začne prehitro zepsti v vodi. Tudi notranji bazen ima podobno temperaturo, seveda pa zunanji bazen je temperatura nekoliko niha glede na temperaturo zunanjo in vročino, ki jo daje sonce.
1: Na ljubljanskih kopališčih letos ponujajo tudi novo vrsto vstopnice. Enotno vstopnico, ki že omogoča celoletni obisk 5 ljubljanskih kopališč.
2: Ja, res je. Letošnja največja novost, kar se tiče vstopnic, je enotna vstopnica. Ta velja 365 dni v letu, torej od dneva nakupa. Lahko pa jo uporabljajo naši obiskovalci na vseh naših 5 kopališčih. Torej ne samo na kopališču Velče, ampak tudi na kopališču Kolezija, Kodeljevo, Tivoli in športnem centru Ilirija. Ta je namenjena predvsem tistim rednim plavalcem, ki se želijo rekreirati ne glede na vreme in jim ta omogoča rekreacijo v vseh letnih časih skozi celo leto. Cena te vstopnice je 450 evrov za odrasle osebe. Imamo pa znižano ceno vstopnice za upokojence, za mlade do 26. leta in osebe z oviranostmi. Ta cena potem znaša 275 evrov. Za tiste, ki bi radi obiskovali samo kopališče Velče, ki z notranjim bazenom tudi omogoča 365 dni plavanja, obstaja sezonska oziroma letna vstopnica Velče. Ta stane 350 evrov oziroma znižana cena 250 evrov.
1: Če ne želite kupiti celoletnih vstopnic, kopališče ponuja tudi dnevne, jutranje, dopoldanske, popoldanske in večerne vstopnice.
2: Za tiste, ki pa bi prišli samo nekajkrat, obstajajo seveda dnevne vstopnice. Cena dnevne vstopnice za odrasle stane 11 evrov, za otroke do 14. leta in mlade do dopolnjenega 26. leta, osebe z oviranostmi in upokojence pa je ta cena znižena 8 evrov. Na voljo imamo tudi terminsko krajše vstopnice za tiste, ki bi želeli, ne vem, plavati samo zvečer. Je enkratna večerna vstopnica in jutranja po ceni 5 evrov za odrasle in 4 evrov znižane, torej za tiste, ki vejo, da bi radi prišli plavati zjutraj pred službo mogoče ali pa zvečer preden grejo spat. Kopališče je odprto cel dan od 6. zjutraj do 10. zvečer, tako da res omogoča plavanje vsem. Imajo pa otroci do 5. leta starosti brezplačen vstop na vse naše bazene, sicer pa vse podrobne cene tudi na naši spletni strani www.sport-ljubljana.si.
1: O zadovoljstvu s kopališčem in cenami vstopnic sem poizvedovala tudi pri naključnih kopalcih, ki so iskali senca v popoldanski vročini. Prisluhnimo kratki anketi.
5: Glede, sem prvič z vnukinjo, moram reči, da sem zelo presenečena. Mislim, čisto lepo urejeno, jaz mislim, da je kar v redu.

0: Ko pač lahko plavaš, všeč mi je, da je muzika zraven, da je velik bazen, da je lahko več ljudi tukaj, pa da imaš lahko več izbire, kje želiš biti.
1: Mi še vi kaj dodali?
2: Ja, meni je pa mogoče muzika malo prenaglas. Ampak drugače voda je pa res čista, velik je, super, ni preveč gužve, pa všeč mi je ta del na travi, v Ljubljanci, no. Na travi, tako da imaš res občutek, da si sem malo oddahnul, no, od mestnega vrveža, tako.
3: Všeč mi je, ker je lep bazen, urejen, lepo skrbijo za čistočo, dobro se počutam, tako da lahko malo se spočijem pa malo odplavam.
4: Dobro se počutimo, všeč mi je arhitektura, všeč mi je, da je čisto, pa da v bistvu ni preveliko ljudi. Mislim, da za slovenski standard je cena primerna, da si lahko to skoraj vsak privošči.
5: Zadovoljstvo s kopališčem Vevče se kaže tudi v statistiki. Kopališče je v letošnji poletni sezoni obiskalo že približno 22.920 obiskovalcev, od samega odprtja pa 86.500. Povprečni dnevni obisk je približno 370 obiskovalcev, to pa je še vedno precej pod največjo zmogljivostjo kopališča, ki šteje 900 obiskovalcev.

0: Fizioterapevtka Nataša Vatovec in nevrolog Bojan Rojc sta del zdravstvenega tima, ki v splošni bolnišnici v Izoli skrbi za rehabilitacijo bolnic in bolnikov po preboleli možganski kapi. V oddaji Ultrazvok sta predstavila posebno aktivno sobo, ki omogoča, da v Izoli v procese okrevanja po možganski kapi lahko vključujejo nove tehnologije. Rehabilitacijo in vadbo pa spremlja umetna inteligenca. Prva evalvacija je pokazala številne prednosti in dobre rezultate. O tem, katere pa v naslednjih minutah, oddajo je pripravil Iztok Konc.
1: Ultrazvok. Lep morski pozdrav. Tokratni ultrazvok je namreč nastal v prostoru, iz katerega je en najlepših razgledov na celotno slovensko obalo. Tako sta mi zatrdila oba sogovornika današnje oddaje, s katerima se lahko samo strinjam. Mi smo snemali pogovor, kadar pa v to sobo, v splošni bolnišnici v Izoli, vstopi pacient ali pacientka, se začne takole.
2: Začnemo z ogrevanjem, imam različne programe gor nastavljene po težavnosti. Začne se z ogrevanjem, tako da samo stopajo na mestu, potem nadaljujejo pa z vajami za statično ravnotežje, dinamično, potem je tudi, to je AI, sproti prilagaja težavnost. Ne? Če vidi, da pacient recimo dela bolj hitro, tudi potem prilagaja hitrost, ne? Ali pa če bolj počasi, počasni.
1: Nataša Vatovec je fizioterapevtka na nevrološkem oddelku izolske bolnišnice. Njen delovni prostor je posebna in sodobno opremljena soba, tako imenovana aktivna soba, v kateri poteka rehabilitacija bolnic in bolnikov po možganski kapi. Z nama pa je bil še
3: doktor Bojan Rojc, specialist nevrologije.
1: Doktor Bojan Rojc pravi, da jim aktivna soba že leto dni omogoča uporabo novih pristopov pri obravnavi bolnikov po preboleli možganski kapi. V proces rehabilitacije vključujejo napredne tehnologije, na primer očala za navidezno resničnost, prilagojene računalniške igrice, pomaga jim tudi umetna inteligenca. Opravljena je bila že prva evalvacija, ki je razkrila dobre rezultate. Doktor Rojc.
3: Navidezna resničnost, ta digitalen svet, bil dober pripomoček tukaj, ker je stimuliral poleg tiste ozke motorične aktivnosti tudi vidno procesiranje, prostorsko analizo in vse skupaj, kar da k nekemu kompleksnemu delovanju možganov kar nekaj dobrobiti, ne? Tako da iz tega smo bili tudi zadovoljni. Iz vidika uporabnosti in uporabnika, ne, tako kot smo to imeli priliko opazovati na oddelku, smo bili v bistvu presenečeni predvsem nad tem, da tudi starejši bolniki v 8-9 dekadi so lahko to uporabljali brez večjih težav. In ta neka motiviranost, ne, ki je bila, se nam je zdela na višjem nivoju kot pri tistemu, kot smo upravili zgolj klasično fizioterapijo. Skratka, vsi bolniki so imeli platformo osnovne fizioterapije, ki je predvidena po možganski kapi v naši bolnišnici, plus nekateri dodatno to. No. Zdaj, ko smo videli, da je to varno, ko smo videli, da so ljudje zadovoljni, bomo to seveda implementirali, še toliko bolj bomo bili veseli, če se bo izkazalo, da smo še uspeli nekaj dodati k njihovem hitrejšemu okrevanju.
1: Ultrazvok. Sporočilo izolske bolnišnice za javnost.
4: Na dejavnosti za nevrologijo splošne bolnišnice Izola smo opremili tako imenovano aktivno sobo za rehabilitacijo bolnikov po možganski kapi, kjer gibalno-kognitivno rehabilitacijo popolnoma prilagodimo vsakemu posamezniku ter jo stopnjujemo v skladu z njegovimi zmožnostmi. Cilj je izboljšanje posledic možganske kapi in hitrejše vračanje bolnika v vsakdanje življenje. Rehabilitacijo izvaja fizioterapevt v sodelovanju s kineziologom in pod nadzorom specialista nevrologa.
1: V Sloveniji zabeležimo približno 4400 primerov možganske kapi na leto, pravi dr. Rojc.
3: Možganskih kapi je zelo veliko oblik, zelo veliko stopen, od zelo blagih do izrazito hudih, tudi takih smrtnim izidom v zgodnih dneh. Ne? Tako da seveda je tle pač izhod primarno diktira bolezen sama. Ne? Če greva sam na projekt, o katerem je govora pri aktivnih sobah, je to v bistvu Interreg projekt, čezmejni projekt z Italijo. Namenjen je bil več dejavnosti, ena od teh je pa tudi rehabilitacija po možganski kapi, kjer sta se dve taki aktivni sobi vzpostavili, ena v naši bolnišnici, druga v univerzitetni bolnišnici v Katinari, ravno z namenom s tem, da bi nekako optimizirali, izboljšali, dodali neko fizioterapevtsko obravnavo pri bolnikih z možgansko kapjo. Te aktivne sobe v osnovi so bile v projektu namenjene samo bolnikom po možganski kapi z določenimi vključitvenimi in izključitvenimi kriteriji. Od tu dalje bodo namenjene vsem nevrološkim bolnikom, pri katerih bomo prisodili, da jim taka obravnava lahko koristi, predvsem, da so sposobni take obravnave.
1: V izolski bolnišnici letno zdravijo do 300 bolnic in bolnikov po preboleli možganski kapi. Fizioterapeutka Nataša Vatovec.
2: Imamo dnevno, ne vem, od 20, mogoče 15-20 pacientov, pa tudi do različno 25-30, če štejemo še skupaj z nefrološkim oddelkom. Ja.
4: Rehabilitacija poteka v obliki igranja ustrezno prilagojenih računalniških iger. Na prvi ravni bolnik, ki lahko tudi še leži v postelji, nadene očala za navidezno resničnost ter z uporabo krmilnikov interaktivno spreminja dogodke in elemente v navideznem okolju. Na drugi ravni uporabimo sistem navidezne resničnosti, ki pripomore k izboljšanju bolnikove pozornosti, časovne usklajenosti in moči. Na tretji ravni, ko bolnik že lahko stoji in se premika, pa s pomočjo sistema za kognitivno motorično vadbo na pritiskovni plošči krepi kognitivno gibalne sposobnosti, ki so ključnega pomena za uspešno izvajanje vsakodnevnih dejavnosti, kot so pozornost, ravnotežje in koordinacija.
1: Fizioterapeutka Nataša Vatovec mi je pokazala nekaj vaj in programov na pritiskovni plošči. Gre za podobno napravo z ekranom in ploščo, s pomočjo katere v filmih ali nadaljevankah plešejo. Koreografija je prikazana na ekranu, na plošči pa se prižigajo polja, na katera morajo plesavci stopiti.
2: Tukaj imamo naprej. Senzorna pritiskovna plošča, kjer je dodane vidnimi in slušnimi držljaji. Ne? To potem on zaznava tukaj gor, recimo, če gre prehitro, se pokaže rdeča puščica, če gre prepočasi, gre zelena, recimo, zdaj sem prepočasna, ne? In potem tukaj čas odšteva. So take zanimive naloge, ne? Pacienti so zadovoljni, radi pridejo naslednjič še vsak dan, vprašajo, kdaj bomo spet. Ampak je tudi zahtevno, ne? To zdaj sem šla prehitro. Se tudi rabijo precej koncentracije, ne? Tukaj pridejo, ko so pacient že stoji, če ne stoji, ne moramo iti na, ta, na to aparaturo. Tukaj prenaša pa težo, ne? Gre z ene, more pobirati rožice, ne? V bistvu bika po lonca, gre na rožice, so take zanimivo, no? Odšteva, recimo zdaj gremo z igre, če vam pokažem še kakšno.
5: Se vide, radi pridejo, ne se kdo pa ne.
2: Ja, to, tudi napredek se mi zdi, da je tudi, dobro, to je zdaj dvakrat ponovljena ista igrica.
0: Ultrazvok.
1: Naprave in sodobna tehnologija, v Izoli so jih pridobili v okviru programa Interreg Italija-Slovenija v sklopu projekta xbrain.net, omogočajo tudi rehabilitacijo bolnikov, ki zaradi prizadetosti še ne morejo vstati iz bolniške postelje, dr. Rojc.
3: Tisto, kar je bilo nam seveda všeč pri tem, da tudi pri tistih, ki so bili težje pokretni, ki niso uspeli niti vstati po možganski kapi, smo lahko del tega izvajali tudi v postelji. Ne? Skratka, smo dodali še nekaj zraven. Predvsem je to pomembno, ker v bistvu s tem nekako tudi razbremenimo kader v določenih trenutkih, kjer lahko opravijo več fizioterapevtskega dela, več obravnave, sploh v luči splošnega pomankanja kadra v zdravstvu, s katerim se soočamo v zadnjih letih. Ne. Tako da to je en tak dobrodošel doprinos k obravnavi teh bolnikov, ki so nažalost še vedno razmeroma številni, ki so nažalost še vedno razmeroma hudo oškodovani po taki bolezni. Ne. Sicer se veliko dela na temu, da se usmerjamo v zgodnje zdravljenje možganske kapi, da imamo načina, kako ta najhujša kapi vsaj v zgodnjih nekaj urah pozdraviti in tako dalje, vendar pač uspehi še niso tako na takem nivoju, da bi zdaj prav vse lahko preprečili. Ne? In kadar pač pride do nekega deficita, se tle, bom rekel, nevrološki del zaključi, ne? Mi ugotovimo, zakaj je do tega prišlo, vemo, kako zdraviti naprej, da se zmanjša možnost, da se to ne bo ponovilo, pa vendar oseba ostane z nekimi deficiti in tu nastopi pač ta obravnava, ki je pomembno, da nastopi čim prej in da seveda je kontinuirana in tako dalje. Mi, kar lahko znotraj našega bolnišničnega okolja naredimo, smo poskušali maksimizirati, pol je pa seveda cela veriga, ki je pomembna in to je verjetno še veliko členov, ki jih bo potrebno ojačati v naslednjih letih. Ne?
1: Projekt xbrain.net je vreden približno 750 tisoč evrov. Od tega je 600 tisoč evrov prispevek Evropske unije. Dr. Rojc je izpostavil še, da je za uspešno zdravljenje in rehabilitacijo po preboleli možganski kapi pomembno tudi hitro ukrepanje. Spomnimo na znano kratico GROM. Črka G predstavlja govor, ki je zaradi kapi nerazumljiv. R opozarja na negibno roko. Črka O pomeni za možgansko kap značilen asimetričen obraz s spuščenim ustnim kotom. Zadnja črka v besedi GROM je M, kot minuta za čim hitrejše ukrepanje in prvo pomoč. Tokrat ima v ultrazvoku zadnjo besedo zdravnik, nevrolog dr. Bojan Rojc.
3: Predvsem se mi zdi GROM posrečena kratica iz vidika samega eponima GROM, ne, ker že pojasni nenaden nek buren dogodek, kot je možganska kap. In tisto, kar je zelo potrebno zavestiti pri možganski kapi, da smo zelo omejeni s časom, v katerem mi lahko nekaj postorimo v akutni fazi. Ne. Zdaj smo prišli iz tega, ko smo govorili o fizioterapiji, na tisto začetno zdravljenje, ne, ki pa dejansko lahko invalidnost povsem obrne od tega, da je oseba nepokretna, do tega, da je brez simptomov, ne, če smo uspešni pri zgodnjem zdravljenju. Ampak tukaj je taka angleška fraza, ki jo vedno ponavljamo, time is brain, ne, torej čas so možgani in tle res, da drži, da imamo 4 ure pa pol za neko akutno zdravljenje, morda nekoliko več pri nekaterih okoliščinah, ampak to ne pomeni, da čakamo 4 ure pa pol. Seveda, če je žile zaprte, moramo čim prej odpreti, če je način zdravljenja dopušča 4 ure pa pol, to še ne pomeni, da čakamo. Ne? Tako da čim prej naj tak bolnik pride v ustanovo, ki se ukvarja in ima možnost diagnostike možganske kapi, da prejme ustrezno zdravljenje in iz tega ozira se tudi pač mi oziramo v okolici, kjer bi lahko izboljšali še tiste dodatne ukrepe, ko moramo transportirati na dodatne posege bolnika, da bi tudi ta čas zmanjšali. No? Tako tle je velika borba s časom in vsa veriga se začne že na terenu in zato se mi zdi tudi prav, da poudarjamo GROM, da poudarjamo vse te zadeve možganskih kape, ki se začnejo že na terenu, ne? Da se tam ta veriga začne že s takojšnjim klicem, takojšnjo prepoznavo in da pride v bolnišnico z pravo najavo in da lahko tudi mi ciljamo v čimprejšnje zdravljenje. Cilj bodočih smernic, koliko sem obveščen za možgansko kap je to, da bi bolnik dobil ustrezno zdravljenje okoli 30 minutah po prihodu v bolnišnico. Ampak za to verigo, da to imamo izvedeno, moramo dobiti že iz terena ustrezne signale.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je v odzivu na očitke glede prijateljevanja z Viktorijo Krivolucko, ki je bila kot sopotnica soudeležena v prometni nesreči v predoru Kastelec pred dobrim tednom dni, sporočila, da prijateljstva z njo nikoli ni skrivala in da je omenjena slovensko državljanstvo, ki ga ima poleg ruskega, pridobila zakonito kot vrhunska športnica. V javnosti in strokovnih krogih so bili namreč izraženi nekateri pomisleki glede prijateljevanja predsednice z državljanko Rusije, države, zoper katero zaradi invazije na Ukrajino tudi Slovenija vrši gospodarske sankcije. V skrajnem palestinskem gibanju Hamas so v odzivu na sporočilo Izraela, da zavrača mirovni načrt za Gazo, poudarili, da gibanje ostaja zavezano načrtu Trumpovega odbora za mir. Ob tem so izrazili pričakovanje, da bodo mirovni posredniki in Združene države Amerike pritisnili na Izrael, naj se drži načrta. Sirija je sporočila, da je z Rusijo sklenila dogovor o usodi dveh ruskih oporišč v državi. Ta predvideva civilno upravljanje letalskega oporišča Hmeimim in dela pomorskega oporišča Tartus, medtem ko bodo vojaški objekti v 3 mesecih postali skupna središča za usposabljanje. V 4. krogu državnega nogometnega prvenstva sta Kidričevo in Lendava remizirala z 1-1, s prav takšnim rezultatom tudi Bravo in Grosuplje. Mariborčani so z 2-0 premagali Koper. Danes bosta zadnjo tekmo 4. kroga odigrala Mura in Radomlje. Vremenska napoved, po noči bo jasno, prav tako čez dan. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 20, najvišje dnevne od 30 do 36 stopinj Celzija. Popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Jutri, torej v torek, bo sončno in vroče z nekaj popoldanskimi plohami in nevihtami. V sredo in četrtek bo pretežno jasno, vročina vnotraj.